Euroviisumuistoja 60-luvulta. Viipyilevän tyylikästä tulkintaa Irmeli Mäkelältä. Tämä on juuri se kappale, Muistojeni laulu, jonka Mäkelä esitti vuoden 1963 Suomen karsinnassa Marjatta Leppäsen tavoin. Kaikkien yllätykseksi kumpikaan heistä ei suinkaan lähtenyt edustamaan Suomea Lontooseen, vaan siihen tehtävään valittiin Laila Halme. Börje Sundgrenin sävellys, sanoitus tämä kappale ja George de Kocinskin sovitus. Hän myös johti orkesteria tällä levytyksellä. Sunnuntai huomen Iskelmäradiosta Jennalta. Kiva, kun sie oot kuulolla. Tapasin tuossa viime kuussa keikkareissulla ihastuttavan kollegan Tarja Ylitalon pitkästä aikaa. Myönähtiin pohjoisessa, jossa Tarja edelleen vaikuttaa, vaikka hänenkin juurethan on Pohjois-Karjalassa. Keikkailu maistuu Tarjalle kuulema edelleen, mutta nykyisin pääosin kotiseudulla ja lähiympäristössä enemmän. Tarja oli yhtä aurinkoinen kuin aina ennenkin ja jos jossain ihmisessä on sellaista vilpitöntä hyvän tahtoisuutta ja tsemppihenkeä, niin hänessä. Lämpöiset terkut sinulle Tarja, jos olet kuulolla. Tulipa sitten mieleeni hänen tuotannostaan tämä seuraava laulu. Kaikki muuttui kohdallain.

Just loving you, kaikki muuttui kohdallain, lauloi Tarja Ylitalo. Brittiläisen käännöskappaleen on sanoittanut suomeksi Juha Vainio, Ylitalon levytys vuodelta 1988. Iskelmaradioon mahtuu tälle sunnuntaille kaksi syntymäpäiväsankariakin juhlittavaksi. Viralliset merkkipäivät molemmilla osuvat eri päiville, mutta aina voi juhlia. Aloitetaan Pohjois-Karjalan pojasta Eero Avenista. Ura lähti urkenemaan 60-luvun lopulla. Mies kirjoitti omia kappaleita, sovitti ja heitti keikkaa. Avenin esikoisalbumi nimeltään Sirpaleet ja soitan sulle nyt erään Elvis-käännöksen tuolta levyltä. Kappaleen on sanoittanut suomeksi Jarkko Laine ja sovittanut Jani Ulenius. Avenin levytys on vuodelta 1973. Burning Love, polttava rakkaus.

Kappale kauneinta Suomea ja Sakari Kuosmanen. Monipuolinen taiteilija, jolta taittuu niin rock kuin iskelmä ja soppakauhakin pysyy hienosti kädessä. Ja kaiken kukkuraksi äärimmäisen lepposa ja mukava kaveri. Kappale kauneinta Suomea Martti Pohjalaisen kynästä ja Sakari Kuosmasen oma sovitus tuolla levytyksellä vuodelta 1999. Erkki Junkkarinen kappaletta tehnyt alun perin tunnetuksi, tämä Kuosmasen versio tunnelmallisempi suomikuvaus, rakkauslaulu. Lämpimät onnittelut sulle, Sakke, tulevan syntymäpäiväsi pyöreiden johdosta.

Tamara Lundin tulkinta Toivo Kärjen ikivihreästä. Hyväile, hyväile vaan. Arvo Aallas kirjoitti tekstin. Kappale on levytetty vain noin reilu vuosi sen jälkeen, kun Lund menetti tulevan aviopuolisonsa Rami Sarmaston kohtalokkaassa auto-onnettomuudessa. Lund laulaa tyylillä ja ammattitaidolla, mutta tämän tiedon valossa sellainen tietty tuska ja suuri ikävä hänen äänestään kyllä kuultaa. Ja se jos mikä ei ole mikään ihme kaiken tapahtuneen jälkeen. Kappaleen sanoittaneen Arvo Aallaksen poika Esa on kertonut sittemmin, että kappale oli suunnattu Euroviisuihin alun perin, mutta esiraadin mukaan siinä oli liian eroottinen sävy eikä raati sitten kelpuuttanut sitä pidemmälle. Seuraava laulu vie meidät alkuperältään aina Brasiliaan asti. Kappale on pärjännyt suhteellisen hyvin myös ympäri Eurooppaa. Suomessa sen levytti menestyksekkäälle Seine-albumilleen Tarja Lunnas vuonna 1997. Suomenkieliset sanat kirjoitti Timo Kosonen ja Kari Litmanen sovitti. Tämä on Tiki Tiki.

Tiki tiki, se kello tikittää eikä aikaa kauan oo. Tarja Lunnas siinä lattaripoljen toisella iskelmän levytyksellään. Tämä seuraava kappale edustaa nykylattarimusiikkia iskelmän kentällä. Se on Mikael Konttisen levytyslaulusta Sieluton. Jukka Karppinen ja Erkki Koivisto ovat kappaleen kynäilleet ja tämä Konttisen levytys, se on vuodelta 2022.

Kuutamon taika ja kuuma lemmen vala eivät herätä luottamusta En usko Kuutamoon -kappaleen laulajattaressa Seija Järvisessä tällä vuoden 61 levytyksellään. Veikko Huuskonen on laulun säveltänyt, Artur Furman sovittanut ja Hillevi kirjoittanut tekstin. Erik Lindström johtaa tällä jatsahtavalla levytyksellä orkesteria. En usko Kuutamoon ja Seija Järvinen.

Ensin tulkinnut Seija Järvinen suhtautui varsin varauksellisesti Kuutamon kajoon. Hän lauloi "En usko Kuutamoon". Tässä jälkimmäisessä puolestaan oli ehkä hieman enemmän toiveikkuutta. Kuutamotangon tulkitsi Jorma Lyytinen tällä vuoden 1957 levytyksellään. Toivo Kärki, kappaleen säveltäjä, sovittaja, ja Reino Helismaa, sanoittaja. Kalervo Kärki, Toivo Kärjen poika, on kuvaillut Jorma Lyytistä isästään kertovassa laajassa opuksessa näin, että Lyytinen oli työläisperheen Vesa Kuopiosta ja kuten moni muukin noihin aikoihin löytyi iskelmälaulukilpailusta. 56 vuonna voitto napsahti Kuopion torpalla ja siitä sitten ura urkeni Helsinkiin päin ja levytyssopimus tuli Fazerilta. Lyytinen opiskeli klassista laulua Sibelius Akatemiassa ja sai myöhemmin yksityistunteja Tuure Aralta, Jorma Huttuselta ja Antti Koskiselta. 50-luvun lopulla hän lauloi vakituisena solistina Matti Viljasen ja Roni Krankin yhtyeissä ja 60-luvun alussa sitten tuli oma orkesteri, jossa muun muassa Martti Metsäketo soitti. Lyytisellä oli melko lyhyt ura loppujen lopuksi, kärkeäkin 15 kappaletta kuitenkin vuosina 57-63 ja etupäässä tangoja. Kalervo Kärjen mukaan alkuvaiheen raakileesta kehittyi nopeasti hieno laulaja.

Jos lähdet, lauloi Sanna Pietiäinen, muusikko, laulaja, musiikin opettaja. Esa Niemisen sävellyssovitus, Jori Nummelinin sanoitus. 25 vuoden takaa tämä levytys. Alun perin kitaristi, sitten edessä soolouraa laulajana. Elettiin 80-lukua. Jatketaan Iskelmaradion matkaa kuitenkin edelleen äskeisen kappaleen tavoin 2000-luvulla hänen levytyksensä myötä vuodelta 2014. Kyseessä on Edu Kettunen ja kirjoittamansa kappale Aunen kioski. Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Lehmusvesi kirjoitti Kettusesta pidemmän jutun kappaleen julkaisun aikoihin tuolloin reilut 10 vuotta sitten. Jutussa pohdittiin muun muassa sitä, että Aunen maailman mahdottomuus suhteessa nykymaailman menestyjiin tulee kappaleessa selväksi. Kappaleessa esiintyvä Toivo on yksi uusi hahmo Kettusen rekkamiesten traagisessa rivissä. Näitä autossaan eläviä, työhönsä kyllästyneitä miehiä, kun on Kettusen kappaleessa kuultu aiemminkin, mutta kun ammattitauti, niin minkäs teet? Kuunnellaan nyt tämä Aunen kioski.

Kulkurin luonto oli tällä seuraavallakin laulusolistilla Tapio Rautavaaralla. Tummaa ja melankolista tulkintaa. Syntymävuosi sama kuin Toivo Kärjellä. Rautavaaralla lähtökohdat vaatimattomat, yksinhuoltajan ainoa lapsi. Mutta urheilu ja musiikki, ne pitivät tiellä ja innostivat.

Heila Heinolasta ja rehvakasta mahtipontista tulkintaa Tapio Rautavaaralta. Toivo Kärki ja Pauli Salonen, kappaleen kirjoittajat ja Kaarlo Valkama, sovittaja. Vuodelta 1974 tämä levytys, jota Kullervo Linna johti. Vielä ehdin yhden kappaleen sulle soittaa tähän aamuun Iskelmaradiossa. Sen laulaa Reijo Taipale. Tämä levytys on vuodelta 2008. Elämän lanka-niminen laulu on kyseessä. Sen on säveltänyt ja sovittanut Mika Toivanen, sanoittanut Jori Nummeliin. Taipaleen ääni soi tunnistettavalla tyylillä hienosti. Melkoisen timanttiset taustalaulut on myös tässä kappaleessa. Jään alta sulle heipat ja ensi kertaan!

0: Yle, Radio Suomi.
1: Matkalla kello 4 uutisiin tapaamme Ultra Braan ja Anna Abreun. Sinä lähdit pois teipillä tai rakkaudella.

Vielä elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee kolme pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: Iranin vallankumouskaarti sanoi iskenensä ballistisilla ohjuksilla yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Jordaniassa. Kaarti sanoi, että iskut kohdistuivat kahteen Yhdysvaltain operoimaan lentotukikohtaan. Kaartin mukaan iskut aiheuttivat suuria vahinkoja. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin tehneensä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa noin kuukauteen. Vallankumouskaartin mukaan Yhdysvaltain tuoreissa iskuissa kuoli ja haavoittui useita sotilaita ja siviilejä. Norjan kuningas Haraldin arkku siirretään tänään Linnankappeliin, jossa sitä voi käydä katsomassa huomisesta lähtien. Haraldin hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta. Juhlavieraiden joukossa uskotaan olevan muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Ruotsin kuningas Karle Gustav, Suomen presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Kuningas Harald kuoli perjantaina Oslossa sairaalassa 89-vuotiaana. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään. Haettavia paikkoja on tänä syksynä yhteensä yli 12 000 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Haku on auki vajaat 2 viikkoa. Etelä- ja Länsi-Suomeen saapuu uusi matalapaine sateineen, joiden seassa voi esiintyä ukkosta. Sadealue liikkuu päivän mittaan maan keskivaiheille. Päivällä pohjoisessakin satelee paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan runsaista sateista.
1: Kello 4 uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Niiden päätyttyä kello on 4:02. Kanava tuli mainittua. Olet valikoidussa seurassa. Jos ajattelemme Aamu 4 ja suoraa radiolähetystä kuuntelevia tai kuulevia ihmisiä, niin kyllä se jossain määrin on valittu kansa. Ihan jokainen ei tätä herkkua tai möniää nauti. Ainakaan vapaaehtoisesti eikä pakollakaan. Kiva, että kuuntelet. Kivaston tehdäkin. Olli Haapakangas täällä lähdetään maanantaita tätä rakentaa. Se tulee päällemme hyökyallon tavoin. Huomenta.

Mukava määrä luonnon ilmiöitä yhteen kappaleeseen mahdutettu, kun laulun nimi on Hyökyaalto ja esittäjän Tuisku. Etunimi Antti ei tietääkseni ole luonnon ilmiö. Kylläpä oli metsäautio hiljainen, lauluton kun, ja pimeä, kun käppäilin tänne töitä tekemään. Ainoa semmoinen elollishavainto. Jos lasketaan pois semmoinen päästäinen, joka pomppi tuossa etuoven liepeillä. Niin ainoa metsästä semmoinen havainto, että mä kävelin aika pimeässä. Ajattelin, että joku tuossa eessä on varmaan jänis. Ja sitten kun mä tajusin, että siellä 3 metrin päässä oli semmoinen kauris. Vähän sarvekas kauris. Ei ne hirveästi ihmisistä välitä, jos ajattelee, että se päästään 3 metrin päähän. Kai se on oppinut tähän elämänsä pisteeseen mennessä jo sen, että ei nuo näe yhtään mitään tuon pimiässä. Eikä niistä ole muutenkaan yhtään mihinkään ihmisistä mitään. No niin. Mutta tuli mietittyä yöllistä Helsinkiä ja sitä, että miten erilainen paikka se on kuin mitä kuvittelin joskus. Eikä se ole pelkästään kuvitelmaa se toinen. Mä luin semmoista kirjaa, muistaakseni sen nimi on Iltavahtimestarin kierrokset. Matias Riikosen romaani, no aika kokeellinen romaani, joka kertoo miehestä, joka kävelee joka yö saman reitin. Ehkä vähän eri reitin, mutta saman pätkän, eli tuolta Takatööllöstä kirjailijan puistosta. Helsingin etelärantaan, eli tuonne Kaivopuistoon. Se kävelee sen joka yö tai ehkä iltayö ja se kuvaa sinne sitä, mitä se näkee. Niin siitä tuli oikein mieleen, että aivan, että Helsinkihän voisi olla tommonen. Että minkälainen Helsinki on yöllä, kun kävelisi tuolla kivikaduilla, kun siellä ei olisi kun ihan tosiaan aika valikoitun määrä ihmisiä ja hiljasta ja valo, miten valo on erilainen eri vuoden aikoihin. Näin. No, todellisuus on, että meikäläisen öiset kulkemiset Helsingissä rajoittuu kyllä tähän varhaisaamuun tulemiseen. Ja nämä, kun nämä menee tuolta Mehtän poikki, niin ne on aika agraareja. Että siinä ei pääse kyllä tämmöisen Matias Riikonen fiilikseen ollenkaan. Mutta kai se on niin, että mikä ei ole ihan semmoista, millaisena sitä pidetään. Että elämä maaseudulla ei ole pelkkää maaseutuidyliä, mutta samalla elämä kivikaupungissa, niin kyllä siinä on aika paljon muutakin kuin kiveä. Ja siinä on myöskin aika paljon muuta kuin ihmisiä, että oikeaan aikaan saattaa löytää semmoisen paikan Helsingistäkin, missä ei ole kettä. Minä löysin tänä aamuna tai yönä semmoisen paikan. Miltä siellä näytti, saatat kysyä vastaan, en tiedä, koska oli niin pimeää. Tässä on Eini, uusi kappale.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
2: Nyt vaatisi jo pokkaa soittaa vielä. On kesää jäljellä kappale, sillä elokuun viimeinen päivä on alkanut. Tai eikä se mitään pokkaa vaadi. Pokkaa vaatisi ehkä soittaa joululauluja. Mutta joka tapauksessa, jos nyt mennään tuohon kalenteriin, niin on tosiaankin maanantai, eli viikon ensimmäinen.

No joka tapauksessa. Saamme nauttia auringon nousemisesta 5 ja 6 välillä enimmäkseen tässä maassa. 5.23 Utsjoella ja 5.54 Oulussa. Okei, Helsinki menee vähän 6 jälkeen. 6.12. Pilvistähän tuo on, ettei sitä auringosta ole kuin symbolinen apu näin aluksi. Katsotteko Suomi-Ruotsi-maaottelua eilen? Aika jännä loppu siinä miesten kilpailussa. Tuli jopa mietittyä semmoista ärsyttävää asiaa kuin sykähdyttävin urheiluhetki. Mun mielestä kaikki tommoset on superlatiivit on ärsyttäviä, mutta joku, eiköhän meikäläistä pääse sykähdyttämään urheilu oikein ikinä missään. Mutta Suomi-Ruotsi-maaottelu on pieni poikkeus. Se on niin hieno instituutio ja omaperäinen kilpailumuoto. Ja se huipentui se miesten kilpailu, no kyllä naisten kilpailukin. Ne huipentui juuri sillä tavalla, kuin se niin kuin parhaimmillaan huipentuu. Viimeiseen lajiin ja kärjen taakse. Siellä on joku kaveri, joka saa tehdä sen loppujen lopuksi sen ratkaisun. Ja se, että se nyt Suomella oli vielä varaamies siellä keskimatkajuoksijana. Suomen tavallaan niin kuin heikoin jäsen pystyi voittamaan ruotsalaisen sadasosalla. Siinä oli jotakin käänteistä vasperia siinä koko hommassa, käänteistä mietoa. Ja sitten se koko maaottelu ratkee siihen, niin aha, se nyt, eihän tommosia urheiluhetkiä ikinä. Ei mikään Mika Häkkinen tai Jari Litmanen tai Parkkov tai Markkanen tai tommonen joku jehu, niin eihän ne pääse lähellekään. Ei tuommoista ole. En tiedä, jos olisi ollut sen verran elossa, että muistaisi sen Mieto Vasperin jutun, niin sitten ehkä voisi sanoa, että no tuo oli. Mutta ei mikään, ei Tapio Korjus, vaikka se keskellä yötä heitti sitä keihästä, niin hirveän pitkälle. Ei yksikään purjehduksen olympiakulta, ei mikään pääse tuohon, mikä oli toi miesten ruotsiottelun lopetus. Se palautti uskoni urheiluun. Montako päivää menee, että se katoaa se usko. Se on eri asia. Tässä on Taylor Swift. Opalite.

0: Siinä oli Taylor Swiftin panos hyvän aamuradion rakentamisessa. Hyvää huomenta, hyvän aamuradion kanssarakentajat. Radio Suomessa kello on 4.21. Maamme rajojen sisäpuolella kaikkialla muualla saman verran. Ulkomailla omat ajat.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Marko Haaviston tunteisiin vetoava laulavat joutsenet kuullaan seuraavaksi. Sen jälkeen aloitetaan aamun lehtipoimintojen ruotiminen. Siinäkin on joku teema, mutta mä yritän saada sen kristalloitumaan tässä Marko Haaviston aikana.

Se oli Marko Haavisto. Lauluvat joutsenet. Aamun lehtipoimintojen jonkunlainen kattoteema on ihminen ja luonto. Ehkä vähän yksilön näkökulmasta vielä. Sanomalehti Uusimaa. Uusimaa siis. Ilmestyy tuolla Itä-Uusimaan suunnalla. Siellä on kirjoitettu artikkeli naisesta, joka on yksin, tai näennäisen yksin, taistelee Porvoossa jättipalsameita vastaan. Nainen on 82-vuotias, Kaija Orkomies. Raivaa haitallista vieraslajia. Eläkkeellä oleva nainen, joka on vapaa-ajallaan, jota hänellä on, hän käyttää sen kitkien jättipalsamia. Hän on kitkenyt kokonaisen tieosuuden Uddaksessa, käytännössä yksin. Kaupungilla resurssit ovat rajalliset, kuten Porvoon kaupungin yhdyskuntasuunnittelija kertoo. Ja siellä keskitytään tämmöisessä vieraslajien torjunnassa arvokkaisiin luontokohteisiin ja vesistöjen läheisyyteen. Kaija Orkomies taas sitten tekee omaa työtään muualla. Kyllä täällä on tosi paljon tätä jättipalsamia. Yksi mummu ei näitä saa torjuttua. Olin viitenä päivänä 3 tuntia täällä kitkemässä. Sen jälkeen olin tosi väsynyt, mutta kuntohan tässä kohenee, kertoo Kaija Orkomies. Ja hän on muutettuaan 14 vuotta sitten Porvooseen, niin hän on innostunut tästä jättipalsamin kitkemisestä. Ja saanutkin aikaan esimerkiksi Jokirannassa hyviä tuloksia. Mutta siellä hän on yhdessä paikassa käynyt 5 kesänä, kerran kesässä. Torjuminen vie kauan aikaa, ei se ole 1 kesän juttu. Ja muitakin positiivisia projekteja on, missä hän on ollut mukana, missä on saatu jättipalsamia pois. Kaupunki vastaa, ettei jättipalsamia nyt ole erityisen paljon Porvoossa. Kyllä sitä on muuallakin ja näin. Ja on täällä muitakin vieraslajeja. Mutta Orkomies vielä tässä ehdottaa, että jos olisi tämmöinen sovellus käytössä, joka palkitsee vieraslajien torjuntatyöstä, crowdsourca, niin sillä saataisiin ihmisiä osallistumaan. Kyllä joo, varmasti näin, mutta siis loppujen lopuksi tässä on 82-vuotias henkilö, joka keskisuuressa kaupungissa tekee sissityötä purkaakseen tai kitkeäkseen jättipalsamia, jonka juuret kyllä ovat pienet, joten se on helppo kiskoa irti maasta, mutta siihen joutuu tekemään monena vuonna, että sen saa pois. Aikamoinen, käytetään nyt sanaa soturi, aikamoinen taistelija. Taistelu jatkuu jättipalsamit vastaan Kaija Orkomies Porvoossa. Siilin kappale suudelman, ruusun suudelmasta sopii tähän kohtaan ehkä. Ainakin se soi tähän kohtaan.

Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.

Jenni Vartiainen lauloi Duran Duranista. Kello on 4.37. Toivotan sinulle hyvää huomenta. Olen Olli Haapakangas Radio Suomesta. Tänään aamuna lueskelen lehdistä uutisia, jotka käsittelevät ihmisen ja luonnon välistä suhdetta, näin niin kuin yksilön näkökulmasta. Porvoolainen sankarieläkeläinen, joka siivosi jättipalsamia, oli keissi numero 1. Keissi numero 2 löytyy Aamulehdestä ja vielä tarkemmin Kangasalta. Siellä oli oikeudessa puitu asiaa, että piha on ollut täynnä tavaraa. Kiinteistön pihassa on varastoitu kymmeniä käytöstä poistettuja ajoneuvoja vuosien ajan. Erimielisyyttä oli syntynyt ja oli jouduttu oikeuteen. Kahta miestä oli syytetty siitä, että heillä varastoidaan, he varastoivat pihalle suuria määriä käytöstä poistettuja ajoneuvoja ja niiden osia ja muunlaista jätettä. Että tämä olisi maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten vastaista. Miehet perustelivat olevansa autoharrastajia ja että näistä ajoneuvoista oli poistettu nesteet, eivätkä niissä ollut mitään pilaantumisriskiä. Ne oli säilytty autorenkaiden päälle ja niistä oli otettu varaosia tämmöisen autoharrastamiseen. Ja valokuvatodiste tässä lehtijutussa kertoo tosiaan siitä, että aika pitkäksi kasvaneen ruohon keskellä on 3 auton raatoa, jotka tunnistan merkeistä. Siellä on ainakin Opel Kadett ja Saab 96. Vanhoja, hienoja autoja, mutta tosiaankin vuosien ajan maanneet pihalla. No, Kangasalan kaupunki oli tehnyt kiinteistötarkastuksia vuosien ajan ja kehottanut, että alue pitää siistiä koko ajan. Se alue oli vähän siistiytynytkin aluksi. Siellä oli ollut noin 130 erilaista artefaktia. Seuraavalla kerralla vähän vähemmän, 3 kerralla 108. 4 kerralla 63. Mutta eli se oli vähän niin kuin vähentynyt koko ajan. Sen autojen lisäksi siellä on ollut trukkeja, palannut vene. Kaikkea tämmöistä. Ja sitten oikeudessa on kiistelty siinä, että ovatko nämä olleet jätettä vai oliko ne varaosa säilöntää, kummasta on kysymys. Ja jonkunlainen tuomio tässä on tullut. Sakkoja on, käräjäoikeudessa on sakkoja annettu siitä. Tässähän kohtaavat näkökulmat. Minä saan minun pihalle laittaa mitä tahansa. Voisi joku ajatella. Tai että pakkohan näillä vanhoilla autoilla on olla varaosia säilyttynä jossain. Mistä sä löydät Opel Kadetin varaosan, jos sä tarvit semmoista, ellei sulla ole sitä pihalla. Ja näin, tämmöiset näkökulmat. Mutta sitten taas, miltä se näyttää ja miten ihminen varastoi asioita. No joo. Näin Kangasalla. Näin varmaan muuten aika monessakin paikassa. Autojen säilyminen pihan perille ja metsiin on vähentynyt radikaalisti minun lapsuuden ajoista, väitän. Mutta kyllä sitä edelleen näkee. Lapsenahan oli oikein mahtavia, kun näki, että joku auto romun metässä. Aina yritti kärttää, että pääseekö sillä leikkimään. Useimmiten ei päässyt. Monille se on thorn in my side, eli piikki lihassani. Tuommoinen. Autokasa, rytökasa. Eurythmics laulaa thorn in my side.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin se on. Oletteko jo ehtineet vilkaista tai että esimerkiksi lämpömittaria, että minkälainen sää teillä päin siellä on? Ehkä vielä parempaa oletteko käyneet jo ulkona ottamassa oman osanne ulkoilmasta, raittiista ilmasta tuosta, joka sinullekin kuuluu. Ei se ole vain raharikkaiden ja kermaporukan ja eturivin tyyppien omaisuutta, vaan raitis ilma kuuluu kaikille. Koko maailman sää noin 15 minuutin kuluttua on siihen nämä vielä aikaa. Tekee selkoa nimenomaan siitä, mikä on koko maailman sää, mutta se ei synny täältä käsin. Minä tiedän vain Pasilan sään ja siitäkin olen jo tässä ohjelmassa kertonut. Katso ulos, katso mittariisi, tunne itsesi ja kirjoita minulle osoitteeseen 0401455666. Mikä on A, paikkakunta, B, lämpötila ja C, lyhyt luonnehdintasi säästä ja elämästä. Niin olet mukana koko maailman sääkartoituksessa ja rengastuksessa, jossa rengastamme kaikki maailman paikkakunnat ja lämpötilat. Ja näin saamme kattavan käsityksen siitä, missä maailman sää makaa. Uusi äänestys, eikö uusi paneeli siis heti kello 5 uutisten jälkeen. Paikkakunta, lämpötila, lyhyt luonnehdinta säästä. Me muut kuuntelemme sillä aikaa Tomppaa ja Koivunemme Paulaa.

0: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Ja hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailman rauhaa.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Tähän kohtaan toimii aina, kun ottaa myrkyn. Onko lääkkeet jo otettu tälle aamulle? Tässä Alice Cooper ja Poison.

0: Voi ihana kesä 89, kun tuntuu, että Tukkahevin kausi jatkuu ikuisesti. Mikään ei uhkaa Tukkahevin ja Desmond Child ja kumppanit näiden valtakautta, kun jopa Alice Cooper oli alkanut tekemään poisoneita. Vähänpä tiesimme. Tuli Kurt Cobain, tuli Nirvana, tuli lama, tuli ahistus. Tukkaspray lähti muodista, kaikki meni pilalle. Mutta poison on muistona tuolta ihanalta ajalta. Kuunnellaan Mikko Kuustosen tähti sumua sen jälkeen kello 5 uutiset ja sen jälkeen voi pojat koko maailman sää horjuu portista kuin rasvattu salama.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mun täytyy vielä sekunti odottaa. Se meni jo. Näin. Tähti sumua sen jälkeen. Jalmari Salaterä toimittaa uutiset.

0: Iranin vallankumouskaarti sanoi iskenensä ballistisilla ohjuksilla yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Jordaniassa. Kaarti sanoi, että iskut kohdistuivat kahteen Yhdysvaltain operoimaan lentotukikohtaan. Kaartin mukaan iskut aiheuttivat suuria vahinkoja. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin tehneensä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa noin kuukauteen. Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n jäsenmaiden johtajien kaksipäiväinen huippukokous alkaa tänään Kirgisiassa. Paikalla ovat saapumassa ainakin Kiinan presidentti Xi Jinping, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Johtajat kokoontuvat Kirgisian pääkaupunkiin Bishkekiin juhlistamaan järjestön vuosipäivää. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäilyistä sotarikoksista. Syytteessä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin yli 20 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Syytteet vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Etelä- ja Länsi-Suomeen saapuu uusi matalapaine sateineen, joiden seassa voi esiintyä ukkosta. Sadealue liikkuu päivän mittaan maan keskivaiheille. Päivällä pohjoisessakin satelee paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan runsaista sateista.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset ja kello on nyt 5:02. Koko maailman sää käynnisti Lieksasta, jossa on 14 astetta ja sataa tihuutta, eikä näy täysikuu, kuten kahtena edellisenä yönä. Hollolassa 15 ja vesitihkua välillä pilvistä. Jakkukylä, tyyntä ja pilvistä 14. Ivalo 16, kohtalainen lämmin tuuli. Kotka 16,2, asfaltti kiiltää. Kahvia ennen uimalaan menoa. Voi mahot, uimalaan, aamuviideltä. Lappeenranta, lämmintä 15, sumuista ja pimeää kuin mörön pyllyssä. Kuin tietäisimme, mitä mörön pyllyssä on. Kotkassa 16,9, sataa ja pimeätä. Kaikkialla pimeätä. Loimaa 17 ja tihkusadetta. Pihtipudas 15, kosteaa ei sadetta. Hyvä pihtipudas. Vetää rohkeasti omaa linjaa. Otamäki 15, harmaata ja synkkää kohti uusia pettymyksiä. Elää nyt, kyllä se siitä, jopa Otamäessä. Joensuu pimeää märkää 16 ja sitikanien pesintä on onnistunut. No niin, yhtä ei pysty tappamaan. Hanko 17, sataa, mutta hymyilyttää. Jukka Iistä lämpötila 14,8, Kärkölä ruhtilaskunta 15,7 ja kostea kuin sademetsässä. Lapuolta on ehtinyt tulla jo oikaisukin. 15 astetta. Aha. Utuu pilveä, tähdet ei näy. Imatra 16. Dripping Springs, Arizona, 31 celsiusta. Kello lähestyy 7 illalla ja on edelleen kuuma. No ei, sä oot Arizonassa. What can you expect? Pieksämäki 14,5, Mikkeli lempeät 14,6, Utsjoki ilma on lämmintä kuin linnunmaito ja 15, Kotka 17, Kokemäki 16. Hankalaa viesti oli tuo, Kuhmossa 14, hämärää ja hevoset käänsivät itsensä toiselle kyljelle. Aamutalli parin tunnin päästä. Annetaanpa hevosten vielä nukkua. Suomusjärvi 18, lämmintä on, taivas musta. Raisio 17, Loviisa 15, Isojoki 13. Sää on sumuinen, koste ja sateinen, tunnelma sama. Ylöjärvi 15,3, Naantali 11, onpas Naantalissa kylmä. Merikarvia 16, Korkalovara 15. Merikarviassa ollaan muuten naisystävän luota matkalla viikoksi töihin. Mm-hmm. Sinne ne jäi naiset odottamaan, tai nainen. Kovero 13, lämmintä sateen jälkeen ja aamulääkkeet otettu. Tornioseutu 15,7, Pyhäjärvi Kiuruvesi välillä 14, pimmeitä ja utuista. Ja Heinolassa 16, Anttola 14,7, Maaninka 15,5 ja sielläkin ilma on kuin linnun maitoa. Kylmaa Raumalla pilvistä 17,8 ja RH 90%. Ja Asikkala 16,9 pilvistä. Vieläkö näitä tulee? Oho, näitähän tulee. Voi ihmiset. Imatra 15,5, Kaarla 16,5, Hirveäsalmi 15, tunnin päästä kattotöihin, Tuusniemi Metsämän World Center 16, Punkalaidu 15,7, Laihiala 16 astetta, 2,5 tuntia oltu jo töissä, Ojakkala 15,6, Autuasta päästä 2 päivän jälkeen töihin. Kyllä, tuo on se asenne. Päivärinne 15, Jokioinen 17, ei olisi kannattanut pitkiä kalsareita vielä vaihtaa. Nehän voi myös kääntää. Riihikallio 17, Tuhrunen sää toimii voimakkaana unilääkkeenä. Turku 17, Imatra Loviisa Haminan kohdalla 17, Lohjanummi 14, Vesisälä, että kesäloma päättyy, semmoista se on. Ja Oulainen 14, Tuulos 16, Vaaralla 17, talonväki nukkuu, tämä siis tuuloisessa. Koirat uinuvat olohuoneen lattialla. Nokia 16, Vihanti 15, Mäntsälä 16, Kopsa, taivas kirkkelee, Kopsassa ei ole lämpömittaria vielä ja siinäpä oli Suomen sää. Kiitos Suomi. Oliko Suomusjärvillä lämpimintä? Sinne.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää huomenta Radio Suomessa, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Sen lisäksi Olli Haapakangas juontaa.

0: Tämä oli Chain Café. Hitti biisi. Tuolta jostain.
1: Aistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Mutta mulle ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hanges.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä. Ja
4: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
5: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
6: Se musiikki pelasti mut.
7: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
8: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
0: Tuo mainos oli kuin olisi nuoruuttaan kuunnellut. Tämä on myöskin, mutta tämä on R.E.M. Man on the Moon.

maailman hienointa musiikkia, jossa on käsittämättömät sanat R.E.M. ja Man on the Moon. Aamun lehtipoiminnat ovat käsitelleet ihmisen ja luonnon välistä suhdetta yksilötasolla. Kyllä se käsittelee tämän seuraavakin. Ehkä pikkusen pitää venyttää. Sanomalehti Uutisvuoksi ilmestyy Imatran seudulle ja siellä puhutaan asiasta, joka on varmasti puhututtanut muuallakin kuin Imatralla tänä kesänä. Nimittäin mäkäräiskato. Siellä on ihmetelty, että mihin on mäkäräiset hävinnyt. Ja miettivät, että olisiko Vuoksen pinnan korkeudella vaikutusta. Myös hyttysiä on ollut vähän. Tämähän on tietenkin ollut iloinen asia monille. Tässä on haastateltu pituushyppäjä Otto Pulkkista, joka eilen taisi tuolla Olympiastadionille loikkia pituutta ihan mukavastikin. Hän treenaa Ukonniemen kentällä. No nyt mä tiedän senkin, missä on Ukonniemen kenttä. Tänä kesänä täällä ei ole näkynyt mäkäräisiä eikä oikein hyttysiäkään. Toinen haastateltava on Ismo Rossi, joka on täällä myöskin jotenkin täällä kentällä käy. En ole nähnyt ainuttakaan mäkäräistä tänä kesänä. Ja samaa on kuullut muutakin. Joo. Aikaisempina kesinä tämä Rossi on mäkäräisten takia leikannut pitkissä vaatteissa nurmikkoa. Tänä kesänä meni sortseilla ihan hyvin. Hänen teoria on, että Vuoksen pinta, kun sit on laskettu toukokuussa useammaksi päiväksi, niin se on saattanut tuota vedenpinnan lähettyvillä lilluvat mäkäräisen toukat. Mutta tämä on vaan hänen arvio. No ei, kyllä tällä niinku toi hyttystutkija, hyönteistutkija myöntää, että kyllä Vuoksi on Vuoksen pinnan korkeuden vaihtelulla on varmasti ollut tekemistä, mutta tilanne on ollut sama muun muassa Joutsenossa melko kaukana Vuoksesta, että kaikkea se ei selitä. Mutta se, että tarkoittaako tämä, niin no tässä puhutaan hyttysistä, että hyttysiä on ollut harvinaisen vähän Imatralla, mutta tilanne on ollut sama pohjoista Suomea myöten. Ja hyttysten vähyys selittyy vähälumisella talvella, aikaisella ja kuivalla keväällä. Yleensä sulavat lammikot ja painanteet ovat hyttyshautomoita, nyt painanteet olivat kuivia. Joo. Ja ötökät toisaalta lisääntyy nopeasti. Jos ensi kesänä on märempää, niin kyllä sitten taas on itikoita. Että ei tämä ollut välttämättä lopullista. Tuholaistorjuja Marko Torikka kertoo, että hänellä on mäkäräisiä ja hyttysiä melkeinpä ikävä. Moskittomagneeteista niitä on löytynyt erittäin vähän. Joo. Tämä olikin mielenkiintoinen juttu, että se oli haastateltu vaikka ketä. Ja aiheena just tämmöinen hyvin arkinen juttu. Hyttysten mäkäräisten vähyys. Ja sitten se, että miten se vaikuttaa lintuihin. Tässä ei vielä ihan varmaa tietoa ole siitä. On kuulunut huhuja, että pöntöistä olisi löytynyt paljon kuolleita poikasia, joka viittaisi tähän hyttyskatoon, mutta vielä sitä ei asiantuntijat vahvista sitä tietoa. Joo. Ilmeisesti vähän huonompi pesintä vuosi on ollut ja se johtuu just tästä itikoiden ja mäkäräisten vähyydestä. Tai oikeastaan niin kuin kaikkien hyttysten vähäisemmästä määrästä. Näin se menee. Vaikka tuntuu kivalta, kun ei tarvi läiskiä. Mäkin olin Lapissa elokuussa. Ei siellä ollut hyttysiä juuri ollenkaan. Mä ajattelin, että no niin, tämähän on kivaa. Voi mennä hillasuolle ja noin päin.

Rakkaus loppui Anastasialla kappale I'm out of love. Anastasia vielä happoradio perään, kun on niin hyvä meininki. Ihan hyvät ihmiset.

0: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Nuo ikisuosikit Merisään rannikkoasemat ovat 20 minuutin päästä taas keskiössä, kun päivän ensimmäinen merisää kajahtaa. Tosin tässä 5.50 merisäässä noita rankkareita, eli rannikkoasemia, on vain muutamia. Kattava poiminta, mutta ei kaikkia. Ennen sitä viimeinen lehtipoiminta tänne aamulle minun osaltani ja viimeinen osa tästä sarjasta Ihminen ja luonto. Pohjalainenhan nyt on aina pisimmällä kaikessa, koska pohjalaiset nyt vaan on semmosia. Sanomalehti Ilkka Pohjalainen kirjoittaa Jeesuksen omaisesta toiminnasta Vaasassa, nimittäin siellä tehdään juomavettä merivedestä. No, Jeesushan teki tietenkin viiniä, että se meni vähän niin kuin pidemmälle, mutta vaasalaiset on tulossa siihen. Täällä on tämmöinen kontti, aika ulospäin vaatimattoman näköinen kontti, mutta siitä saattaa tulla kriisin hetkellä todella tärkeä. Nimittäin yksi tuommoinen kontti voi laskennallisesti riittää 80 000 ihmisen juomaveden turvaamiseen. No, merivedestä juomavettä kontilla. Mikä siinä auttaisi? Merikontti sisältää laitteistoa, jolla voi valmistaa talousvettä rannikko-olosuhteissa. Tämä on tämmöinen huoltovarmuusjuttu. Vaasan vesistä nyt duunaa tätä tämmöistä. Mutta jos meillä on tällä hetkellä vain yksi kontti, mutta jos meillä olisi vaikka kymmeniä, niin vettä voisi tehdä monessa eri paikassa samaan aikaan, jolloin tämä sijainti ei olisi niin strateginen. Jos on vain yksi kontti niin se on, tai yksi paikka, missä tämä pystytään tekemään, niin se on kriisitilanteessa haavoittuvainen. Tämmöinen pilotti on niin kuin menossa. 8 kuutiota tunnissa merivedestä juomavettä. Miten tämä sitten tehdään? Katsotaanpa, löytyisikö tästä semmoiseen. Vai onko tämä vaan niin kuin kontti käsittelee tunnissa 12 kuutiota raakavettä. 71% vedestä on sitten juomakelpoista. Jokiveden kohdalla jopa 95. Siellä on joku tommoinen laboratorio sisällä. Ja siellä on tämmöinen kalvosuodatus. Joo. Vedenpuhdistus perustuu kalvosuodatusmenetelmiin. Paineen avulla vesi johdetaan puoliläpäisemän kalvon läpi ja se kalvo erottaa epäpuhterot pois. Sitten tulee vielä desinfiointi. Ja näin. Joo. Ja kuulemma vesi maistuu ihan hyvältä. Jehut ei huomaa siinä mitään eroa hanaveteen. Tämmöistä ne duunaa siellä huoltovarmuuden nimissä. Pystymmekö kohta juomaan merivettä? No, tuolla merenkurkussahan loppuukin merivesi kohta. Mä oon nousemaan sillä tasolla, että ei tuohon kohta enää kontteihin riitä vettä, kun se raippaluovosta voi kohta kävellä Uumajaa. Mutta sitä odotellessa tämmöinen hieno kontti, joka kertoo siitä, että ihmisen kyky vääntää luonnosta haluamansa asiat ulos, niin se ei ole vielä läheskään loppu, vaan vielä pystymme vaikka mihin, vaikka planeetta sinällään aina välillä ilmoittaakin omasta kestokyvystään meille takaisin. Ja Rasmus laulaa Liquid, eli ne.

Se oli The Rasmus ja Liquid. Hieno, hauska kappale. Radio Suomessa, nyt kun palattiin taas arkiviikkoon, niin kello 6 jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen ottavat aamu radion haltuun. Tässä nyt on vielä jonkun aikaa ennen sitä, mutta hyvähän se on vähän katsoa tulevaisuutta. Järjestetään se Stuppikin aina niitä tulevaisuusseminaareja ja sanoo, että 3 pointtia, että millä me pärjätään vuonna 2030, 100 tai jotakin. Että tulevaisuutta pitää katsoa. Mä katson nyt, että toi Henna Uoti aloittaa seuraavaksi. Kappale, uusi kappale, sä voisitpa unohtua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se oli Henna Uoti, joka lauloi, sä voisitko unohtua. Nämä ovat ulkomaalaisia, foreigner.

mahtava kappale. Nyt se vielä vinkas. I wanna know what love is. Ajattelkaa tuota, että tuo mies laulaa niin kuin maailman porsilla hirveä kaiku ja muu. Että mä haluan tietää, mitä rakkaus on. Näytä mulle. Mä haluan tuntea, mitä rakkaus on. Näytä mulle. Ja sit tulee vielä kirkkokuoro tai joku gospelkuoro tuonne taustalle. Sitten ne porukalla ollaan silleen, että näytä mulle. Mä siirryn 6 jälkeen tuohon naapuristudioon tekemään tekstin käsittelijä ja sen ensimmäinen jakso pitkän tauon jälkeen kuullaan ensi sunnuntaina. Sen takia mä oon alkanut kuuntelemaan taas näitä sanotuksia. Voi pojat näitä. J. Karjalainen ja telepatia vielä ennen merisäät. Se koisi aina joka kerta kun olisi asiaa, niin olisi kirkkokuoro taustalla.

Hyvää huomenta, kello on 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahdella lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laajan matalapaineen osakeskus saapuu lounaasta Pohjanlahdelle sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, iltayöllä paikoin sumua. Aamuyöllä paikoin tihkusadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla kaakon puolesta tuulta, aamuyöllä etelän puolesta tuulta, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa etelätuulta 3-6 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 17 astetta, eteläkaakosta tuulee 7 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 23 kilometriä. Harmaja 17, eteläkaakko 7, pilvistä 20. Uuttöö 17, eteläkaakko 6, Utua 8. Nyhamn 17, eteläkaakko 5, pilvistä 11. Isokari 17, eteläkaakko 5, pilvistä 14. Selgrund 15, tuulitieto puuttuu, pilvistä 17. Valassaaret 16, etelä 5. Pankkar 15, etelä 3, vesikuuroja 21. Ja vielä Nahkiainen, lämpötila 15 astetta ja etelätuulta 6 metriä sekunnissa. Näkyvyystieto puuttuu. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 10 senttimetriä, Oulu plus 6, Raahe plus 8, Pietarsaari plus 10, Vaasa ja Kaskinen plus 7, Mäntyluoto ja Rauma plus 6, Turku plus 3, Föglö plus 5, Hanko plus 4, Helsinki plus 1, Porvoo plus 2, Hamina plus 3 senttimetriä.

on maanantai ja The Weekend -yhtye painuu lomalle Save Your Tearsissa Ariana Grande -kaverina. Tässä ei ole tässä ohjelmassa viimeisiä sanoja, koska ne ottaa B. Olli Haapakangas kiittää, Pirkkalainen ja Ylönen jatkaa uutisten jälkeen. Heippa!

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Yhdysvallat on iskenyt Iranille kuuluvalle Larakin saarelle Hormuzin salmella. Yhdysvaltain viranomaiset kertovat, että iskulla pyrittiin estämään Irania laskemasta merimiinoja salmeen. Tämä oli ensimmäinen kerta noin kuukauteen, kun Yhdysvallat teki sotilaallisen iskun Irania vastaan. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että Yhdysvaltain iskussa kuoli useita sotilaita ja siviilejä. Iran kertoo puolestaan tehneensä vastaiskun kahteen Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Jordaniassa. Jordanian asevoimat on ilmoittanut torjuneensa 8 Jordanian ilmatilaan saapunutta ohjusta. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian osallistuu euroaasialaisen yhteistyöjärjestön kokoukseen Kirgisiassa. Shanghain yhteistyöjärjestön kokoukseen osallistuvat myös Kiinan presidentti Xi Jinping ja Venäjän presidentti Vladimir Putin. Putinin odotetaan käyvän kahdenvälisiä keskusteluja Iranin ja Kiinan johtajien kanssa. Ukraina valmistautuu jatkamaan neuvotteluja Yhdysvaltain hallinnon kanssa. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenskin on määrä tiedottaa asiasta lisää tänään. Nepalissa tulvakatastrofin pelastustyöt jatkuvat. Tiibetin rajalla tapahtuneen luonnonkatastrofin jäljiltä on kateissa lähes 3000 ihmistä. Kuolleita on löydetty lähes 800. Olosuhteet alueella ovat vaikeat. Nepalista raportoi globaalin etelän kirjeenvaihtajamme Mikko Leppänen.
1: Olen nyt täällä Nepalin pääkaupungissa Katmandussa. Täällä tulvakatastrofi ei oikeastaan näy mitenkään katukuvassa, mutta kaupungissa on tiettyjä paikkoja, jonne tulvassa kadonneiden omaiset ovat kerääntyneet etsimään tietoa läheisistään. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi ruumishuone ja eräs sairaala. Myös tuonne varsinaiselle katastrofialueelle pääsee nyt tietä pitkin. Itse kävin eilen Bidurin pikkukaupungissa Trishulijoen varrella. Siellä joen rannassa sijaitseva osa kaupungista oli peittynyt mutaan, taloja oli tuhoutunut, niitä oli kokonaan huuhtoutunut pois hyökytulvassa. Siellä näkyi traktoreita ja kaivinkoneita työssä. Ilmassa leijui paikoitellen paha haju, joka saattaa viitata siihen, että mudan alla oli vainajia. Kävimme myös Bidurin laitamilla sijaitsevassa armeijan perustamassa avustusleirissä. Sieltä lähti ja sinne saapui helikoptereita muutaman minuutin välein. Ne kuljettivat avustustarvikkeita pahiten kärsineille alueille, toivat sieltä pelastettuja ihmisiä. On pelko siitä, että tulee uusia tulvia ja maanvyörymiä, että sinne, missä se alkuperäinen hyökytulva sai alkunsa, niin sinne on muodostunut tällainen järvi, ja jos se nyt sattuisi puhkeamaan, niin sieltä voi sitten uusi suuri äkkitulva syntyä.
0: Pohjois-Kyproksella toistakymmentä ihmistä on edelleen kateissa eilisen matkustajaveneturman jäljiltä. Ainakin 8 ihmistä kuoli, kun matkustajavene kaatui Pohjois-Kyproksen edustalla. Poliisi on pidättänyt aluksen kapteenin ja miehistön jäseniä turmaan liittyen. Uhrien läheiset odottivat yöllä yhä tietoa kateissa olevien kohtalosta. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäilyistä sotarikoksista. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisestä tapahtumista, joissa tapettiin yli 20 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Turdenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Syyttäjät vaativat myös hovissa Turdenille elinkautista. Turden kiistää kaikki syytteet. Norjassa kuningas Haraldin arkku siirretään tänään linnan kappeliin ja kansalaiset voivat jättää kuninkaalle hyvästit huomisesta lähtien. Kuninkaan hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta ja paikalle odotetaan Pohjoismaiden valtiopäämiesten lisäksi myös Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Kuningas Harald kuoli viime perjantaina. Hän oli 89-vuotias. Tänään koko maassa sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 milliä tunnissa.
2: 6:00 uutiset toimitti Suvi Vesalainen.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Mun tarvii nyt varmaan kuule Matti vähän varoittaa sua.
4: Se on aina hyvä tässä vaiheessa, kun mikit on jo auki, niin varoittaa, mutta anna tulla.
2: Olet hieman oikukkaalla tuulella, eikä sinua ole helppo miellyttää. Onkin viisainta, että otat itse vastuun tyytyväisyydestäsi. Tee jotain, mikä nostaa mielialaasi. Näin sanoo mun päivähoroskooppi
4: niin
2: tänään.
4: Nyt kuulosti, että sä oot selvästi tarttunut siihen houkuttelevaan linkkiin, mikä tuolla pyörii. Että katso, mitä tähdet tänään sinulle lupaavat.
2: Kyllä, mutta tässä, eihän tässä mulle mitään pahaa ole, mutta sulla saattaa olla aika kipakat pari tuntia edessä.
4: Ota vastuu omasta ja myös sinun onnellisuudestasi.
2: Mikä sä oot horoskoopilta?
4: Rapu.
2: Jaha, ootas mä katsoin, että minkälainen päivä sulle on tulossa. Kohtaamisissa on tänään aivan erityistä latausta. Jokin niistä saattaa osoittautua tulevaisuutesi kannalta paljon merkittävämmäksi kuin osaat vielä aavistaakaan.
4: Just näin.
2: Mä voin päästää sua tänään mihinkään, kun joku tulee ja vie sut.
4: Tää pitäisi muistaa siis joskus 3 vuoden kuluttua, kun jotain tapahtuu. Että no sitä, se oli se elokuun viimeinen päivä silloin 26. Et silloin se tähdet tiesi, että... Se oli merkityksellinen tapaaminen, enemmän vielä kuin silloin osasin edes aavistaa.
2: Toden totta. Viimeistä kertaa toivotetaan hyvää elokuista huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on maanantai elokuun 31. eli viimeinen päivä.
4: Ja olihan pojat lämmin yö.
2: Oli. Siis suorastaan niin kuin hiki tuli aamulla, kun avasi oven.
4: Koko maassa yli 10 asteen tällä hetkellä lämpötilat ja monin paikoin reilusti esimerkiksi etelässä, niin 16-17 astetta. Jo tällä hetkellä tuo lämpötila, mutta sateinen päivä tulossa, että ei se nyt hirveästi siitä sateisella alueella ainakaan pääse myöskään nousemaan.
2: Vähän sellaiset trooppiset olosuhdanteet kuin kosteita ja lämmintä.
4: No pikkusen, siellä jo ukulele soi ja daikiri maistui suussa. No ei maistu.
2: Mä jo ajattelin, että mikäs maanantai-aamu se sellainen on, kun daikirilla aloitetaan.
4: Kahvilla aloitetaan ja nääkin on muuten aika monesta syystä niin mitallikahvit.
2: Kyllä, todellakin. Meidän pitää muuten ottaa noin viikonlopun... Voitokkaat urheilut käsittelyä ihan kohta. Kuunnellaan sitä ennen hausmyllyä. Tämän biisin nimi on Jos. Kello on 7:30 eli 6. Hyvää huomenta. Hyvää uutta alkavaa uljasta viikkoa.
4: Ja hyvää elokuun viimeistä päivää.

0: Tämä elokuun viimeinen viikonloppu oli paitsi päättyvän loppua lähestyvän kesän juhlaa, venetsialaisia vietettiin monin paikoin, niin myöskin mitä suurimmassa määrin urheilujuhlaa. Yleisurheilun perinteinen Suomi-Ruotsi maaottelu kisattiin täällä Helsingissä Olympiastadionilla ja harvoin jos koskaan on niin tiukille mennyt maaottelun voitto kuin eilen meni.
1: Niin, se on mukava, kun seurataan tavallaan koko läpi viikonlopun sen, että kumpi niitä pisteitä saa enemmän, niin siihen viimeiseen lajiin saattaa sitten lantautua aika paljonkin odotuksia ja eilen kyllä niin pääsi käymään.
0: Joo, sehän oli, miesten tonni vitonen oli siis tämä viimeinen laji ja ennen sitä oli selvää, että Ruotsiin menee voitto, mutta sitten Suomen piti saada sijat 2, 3 ja 4, jotta tulisi miesten puolella maaotteluvoitto ja 1/100 erolla Suomi sai sen myös sen nelospaikan.
1: Miten jotenkin elävästi 1/100 on aikaisemminkin Suomen ja Ruotsin välillä näytellyt aika isoa roolia.
0: Kyllä. Oliko tämä nyt kompensaatio siitä Juha Miedon kitkerästä 100-tappiosta, että me voitettiin nyt Suomi-Ruotsi maaottelu 100 turvi?
1: Mä luulen, että jos silloin olisi luettu horoskooppia, niin tämä saattaa tämä 100 tulla vastaan ennemmin kuin luuletkaan. Ja vuoteen 26 asti piti odottaa, että me saatiin sillä 1/100 se, mikä meille kuului, niin saatiin sitten jotain hyvää aikaiseksi. Aika tiukille meni tuo koko ottelun voitto siis Suomen kannalta, mutta voitot kun lasketaan, niin hyvältä se näyttää.
0: Joo. Suomi voitti siis tuon miesten maaottelun pisteen 227-225. Naisissa tuli sitten tappio. Ruotsin naiset sai kasaan 230 pistettä, suomalaiset 222. Mutta tämä on ihanan tasapuolista. Toinen voittaa toisia, toinen toisen. Niin
1: se
0: sitten
1: on
0: ei
1: jo
0: tule mitään nokan koputtelua.
1: Toki EM-kisojen jälkeen olisin kuvitellut, että naiset olisi ollut niin kuin ruotsalaisnaisia vahvempia. Mutta tällä kertaa kävi nyt näin päin. Ja olihan siellä myöskin dramatiikkaa. Näitkö sen Lotta Haralan todennäköisesti akillesjänteen katkeaminen? Ei ihan äkkiseltään nyt keksi muuta hirveän paljon kivuliaampaa, mikä voisi juoksijalle tapahtua siinä vaiheessa, kun on kisa edessä, että katkeaa akillesjänne.
0: Joo, aito juoksija Lotta Haralan piti päättää kisauransa tuohon naisten 100 metrin aitojen finaaliin, mutta lämmittelyssä siis akillesjänne todennäköisesti meni poikki. Hän ei päässyt viivalle, mutta totesi itse sitten, kun häntä oli niin kuitenkin yleisön eteen ilmestyi sitten pyörätuolissa avustettuna ja kävi tervehtimässä vielä yleisöä, niin sanoi, että hänen uransa on ollut täynnä erilaisia käänteitä, niin ehkä tämä tällainen dramaattinen lopetus myös sopii sitten siihen omaan uraan.
1: Juuri näin, poistuu näyttävästi, niin se yleensä muistetaan siitä. Mutta kun näki kuvia ja videoita siitä, kun heti sen tapahtuman jälkeen häntä siinä autettiin ja muutenkin, niin yllättävän viilipyttymäinen. Voi kuvitella, että kipu on varmaan ollut aika sanotaanko korvia huumaava siinä vaiheessa.
0: Joo, mutta ja tunnemyrsky varmaan aikamoinen, aikamoinen kyllä. Mutta pitkä ja menestyksekkä ura Lotta Haralla juoksija
1: kyllä
0: siis keskittyy toipumiseen. Toivotamme pikaista paranemista. Ei muitakin hienoja suomalaisuutisia männä viikonlopulta urheilurintamalta. Evelina Salonen voitti frisbeegolfin MM-kultaa häkellyttävän ylivoimaisesti. Ja sitten Sami Pajari, 3. peräkkäinen voitto ralliautoilu MM-sarjassa ja ihan tosissaan tappelee maailmanmestaruudesta.
1: Joo, kyllä tästä saatiin jännä rallikausakin vielä loppua kohti. Ennen kaikkea nämä 3 peräkkäistä voittoa, ne on kyllä Pajarin osakkeita sillä lailla parantanut.
0: Joo, 20 pistettä on eroa MM-sarjaa johtavaan tallikaveri Elfin Evansiin. Ja kautta on jäljellä vielä 2-3 osakilpailua, riippuen nyt vähän siitä, ajetaanko sitä viimeistä kilpailua Saudi-Arabiassa. Todennäköisesti ei, mutta joka tapauksessa niin 2 kisaa, 20 pistettä.
1: Siihen vielä tietenkin kauniiksi kruunuksi sitten susijengin eilinen voitto Virosta, joka tuli sieltä ja taas askel kohti lähempänä MM-lopputurnausta sitten Suomen koripallomaajoukkueen.
0: Kello 7 uutisten jälkeen tämän aamun ensimmäinen urheiluradio.

0: Mikä vuosi oli?
1: 94.
0: 94. Jussun Durjanen ja Cherry tekivät silloin tämän kappaleen Seven Seconds ja edelleen. Toimiiko tauti?
1: On tyylikästä, on tyylikästä. Viime perjantaina aika lailla aamusella. Jotenkin tuli sellainen etiäinen meille. Me ollaan vähän silleen niin kuin varjoissa seurattu Norjan kuningas Haraldin sairaalassa oloa ja mietitty, että no, ja perhe on kokoontunut sinne ja kaikki tämä. Ja oliko näin, että 30 sekuntia suurin piirtein niin kuoliuutinen tuli, niin tuossa toimituksen puolella puhuttiin, että mitenköhän kuningas Harald voi.
0: Joo, joo, ja siitä tosiaan meni sitten noin puoli minuuttia, kun mulla oli auki toi NRK:n suora striimi ja huomasin, että lippu laskettiin puolitankoon, että jaha, hänelle kuuluu siis tätä. Norjan kuningas Harald siis menehtyi viime perjantaina ja tänään kuningas Haraldin arkku siirretään Oslossa Linnan kappeliin, jossa sitä voi käydä katsomassa tiistai-iltapäivästä alkaen aina syyskuun 8. päivän, eli ensi viikon tiistai-iltaan saakka.
1: Kyllä, hautajaispäivämääräkin saatiin tietää. Hautajaiset järjestetään 9. päivä syyskuuta, eli seuraavana päivänä ensi viikon keskiviikkona. Ja

0: Oslon tuomiokirkko on silloin paikka. Suomen aikaa iltapäivällä nuo hautajaiset järjestetään.
1: Norjalaiset odottavat, että vieraiden joukossa ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja kuninkaallisista Ruotsin kuningas Karle Gustav sekä eri maiden johtajista muun muassa Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Ja eilen Tanskan kuningas Frederik ja kuningatar Mary ilmoittivat jo osallistuvansa noihin hautajaisiin.
0: 89-vuotiaana Harald siis perjantaina menehtyi ja aika kattavia tämmöisiä muistelujuttuja kun luki, niin hän oli kyllä urheilumies, mikä tietenkin norjalaiselle kansalle sopii hyvin. Että
1: kolminkertainen olympiaedustaja muun muassa purjehduksessa.
0: Joo, ja maailmanmestaruksia myös löytyi herran mitalikaapista.
1: Ja sitten kun viikonlopun aikana luki näitä juttuja, niin tosi monet norjalaiset kokivat, että vaikka kuningasperhe on niin kuin ajatuksena saattaa kuulostaa hienolta ja hyvin kaukaiselta, niin hyvin lämpimänä, ihmisläheisenä ja jotenkin tuttuna ja turvallisena norjalaiset edesmennyttä kuningastaan pitivät.
0: Tämä siis tapahtuu ensi viikolla ja jos mietimme tätä Suomea ja 31. elokuuta, niin 40 vuotta sitten täälläkin saatiin suru-uutisia.
1: Joo, presidentti Urho Kaleva Kekkosen kuolemasta tulee tänään kuluneeksi 40 vuotta.
0: Joo, yhden aikakauden the presidentti.
1: Kyllä. Ja mä oon edelleenkin sitä mieltä, että jos UKK olisi vielä ruorissa, niin meillä olisi asiat paljon paremmin.
0: Jos hän olisi ruorissa, niin hän olisi 126-vuotias.
1: Joo, mutta hoitaisi silti pestinsä paljon paremmin kuin moni muu nuorempi.
0: Tekoälyn avulla.
1: Ja siinäkin mielessä koko maailmanhistoria ja eri puolilla maailmaa mieleenpainunut päivä, tämä 31.8., että myös prinsessa Dianan kuolinpäivä oli tämä elokuun viimeinen päivä.
0: Siitä tulee ensi kesänä kuluneeksi 30 vuotta.
1: Joo, Walesin prinsessa Diana, eli nykyisen Englannin kuninkaan Charlesin entinen puoliso kuoli auto-onnettomuudessa Pariisissa elokuun viimeisenä päivänä.
0: Kyllä, sitä onnettomuutta on paljon jälkeenpäin tutkittu ja siitä on tehty dokumentteja, siitä on pyörinyt salaliittoja ja kaikkia muita, mutta että veikkaan, että ensi vuonna kun tulee tasavuosia taas täyteen, niin aihe nousee enemmän pinnalle.
2: Radio Suomen aamu.
1: Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 29 eli Kemi-Tornio-Moottoritielle. Tarkempi paikka on välillä Kallinkankaan liittymä Keminmaa, Kyläjoen liittymä Tornio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 29 eli Kemi-Tornio-Moottoritie. Tarkempi paikka välillä Kallinkankaan liittymä Keminmaa, Kyläjoen liittymä Tornio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen liikennetiedote menee Pohjois-Pohjanmaalle. Erikoiskuljetus on matkalla Kalajoelta Suomussalmelle. Ja seuraavan parin tunnin aikana kuljetus kulkee tiellä 7771 eli satamatiellä Kalajoella, tiellä 8 Kalajoella, tiellä 27 välillä Kalajoki-Nivala ja tiellä 28 välillä Nivala-Kärsämäki. Kuljetuksen pituus 74 metriä ja tämän kuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain.

0: kuumaa heidän tuoreinta tuotantoaan Tuun viel himaan.
1: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.

0: Tämä on edelleen kyllä ihan tykkibiisi.
1: Melkein on sanottu the best.
0: No melkein the best voisi sanoa tästä Tina Turnerin kappaleesta the best. Vuonna 1989 julkaistu.
1: Niin on. Mä muistan silloin aikoinaan pyöri TV:ssä semmoinen ohjelma kuin Jukebox, jota juosi Mikko Alatalo. Niin siellä se oli pitkään tuo videolistoilla. Siinä oli hevonen ja Tina Turner siinä videossa.
0: Se on kyllä nyt jotenkin piirtynyt sun.
1: Se on jäänyt kalvoin. Kyllä. Joo.
0: Mä en muistanut yhtään. Sen sijaan erinomaisen hyvin muistan sen, että korkeakoulujen syksyn yhteishaku no alkaa niin. Tänään, kun luin sen tästä, en nyt lehdestä, vaan internetistä. Tänään on siis maanantai 31. päivä elokuuta, eli elokuun viimeinen päivä. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. 21 ammattikorkeakoulua, 2 yliopistoa mukana tässä korkeakoulujen syksyn yhteishaussa, ja nämä opinnothan alkaa sitten ensi vuoden alusta, jos nyt laittaa hakemuksen vetämään.
1: Tämä on tietenkin tuossa niin kuin ilman opiskelupaikkaa viime haussa jääneelle hyvä mahdollisuus petrata tai hakea uutta paikkaa, tai sitten meitä varttuneempia, joilla mielessä saattaisi olla ehkä uranvaihto.
0: Joo. Haettavia paikkoja tänä syksynä yhteensä 12 100, hakukohteita yli 350, ja eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille.
1: Jokohan kansalaisopistojen ilmoittautuminen on mennyt? Kyllä ne taisi olla elokuun alussa.
0: Kyllä elokuun alussa ne on, että nyt siellä jotakin jämäpaikkoja, hajapaikkoja saattaa olla, jos nyt vasta herää siihen, että hyvänen aika, että olisipas kiva jotain rakukeramiikkaa ruveta harrastamaan, niin niitä kannattaa kysellä niitä.
1: Se ikiklassikko nainen ja höyläpenkki saattaa mennä yleensä ensimmäisenä kurssina täytä, joten valitettavasti Sanna et tänäkään vuonna päässyt siihen.
0: Ei se mitään, mutta mä, jos haen siihen ensi vuonna, niin sä voit sitten hakea sille puuseppakurssille, jossa veistetään itselle ruumisarkku.
1: Se saattaisi
0: mittojen mukaan.
1: Omien mittojen mukaan, mutta jos tekee liian pieni, niin se on tavoitearkku. Tämä mä oon joskus päättänyt, että siinä koossa mennään sitten puupalttooseen.
0: Tästä korkeakoulujen yhteishausta vielä sen verran, että haku on auki vajaat 2 viikkoa. Se siis päättyy torstaina 10. päivä syyskuuta, ja sitten nämä tämän syksyn yhteishaun tulokset, niin ne julkaistaan viimeistään 19. päivä marraskuuta.
1: Ympäri Suomea tänään ja tällä viikolla saattaa näkyä tavallista enemmän taisteluvarusteisia sotilaita. Ainakin 2 tämmöistä isoa paikallispuolustusharjoitusta on alkamassa tai alkanut jo. Muun muassa Pohjois-Karjalan alueella järjestetään tällainen harjoitus kestäen perjantaihin saakka paikkakuntina Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Ilomantsi, Tohmajärvi, Kitee ja Rääkkylä. Kainuun prikaati on tässä järjestävä osasto, ja sotilaita tai joukkoja yhteensä noin 380 henkilöä. Ja niin kuin tähän maailman aikaan kuuluu, niin tällainen eri viranomaisien yhteistyötä kehittävä harjoitus. Siellä on rajavartiosto mukana, poliisi, pelastuslaitos, hyvinvointialue ja niin edelleen ja niin edelleen. Myös Uudellamaalla, PK-seudulla, Vantaalla ja Keravalla esimerkiksi voi näkyä varusteisia sotilaita, siis taisteluvarusteisia. Lively Stronghold 26 harjoitus, noin 550 sotilasta, kestää myöskin perjantai saakka. Ja Vantaalla ja Keravalla tämä siis tapahtuu, ajoneuvoja erilaisia käytössä yleensä noin 90.
0: Siis mikä tämän harjoituksen nimi on? Lively Stronghold.
1: Lively Stronghold 26.
0: Onko Sammapo Finska, kiitos. Voisiko näillä olla suomenkieliset nimet? Vai onko tämä nyt sitä NATO-aikaa?
1: Tämä on sitä NATO-aikaa ja nimenomaan 26 eikä 26.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: teleksi ja tuulilasin nurkkaan. Mikäpä mahtaa olla sinun mielestäsi merisäädössä kuultavien rannikkoasemien ylivoimainen ykkönen? Siis joko sanana tai paikkana. Tai niin, molempina.
1: Se rimpsuhan pitää paljon sisällään semmoisia, osa vähän eksoottiseltakin kuulostavia, varsinkin nämä ruotsinkieliset asemat, niin kyllähän joku Kalbodegrund herättää heti mielenkiinnon, tai Pokaskär.
0: Kotskasandön.
1: Kaikki, mitä sieltä löytyy. Mutta kyllä niin kuin sanoin jo viime viikolla, kun tästä puhuttiin, että kyllä mun sydäntä lämmittää aina jotenkin Kotkarankki.
0: Ja se lämmittää monen muunkin sydäntä. Radio Suomen nettisivuilla on käynnissä äänestys, että mikä on sinun suosikki rannikkoasemasi. Ja nämä säärannikkoasemilla sehän kuullaan kello 12.45, kello 18.50 ja kello 21.50 merisääyhteydessä ja kello 5.50 merisäässä. Siinä päivän ensimmäisessä, niin siinäkin muutama rannikkoasema luetellaan. Niin näiden rannikkoasemien joukosta etsitään nyt yleisön suosikkia. Voit käydä äänestämässä osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi. Sieltä aukeaa Areena-sivu ja siellä suosittelemme kohdassa löytyy tämä äänestyslomake. Ja kaikkien äänestäneiden, jotka yhteystietonsa jättää, niin heidän kesken arvotaan 3 lippupakettia tämän viikon lauantaina tuossa Helsinki Areenalla järjestettävään upeaan Yle 100 Areenalla tapahtumaan. Siellä on eturivin suomalaisia artisteja, Ylen tuttuja tekijöitä tavattavissa ja muuta, niin sinne me arvotaan nyt 3 2 hengen lippupakettia näiden äänestykseen osallistuneiden kesken.
1: Melkein 3000 ääntä on jo annettu ja veikkaisin, että aika moni näistä on myös tähän arvontaan osallistumassa. Mutta vielä ehtii siis mukaan. Yle.fi kautta Radio Suomi. Valitse oma suosikkisi rannikkoasemista. Sen jälkeen halutessasi jätä yhteystiedot, niin olet mukana tässä arvonnassa. Ja huomisiltaan, tiistai-iltaan kello 22 on tuo kaavake auki ja keskiviikkoaamuna me kerrotaan voittajat.
0: Joo. Tällä hetkellä, kun niitä ääniä on siis se 3000 annettu, niin se sun lempilapsi, niin siellä se keikkuu keulassa edelleen, niin kuin viime viikollakin.
1: Kotkarankki, aika selvällä erolla seuraavaksi tulevaan uuteen asemaan. Kylmäpihlaja 3, Strömmingsbådan 4, se on se, mikä löytyy myös Pirkkalaisen iholta.
0: Joo, se tekee, Strömmingsbådan tekee vakaata nousua.
1: Yle.fi kautta Radio Suomi huomisiltaan mennessä, kun osallistuu, niin on mukana arvonnassa.
0: Haloo Helsinkiä kuunnellaan seuraavaksi. 4 vuoden aikaa on tämän biisin nimi.
2: Radio Suomen aamu.

0: Halo Helsinki 4 vuoden aikaa. Niistä vuoden ajoista 3. alkaa huomenna, mikäli kalenteria on uskominen. Tänään on siis elokuun viimeinen päivä. Hyvää huomenta, meteorologi Henriikka Heikinoja.
1: Hyvää huomenta.
0: Meneekö se nyt sitten sääkalenterin mukaan, että huomenna alkaa syksy?
1: No ei se ehkä ihan niin mustavalkoisesti mene, mutta sinne päin.
2: Älyttömän lämmin yö takana, siis oikein niin kuin yllättyy, kun oven avaisi. Se tuntuu, että pitkin Suomea Lappia myöten ollaan oltu yli 10 asteessa, niin mikä se tämä nyt näin lämmitti sitten?
1: No nyt olen kyllä tullut vasta tänään niin vähän aikaa sitten töihin, että en osaa sen tarkemmin mennyttä säätä analysoida. Mä oon kattonut vasta tulevaisuutta, mutta on ollut ainakin pilvistä, niin eipä sen takia ainakaan ole päässyt sitten viilenemään.
2: Tuossa joku sääotsikko tuli vastaan, että alkuviikko alkaa epävakaisessa säässä myös ukkoset mahdollisia, niin mitäs alkuviikon jälkeen sitten, miltä sen jälkeen kartat näyttää?
1: No hyvinkin sama teema jatkuu edelleen, siis kaikin puolin näyttää, että joka päivänä tällä viikolla, ellei ennusteet nyt sen suuremmin muutu, niin joka päivänä sataa jossakin.
2: No, jos katsotaan tarkemmin vielä tätä päivää, eli maanantaita, niin missä vaiheessa vai joko sade on Suomeen saapunut?
1: On niitä jo läpi yönne on sadekuurot jatkunut ja sitten vähän ehkä runsaampia sateita saapuu nyt sitten päivän aikana iltapäivää kohden maa etelä- ja keskiosaan. Tässä päällä sijaitsee sitten vähän semmoinen repaleinen sadealue ja sen mukana niitä ukkosiakin voi sitten esiintyä. Pääosin ne sadekertymät jää kyllä maltillisiksi, mutta kyllä lounassa varsinkin voidaan jotain runsaampiakin sadekuuria sitten saada.
2: Hyvä, kiitoksia Henriikka näistä. Jäädään siis vielä odottelemaan sitä varsinaista syksyn alkua, vaikka kalenterin lehti huomenna kääntyykin.
1: Kyllä, kiitos paljon.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Jannika B2, jotka pelkää.
1: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheiluatis. Gulps. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

0: maailmassa on suurin piirtein kaikki kohdallaan.
1: No kerroppa.
0: No aamuraahe tuli justiin. Liikennetiedote Raaheen erikoiskuljetuksesta, joka kulkee kello 7 ja 8 välillä tiellä 8 Raahen katuverkko, tiellä 8 Raahe sekä tiellä 88 välillä Saloinen Kopsa. Erikoiskuljetuksessa on mukana kaksi ajoneuvoyhdistelmää, sen pituus on 61,5 metriä ja tämän kuljetuksen vuoksi liikenne joudutaan ajoittain pysäyttämään. Kello on reilun 3 minuutin kuluttua 7, silloin Radio Suomen aamussa kuullaan tuoreet Yle Uutiset. Ja niiden perään vielä tämän viikon ensimmäinen urheiluradio. Ennen uutisia ilta ja taivas maan päällä.
2: Susta löysin selän, johon nojata mä aina voisin.

0: kesämi iidet.
1: Ja pyöri iidet. Loipa vähän korsup hieno must, mutta iitot haittit maiten. Tiimeli chitchom kulmanupa louvät vuosmus peivi porkemäänu vuossarka. Muun ommoli kuopcho saammol maati Mikkoli ja onnetun kulta lähtään iideet ylesäämi iideet vuolkattas. Totta morhos tom meitteitä itten tot liio chohcho määnu adai keesi älkä virkäällä leve loopo pelni. No, aina suu muu matematiika, toi muu täävi mielti. No, johi tähust oholopu äikililamas takkar suoppoin kieto kistot tolme ja totli meitte onna peivi vältu fättä. Levistli vosmu kertilamas tahan juarustallam kisto ja toppelilamas viha ennu uosaliste ja meitte viha sijou rutto palhosumetait vyeitteit, mistä meitä ei toimottajia mielti toppen chavumin ja pyhtimin miian vähän takarit toptoit, että postat meitä ei mii tien siemmään varustemkisto na, toptoit. Mutta taas vähän on, tästä kotti pitää, että volkattais valka joton. Inger Karolin Göyb, juurtil täällä. Alkat ylesäämi iideet volkattais. Pyöri iideet.

0: Yle Säämi. Säämi Jyn.
1: Tiet Loinger, Karolin Köyp, Jurttil täällä. Ja pyri iiteet. Yle Säämi iiteet volkattas kultala. Mulla on Mikkal ja on nää fättän, misli, että levist lää täällä monom ohlopo äikiä tai jes alne saipas lavortuu vuossa muuh. Nyarustem kistohtollum. Ja toppen mi possa vähän kuullut, mistä loi toimittajia toppen päihi alne. Jes alne, tottahan mun juurti, mitä tästä liivaa lapuetimin ohto muusik pitää, mutta ei, mistä mihän mä annan. Jollakin sitten kuullut oli jieno. Tuo toi kyllä luovat outset peivi porkemään ost loit, liijita, levi, suoppoin kieto, nyarustallam kisto. Te. Salla väri palkas puesui tuolle ellen anne Sara mustalle te manne sun loi puettamme kistoit. Ja tää kuulop suu sahittalla moutilka sun loi opo vuos muu tovekin possam nyarustiide. Kirsti Länsman tot suu sahittaloi tieppin levist. Jää, yeah. Muhan ketsin poistut kaltaista vala ohtomuusikullua. Teät nokatte nuoret, kun outa käinuin.

0: Tiedät, nakatte nuoret, kuota käi nui. Mutta täällä mun on Levin ja tuo toi jehti, iiko oute peivi, köhtlovat ootset peivi, porkemäänua tai lavortuu. Te orni vos muun juarus, te miesterkistoit Levist ja salla väri palkas puasui tuolle ellen. Eilen anne Sara mustolmane sun loi puettam kistoit ja tää kuullut täällä suu sahittelum otilkoloi bossom nyarusti de jeijas vuorust.
1: No leinaa lahkaa da kilvuja ja huisomaako arviitin nähtellä täpille sihkari huijoluu asevalti ja olo mohte tälle huisomaa tälle seuraava.
2: Mä olin ton arvalehetä täppällä ollut.
1: No tällä on ruhui piunnu täältä kilvovuokki, tää Njorostalan kilvuuta, niin kuin Norkkaa peltihänlle Laakidan ja Maria Peivi ja tälle Tsekaara saavunis, missä mä arvittelen, hoi, no tätä hirma hollu servehtä saa te arviin, että ja tappi vielä ääntä likonu maailma ollu ja pori huistuu, että täällä ei vuoretiimissä, että ollu sihkari holma.
2: Muuton täkärkil voi pahtavata aina, että on ollut parkasumit, ollut uudessalastit. Mitäs laadumelasta?
1: No täällä tietysti tahtetaan käsuha emppukin seuraava tämän kilvui. Tälle outal, kun leidätte tälle kuksaikin tässä, leidät, ei sinun tähän arpeviroisuokki. Tässä ei seuraava nuoluuka kilvuhalla, mutta täällä täkärkilvua tässä seuraava maailma on ollut ollut. Mutta tätä niin jahkana, että tää puhta jotka suva. Jos fal perkaun ni laki veji, genna godi laki vi ja vel och kaun na puri huihtui.
2: No man lahkai donna harjahallan kilvuita.
1: No tää on niille tyyskin nuolki harjalla, mutta tää alkaa verten lohka, te pääsen täällä, mutta häävi kähtseli houtelta kartien milihkaa, tai mulla on vähän vässän kähtsellä täällä.
2: Mulla on aina, että Tachapeltiilla hui karra kilvalentit, sinkkiä varaa. Patsotalossa arkapäivässä suoppana moodiin palkosissa.
1: No, kun minä juuri vähän hakee vai muhtimin. Vähän tällä kun minä kattaisi tällä, kun minä tilkkorasti ketchupeilin. Ja just te tarvitsemme meitä erään juorosti. Kun minä juuri vähän juorostalla. Mutta ei tietysti ne ei ollut sihkari, kun oppii Suomen seurasajin.
2: Mitäs parkeas suhtasin tämän kilpussa?
1: No jos kata hahte kuassakin tietenkin voihtaa, puohkain ja sämmä puolella vei ole suohta, että niin kuin kuhki ja mun arvien puohka kehtää saa servettä, lähnyo arvosta nähtä puohka lähtä. Tiittu lähtsä sämmä taas, sämmä puori vei ole suohta puohkain, että hyvä hui somaa.
2: Tein sultsi jo molosohti ja tietää ruksessa ja vilkes spappa, että makker muovta tappukta.
1: No tällä tietysti porra tällä fasi joka eeraa, kun millä lämmästä on raatsai. Tämä vähän riutaa. Ja tämä niin, jaakkana taas sahtaalle vähän laittaa. Koska jos miettää tehdä liian vaikka treenet, kun on niitä tiedä just mitä tein täällä, niin puhutte. Tällä on purra maittaa.
2: No makker mielään tuolla monomin kilvui.
1: No aipas puurin mielain. Tapluis omaa, finna täälläkin. Purremoktorru ja huipuuroslaakidu, mutta huipuurin mieleen, joo.
2: Katsokaa, että voittat.
1: In kaatte. Tätä niin tiedä.
0: Mutta nuuthan tästä käyvoi eteen Sara Elenanne Suntokkala, tai Elenanne Sara Vuoiti, niin se on niin luoka. Annu Lukkasunin. Tietä sahittelun loi teostuu outil, kun sun loi upo väsälistön tai kistoit. Mutta nisoni luoka sun vuoiti tuodai. Tästä vaitolitte takkar homma, että mun irottim ketsiä, että meitä ei toopen neetistä, että ennäkin tuon almailuoka vuoti te takkar tieto ilmasvala kosten almostum, ikä laha mustkinta tieto, että täältä oot päätsä. Kalka vähän äikin virtiivissä, että onneko vuosarko olmonel vuolka joton te tälle tjelkatsi. Mutta tuon mun kalli tiedän, että tuohon on tapahtumen juorusten kistom, USA-listom, nuupä makstot jättoo, pajel tjöti kistot tolle suomast, ruotost ja taatsast. Ja mangeilää vala kuulopo outo vähän epitäpäli onnomistuloi puettom takkara, mottom suoppoin kieto. Mie jätkip tain sahittalmiin tää forkapali, mutta tää on koskaan kuultu uutta muusik suomkarista. Tää oli Sam Koro Puska.

0: Muetti oho tassas almostum uldo skerru suom karist ja tieloi ohto pitte tast säm koro puska. Takkar paro tanssa pittäästöt loi mun kuulim Anna. Anna Lumikivi lemmettyst kiitie laulon loi, että taat liitäkkaar annap ja paro tanssa. Teostuu taat Katrilli puohahti eti, että tot lii annap ja takkaar joukku tanssa, mutta koropuska. Mä aina sun muu tietoi mieltä paro tanssa. Mutta mihin lepä täällä tanssa suoppoinnan, suoppmaksta tietoa. Millepä kuulom tuoko levisloi täällä oholopo äiki nyarustallam kisto ja kuulom tästä Nisoni luoka vyitteellen Anne Sara. Ja jätkipä aine tain toptoin. Levisloi meit kistattolmin vähän kuhheep määrähi työhin puettom kuoutok jäinulos Johan Daniel Eira. Täällä suu toptoa vuos muu nyaruste manga.
1: Jahko miestyy nyarustalle.
2: Ei muuta näitä kaalakaan päivä. Nää
1: lävä farkkustiskiä vähän jo on
2: nyarustalle. Nää kallekka reitsaite.
3: Reitsaite. Seuraa tarkemmin.
1: Näitä on pohtsu nyarustalle.
2: Nää. Ei mun takkattu vähän nyarustalle. Tää kallus ehkä staa. Teko staa? Kiitos hallitus. Minun lukuudesta on hallitus.
1: Viimonnan. Tuolla on hieno arvosta.
2: Minun järkät.
1: No muuta mona. Muistel matkalla.
2: No joo, paljon viisi muisteli. No kuakti tjoikkaa mulla.
1: Mitä sitä ei hastallekin?
2: No mullekin varrakan alle paljon. Joo, olo, olo. Täällä on hoja olo ahtisolta. Mun tauttelen, että ei ole sen puolta.
1: Jää.
2: Joo, ei ole kolme ollutkin. Sillä on saattu vähän paljon siitä.
1: No, mikä suhiduu oot nää päivä uossalosti, että kilpuita?
2: No, täällä mun mielestä olisi hommaa vähän jorosta. Ja mun on hoja olo kyllä harjalla. Ehkä mä
4: Mitä olen tullut
2: sivuun? Tuossa maattis. Teikä mä annan huipuun. Sano, kun nää päärä on ollut. Teikä se tipaa.
1: No,
2: mä oon
1: tullut,
2: että uusi varmaa verta tuu voi. Mä oon tullut kiesuhidu. No, tullut. Tullut kyllä mihin aikea.
1: Mä juurtas, että tämän odon jo arvostan pois. Vai laudis tachopeltiin kerrot?
2: No niin, tekkärmässä kolme saa. Täällä tekkärmässä vihki. Ja vähän reuttavihki. Puhengi. Se on niitä jälkeen kanssa, kun kolme vihkiä juurtas. Ruksas pappa, mä kaikkea tarvii.
1: No muuta horro.
2: No ole, tuli suomaa kalli. No vahtis.
1: Kuinka
2: paljon tukkeja? Hastaloita ampuja? Joo, leuski. Kalkaa.
1: Mä oon juurtaa, käännettiin jo nää kuksmätkä voilikin.
2: Joo, leuski. Kalkaa.
1: Manne.
2: Mä hoin saamaan hän.
4: Ja mihinkäl
2: vielä on? Kilpuhalli. Ei täällä noin tehdä alas voi. Täällä lähti vielä.
1: Mä tuon vuorta pahtevuudessa tässä.
2: Kalikkonen harjoittaa.

0: tala.
1: Joo, rosti ja pahtaa, kun ei mukaan saa laittaa voittia.
2: Pahtaa, kun pahtaa.
1: Mukaan puolella.
2: Jos pahti jäi olla täkkär. Mota orruu täkkärä, täkkär kilvuu, kun la soemmelassa ja puhut olko rihkäräis. Ja tällä, että tiuske olu täppälä, tachopelti olomohja.
1: Kyllä taas, kyllä kavaa lihkuu meillä. Ei ole haukkisu tsehkylä. Kyllä mästä päiviä lähti. Muhtin päiviä soitti tarvii. Voisiko muilla huipuoren jaarista? Täällä oli ei tuon tiedä kovasti, mutta mä olisiko makkarolla tähän merkiksi meille.
2: No aina. Mies rohkeutan?
1: No lähellä. Tämä on vielä tvalli reutti suopana tällä lääkö pahka ja täältä olisi jotain käässä suopana niin jarrasti. Tämä on kaikki tehtävissä, siis vaikka suopana on valti. Täällä on ollut talkia mieltä ja päiviä mieltä. Ja
2: makkar vartamus on tuossa täällä, tässä old schooli.
1: Ei täällä herra häri hällä hemppu. Voi olla kerkkos pohtikilvuja.
2: Sama kuin varppi veiti.
1: No teuskin.
2: Maidon tuppe hälyksi peitä.
1: En lähkä nuolo jutsin tiempiä, vaikka läänäs jutsin tuon kilvuja.
3: Tienut musteli Johan Daniel Eira, Kirsti Länsman suu sahittelui tappen Levi Vosmuin juoruusten miestär kistoin. Tuon mun kalli tietämme, että toppeli aina suu, no, pajel tjöti uasäliste ja uasäliste mäksuloi tjöti vitlo eurot main talle nurruitot upo ruttosumme ja köyästi tästä tee. Että tuota kutloo prosenttot viettii tälle uatsutom upo loppo summeista. Ja kaltappa vissas joudutta pitäisi liitalle viettien puettaamme. No mutta toppe liji tuotoi suomosta, ruotosta, just puettam meittei uasäliste. Mutta loipa toho puettam meittei johtoo tsekkilos kistoot tolleen. Täällä kuuluu Jan Habart. Sun oli tsekistä puettamia. Sun oli susti äsken nupekerti kietosta tuot suoppain. Te maht sun sust limonnom kuuluu tom. Tää on tjavuvotsan. Tää ei pajalla häämiinut jieno, mutta tot oli önkalaskielä, mutta kaltom ei tuu tekillään kultalit.
4: I was actually visiting Davis Sida in Gambik. And the guy who is working in a shop just told me that there's a competition and I was really curious how this would look like. I'm interested in Sami culture, so I just thought it would be nice to hear how you do that sport here.
5: How come are you interested in Sami culture?
4: I don't know. Well, I was studying Hämeenlinna in Hämeenammattikorkeakoulu some years ago. Then probably it kind of catched me. I've been in Lapland with school. On a wellness course or a wellness skill course, if I may say right. And so maybe I got this Lapin Kuma.
5: What do you know about Suopung in Hekka?
4: It's the second day I am keeping lasso in my hands. So I know that it's used for reindeer herding, but the sports, I really am first row to say, and I'm trying learning it from yesterday evening. So,
5: how was it?
4: Yeah, it was nice, and I think we should make that sport an Olympic one. I keep cross finger for that.
3: Tienut musteli tsekkilos Jan Habartki. Toivut sieltä taas sieltä sivokkapa olympialos kistoa. Se oli tuo toi vasallisti kistoa, että tatloi eskin suu nuppekertikaloi lekkistä suoppoin. Otetaan, että sun liitopen Hämeenlanne ämmät olloskoulusta tai Hämeenlinnasta muettiin vetässäs lamas koulusta. Ja tuota, mun jäämä aipas tärkkä tietenkin kiitotti ja sahittole, mutta mun kaali juurtäm jisimla aipas viiseesti tuloi miin Yle Kittala toimottajia Milka Rissanen. Täällä mistä täälläkin jo forka uutta se puetti. Toho tuolla ouvla kaskemes pittäin.

0: Ti mulle täl pelkäftsiä, täällä tyleotassa säämiis puerre iidit. Nuortelle tseit outo olmo valkkai tehto hasaasa heppmin ohkaa otne vuossarkaa tiimu kuhtanut pelo 0-0. Eftohassan sähte tälki nuortelle tseit kätäiset aanara kieltä nuortelle skullus ja mähte nuortelle skiela. Jos valkapäivi la kolkomaanu 4 päivä ja tolle outo olmo valkkain sähte hienasti puot aanara kieltä sässi nuortelle tseit ja sinkuimmit. Valkalaute kotti tsehkimästä ihti mangeparkka ja almustahtaa eftoha sait väikin. Kieltaht arvostalle rätehusa lahkahapmosa turisma vierus. Äschis muistella Lapin kansa. Tselkämuse mieltä verrusa, että siipaajit orruma hatti, tahkat heajupun turisma kilvonaftsalas vuota ja laasihit haltahuslas parkku. Kieltä koitto rapmoi vieru ekto tahtolas vuoda. Vassi kieltäin häliivtse vieru seis vasta mafsu. Aanara kieltä eftohan maittai, ahte oanne hisäikke laiko heppmi kuulasi turisma vieru vuollei. Turisma vieru kuiski lahka hapmosa selkinäiki nohka otne vuossarkka. Levis orneet ja tämän vahkulahpa vuostas häven juorostiami mieshtirvuota kilvuit. Kilvui servemasa kuekta syötti nyorostetti suomas, norkkas ja ruotas. Nyoroston kilvu vuhtiika Ellen Anne Saara ja Mikkel Mattis Hetta. Tän tähpähusa ulmilin leitahka puotsotoalu ja nyorostiami touttusin. Tähpähusa orneetti luksusturisma fiitnotat äikkät Janne Honkanen jähkä, ahti nyorostiapmi sahtasi kiesuhit maittai olkoriikkalas turisteit, kenellä miellä ahpäs muva kulttuuri. Säpmäläs jutoka Sara Mäntykenttä atsui bronssa rihkaikkaskasas Krakow Juto Openis Poulantas Krakovas. Tietsenuppelo jahkeessa Shravinjarka jutojavku kojooma outastetti Mäntykenttä vuihtii kilvuin 4 kertaa ja tähpi okti. Mäntykenttä vuihtii bronssa maittai tiimeä Krakow Juto Openis. Mäntykenttällä vuihtään jutostan jaki ja tsietsä miestirvuotaa suomaas ja tavvirihkain ja täällä bronssa Krakow Juto Openis. Ja muistali velahtee MS-kullait ja universiteettait Tjavtja Oktasa Shohtsan älkää otne vuossarka ja nohkää tuorastaka. Tän Tjavtjalla veijallas ohtsa tokti puhtu kuitenuppelo tuhe tjuedi ahposaji patjel 3. viidaloki saaji skuulejumitte maht älket ota ja kimanus kuitenuhe kuitenuki tjietja. Ohtsa kalkaa ohpahusrätehusa opintopolku palvelusas. Enemus ahpopäikkiit lähti arvasvuota ja puures vekkiin suurkiin. Ja tää lekkiä yle ootasa säämis, ootasi toimahi piipe aikio.
1: Ja takko piipe ootasiin täältä lekejöste punjolkiste shongo tiedoit. Aimu tietulla ja tuossa shongo ennustossa vyörtimnäällä ehit räi. Utsjuvost ja anarist äikukalla päihui arvata. Peivi alemus liekosvuot oli kulmonupalou ja käytsinupalou. Tsehi koskost ja lii joukos ihan maatoviestar piekka. Jännutuvost alkost päihui arvastolla, mutta ehit peivi alkost kala fjerttee ja mutta kuitenkin polva shongo. Peivi alemus liekasvuoto ienutuuvost lii kulmonupalou ja käytsinupalou tsehi koskost. Luetsis piekko. Mon sunta muttustol. Kietoruottasist lii peiviu vähä päihui utsen arva. Tälle ehit peivi äiki kalfjertteen, mutta lii ueli polvo shongo. Peivi alemus liekasvuoto kietoruottasist lii kulmonupalou ja käytsinupalou tsehi koskost. Ja luetsis pieko loppeet. Suotikilisten maankoin soojiin arvastolla. Peivi alemus liekosvuot oli nelinupalou ja käytsinupalou tsehi koskost. Ja luetsis maata piekko. Ruovinjarkost päihui arva. Peivi alemus liekosvuot oli vitnupalou ja outsenupalou tsehi koskost. Ja meittei ruovinjarkos luetsis maata piekko. Oulust li alkast vali polvi ja pjerttu, mutta tälle peiviu utsienne älkä onne arvastalla. Oulust peivi alemusliekos vuotoli kutnupalou ja outsenupalou tsehi koskost ja li luetji. Ja vala Helsikist, idetist ja peiviu arva ja li meittei äijih shongo. Peivi alemusliekos vuotoli suullon käytsenupalou tsekkit ja li tjoukasihä maata viester piekka. Tie shongo tieto. Sjonga många li jo hahpu, adai hueppu, kulttelita Johan Anders Pärpitä, hahpu.

Timeli, köhtlo väijuu käytsi. Tunkultola yleensä IT ja studios tonnelilla maskuopcho sammalla maati Mikkala. Ja tämä on volkattasasta miileppin kuullon vähän tiestikon levistilmasta, että nyörustem kisto täällä vuossa muu kerti täällä oholopo äikiä. Mun jäm tie oot lähää, kun musta oli mitä kaunon tait puetuu siitä, että kiita, että lii vaittom. Tästä loi Nisoni ja Almailuokka siero. Ja mutta tiehän ootasi, keskatko loite toppehan tot tietu pooli. Tommon tiettimme, että Nisoni luokka voiti Ellen Anne Sara. Ja tälle nuppenpooti B.A.P. Vals ja kuolemätin Inga Piiret Märjä Triumf. Mutta tuodoi täällä, kun kejästin te täppihän liikal mii yle säämii kielalaisen netti uutasiin lauta puetu se kulmo pyremus kuoppaa juohust. Ja Almai syörki toi luoka voitii Mikkel Mattis Hetta. Nuppenpooti Mikkel Johan Bongo ja kolmätin Juhan Ailu Göyp. Te kuultelep muusik tuom suonga suonjariin. Tätä lii käytsi jäikki, tästä lii Ulpu Mattus Kumpunen ja Lapland Chamber Orchestra tai Laapi Kämmer Orchester. No takka lii Oskar ja Läiten. Eskin taas tämän kapuotetin, että käytsi jäi. Mutta tää oli Oskaala.

täällä Mono Moholopa, eikä ton lassen, että liin juarustamkisto levisti. Liila maas meitte tekkää Suomen latua tai Suomo latu. Ornim takkaar uädi iio luentus. Nommosos takkaar täpähtume. Suomen latu siitä mun luvostam eteen. Että loi Pajel Vitlou sierolajan tapahtumeen, mutta teos tuli pahtumme, ettei jies uudet olkon. Teillä taas toi kostperi ja mahtperi haalit uudet. Mutta tosta musta loi aasisalten, että oholopo iijoin, eli meitä vähän ommosit tapahtumme. No mä laut luuhim Lapin kanssa loostosta, että täällä oholopo äikä meittei läälamasta kare nukkotsettuma Venetsialos juhlom. Ja taat juhlom totli vähäteko keesi loppon vai viltum takkar tietulajan juhle nuoroi koskosta. Vossa mun kerti, tai kalmu vissalam kuullon tästä motomin, mutta täällä paifakkista kuulin muutosista. Jyhi tähust open kemistot liu masa kaoson shottom toppeen laapipoolisle ja tässä rikos ollo konstaapelle Katja Grönholm mustalle te toppeen kemist city market alta siin ja mittiin rittukaulun liji tjöde uäivätum vyöli ahasi lavortu ehitist ja meittei lavortu japasepeivi koska sos iio äiki. Uusi loin uut nanosaut vaivatumete kietä ja jölki iätoimom. Ja tuse alkohol ilmastot ainoa amnos, mi loikeuttu, mutta meitä ei narkotiik amnosit liji keuttom. Ja mun jo iho, mutta oholopo äikin Facebookista tulluuhin, että laapi poolis loi tjällan tuohon, että autsutte kalvietseltä, että pärnäit möttöltä pen olkon. Vanhi miittäkkär viestelöi piejam. Ja meitä ei taat rikosylikonstaapel, rikospajekonstaapel mustalle te takkar viestohaalit vanhimmit piejot, että koltsi tuotoi tietty, että te kosto pärnä lääjä jotemin ja kiäi kuin. Joo, tiekkär viho korro täpähtumme liilamas toppen kemikuaulust, toppen liilamas meitteitä karit rakettiit, paatsom ja olkorro muusikli joijottum ja puhlajänit takkar hettim. Tästä pohtelun luvostin meitteen Lapin kanssa siitä lase is haalit. Mutta tie oot lähä mustalin käytsi jai äikki tuomme suongasuonjar juohust kolkoi kulluut. Tietot kulluu täällä. Ulpumattos kumpunen ja laapi käämmär orkester.

0: Sitten Aino myön tietysti vertailee Sam Joe Sheasin. Ja myön tietysti vertailee mä tietysti Joe. Niin mun lämpäin sarnum, tai sarnum, stoko muu jään päätti muuda muu viili. Että tuonnasta vertailee myönnät Sam Joe Sheasit. Sitten Jimille se toin Sheasin, jos muu jän iille se päätä muun. Jännäi pukkööjee, sitä makam liitet Sam Joe. Sam Joe, da voitaka ainut on maistet säämäs miitä. Da lesa kalmon leam spässäpuolas muu jännä, kun katot liisiä. Da mun leijämtel nyt nuorko mun mätjäs kuette mii Joe. Sitä muu miuvast mun nimkal fitjämästä mait ton Joe, tön chiuus siuttöös mierksövi mun ja lepe mun piargasta mun vaitsem Turkukaardesta rääjest Sam Joe mättiet hauglasoht vuodin.
1: Äänäkää tässä Evelina äänne lepe ainu Feodorov li mättö vam Sam Joe tjeji mieltä jelmes Ouklos öhtövuodin. On sun tjeerit ääkkästä ääjäst tjuvu pajumättö teestin verest tjuvun koncertet öin härvelt.
2: Maston ikmainste se tuu ääkkain.
3: Mast jemmainste tji ääkkain podcast uusi tjohtomäänu tuot kyessin li ainu Feodorov. Kannatte kulttuliitakin liusantat nuotteita, Maija Parkatat puetä kullum näällä. Voi puetä otot jo itten. Taas tietää, että koltsi puetti Tjohtjomäen vuosimus peivit ja amate itten puetä. Täällä kuuluu Tiina Sanila Jielkani.

Tiina Sanila ja Jelkani. Ja taatot loi taa porkemään oma jomus yleisäämi iiveet. Tästä siirtyy kotiimme puolta käytsi teppuuri iivit säppi.

0: Sä mi saatta. Tähän ei kohtikin tautunut, että tämän puheen riidissä mi saattais. Sä oot täällä äite, ne mä Mikkal Morotte ja mulla on olen Risten Hansilkka Jaana ja puhta täikinna Sara Marielle Palttu. Puheen iidihti kiitä puhkaita ja suomako lehke tieppä kultalämen saatta. Mikkal puheen riidihtunja.
1: Pyöri iideet.
0: Mua lää läämäs on tuu vohkoluahpa.
1: Taasthan totli mon, mun liime auto täpähtuu mees teknikkärin, tällä mulla on vähän kättu, remont, porkom ja viiljolunne ja tientiekärit.
0: No, että taht koli hijoota, niin tiekki vohkulaa.
1: Joo, hirmatteko ilitsi lamaskin.
0: No joo, on monu, mulle ei fiitne vasta vuonna markkani ja toppeferten toitsit. Kallei Oulu olmos.
1: Ahaa.
0: Mun kallan mänkiin viitna, mutta mun ei lähe aina niin Oulu olmoi, mutta mun ei tietelle ei toppe ääne kukas siihen outal. Kuitenkin voi uutille, että moi Oulu ääne, moi mulla on outal aina. Tiimähän mun ei lähemmas on toppe, mutta mun ei tiedä. Ja tommi joppelei finnis leitä hohte toppelei nuu maitsa. Tätä lenkka kässe täällekin. Kuitenkin okta lenkkat siihenkin lei unjarkas.
1: Oi, oi, no, amma, te tottuukin ja sutti ulmu.
0: Oi, tää mun jahkan toh, ja tappel ova jokta vöyti, hän on soma aini, kun olmakko lannu liekkas. Olmo nun njootse vatsasit, vöytis nuppiluusa ja rääfis kietsa ja tolle kolla vähän kolmastella huahpuere.
1: Joo.
0: Tiekkär. Mutta joo, no, odda si forka kuulla pekki tai pohta muistelle teem Sara Marielle Palttu. Outalton lää musiikka tai musiikka noommalla kullevas vuotta ja Pierre Jonna Sompi.

ódasat. Gónas harral haudade mi legaskavaku csakcsimánu ofcapei vitimu oftas. Szermonia jódiha norga kirku preses urlav fixe tveit. Tandiliha slahta presa diele húzas. O nesirdiu vogónas harral a kisztú ruxis szalongas slahta kapellai. Mangyabarga csakcsimánu vitspei vitimu guftira is szegita mangyabarga csakcsimánu gafcapei vitimu gafciracsai szát holmufin kisztú luhte. Iktelé norgadó mokirkuin morasi mir balvalós muhtasik jagu nahtikónas harralla. Számedéki prezidenta Szilikarin Mutka le ikte morasi mir balvalós az uslu dó mokirkut. La dehalas la hosszin nasonala szerve voda szemész la buhkain nasonala moras erdan búri gónas a dihte mai arbusztani met tartsason. Mutka muhtala gónas a historiálás merkosómi számmelatsaide. Szóna lokten fatmastan ja tohke han saamelatsa innugo i okte oudalla tahkan. Tahla mirkson ollu olle saami serva tahki saamedikai ja oftaskas saamelatsi. Son sike onni ja lokti joida masla lammas merehis arabu. Mutkala uslus pahtavas peivi kukalka uosalassi odna gonas vuotnu väli störedikkis ja asetallan tarvuota audiensi. La vuostas kärje go samedigi na formala las sevo servo huvo nvuruunu molsa shumai. Tala historia las jadas la mirka shumai tatsa silikarine mutka. Mannan vahkulopa laidu vinyarustan gilvu levis. Gilvili serve maasa kwekti tjöde nyarustelji sikki niisuna ja tiedut suomas, norgas ja ruotas. Ulmilin lii tahka patsutalujen nyarustelmi dobdusin. Laidaji lyksysturisma finnilla heikkäät Janne ja Honkanen jahkaat nyarustelmi satsi kiesui mai olguriikkalas turistai, keinä millä uopasmuva kulttuurin. Tällaiset kilvu vuihtit. Niissä on luokkaas vuotsin Elinanne Saara, Sallevaris, Nubin, B.A.P. Bals, Spalja, Kulmarin, Inga Birmaria Triumf, Abu Rasha. Ja täytyy luokkaas vuotsin Mikkel Mattis Hatta, Abu Rasha, Nubin, Mikkel Johan Bongo, Nashas ja Kulmarin, Johanna Ilugöy, Yugo Lahku. Nortalatsai ouda olmo valkai eftohas asaja minohka o neuvosarga tiimu niljis. Eftohas on saht älgit nortalatsai kehlat as anana kieltä nortalaskoulutus ja maht nortalaskiela. Ies valka päivillä kolkmaanu nilja päivä ja talle ouda olmo valkain saht hienosti puu anana kieltäs asi nortalats ja sin kunmit. Valka lautikouti tjahkinaste ihtin mangepalkaa ja almustahta eftohasai väikin. Tillä sitä tiimo odotetaan, että minun on saada marit valtuun.

Tie juokkadi per tuutyri ja tien luotin omalle joutus. Nää saattaa tähtää poriidissa, me saattaa olla pistä loirat ja jätän voista tiimus muista saat ainkonan kanssa haaralla. Ja kuulla pehki makkar mirkasu, millä mä saan suus säämiiden. Kuulla pehki moi, mua säämätiikillä voista kerti meiltä, että nukkar virkkalat ruunamolsa suomi tuimmain. Mutta outal puhuttiin ääsiitä, kuulla pehki tää musiikka, täällä Iennänpäkti ja Mari Poini, tämän monga mirinkestä toko keinui.

Ja nämpäkti die ja Mari Poine. Konashaaralle viidätte jäämi pärjätä porkeman, kun tuli käftsä päivä käftsillä ofti joi puorisin. Konashaaralle ei norka konas, kolmalla ei vihta joi, ota joi mano tsihtsäm lahpi, ei vitu ofti tsioktsillä ofta räiskiitä tossa tsiiko jäämi. Ja se on lei norka kolme konas. Konashaaralis lää erinomaisesti erä vaihkuus säämialmoi ja norkka säämi politiikki. Tän oktavuodassa lääkepoute meiltä saadaan Jan Henri Keskitalo. Keinon madu voi tämän joi konakaslassaan uulava arvonmerkka vuestasluhka riddarin ansalas porkkus

0: kodemann nagu oli tän kuulujat hetsulile ja kode vatsuli eriste no jo lossa tottut
1: No tolle jätte melte aasa ja min saami ollas kuva jälet west rector peskodon kuassi ei kona saharalla täivät
0: no mun denkal teivan su neljäkär.
1: Na just of all, na.
0: Joo, ja ta fuestaskär, tälle ilmeli konakas, tälle ei nuo, että oft sinä tuodi kuhtalukin oft siis. Te finai ruutuksin sapadra, kuitenkin ja karasokas. Mun leikkin tälle ohpeetsin tappi kuitenkin maaneskuglas. Ja tevässä mitkirei hui illuahti, kun ruutno prinsa padra pohta pitna ja maimi sahtiste chai ja skubla bantas lei takkar sabest nuihkeat lohka ja niitä da hutkaimet uahpe hedjit ja joli hedjit skubla sahte mi rahka takkar nuihken kilvu ja pyytistan että ruutna prinsa pohta tuomarin arvostada man chehpit skubla maanalle nuihke ja det är vuxenskär gå på sin tävat så ja som de med droppe ja rami de man kärpit med det är vuxens ja jag vet men desto ofta när du gör ofta du gör goftis det fina är det är gonagas pådrages goudegenus ja det påter alla skubla skiljoi ja mi bersamet derboit ja buktist derboit komangus paitsi. Tässä ei mai hui illu lahti ja stuoda tahpos mikki ja toppadakka suhta sfeera on meiltä nokta vuodet. Mä mun mielestä on muistunut, että toppadin nuo, että mihän aasahim alla skubla den optisö aimo suotjelus kaaritimi kuitenkin. Se on toppele jokta hui takkar smava muura visti ja slahka kos saahti piilta vettisi saa. Mutta tätä ei hui fasti ja se hui tjoukis ruona fasti se ytni. Ja kun me kuulemme konakas pohtia, kataka finna hallaa skublot, kun me rinkimme tokon staada huksen palvelussa, että eikö ne joita, meillä olisi jopa sun voita olla maarenkin, voida vähän tjabbasen. Ei jättä tuhtaan tässä, mutta rahkikin, skuolasekin alemaan fjelluin ja maallekin hui tjabba ja olla rovi, vaikka olko pelvetät. Ja nu, me leimme nu ilus, kun konakas vaikkuu edessä, että me pääsemme heidät ja pastus. Viesustis on kovalla vaikka hui chaappa viisotjoilan tansatjai.
1: No mutta tuon Jan-Henri Keskitalo, kun olisi harallista lei uudelle louasta, ehkä lei louas ja historias oktavuutta säämiällä moi. Ja tuohon ohtsitjoukselle tjiechasse, almolotsas on saallosi, norkasta ahtakorrataa arvituhtin politiikka säämiivästä. Moi tuon uivilta, moi mirka siis on säämelotsoite.
0: No, kun kohti tuohon tjiechas puoli fosfiitin hallaa skuudessa, pitjat vuodokelki tehty siitä. Tämä oli hui stora ja merkisahti tahpaus. Tähän te konakas perusti ja ani peilus vuodatte pohti ja pitjat vuodokelki tässä mitä oli tehty siitä. Ja tähän vuodokelki massa suu namma tällä pitjun takia skaapesi saa den tehty siitä kiuhkana puoleltahki ja loppu sahta juhkaskuhti tahto ainit. Ja millä avimme tjuujuista saako kuossi pohtet. Tämä oli konakas hittan tappi ja pitkän vuodokelki ja merkissä mikkiä erinomais olu. Kun tjaihan on perustuumi

0: Ja, det angir båda mitta i Sami arkipelag. Nu att det går det att se så Sami alla skolbeslöjkar hur är det nåmars? Nå, åtta vuotta, konagasi.
1: Moissa on merkkasi tunne.
0: No, mun ei kadeus tällä sihkanäkki kommunikin joudehetsiä, mä niin kuitenkin doppelohtahetsiä ja tapalaisi parikin. Että tässä ei konakas mitään jihin perustuu lekkusvuodan ja kievohi maittai tämän perustuvuodan, että pohkit ja finnät, minun luhtaa kofal saahti nuo, että tässä ei hui illahti ja vuodra toutuu tämän olomaan, so ektu.
1: No, Janne, eli keskitellä tämä norkkasla ova konaus hokkon käftsät. Suus lää sama toutot sielka puo norkkautas, nuko su ähtsislei ja matarätjäs moillei. Moi jahkatte son, sotta konakassan. Mokkar
0: No,
1: konaus suus sotta.
0: sun där ju tja ihan perustuu min fitnessappe saamis mankkakäs. Ja kun tjuvuuden semma palkaa, kun suu ahtsi, suu aitsa ja suu mattaraitsa, te olemme puhutaan merkkaisesti, että se on pohtaa tjuvuuden semma palkaa ja semma lähti tipsuista oktavuuden saamikun.
1: Ja tekalle kiihtän tuu Jan-Henri Keskitalo, kun on ostessa järvapuere idissä, missä tai ja saavan tunnemoi ain puori pieivi.
0: Ollu kiihtu ja kiihtu kuitenkin.
1: Täällä Sofia Jannok ja Vässän äikkit.

0: Tässä näinkin hei puhutella luudia Sofia Jannok. Ja me jatkihain tänä fättäimon ja alkaa heimme kokonaas Olav jäämi tuhoftsjöftsli johtas. Te iilään sämmetikki virkelatsi meltetään ruuna maassa suomissa ja tai toimia mutta osa kuullet. Talle lei sämmetikki toiman äsken kaikkein joi. Sämmetikki presidentta Silja Karina Muotka lää monge parka melte norka olimus joti heikki valtasko odokonaus hokon kähtsät vörnu vuodolaas. Ikte sonne päivälle ei sämmetikki presidentta Oslos tuemukirkoskuunnin johtimin konaa saaralla ja autaltaan piaisan liidis luohta olkopelle kosle Oulu ja rääsi puktojuvon konaa saaralla muihtuin ja jäddehussan konakas piirrasi.
1: Mun doutan større gittiva suoda ja maita dan at tolle nu merkos jahti et nu ologahle puhtan fall tjaiti. Mun oloda konagas merkos ja mikki ja puhkaide ja mun doutan et mille hoasi dan nasjonala moras aigoda ja tele puhret mi piasa dammai tjaiti takar vuogimel.
2: Mun tunnilla tästä suojat, on olla konakas haralla diaivan mänki. Mun tunnilla toutuu, kun tiedä, että se on iljakas, että suutsuta me tuon balkongalta.
1: Mun juttu on huijolla tämän suu Ellenbargo Pirra. Tämä on sunnille merkityksen ollessa saami almoga päälle. Sikki saami teki ja enkel olmuita. Se on aivan lukten. Min tälle chayan tuota perustumi ja sun maita lämmas fatmasta jifamu mille valtan ohtas vastaduse rahkadan dan min nasjona sterapon kodalla aive kieva han su hoi loften enkel olmoi jovkui ja maita viidi dan okta sashvuhta mapmisledan dan rikas.
2: Laudu solta makkerke erinomus muhtu pahtsan tai tiivademi muhtussa leamus konakas haralle.
1: No musle olo pöri liikkuusta kodne, että musle olo liikku muhtu. Mun jutsan paitsi tahta, että se on aivilla, että haive tjajat alma liikkuusuoda, tuota perustumme, susse olo kelpilasuoda. Ja tahti, tässä että missä saagasti vaikka, tässä että mästä vaikka makkar fadda, että kun divastalla sunnan, että mun muse saladjeva pöri muistut ja mun toutan tämän, että suu Ellenbargulle tuoda ei merkässä on ollut mikä pohti.
2: Laos on tuodjan muhtumen pohku siihen riskiteen.
1: Tämä on alfetti mietitit.
2: Tämä on oikein suora moros täällä Norkassa, mutta mä kyllä vuodelta muussa, että lähdet uusi ja saamitikkiin konakas hokkun käyttäjä.
1: No mun tjovun suusäkni, tohtan kiittävä suoda ja voidaan lähteä ehkä tjelka merkka, että se on välttä patsilla suu ähtsi parku ja maita ei välttä ohtasvassa tuossa fall raakati shaldi nagaskalusten selvuta ja maita ei saamme almuka ehkä mun jahkan lähteä mun kanski se on häälida paskusti mikkiä, mutta muuse toivaa. Ja jahku ja mun hälidän tuossa selkosit että mi tieuske tuodio tän ottaa konakas ja mi hälidä tieus chovusu ja mi hälidä maite chaiha hatson merkkö ollu mikki maite
2: konakas hokkon naamuhi maite sammela chi itse suosta sertnes mun tehalos ledat
1: mun jahkan tälle merkka että da hälidä valte pagilla se feuri di vita saputsu tatte konakas harralla arbi suu Ellenbargo ja mun tautan styrkit var suoda, että odakonagas namotti maita samlatsa suu vastas muistosani tämän suu ahtsiäkki.
2: Tuossa maita programma läpi ja samitikkis miehtä vahkua. Mä tiikalka, mä tiikalka vähän huossalasti.
1: No, mikä oli uudessalasti tälle, kun ottaa konakas, kalka fitness-työtikki, lopussa on kalka vuotnossa hattit vuotulokki, ja teille teoskin ehkä, kun kutsutuvun kondulensa audiens, Ma saan levuistaskelda, et saame teki, et mi peas oodan bukti, et min algunga peallis tai tervudat morastili ektui. No, et ta on erinomas. Mutta muutui mihalle ja teuskella tappe ja chai hittan, et konegas pieras ja merkis ollu saame almugi ja te on levaradat mille te allasan. Ta on oktavuodas.
0: Niedä totta ties vielä sämätikin presidentta Silja Karinen Muotka ja suu Jerahala ja pesluotta olkapäältä ikti sotnepäivä Mette Pellavaara. Maa tällä kultalasti musiikka tällä Materahku Askeä ja Ulla Pirttijärvi ja Tom Mänga Mihälistä tehki kuulatte äsi tämän vuodesta sämätikin presidentta Ulle Henrik Maggas mua son aina tanko täällä lähtää no reutakohtan tätä sämätikin osalastin. Thank you.

0: Tie Ulla Pirttijärvi. Ja vaikka vielä sämme tikkis leet ja puori oktavuota ja leikka oktavuota ja tolle kokonaan suolav jäämi tuohon oftas, te tolle iljan sämme tikki meillä te ruunamolsa suomain, koska tuoimmain virkkelatsen onko täällä. Mutta tuolla sämme tikki presidentta, voisi sämme tikki, norka sämme tikki presidentta Ulle Henrik Magga totjatte, tahmi jäällä tahla puere outanjämi.
1: Millen kannu faasta kuessin tehe meldekar-seremoniin, mutta meisli huipurra okta vuotta konakas pärjäsi. Äärenomais se konakas en esiinnist, mutta ei munkalta uutana millä holkku päältä, mutta naulukalle melde, kun tallen aitan täällä TVS, tälle leemus. No mun mielestä kall tälle hui hauski aitnet, ennen kuin tietysti millä okta se ei tee saada suosia norkka aalmukis, mutta aippas rekta, että saamme tikkille melde.
2: Ruunamolsa sopmi, tähän leijä oudalle. Kannakas haidaan leilämisen sametikkiis ja tantakasi. Muhtu lihkakoli oudaldan, teille ei maitte sametikkiis puhuta oktavuota kannakasi, muista kannan.
1: Tämä kalli puhuta oktavuota ja mun ja mihin sametikki raadis sametikkiis parkkaan tai puurin mieleen, että tuolla ja puhuta oktavuota kannakasi. Ja tässä tietysti kovasin opamien parkkuus tällä alkuus, että ollut jo puuri hohtavuodet, tai kun ei se vaalti, kun ja ära, kun vaikka missä tahkaamus, ja mä vaihkuin, mä riihkas liuri jo, no, että tämä kalli, ja missä me puoli hohtavuotta, tälle jo suora tikkin, no, että tietysti me outaan niin vähäisi, ja mun mielestä tämä kalli outaan on puuristaan rätsi.
2: Ja tuonne ohtoaivillissa, Silja Kajin matkain talko lohkata tälle historialla se dahpoussa, että saamme digi lämmiltä.
1: No laittakaa laippas rehtää, lähihistorialla se dahpous ja mun on liikkunut aina tänne, että saamme digi nuolu meiltä. Tässä oktoasi saamme digi lämmulas orgaana norkkaas, mutta se toimii ja laippas luntulla se tälle meiltä takkar dahpous ennen kun mulla se suvissa ei se valti, että erinomaisi konakas perrys ja muuttumatta ei muutui servolakas.
0: Joo, niin edes totta, että Norkka-Sametikki ja West Norkka-Sametikki presidentta Ulle Henrik Magga. Ja sun jäljesti eilä määrä heira. Ja kun monna pehkitohko NRK-säämi nähtäisi, tui tee päässä pehkittien piirralohka jääni ja toppilla moittaa tiivuusia konakas haaralla piirra äänette ässi ja moittaa videoihin ja muista säämi ja nu aina. Täällä kultalasti musiikka tahla Inka Juusa ja ehkä ruotia domongami rinkestä. Niissä on ollut muikien pieras, lää manka sohkapolva, lää piassan teaivat konakaslas pieras.

0: Tiekulaitehinka Juuso ja tiellei ääkeet ruodidiet pihtä. Konakas pieras läpuolvaitsuota pahtan tovas, ja te aivan säämi alamaa säämissä Inger-Marie Köp Eira pieras muistassa konaas haaralla. Ja siin kuksi historia konakas pierasin säämis mon mankapolva potsel. Tuo hoftsi vidalle johtis pääsai su äitjä Nils Pedera loija ätnen niljas tiervahi konaas oulava ovla. Loimaan joi manga tohtsi kudalle ohtsis podika tolle kruunaprinsa Haaral ja kruunaprinsessa Sonja kueutakeini. Su jäänik haarenanne loje kööplei melte sattakottis mi välttii vuestadalle kruunaprinsa paara. Kos oikualle leikkasin siitä ärni siitä te su jääni otsui mai porkun chovu kruunaprinsessa Sonja kolle dämiäikin. Kolle dämmi tohtsi chokudalle ohtsi shottai muistun mi eli viitasäppo olles pierrasis kohmoitte Inger Maria puolava pääsai teivati Haaralain ja Sonjain. Njälje loijoi monga kohti tuo hoftsis podi konakas pirras ja pahte puoleva röhtöluotto. Ruunaprinsess, prinsa Håkon ja ruunaprinsessa mette Maarikolle veikka tolle fos ärtni siitä. Tolle pääsä Inger Marie jääni muisteli siitä konas Haaralla ja tronne Sonja kolle däämis mii leidolle tuo hoftsis tjökudaloi oftsis. Njälje loijoi aarat. Nu lähti eivätämme tollaan manka puolva pootsel. Inger Maria Köp Eira ätsäin ja ahkuin su vänhemmin ja suunja iest altas maitta ja maanaille. Puerri iidi tunje Inger Maria Köp Eira.
1: Puerri iidi, puerri iidi.
0: No, mokkar touttu tuus täällä, että maattipäivä monga komoras odas pootiohti konas Haaral ja
1: no, tätä joskin hui päkkään olmus ja kun mille te aivan tämän, mun niin joskin, ne joo mun teivän tälle kuljettiin kulejakkas, mutta kun tälle vaivii joskin kulla ja mihän puhka morasti tämän tihti kohan hilässä, mutta minä jutsin maihän tälle ihan määrä vuodessa hommaa ja että mihän tälle ihmeti, että harkki suaikin ei mannat.
0: No tolle, että hoftsi, kun tälle hoftsi sitten tolle kruunaprinsessa Haaral ja kruunaprinsessa Sonja tin siiti ja nät karna ne loje köp välti su no veste ja chuovui kruunaprinsessa Sonja den matkeike mo son ja ne rohkella van kolle dem teki ne la dem kolle dem pirra muistelan
1: ni lave muisteli tem pirra en dal mutta dat na mai mun mai lavi te mai mun muista mun nyt sungula jahka simile maana mai toppen seitsi kosli kosa pohte härgeraittuin ja visnia ta muisteli kun haustatin kasatte kun kalge peaskadan harali kaunat ja kun gabba peaskadan ja ni storon mai tätä ferti ja ohtaa tiuske lapkoode gaina markkani slagoutske kille ni storis. Ja mun arvi mun jahkan tämän leinu, että Marjan iglesa pääska heivitä sanoa, että teillä on hattu.
0: No ja tiedätkö, on vaikka miettä läävän moitteita monnan pärjätä ja tuon jouti vuokkuin. Justa valti ehmas suunnossa tätä koppa peska halte.
1: Joo, just. Ja. Ei kun mä tuossa tätä liian, mä niin kun tähän liittyen läämässä on tietysti minun siitä. Te olette jollain alkaa vaihkin nämä loppuun. Meillä halkan kohtuu niitä loppuun, että ollaan takko kokletchen tässä se Sonja vallaan no te ja paikkina mahilma idelle den kuudalogi ohtis ja tantan tantan chen Sonja vallaan bilda
0: oi no mutta tal somatti espätsi dikkar mieska moitta jolle no kun ehkä tuohon hoftsis njäljellä joi monga de podi fos pahtepalva. Tola kruunaprinsa Håkon ja kruunaprinsessa Mette Maari täällä konasparra tin siiti fostenan. Pes kon tolle tiaivas sunno?
1: Tämä oli hui suotsi. Tämä oli vielä, että kovamaan on vielä päivä kun podi. Tämä oli rusti puoles. Ja teuske, mä en muistan takia tältä kun mieluistetaan, että kun oli kuitenkin suohkana saanut, että klemme täällä on hättää ja riikki kastuksessa spadutalla kouttaa siinä mittas. Mutta tämä voi ikään skuutterin, tämä kuitenkin skittaa tohko, koska tämä voi ikään kuin tjonjaa tuottari. Ja loppu millä ihmisen raakkaan on eläprosjautta, kun muuta tutkan stasjonen, että voi ikään tohko. Ja ruosti puolella siis me huumaamme ja huumaamme, että muuttaa pirraa ja muuttaa pirraa ja diihtet. Ja tämä oli hui angi dietit puhteipirra ma kullegan tutkami.
0: No te... Mokkaat karvus suunnos leitti lalle.
1: No on kohtus leitti, mä ei pääskä, mutta tälle leitti puhutaan te jäälä, paggul ja jäälmä. No, kun oli juttu siinä, että vähän kalti olisi kalamma, kun tänne suora jäälmä, kun kalpa vuotsi ruosti puolella. Siis, tälle mun jälkeen tälle kolme, mä olikin vihtä puolella skraata.
0: No joo. No ei jäljellä mä kalatokkaan, että se on aivisuutti, että sä tahtoo aivi kolma pehä ja niski. No, Inger-Maria Köyp Eira, tämä oktavuottella mankapuolva pohjalle ja mä sanottiin pierrasis. Mä oon mieskö saada kuksi historiaa, koska vuotta koneaspierrasin tu pierrasin ja tin siiti.
1: No tämä ei mun jutsan, kun vuosi tsetti, mihän huolot mun puhka ja alo, tappi norkkaas. Tätä konaakas parrami tälle. Tämä ei ole hui vuollikin solo, mutta muistin kuitenkin, että hali teikko puhka ei tärvä, kun pohti tuohon minun hyttää, kodohan hyttää luossa. Unni musli anna soi, niin kuin, ja jos kää, niin millä jältä puolella semmoskin valtii. Tämä ei ole hui, että puhka ihan arvus. Ja tämä oli hui, tässä paljon vähän, että tämä on ollut järjestänyt, mutta muistin kuitenkin, että hokkuna, että pääsee vuotta herkkiin. Ja tässä piäkkästi ja härkiin ja ruohtaisesti aipsäärä kuuluu, kun saa kalkkai. Mutta hokkun teijäras, no on tätkällä tosin jo yksi tiedetään reakas ja poli vatsi, vasta onko minä älytä, voi kyllä minä älykä vatsi. Mutta tämä on hui. Ja mä ajattelin, Marit, tämä oli hui, että mä olin ollut säädä. Muistan, kun pohtelen hyttä, ja mä en ole tjolokun lämsu ollut toimat. Ja halili hukma, tai kun teuskee, niin ne halili hukma, ja kuulla, että etskä maattui pirraa, kun tälle tjolämästöpä minun luhta. Mutta tähän oli minä, että minä olin huomata, kun minä maana, kun muista mun ei ole kyllä miiaa. Tässä jäädä huilaatsi ja Nils Pedro maana, Hanne Katja ja Rissa Joakim. Tämä on ollut hallitin kulla, että minä olen juttu ja minä olen siellä, kun olen suuri. Ja jännilläkin, no tämä oli minä olen taapallis olemme ja huivuoden luntta olemme, ja kohtaisi läpi kapsakaan.
0: No, Inger-Maria Erika, että mokkar merksu, kun me tämän haaralla, konaushaaralla, tuunjelijamassa on suus?
1: No, teoske, mulle sen kuule jahkaistus, kun mun oli tehdä, kun te beisen lähtmieldi ja beisen vatsit. Kiehtelä kanssa on näin, tämä oli huisoma. Mutta minä enkä kuulla, että en mistä teoske, niin päivällä soktu vuotta, mutta minä kuulla, että oli hui ala, mä tekkar, paamasta edsi olmusta, niin ihan puhkin tienne huipuori luontu, että skalle olmuit respekteeri ja tienne huipuperustu, me puhlaakan olmuja. Ja se olisiko saami olmukille huidehallasta, mihin mait lokti juuvut tien taas sai.
0: No vielä varra tohte sääni legga olmus fatmas, mitä edsi olmus tällä olupahtan, tai mangimus päiviä, eikä outan ja kullon. Mutta mokkari on tahtuisella ota konakossi, konas hokkon käftsäi.
1: No, tietysti tämän minä pääsen olisi päivä, kun lähten ja farrolla kai ja tämän kohtun kapsakaan. Ja tällä huijalla, hui mä ohtikin solmus tänne, että saattaa mennä lähtöä tällä. Ja mä vaatan perusta vielä maanairajaskin ja puhaali tietti, kun tämän paikki, koska leikkapalas joka asia. Min talvorhakaan ja holomuihin ja muuttelun houtella säikkiin. No, että sitten oli hui tiehtaankin. Ja mun arvitan, tieh kolmas niä perusta tiehti hassin. Tämä ei houtaan nähtä tämän olmuksin ja tämä mahtaa maittain. Joskuuden aikaan olmuksin jäätti, kun kullahalla ja saakstalla ja mä huska. Mutta alkaa reittää vuodin pohtaikin.
0: Moi on Jaakka. Vältäkö hokkon käftsästään ahti arpi viitas jabbot.
1: Mun kalli ahkan tässä läpä vähän houhtalaakaan olla, mutta no, tämä mun kalli on niin paljon, mun niin opa ehpikin, että hii takaa. Mun jahkan ja tässä vaihtaa vielä vuoropuolella, kansi vielä laakaapus aalat mukaan kuin harralle. No, tämä mun juttu on mainin laakin, että no, mutta toi mä valjo nämä olvotin. No, että mun kalli ahkan tässä mannan huipuudessa ja kun huidaujan saami alamoga namuha ja no, että monin tiesin, tienin opa jäppikä, että ei isä, että puolella.
0: No mä käydä savalta ja tämän tervuodatus liittyy olla konakasi.
1: No, mun kohdallisesti saavan, että liikustuva on huipuudessa konakas ja hoitaa dronnet, ja olisi tietysti konakas päivässä. Ja että visso tervasin ja naukodit puudessa maittain automaattisesti, kun saamme alamoga valtapuodin ja lokta tai haassi. Mä tällä vaadittaa se, ja mä puodit saamme alamoga oktavuoden. Mun saamon kuin puhpuodiidan kuktui pohtaikkis.
0: Justa for. Mutta te kalmon kihtan tuu Inger-Maria Köpeira, kun serve puori idissä me saattai muita lehtäi piirra ja saavan aina puori päivitunne.
1: Ollu kiihtu puori päivitikkinä.
0: Kiihtu.

Dál ódasat. Gónász harral hádale mi le gaszkavakú csakcsaman ofca pejvi tímú oftas. Szermonéja jódi hanorga kirikú preszes úlav fiske tvét. Tandíli has lahta pressa déla húszas. Ótni szirdió gónász harral a kisztú ruxis szalongas és lahta kapellai. Mange barga csakcsaman a vurcpejvi tímú guftirais, kit a mange barga csakcsaman a kafca pejvai tímú gódaracsai szát holomú finna kisztú luhte. Iktelin orga a duat mukirikui mooras i mil balavalus muhtasi ja gutni ahti koonas harralla. Norga samadik presidenta Silikarina Motka li ikte mooras i mil balavalusas uslu duat mukirikus ja kalgalla uslus bahtavas peivi ku kalga uassalassi oda koonas uudnovali störedikkis ja uassa dallan tervu vuotta audiensi. La vuostas gerdego samedigi na formalas selva huvo ru no morsesu mai. Tala historielas jelas la mirkso mi tatsa norga samedigi presidenta Silje Karine Muotka. Historielas kitti dallu romsa salleris ei rafai tahto. Vaikula lämmas aiku ja saavalda tolvastetan arbevirras visti rafai tahtima bokte tela eftohustal behtaluvun. Norka saamme teki mielessä eftu äilä teudujuvun, mutta aanoha suokana tolvastet saami kulttuurbirrasa. Vaikku kulttuurbirrasissa saamme teki arvostalema melde iilä täällä kulttuurmuhto arvo, mikä ei pidetty rafadahtiin prosessa alkohami, tai arvostalevo vaikkalas kulttuurmuhto arvo allan tjalla saamme teki. Saamelas juduka Sara Mantikenta Oadju Bronsa Oadju i Bronsa Rika Gaskasars Krakow Judo Openis Polands Krakowas. Tjejamlo Jakasars Ravinjarka Judo Jako Kujoma Ovdstedji Mantikenta Vuhti Gilvunjälligerde Jatapi Okti. Som Vuhti i Bronsa Majtai Dima Krakow Judo Openis. Sona veitan judustan ja ju tjeda mestir vöda suomas ja tavirikan ja dal bronsa Krakow judo openis. Suoma gild harvostalle suoma rädde osa lakaha massa turista, turisma virus. Selkamus emelde virus att si baidi orruma hatti taka häjubun turisma kilvo nafta naftalas vuoda ja laasit haltahuslas varkku. Kiltä koistra mi vieru ektetaslas vuoda. Vassi kiltäin hallitusti vieru saajis fasta mafsu. Anra kiltä eftua maittai ata vanhi saikilaikoja mi kuulasi turismaveru vuolle. Turismaveru koska laaka hammasat jälkinaigi nohka oonne vassarka. Suoma emma hallaskuvla ja universiteeta i tjaftjaa oktasas ohtan alga oone wessarga ja nohka duorastaa. Tän chaftsala veilas oht oktibu kuekti duha chodi ahposai bachel kolmuchet vihloje saais skuliumide. Ma alge odajai manus kuekti duha kuekti tiejas. Ohta kalga ahpohus aradhusa opin polku balvalustas. Äänemus ahpobaikki lähtervusvuoda ja burisvetsin surkin. Nortelas jäi oudolmu valkai eftuhas ase, minohka o neuvosselgo tiimu njeljes. Eftuhasan saht halgi nortelas kiela anara gelta nortelas kuulus ja maht nortelas kiela. Ies valka päivillä kolk maanu njelja päivli ja talle oudolmu valkain saht hiansi puu anara geltas assi nortelas ja sin kuimmit. Valka lauta kotti tjahkimmaste ihtin mange valka ja anmustahta eftuhusai väikin. Tillit joutuisat, mulla on Sara-Maril Valtuk.

0: Ja tiimeli käytsipajel ootse suomo äiki ja käytsipajel käytsi taatsa äiki. Tunkultola puori iidi säpmi vuolkatta spiri iide täppin suomapelni kopsa saamalla maati Mikkala ja taatsopelni Jaana Kynkänniemi. Ja taan javuva tiime äiki mi valapossa kuulotko topen kittolkuaulust levistollui vuossomu tove nyarusteme miestär kistohte. Kuulot vähän toptoit tieppin.
1: Ja me kuullaan tietysti tämän tiimus, mutta ei teki mä iske tsaakkaan tämän tiimuun tälläkki saa vai tälläkki tietä osaa nämä kaskiitsi. Ja tämän pahtee musiikka monga te kuullaan pekki tälläkki tietä, mutta me kuullaan, että tämän piirra ohte. Sotne päivä ikte, lämmäsän miehtä norkatokkär muisto ja moras ihmil palvelussa. Puhut norkaa, tuet mun kirkkuun ja manka kirkkuus moittain. Ja me kuullaan tope sämmekili romalaiskirje piippaltiasta vai Mattis Eira. Mutta täällä musiikka Almirautas ja V. Karjalan mangia täälläkin tietää.

0: Täällä Savosta Lapsongast, suomapelsäämist, utsjuvasti anarist, päihui arva. Ja lii tjouka sehä maata viestara piekka. Janotuvost alkast päihui arva, mutta ehit peivitalle fjerttee, mutta liikal ueli polvo songa. Ja piekkoli luäci sullasas. Kieto ruottasist alkast maankoin soojiin arva, mutta talle ehit peivi päihui arve uauti tuse. Kieto ruottasist li meittei luäcis piekkamon sunta muuttuustal. Suotikilist li maankoin soojiin arve ja luäcis maata piekka ja ruovinjarkost päihui arva ja meittei li luäcis maata piekka. Kieskot mittetum liekko tsehi anaristlii täällä neljinupalo, utsjuvost ja nyörkemist vitnupalo, janotuvost kulmonupalo, kilpisjäyrist ohtnupalo, vuetsust neljinupalo ja ruovinjarkost vitnupalo liekko tsehi. Napai taajapel.
1: Joo, tällä soomakko tällä, millä tjovtsi kuulimoina, millä lihkellä nää fiinja legga tälki. Nää mun on vulkin porku, eli tuonne njäljämällä legga tsiäkki. Ori ärtet. Tai jää mänkillä myös tämän käsi. Itse sarrat.
0: No ii la. Puolla se huli jii ja monna mohos.
1: No joo, tolle musta letjen luomus, tolle letjen maatitin puolaispele ii, ja toko rori ärte koskukis. Joo, musta norkkas. Finnmarkus, morsi sutti pekka opetälki, tai pelohaki puolella vai pahku jorva, ja merkkaritta kuvluin ääkeis. Romsas sammasun osas tälki, ja soijin opetälki, ja merkkaveilas rittu kuvluin, ja monga orva pahkuin. Varjata nullantas, mi jorra tovat ohkan monga, ja nyt soin opetälki, rittu kuvun sähtä merkkäh, ja monga ve orva vehäs muhtin soin. Trondelakas tovat opetälki ja orva monga kähpäkoulua kohtis ja polvakohtis ja toppekal firte. Ja te pohti mööriä rumstaali, oppi molsa shutti pekka opetälki ja koska hai orva ja te monga ve sähtä ve firte. Vestlanta fylkas tovadat opetälki ja merkä ja många de toppemoita i firte. Rogalantas malsasutti pekka fertu ja koska hai päivälat. Östlantas akteris tjouka pekkeena soin fertu ja koska hai päivä många orva oftimel pahkui ja tuottar kovluimatta norkast malsasutti pekka fertu ja många orva oftimel muhtin soin. Ja teki ähtsätä ei leggat sehki, te kirkon järki tjai ja hävällä kuhtam lohkai. Ja hammerfest skvektem lohkai, ähtäs kolmam lohkai, karasjas vihtam lohkai, kodikeinu kolmam lohkai, romsas moittai kolmam lohkai, ähkänjarkas moih, ja bododjus tohko tjaja kvektem lohkai, muoffiei kolmam lohkai, truonttimi kvektem lohkai, plassas oftsi, leggatsiehki ja oslos tjechamlot leggatsiehki. Ja täällä kuullaan atiasjohtku ja tämän pihten omalla viitessä pojetta on mongemi kuullaan Säämi Pärni lei toppe morasimmil palvelussa Oslo Tuetmo Kirkko Sikte ja se on louvai tämän pippaltiosta Säämikiliin.

0: Det är att jag ska vidta på tleitien pihte nomma. Ikte sånne päivade lätje miettä norkka kirkkuin. Mora sikmi palvelussa ja puot norkka töömo kirkkuin. Ja stora mun suosis tai kirkkuin kuului maittain sämekiellä. Ja Oslo töömo kirkkuus lovai sämekieli roomalaiskirje piipaltiosta Mattis Eira.
1: Mullekin Oslo storastaka. Kallekin auttakar ilmaproduktion ja jubileumsfesti taaluja ryhtymiltä. Tekin lekin dokuvan ja poi päärivä tulemat kun aika siiva atsuman. Ja te ollin rohkutte tämän päärivä ne päivät ja te ringe ääkste okta pahpa mun jättä uskussa te saat mun vasta. Rohkutulot tuu tekee saat mun vaat uskui. No mun ojen sama päivä tämän päärivä tiedot, että muuta nostuikin lohkaa piippin täystä. Eli hui alkuisen lohkaa, että kirjakkoraadi joti hevci. Ja menin tänne kaiken muun, ei se ole saanut kirjakkoraadi joutus. Eli ei se ole aika outo, ei se ole teekkinen omalla arvilla.
2: No mutta toutui.
1: Voisittiin tälle juuri kun, niin, kun etkin jäädän saattu mun vastaakkoa lohkaa. Mutta tättekin, etkin alle palus. Ei se on tiekkää tilalla suolassa. Ei se on lohka auto täystä. Eli alle erinomusta oltu.
2: Eli ihan lehtikon varmaan maitteen paalu saattu on kaikki puestu.
1: Joo, mullekin vähän paalu sain, kun mun ojun tämän täystä, tämän pärjelaka. Ja tämän lohkin chava ja mun ringin teijänen näin. Ja tästä suumaille mua, kun suu huonaamin vähän ei se ole minun mallille lohka, että uskotaan asia. Eli se on liippelissä vajassa, mutta ei se ole lohka, että saatiin muun. No, minäkin noin palussa, että ei maa talonakin, mutta se on niin nevona, kun kallikin tahti. Ja jälkeen tässä kohdassa on vähän sraavikin, että kukaan muista joutsa lohka, ja ei se ole pohtunut tämän saatisuunnitelmin sekin väliä. Vähän taat dipped on the drag vähän se on ruuti märvit. Eli en ole alle 10 affäärä tuolla siinä.
2: Mä kerrokin tuolla usein minun outit konakasi uudellaan.
1: Konakassa en nyt märksy mun jolu tässä kohdassa morinkin, mutta mä etten mikki saapunutsi. Ja erinomaisesti mikki pod saapunutsi ja metsä. Ei se on minun lohkut. Tämä on hyvin arvus, minä saan nyt siihen minun arvioidun ja minun kulttuurin. Tänne ei se on tälle, että jääntä kassi, kun minä etten olekaan saada, eli tahkan, tekin orkeli tahkan, saan nyt sivuista, tarvitsen tuntunut.

0: Augustine Clayson, mal freshman year. Je mu je era nom ci ko mu besen su tej ci ci fires. Su je dronning do fe kranangen, na wona su opnis. Tan go sa ke da pat de su na fa as top. Je de mo ken de po tan do kan fa na si. E fin da ka mu pak ki sa pos ci. Je de ei sun besen pora sa tan go to hu ma ri tan go to. Je mai ta mu besen UX sun ne ngudit. Su oje. Tämä
1: Yeah.
0: on ein Kapschagin luohti, näitä antimiskan töyppelypitsen, ja mun maahan tein luuti, mun bessin sitkin konaikas rohke, ja dronnin sonja joikt, toppan fahnasis, osa eli kiejo tuntelämän. Eli luohte dronnin sonja poudi mun, ei sen luohki houti päälle, että saattaa mun luohti tämän, ei sen toppan, tämän mun takkisen, leikon luulikon. Tällä vaikka muu joku erinomaisko tässä jo ei tämän kohta nuudittaa tänne.
1: No mä kai reaktion, että no, että ei tämän jälkeen konakasas ja droningas.
0: Tällä ikka hui kiihtävätset ja hui muuttain, tällä ikka logaa on aika strokki, mutta tämä ei kuulunut punnan tämän luoja, että se on mahtavasti kuulunut, että muistaa tällä tosiaan otsen, eli hui samaa tullaan tämän kanssa, tämän etsi luoja. Ja se mun vähän chillikin tehtä ajaus, että on luessa, eli hui mouhtukat teikkon.
1: Satkon chili kvää mom mostan stämning eller i diskus.
0: Komi vaatsi, missä siis ei sun kirja, kun tämä toutui huijakkaan. Ja mun saatte, että lossaa ai, mutta toutui huijakkaan, ei sun tälii morastoppi. Ja olo, mikä vaan johkanen tohko ja muistuna. Ei sun oikein takia, että olen tullut kuin chillis. Ja se on huijakkaan. Lossa moras, mutta me tekee vähän jättöön tuosta minun tjohtaa saa sampo, minun tjohtana näistä on kymmeä sotona alkaa ja muuttu kuulia. Eli vähän puhre toutu maista. Eli kuitenkin mun mielestä voi puhre, kun järjestelmä on palvelussa, ja minä olen tiedolla, että minun mielestä kaappa, ja tuoskeen tämmöisen meltoppa, mutta pääsee tämän huumaan itse. Mutta sitten niin, että se on purjetoulu, että on itse kohdassa. Lähdä nyt alkuun saas toutan morraa se ilmoittaa, mutta kun edes meni vähän joku huumaali, se vähän huumaali tosi, kun on ollut kuten ne vähän se otto vuodella ajatella.
2: Niitä muisteli Mattis Eira ja sun jäljesti Eilamäär Eira. Satsinna muhosti vel moittaja tekonas Haaral Viidät. Suon häytäjuvo tuosta Oslo Töömukirkus, tehkällä häytäjuus seremonia Oslo Töömukirkus, koska vohko tjoksemanu ofts päivää tahlää oftaikke. Ja häytä, mitä me joodihin Norkakirkun juunus pisma ja kirkolas tjohkima joodihat ja uulaa fykset veit, Oslo pisma sunniiva gylver, Töömukanta Markus André Berg ja Oslo Töömakuora ja tältä Tievuske Oulu Iäräkki moiton Uossalasta tuossa. Ja tähti hautausen seremonia tähti Vustjovu Norka kirkko hautaus liturgia. Ehti dien pirra die ja täällä tronne, mi kuulla ketään tronne Sonja luodi mon ante Mihkal Kööp ja Saara Marita Kööp juikstava. Tällä tavalla luohti moi tähti Matti Eira pääsai moittaa juikka vihteet tronne kuikteelle.

0: Täällä tota äiki lii munnust keijastit vähän avisii paje challuit ja mun kaunin toopen Lapin kanssa mustol ete lii oholopo äikillä massa et tietulle jännä kaos kemist. Täällä ko keesi nuvosku etko lii porkemannu majemus päivite täppin lii lamastakkar jöhi ihäsos täpähtume mun kotsote Venetsia lii. Ja tot lii takkar juhlekost juhlohtomme tekeesi nohä. Mutta kemist lius shotton vihosorto kaos laapi poolis läjätös mustolle te hirmot annu nuora ja pärnählä jottäm kaupukist tohle lamas city market käypi altasiin ja rittokauluin tohle chuodii mieltlamas ja tohle lamas uäivista lämmäs lavortuu ehitist ja tälle iho. Tohli jinuut uäiviste tekijätä ja jyölki iä toimom poolismielt. Ja poolismeittei mustalle te alkohol ilmas äinoo aamnos mait liji käyttä, mutta meittei narkotiik aamnosit liji käyttä. Tästä löi motton verti naa virke omaha liji porkom tom iio äiki jopa nupalo takkar pärnäisojelle almottos ja maankoit nuoroit liji tuolvun ambulanssiin pyötsee vie sun ja meittei päihis taitlää tuot jo tuolvum, mutta meittei takkar putkan, kun ilmas ereskin saji kuusi tai tuolvut. Taat liitakkar ja vihonnu liji meittei rakettit paukkam, takarit maite uddo ive läävejehtuse paukkettine. Ja puolisvala mustalle te kannat tuotoi juovute te kosti pärnählä jotemin, voikka oro ete iitot mi nuorokal takarit porko. Mutta tuota, kaltom kannat ketsät ete tuotoi kostat li jotemin ja maitta tuotoi li porkamin. Täkkär tjaali Lapin kansa aavis.
1: Joo, ja tiedätte, on vasta fissalle tjen miehtä. Miehtä suomalainen.
0: No toroi.
1: Joo. Mun ei näyttä mua, että nie nuorat fuomaisan tieno ollut vastaan riejäskit.
0: Joo.
1: No mun tietysti täppää norkapäältä olles vohkuluoppalle, että lämmäisen okta odas ja tällä storamus uosista ei odas läyttiin ohte. Mun autsuhan tussiohte, mi monna pehki tohko NRK säämi nähtäsi tui lohka tänne konakas haaralle viidaha muhtulakkaan tämän muista säämi piirra ja su muos on vaihkuhin outomerkit te säämelatsa, että tieppe kauna moittai daho odas moi mun eske muista haalaimme teke säämetikin presidentta ja Ulenrik Manka muista leikka ton piirra, että voisit kertella mi faarus tämän stahtamorrasis. Ja tässä stahtamorrasta tämän pistää nukuhkeko konaos hautatu voi tätä pauva ohtsepäivä ja pahti vuokko koska vuokko. Ja te totja sille karini muotka, että täällä voitaisiin kertoa, kun sämmätinkin valtuun vaan faaruin. Nämä formaalla olet ja ruuna molsa sun mäi. Sieko pukti tervuuta ja säämiä alamaa pielis poremus läimeltä, tämän totja sille karini muotka. Ja sotne päivä ikte leisan tuetmokirkus, Oslo tuetmokirkus kunnjohtimin koonaa saaralla. Tämän vuokkus oltaista on ja tiivät johkimaan jo dihäitsi Sandra-Maria Vessäämiä, kun oota koonaas vuernufos väälidopis törratikkis. Ja suojelkapamoin virkkelä sarkuneudien siis luohtas nuotte tien piirra sähti pehki lohka topeanner, kun säämi niehtä siirtys. Mutta toppelaamoit ei puot tämän ässäi keski ässitte molja mierkasan konaushaaral viidätessä mäjä olles norki. Tää Triine Chalohti Liinus Junsen ja tämä on mangelää saakka tänne. Njörostan kilvussa mii kihtelis lavartaa.

0: Täällä matsop oho loponko, kyhtlovat outset päivi avai lavor tuu loja, vos mus nyörusten miesterkisto levist. Sallo väri palkos puasuitvalle eilen Anne Sara mustolle, te mane sun loi puettama kistoit. Tää kuulop suusahittollam outilko sun loi poossam upo nyörustiit.
1: Nälle ei nää lahkaa kilvuja ja huis omaa koo. Arvidin että tällä täplä sihkari huijolu asevalti ja olo mutta tähän lehui soma tälle seuraava.
2: Mä niin tän arvalehtä täppällä ollu.
1: No tällä on ollut hui piunnu täältä kilvovuokki, tää Njorostalan kilvuuta, niin kuin Norkkaa pelti hänelle Laakidan ja Maria Peivi ja tälle Tsekaara saavunis, missä mä arvittin, että hoi, no tätä hirma hollu servehtä saate arvidin, että ja täppä vielä ääntä likonu maailma ollu ja pori huistuu, että ei vuoritiimissä te olu sihkari holma.
2: Muodon tai täkärkil voi pahtavata aina, että la olu parkasumit, olu uussalastit. Mitäs laadumelasta?
1: No täällä tietysti tahti tahkeä suha emppukin seuraava tämän kilvui. Tälle outal, kun leidähti tälle kuksaiki tässä, leidähti, ei sun tähän arpeviroin suokki. Tässä ei seuraava nuoluukat kilvuhalla, mutta täällä täkärkilvua tässä seuraava maailma olu olomatte. Tätä niin jahkana te taa pohta juotka suuva. Just fall päärä kaunni laakide, jänä kodit laakide ja vielä on kaunne naapuri huohtui.
2: No mä lahkaid on la Harjahallan kilvuita.
1: No tää on niille tietysti nuolki Harjalla, mutta täällä kaverten lohka, te pääsen täällä, mutta häävi kähtseli houtelta, kertien mi lihkaa tai mulla on vähän vässän kähtsellä täällä.
2: Mulla on aina, että tajapäältiillä hui karra kilvalentit. Siinä kievät varaa patsotellassa arkapäivässä suoppana moodin palkosissa.
1: No, kun minä juuri vähän hakeaa muhtimin. Vähän tällä, kun minä kattaisi tällä, kun minä tilkkoresti ketchupeilin. Ja just te tarpaa meitä erään juorosti. Kun minä juuri vähän juorostalla. Mutta ei tietysti ne niin ollut sihkari, kun oppii Suomessa eräsajin.
2: Mitäs parkeaa sehtä sinne kilpus?
1: No jos kyllä haatte, kun asiakin tietenkin voihtaa. Puohkainen saman puolen ei ole suotta, että niin matkii lehnu kuhki ja mun arvien puohka kehtää saa selvä, että lähnyt arvostan, että puohka lähti. Tiitto lähti, että kun semma taas, semma puori ei ole suolta puohkainen. Tähän hui somaa.
2: Teit sultsi jo molosohtia tietyllä ruksessa ja vilkes spappaa, että makkar muovta tappukitavassa.
1: No tällä tietysti porra täällä fasi joka eeraa, kun millä lämmästään raatsoi. Että vähän harjoutaa. Ja tämä niin, jahkana tämä saa täällä vähän laittaa. Koska jos mehtaa tehdä liian vaikka treenetään. Kun on niitä tiedä just, mitä tein täällä, mihin puhutaan. Tällä on purremaista.
2: No makkar mielään tuolla, minun on kilvui.
1: No aipas puurin mielain. Tapluis omaa, finna täälläkin. Purremoktorru ja huipuuroslaakidu, mutta huipuurin mielen, joo.
2: Katsokaa, että voittat.
1: In kaatte. Tätä niin tiedä.
0: Mutta täältä on tietää, että loi outiltait kistoit ja nuothan tästä köyvoi, että tie kullui eilen Anne Sara. Ja sun voiti tuotoin isoni luoka oholoopo nyörusten kistoin. Nuppen pohdii BAP Bals ja kuolematin Inga Piret Märjä Triumf. Alma ei syö räätust luokast voitii Mikkel Mattis Hätta. Nuppen pohdii Mikkel Johan Bongo ja kuolematin Juhan Ailu Göp. Muto muusik mangami tälle possop kuulot outo nupe uesi välte. Mutta outil tien kuulop ei tuu jäivuulauttaan fäätän heivee pitää tatli suohpan kiehta raakut.

0: Jotki pain monnolla vartuu nyarusten miester kistoimo liji levis täällä vuossa muu tove. Toppen loi kistotolmin meittei kuhheep määt hityöihin puettoma kuoutokiainulos Johan Daniel Eira. Täällä suutopto vuos muu nyarusten manga.
1: Jahko miester nyarustolmin?
2: Ei muunna näistä alkaan päivänä.
1: Nälä
2: vaikka parkkustiskia vähän johon. No, aikalle
3: reitsäitse. Ääni seuraa tarkemmin.
1: Näitä on pohtsun jaroskalla.
2: No, ei mun tappattu vähän. Aikalle se ehkä teko kilohalle. Viimannan lukuudestaan halka.
1: Viimannan? Tuolla on jaroskalla.
2: Minun järkän.
1: No mikä suhi tuu otna päivä uofsalosti tuotte kilpuita?
2: No, täällä mun mielestä olisi omaa vähän jorosta. Mun on ojallu kyllä harjalla. Ehkä mä asin takkakolaa. Ja kun tuossa muottista, eikä mä anna huipuudessa. Mä kun nää pääroulu olo. Te käsitti paljon.
1: No, mä
2: oon että tässä on uusi varavuorta tuon voi. Ja mä oon tähtä kiesuhidu. No, tämän kyllä me
1: mä oon juurta sehtään odon jo arvostan vois. Vai laudis tachapeltiin äkkerrottu?
2: No, mä oon tekkärmässä kolmassa. Täällä on tekkärmässä ja vähän reuttelikin puhengen. Se on niitä jälkoasi, kun kohdalla on vihta chokkassa. Ruksessa pappa, mä ehkä eikä tarvii.
1: No mä oon horro.
2: No ole, tuli suomaa kalla. Tää on vahtista.
1: Kuinka paljon puhtaa? Hastalolla he ampuuta.
2: Joo, leuski. Kantkalta.
1: Mä etän juurta, että käännettiin jo nää kuksmätkin voilikin.
2: Joo, leuski. Kalkalla.
1: Manne.
2: No hoi saamaan hän.
4: Ja mihinkäl
2: vielä on? Kilpahalli. Ei täällä noin tehdä alas voi. Täällä lähtee vielä.
1: Mai tuon vuorta pahtevuodas tässä.
2: Kalikkonen harjo.
4: Siinä on mulle kintala.
2: Joo, rosti. Pahtaa, mikä olisi laittanut voi.
1: Pahtaa, kun pahtaa.
2: Mun kalpoa.
1: Jos pahtaa ei ole. Mutta orruu täkkär kilvuun, kun la soemme lachah ja puhut oloko rihkäräis. Ja tällä, että tietysti olluu täppällä tachopelti olomohja.
2: Kyllä taas, kyllä vähän liikkuu meillä. Ei ole haukkisu tsehkillä. Kyllä mästä päiviä lähtit. Muhtin päiviä hiitsoitte tarvii. Voisiko muilla huipuoren jarrista? Täällä voi. Ei tuon tiedä kovasti, mutta mä olisiko mäkkäri olla tähän merkiksi meille.
1: No aina. Mies rohkeutan?
2: No lähellä. Tämä on verta vaalia reutta sua. Panna lähellä mäkkäri lääkö pahka ja täällä teos sieltä käässä sua panin jarrasta. Tämä on kaikki tehtävissä mäkkäri sua panon valtia. Täällä on ollut alkiin mieltä ja päiviin mieltä. Ja
1: mä kerron vartamus, että tuossa on täällä tässä old schooli.
2: Ei täällä herra harjalla hämppu. Voi olla kerkkos pohtikilvuja.
1: Sama kuin vuorppi meiti.
2: No teuski.
1: Mä oon tuntut pähän yksi meiti.
2: En lähkännyt olo jutsin tempiin, vaikka läänäs jutsin tuon kilvuja.
0: Tie kuuloimme kuoutakeinollas nyarusteijä Johan Daniel Eira ja suu sahittaloi Kirsti Länsman. Täällä kuullop, änna suolo pitä itja.

0: vel annars volu ja tien pihten ammalle iikja. No, lävekko ton tehkiläko tuun ja uoppis muutui mihkal tähän juorosteammi.
1: Munin iila, monta kaljen vaara finnitsi muotimeter kuhepontiin ja surruutsimat sättää.
0: Tässä aittaa, että muus moi moana sinua, mukalilla moi juorostan äikä toolin varra nuorralla iska, mutta mukal moinla, että mie suohpan kievai.
1: Joo, mun täytä mille teetäkkäärä. Mikrofon shrankka kieta. Mulla on taitkiessa hirma tätä.
0: No ja challan tiitori. Kieta ja pafti. Se moi on vielä toionkin suohpana astan.
1: No.
0: Nyarrosta suohpani. No ei nyarrosta satsi. Tässä astan tuolla ja sorrosi. Mutta no, Mikkal tiimulla täällä porka vihtaa minun väille. Ja te oivilta tuon ohteen tuon kuida saattaa. Mutta tieppähän itse uske tuon Jaaskohkal Säämeradio.
1: Iikalla Joskot täppin tuota... Äläkä forko täällä vittä vähän juu love, mutta love äikki täppin nutko. Vossarko läävete, mistä äläkä rohkos.
0: Justa forta. Mutta tehän ilja hirraa, kun äikki kiihtittuu onna päivistä, onhan la hihtin vos meiltä saattais.
1: Nuut lam, takka tunjen meittei.
0: Joo. Joo, ja tässä outal odasi ja outalko Mikkal kuoda saattaa te kuulla pehkeä veltä kerko Vimme Saari ja Tapani Rinne ja Kiri Loola pahla die. Joo, tämän pihteen nommalla Rings of Earth.

Pures pohtin kultali, rohkosa ja musiikka. Mun lea Ville Orjala, lea Nuoreh Parki, ohtjeaa Servekottis. Tän särtni fättäle ja kihtevas vuohta. Kun mi jurttasi tän, temis puohkain kallea ääsi, mai ohtas mi lea kihtevatsa. Mis lea maittai ääsi, mai ohtas ei fuomas ahte kalkkaseimme lea kihtevatsa. Muhtumin sähtää tahpahuva nuuahte, taninko mi väsihi keahtsalusai ja unohas ääsi, mileä peahtasuvan, ipmili, tahje jopa suhtan sutni. Ja tatehke mi jurtasi ahte tietuski täh puori ääsi min eallimis kulle mitsiide, ahte mislea voika vuotta taitta. Viisi särnitjatsi rävvee min tjihtse loukustis. Puoripäivi lea ja arvot, ja pahas päivi muihte. Ip millea tahkan kuktui. I olmos sähte muihtiht ipmillä. Ja älkki lea kiihtevasko visohmannaa puures. Lea mai älkki käipidi kiihtevas vuotta eärain. Ko alttis lea ässi puures. Täl mi kulla mi nuppi reves korintelatsaide tatsio tän pirra. Muihte, tahkii kilvaa hätnäsi, lätjee hätnäsi, ja tahkii kilvaa valjukasa, lätjee valjukasa. Attos juohkihas nuuko vaimustis lea miäritän, allos vuostehaakolatsa ja pakkus. Taninko ipmil rähkistää ilolas atti. Se on naagoda atti titsiide ärväsi, puohpuurii, ja tis alelassi ja juohke taafus lea puohmai tarppasehpe. Ja tii sähtipehte tahka valjukasa puohpuurii. Challojuvohan lea, se on kilvaa, se on attaa keffiide, suu vanhurskis vuotta pissuu ajalas vuhtii. Sun kuhte attaa kilvai kilvaki ja läipi porra. Sun attaa maittai titside kilvaki ja lassa nähtää. Tai ja sun lassihaatin vanhurskisvuota shattui. Ti oatsupehte juohke taafus rikkisvuota ja sähtipehteet atti arvasi ja valjukasa. Nuumin parku tutsjo kiihtolusa ipmili tan palvalusa. Olla suhti i väähke tusse passi olmui tarppui, mutta maittai oatsu ain jaanepui kiihti ipmila. Koti oskaltasa lehpe olla suhtan, tän palvelusparkku. Te sii maitno ipmila taas ahte ni, ti na lehpe touttastan kuulolas vuota Kristusa evankeliumi. Ja arvasi juokatehpe sinkuin ja puoh eärainkuin. Näsi mai rohkatalle tin outtas ja ohtsali tin ipmillä valjukas arpmu. Tihte mai son lea chaihan titside. Kiihtus lehkos ipmili. Su chalkemiahtun attaltaakas. Kiihtevas vuota ipmili sähtää chaihi mai olla suhtimiin. Ipmillä tahtu ja rähkistemiin ietsas lakamutsa. Tahkamin sutni puori ja rohkatallamiin suu outtas. Tahtutjo suu tuu lakamutsi kiihtevas vuota ipmili. Sähtä lea kiihtevasko lea puoripäimänä eallus. Kos on kalla fuolahaa ietsas eallus. Rohkatalla. Rähkis ipmil. Kiihtu tän piäivis ja puoh puori outtas. Mai lea munje attan. Kiihtu luonttu, olmui ja tän eallima ouhtas. Läite muu ealli kiihtevas vaimuin ja lea puorin eäraide. Ähtsi, pärtni ja passuenga nammii. Aamen.

tää oli rohkos ja musiikka, tää on häve. Tuon saatte kuultele Yle Areenas, tai semmo saatte diin manohpoe, otsan sät niilie rohkos ja musiikka, särt niillä kuultelan lahkai aalot. Elle tervan.

jälle joikkasta Marianne, tälle muu uostesvilpeälle näitä naihteli. Rinnu aika, astasikin heidän.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin vankeustuomiota. Hovioikeus tuomitsi Tordenin 3 sotarikoksesta 12,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet viime vuonna elinkautiseen vankeusrangaistukseen 4 sotarikoksesta. Torden kiisti syytteet ja vaati hovioikeudessa niiden hylkäämistä tai rangaistuksen alentamista. Ukrainan sodassa käytettävät droonit ovat mullistaneet sodankäyntiä suuresti. Aihe on herättänyt keskustelua sen jälkeen, kun nuoret suomalaisupseerit arvostelivat varusmiesten koulutusta Helsingin Sanomille. Asiantuntijan mukaan drooneissa ei ole kyse ihmeitä tekevästä aseesta. Myös maasto ja metsät vaikuttavat droonisodan käyntiin, sanoo maanpuolustuskorkeakoulun opettaja ja kapteeni Ville Vapaa-Oksa.
1: Sinänsä se, että Suomessa on paljon metsäisempää maastoa kuin Ukrainassa, niin vaikuttaa siihen, että joukoilla on parempi mahdollisuus suojautua sen puustopeitteen alle, koska sinne on vaikeampi nähdä drooneilla, että käytännössä pitää lentää sen joukon päälle, jos puuston sisään haluaa droonilla nähdä, niin se ei ehkä kavenna tätä vyöhykettä, mutta parantaa joukkojen suojautumismahdollisuuksia tämä suomalainen maasto.
0: Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku on alkanut tänään. Haettavia paikkoja on tänä syksynä yhteensä reilut 12 000 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Haku on auki vajaat 2 viikkoa.
2: Heidi Himmelä toimitti siinä uutiset.
3: Hei, se on 11:02. Me tapaamme kohta entisen kyläkaupan tiloissa Ismo Talkan, joka on Eversti eläkkeellä oleva maanpuolustuskorkeakoulun opettaja. Hän on myöskin yrittäjä nykyisin varsinkin. Tarkoitus oli huutokaupasta ostaa 10 000 kirjaa, mutta niitä tulikin 40 000 ja nyt hänellä on nyt divari.
2: Näin käy joskus, että...
3: Taipalsaarelle mennään Merenlahden kylään entiseen kyläkauppaan kohta.
4: Koko Suomen radio.
2: Pistää muuten mittasuhteisiin ja semmoiset omat ostokset, että lähdin yhtä hakea ja ostin 5. Toi on eri, että lähdin 10 000 ostaan. Tuli 40 000 haittaaksi.
3: Niin on, sain halvalla.
2: Ennen kuin puhutaan divarihommista, ääneen Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen. Tässä soi Nuori ja kaunis.

0: Olavi Uusivirta, Anna Järvisen kanssa siinä nuori ja kaunis. Jätin oikein tässä toisen Annan, Sireeni Annan kanssa miettimään, että kuinkahan näillä divareilla nykypäivänä menee.
1: Ihmeen hyvin, ainakin omaan kotikaupunkiin taas puskee uusia. Että jossain kohtaa tuntuu, että ne semmoiset vanhanaikaiset, ehkä ne semmoiset divarit, jossa oli vaan pinoja nurkat täynnä, josta todella piti tietää pääkenossa, mitä menee etsimään, niin ne on ehkä vähän mennyttä. Niin. Mutta tämmöiset niin kuin kirjakauppamaiset uudemmat tuntuu kyllä pärjäävä. Mikä on iloinen asia? Divarithan on aivan siis fantastisen mahtavia paikkoja.
0: Kyllä, se on hyvä, ilahduttavaa, kun ajattelet, että digitalisaatio on vienyt ja sitten toisaalta myös verkkokaupat, niin just näistä kivijaloista paljon. Mm. Joo, no Ismo Talka tavataan nyt. Hän on siis eläkkeellä oleva eversti. Hän osti viime vuonna 40 000 kirjaa, kun vanha antikvariaatti Lemin taikalyhty, joka hieno nimi muuten antikvariaatille on tuo taikalyhty, lopetti. No minkä takia nyt tämmöinen kirjakauppa ja tämmöiset kaupat tehty kirjoista, niin nyt mennään Taipalsaarelle Merenlahden kylään, entiseen kyläkauppaan, jonka jauholaarit ja vanhat myyntihyllyt, ne on täytetty kirjoilla ja lehdillä.
2: Onpa upea pihapiiri. Kato noita kiviä tuossa. Mutta niin kuin vanha navetta.
3: Hyvää päivää. Päivä. Elli Sormunen, hyvää päivää.
4: Tervetuloa.
3: Nyt siis aukeaa kirjojen salaisuuksien verho. Kiitoksia. Siis tänne astutaan. Lihatiskikin on vielä paikallaan.
4: Kaikki entisillä paikoilla lihatiski ja tämän rakennan huoneen hyllyt, valkoiset hyllyt. Ja myöskin on hyödynnetty jauholaarit. Ja täällä oikealla puolella on neljä myöskin, kolme laatikkoa erotiikkaa ja neljäs on Hietamies Hirvisaari.
3: Nyt siis ei ole missä tahansa paikassa, ollaan Taipalsaaren puolella.
4: Taipalsaaren puolella, joo.
3: Merenlahdella Lappeenrannassa jätettiin parikymmentä minuuttia tänne ja vieressä seisoo Ismo Talka. Viime vuonna Lemillä toiminut antikvariaatti Taikalyhty lopetti ja niin kävi, että myi kaikki kirjansa pois. Ja kuka se sinne ostikaan?
4: Niin, mennään meni katsomaan 30.8. viime vuonna huutokauppaa, kun oli sadepäivä, ja entisenä sotilaana totesin heti, että ei täällä varmaan ketään ostajia ole. Huutokauppa alkoi, toinen omistajista ilmoitti 1 euro, Kitellä oleva kirjailija ilmoitti 10 euroa, ja vielä katsoin vasemmalle ja oikealle, että tein johtopäätöksen, ei täällä ole ketään oikeita ostajia. Tarjosin 1000 euroa, ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta myyty 1000 eurolla.
3: Miksi sä halusit ostaa?
4: Kysymyksessä oli ainoastaan kulttuuriteko. Tiesin, että antikvariaatti Taikalyhdyn varasto on tyhjennettävä 2 viikossa, ja jos ei näin tapahdu, niin pahimmillaan koko tämä, silloin myytiin 10 000 painotuotetta, mutta ne oli 40 000, niin olisi mennyt kaatopaikalle. Näin kertoi minulle antikvariaattiyhdistyksen puheenjohtaja Helsingissä, että heistä ei kukaan lähtenyt sinne, kenelläkään ei ollut mahdollista ostaa sitä, ja pahimmillaan olisi mennyt kaatopaikalle.
3: Yllättikö tämä kirjojen määrä, kun piti olla tosiaan 10 000 kappaletta, niin olikin 40 000?
4: No, kyllä me heti ovesta sisälle mentäessä näen, että näitä on enemmän kuin 10 000. Ja rinnakkaisluokan Markku Paakkiselle, joka teki jutun lehteen, niin sanon, että pistä nyt ainakin 15 000. Ja toiseksi viimeisenä päivänä, kun tyhjensin tuota päärakennuksen huonetta, niin ovesta tuli sisälle suoraryhtinen iäkkävän puolimainen herra, joka ilmoitti, että hän on 89-vuotias Heikki Pekari, tätä samaa sukua, ja kertoo, että hän on hyvillä, että kirjat, painotuotteet meni oikeaan osoitteeseen, ja puhuttiin kaikkea muuta, ja lopuksi hän sanoi, että pojille kävi vähän pieni virhe, eihän näitä ole 10 000, vaan 40 000.
3: Millainen suhde sulla on kirjoihin? Miksei ne voi joutua jätteeksi, jos niitä liikaa on?
4: Ei oikeastaan minkäännäköistä. Siskokin ihmetteli, että mitä se tämmöistä meni tekemään. Kysymyksessä on kulttuuriteko. Minä olen historiasta kiinnostunut ja kirjoittanut itsekin kirjan höyrylaivoista ja kirjoitan tällä hetkelläkin eteläisen Saimaan höyrylaivoista vuodesta 1872 vuoteen 1948.
3: Kyse ei ollut siis pikkuismon ikuisesta unelmasta saada kirjakauppa.
4: No ei todella. Ihmiset ihmettelivät sukulaiset mukaan lukien, että tähän kiville karahtaa. Mä sanoin, että tässä mitään ole, kun tonnilla ostin, ja todellisuudesta kirjan arvo on se, millä se myydään. Ja verottajalle ilmoitin, että haarukka on 50 000 vai 200 000.
3: Mahtuiko kaikki kirjat tähän entiseen kyläkauppaan, johon antikvariaatin nyt perustit?
4: Mahtuu, kun mennään tuosta, niin vähän matkaa nähdään tuo varasto. Ja tämä ei ole vielä käytössä, mutta tämä tulee käyttöön todennäköisesti vuonna 28. Tämä on suurin tila.
3: Eli tämä on vanha varasto, jonne on tuossa on lastauslaituri.
4: Kahdella sivulla on jo hyllyt ja kahdelle muulle laajetaan ja keskelle tulee kolme jonoa, joihin tulee kirjoja kahta puolta.
3: Ja tällä hetkellä siis sisälle ei pääse, koska tavaraa on likipitäen ovelle asti, että
4: tämän verran, että mahtuu oven aukaisemaan tuohon lastaussillalle.
3: Kauhutaan nyt, että tämä liike on ollut auki.
4: Olin kaivamassa kultaa 2 viikkoa. Tämä on ollut 6 päivää auki. Tämä on 7. päivä ja yllättänyt positiivisuudellaan. Täytyy muistaa, että Merenlahden ympäristössä on noin 600-700 huvilaa. Suurin ostajamäärä on tullut näiltä huviloilta. Näkee, kun ovat laittaneet vieraskirjaa, niin Helsinki, Espoo, Vantaa. Paljon on pääkaupunkiseudut.
3: Paljonko keskimäärin nuo asiakkaita nyt käynyt päivässä?
4: No avajaisten, kun pidin 3 päivää silloin, niin pyöreisti 100 per päivä. Nyt on käynyt vähemmin, että johtuu siitä, että me en paljon mainostanut, kun olin Lapissa kultaa kaivamassa.
3: Onko kauppa käynyt?
4: Kyllä. Ja täytyy muistaa, että halvin teos maksaa euron, kalleimpia en myy alle tonnin.
0: Ja tonnilla lähti siis 40 000 kirjaa. Kohta kuullaan myöskin, että minkälaisia noi Ismo Talkan kalleimmat myynnissä olevat teokset, siis joissa jokaisen on toi samanmoinen tonnin hintalappu. Että mitä ne oikein on?
1: Se on semmoinen tasahinta.
0: Se on tasahinta.
1: Helppo muistaa. Joo. Pistetään Stigia soimaan ennen kuin mennään katselemaan tonnin kirjoja. Joo, tässä tonnin tulee kuurosade. Kirja.

tota, tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin tota, anteeksi.

0: Stig siinä, Kuurosade.
1: Nyt mennään takaisin Ismo Talkan kirjakauppaan Taipansaaren Merenlahdelle vanhojen kirjojen pariin, entiseen kyläkauppaan. Niin kuin tuossa nyt tuli äsken esiin jo, niin sieltä löytyy myös arvoteoksia. Elli Sormunen jatkaa.
2: Täällä on lihatiski esillä, jossa on onko lihatiskille valikoituneet justiin tietyt kirjat? Siellä on tommosia naisten kuvia ja ekkehomoja. Ja
3: mitä sitten paikkansa? Kyläkaupoissa arvokkaimmat oli tietysti lihatiskillä, ja tällä hetkellä lihatiskiä käytän arvokkaimpien myyntituotteiden esille tuontiin ja myyntiin. Mainitsit ekkehomon. Tämä on Stefan Bremerin Suomen toiseksi kuuluisimman valokuvataiteilijan teos. Tuossa näkyy hänen isänsä, tänä päivänä 97-vuotias Kai Bremerin teos. Nämä ovat ylivoimaisesti Suomessa kalleimpia tuotteita, mitä he ovat pystyneet markkinoille tuomaan. Stefan Bremerillä oli Helsingissä juuri monta kuukautta ollut Helsinki by Night-näyttely, joka päättyi. Tämä ekkehomo on tehty vuonna 1992 käsin tehdylle paperille. Silkkihansikkaan pitäisi näitä katsoa. Tässä on numero 2, niitä on 120 tehty, ja tässä on ainoastaan 8 valokuvaa. Lähinnä kärsiviä ihmisiä, mutta äärimmäisen arvokkaita.
2: Oliko yllätys, että tämmöisiä arvokirjoja löytyi 40 000 kirjan joukosta, jotka ostit?
3: Oli ja ei. Sen verran liikemies vainuu oli, no silloin edellisenä vuonna 2024, kun kävin ostamassa muun muassa tuon Hanhihöyrylaiva kuva, niin mulla oli semmoinen mielikuva, että tässä talossa täytyy olla jotain arvokasta. Siinä talossahan on alkanut kauppa jo 1870, antikvaari oli perustettu 84, ja en pitänyt yllätyksenä sitä, koska Mikko ja Aapo Pekarilla oli valtavan hyvät suhteet Suomen kuuluisimpiin valokuvaajiin, mukaan lukien Kai ja Stefan Bremer sekä myöskin filmituottajiin. Hehän näytti elokuviakin vaikka 10 hengille Lemin taikalyhdyssä.
2: Joo, Lemin taikalyhty siis lopetti viime vuonna ja myi kaikki kirjansa sinulle. Tai siis sinä huusit huutokaupassa. Niin. Miten sä oot selvittänyt kirjojen taustoja, että mitkä on arvokkaita kirjoja lopulta? Miten ne on selvinnyt sulle? Vai oot sä asiantuntija näissä?
3: Ei minkäännäköistä asiantuntemusta, mutta tänä päivänä kun on tuo netti, netti on kaksipiippunen, toisaalta se laskee kirjan arvoa, mutta toisaalta sieltä näkee sitten arvoteosten arvot, ja muun muassa Ecce Homo, niin näin, että se on ollut jo vuonna 2000 Ranskassa myynnissä numero 6, ja siellä on arvioitu se tiettyä hintaa, mutta se ei mennyt kaupaksi silloin. Stefan Bremer ei ollut vielä niin kuuluisa, mutta siitä on mennyt jo nyt 25 vuotta.
2: Mutta kun näitä kirjoja tosiaan on 40 000, jotka olet ostanut, niin ethän se nyt kaikkea voi alkaa käymään läpi tuolla internetistä. Mikäs kirja tämä on, että onko arvokirja kyseessä? Miten sä selvität sen arvon, että onko arvokirja? Ja
3: no äkkiä siihen näköjään päätyy, kun eräs rouva osti viikonloppuna 3 kirjaa. Kahdessa ensimmäisessä ei ollut hintaa. Katsoin ja totesin, että tämän arvo on 4 euroa. Toinenkin.

0: 5% avopuoliso, joka on itse asiassa maanpuolustuskorkeakoulun kirjastossa ollut töissä, että hän tuntee kyllä jo kuvista ja teksteistä, mikä on arvokasta, mutta valitettavasti puolustushallinnolla oli semmoinen tapa, että sekin kirjasto, missä hän oli, niin niitä ei saanut myydä eikä lahjoittaa, ne meni roskiksi. Erittäin arvokkaita kirjoja. Tämä on tätä Suomen politiikkaa.
1: Oletko arvioinut, minkä verran olet nyt läpikäynyt noita kirjoja jo?
0: Periaatteessa jokainen kirjahan on ollut mun käsissä siellä Lemillä. Ja nyt 30% suurin piirtein on purkanut ja 70% on purkamatta. Ja väitän, että sieltä löytyy joka päivä arvokirjoja.
1: Mikä määrät on löytynyt tuommoisia arvokkaampia? Paljon niitä on tähän mennessä?
0: Yli 100 kirjoja, niin en minä niitä pysty tänä päivänä sanomaan, mutta kymmenittäin.
2: Ismo Talka on eläkkeellä oleva eversti ja yrittäjä. Hänellä on siis tosiaankin kirjakauppa Taipasaaren Merenlahdella. Hän osti viime vuonna 40 000 kirjaa, kun vanha antikvariaatti Lemin taikalyhty lopetti. Ja siellä kirjakaupassa kävi Elli Sormunen jututtamassa Ismoa.
3: Koko Suomen radio.
4: Klassikolla jatketaan. Kello on 11.21, kun ääneen pääsee Alana Miles. Tämä on Black Velvet.

0: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Anna Siren, Samuli Aaltonen täällä Koko Suomen radiossa reilu puoli tuntia vielä, niin tonne kello 12 saakka mennään. Ja meillä on yksi ihan varsinainen aihe ja artikkeli ja juttukin tässä vielä kokonaan kuulematta, mutta tämän Pave Maijasen jälkeen alueuutiset.

0: Yle Uutiset Lapista ja Maija-Liisa Juntti, hyvää aamupäivää. Poliisilla oli kiireinen viikonloppu Merilapissa nuorison kokoontumisien valvomisessa. Poliisi vetosi Kemissä lauantai-iltana vanhempiin sosiaalisessa mediassa, että he hakisivat lapsensa pois lasten turvallisuuden vuoksi. Monisatapäinen joukko päihtyneitä alaikäisiä oli kokoontunut City Marketin pihalle ja sen läheisyyteen. Alueella ammuttiin ilotulitteita, huudatettiin musiikkia ja aiheutettiin monenlaista häiriötä. Poliisin mukaan paikalla oli hyvin paljon erittäin päihtyneitä alaikäisiä. Osa päihtyneistä nuorista päätyi myös putkaan. Poliisi teki yön aikana toistakymmentä lastensuojeluilmoitusta. Rovaniemeläinen ravintoloitsija Juha Eskelinen kertoo, että yrityksen viinivarastosta Oulussa on viety yli 400 viinipulloa. Erikoinen varkaus alkoi paljastua Oulun poliisille viikko sitten, kun partiot huomasivat, että poliisille tutuille henkilöille ilmestyi kalliita viinipulloja. Ravintolan varastossa oli myös rovaniemeläisen ravintolan Kustavin viinejä. Yrittäjän mukaan varkaudesta koituu tappiota yhteensä liki 8000 euroa. Tekijästä ei ole toistaiseksi tietoa, eikä viinejä ole löydetty. Poliisi ottaa vastaan vihjeitä tapaukseen liittyen. Kemissä noin vuoden jyllännyt rotta-ongelma on helpottanut. Kesän aikana ongelmasta kärsineestä keskustakorttelista on hävitetty noin 80 rottaa loukkujen ja tuholaistorjujan avulla. Merilapin ympäristövalvonnan mukaan tilannetta kuitenkin selvitetään edelleen. Rotta-ongelmaa voi siis vielä esiintyä muualla keskustan alueella. Ympäristöterveysvalvonta korostaakin, että piha-alueet kannattaa pitää siisteinä, etteivät rotat löydä ravintoa tai pääse tekemään pesiä. Esimerkiksi roska-astiat kannattaa pitää kiinni ja pitkäksi kasvanut kasvillisuus leikata.
1: Kello 11.32 on kello, kun uutiset läheltäsi päättyy, ja mehän tässä koko Suomen radiossa niin me syöksytään arjen syövereihin nyt seuraavaksi.
2: Melkein tekisi mieli jättää tuohon, koska nyt on niin hirveän hyvä mainossana, mutta sen verran voisin kuitenkin nyt valottaa meidän seuraavaa aihetta.
1: Niin,
2: että
1: niin.
2: Sehän on siis niin, että jos kaipaa arkeensa oikein kunnolla jännitystä, niin ne kaikkein huimapäisimmät meistä ottaa riskiä ja lähtee rappukäytävään semmoisen jotenkin kutkuttomasti valumis- ja ratkeamispisteessä olevan biojätepussin kanssa. Ja
1: kyllä.
2: Tämähän on, eikö ole arjen ekstremee?
1: Tämä on just nimenomaan juuri tähän mä tuossa viittaan.
2: Kyllä. Mutta se saattaa olla kohta historiaa, siis olematonta historiaa, koska ainakin Tampereella on saatu lupaavia kokemuksia semmoisesta uudesta keksinnöstä, joka jättäisi tämän roudaushetken historiaan. Tästä kuullaan kohta. Onko
1: tämä
2: nyt tarpeeksi tämmöistä niinku mystistä?
1: On, nyt kiinnostaa.
2: Eppu normaalia kehiin sitä ennen vuonna 85.

0: Tampereella on saatu tuloksia uudenlaisesta kokeilusta, jossa biojätteet on laitettu tämmöiseen asuntokohtaiseen jätemyllyyn. Jätemyllyyn, josta jäte sitten huuhtoutuu yhteiseen maanalaiseen keräyssäiliöön. Tämä tämmöinen jätemylly, jota on testattu, se löytyy Pirkan opiskelija-asuntojen eli Poasin kerrostalosta. Siellä on reilun vuoden ajan tätä testiä tehty ja sinne toimittaja Petra Ketonen lähti kylään Poasin toimitusjohtajan Timo Jokisen kanssa. Menivät testitaloon Tampereen Kissanmaalle ja ihan tuliaisten kanssa.
1: Kun soitettiin ovikelloa, niin meille avasi asuntonsa oven Mikael Rauste. Mulla on sulle tuliaisiakin. Mä toin pussukan testattavaa, vai olisiko sulla ollut biojätettä omasta takaa?
2: No kyllähän tosta löytyy jo vähän biojätettä omasta takaa, mutta voidaan syöttää noikin sinne. Elikkä siellä on nytten tyypillisesti niin kahvin purut ja sitten eiliseltä ollut kananmunan kuoria ja myöskin taitaa olla omenaa siellä oottamassa myllättäväksi. No jo jäänyt eiliseltä, koska en ole niin kuin hiljaisuuden jälkeen viittinyt käyttää masiinaa, niin olleet siinä oottamassa. Mutta nyt voidaan oikeastaan laittaa testiin nämä meikäläisen biojätteet ja syöttää vaikka noi omenat sinne. Ja kyllä mä kattelin täällä, että mulla olisi varmaan appelska ja omakin omena menossa ehkä omasta takaa tonne, niin katsotaan mitä kaikkea sinne syötetään, mutta varmaan voidaan sitten laittaa masina pyörimään ja kokeilla tätä.
1: Ehdottomasti.
2: Mä oon nyt, nyt vuoden ajan aika aktiivisesti käyttänyt tätä ja pitkälti sujuu niin, että laitetaan kylmää vettä sinne, laitetaan masina pyörimään ja mulla on tällainen oma spatula, mikä ikinä tämän suomeksi onkaan, niin tällä tungen näitä biojätteitä sitten tonne myllyyn. Ne uppoaa tonne kivasti tosta noin.
1: Ja vesi on olennainen osa tätä.
2: Joo, veden kuuluu olla siinä juoksemassa taustalla. Nämähän on ihan hyviä omenoita, kannattaako näitä?
1: No, mä olin katsovina, että ei ne ollut ihan kriimoja.
2: Ehkä laitetaan siitä ainakin tosta niin sen lisää vaan, niin siellä se mylly grindaa nämä biojätteet pieneksi. Ja tosiaan ei tarvii itse sen jälkeen murehtia biojätteestä sen koommin, että ne menee sinne ja ei tarvii tosiaan roudailla kerrostalossa alas noita. Ja tää on siinä mielessä tosi näppärä, kun tää on tässä niinku keittiön yhteydessä, niin täältähän ne biojätteet tulee, niin ne pystyy samalla sitten oikeastaan ruoanlaiton yhteydessä tulee niinku suoraan laitettua tonne. Ja se on niin kuitenkin yksi kotitalouden ongelmajätteistä mun mielestä niinku bio, tai sinänsä niinku ongelmajätteistä, että ne on just niitä pusseja, jotka menee rikki ja vuotaa ja sitten niitä on ärsyttävä roudailla alas ja niin päin pois. Niin tää on aika näppärä tohon biojätteen kierrätykseen. Sit kun ollaan käytetty toi berri, niin suljetaan tää masiina, siihen loppuu se terä pyörimästä, pitää valuttaa pari sekkaa vielä kylmää vettä siihen päälle ja sitten laittaa se pois päältä. Ja noin käytetään berriä, sinne on mennyt ne muutamat omenat ja kahvinpurut ja kananmunan kuoret sun muut vastaavat. Mä oon käytännössä ihan kaikkeen biojätteeseen käyttänyt että niinku ei tullu oikeastaan vastaan semmosia biojätteitä, mitä en ois tonne niinku heittänyt. Kaikkein pienimmät niin kuin popcornin jyvät on sellaiset, mitkä saattaa jäädä tonne, että ne ei välttämättä niin kauniisti murskaannu. Ja sitten kanankoipien siivet on kans semmosia, mitä mä oon vähän epäillyt. Niin, ananaksen tää pää, tai miksikä ikinä sitä sanois, niin se on kans vähän semmonen, että se ei niin kivasti mene tonne, mutta se onkin enemmän sellaista kasvimaista kuin biojätettä itsessään. Eli suurin osa, 99% biojätteistä tonne noin vaan, ja tonne mursaimeen, ja niistä ei tarvi sit sen jälkeen murehtia. Tosi näppärä systeemi.
1: Onko sulla, Mikael Rauste, ollut mitään tämmösiä ongelmia sitten, että se olisi mennyt just tukkoon tai jotakin?
2: No kyllä siinä alussa kävi pariin kertaan silleen, että opetteli vielä vähän käyttämään eli ehkä sinne tuli niinku kerralla tungettua liikaa tavaraa, se meni jumiin ja kertaalleen taisi käydä huoltomies avaamassa ton, mutta mäpäs käyn tuossa mun kaapilla. Tuli sitten ostettua tällainen karhupumppu siihen, se on niin kuin muutaman kerran mennyt jumiin omista virheistä, eli laittanut sen liikaa juttuja tai jotain muuta, niin tällä saanut sitten avattua ja se on toiminut kivasti sen jälkeen, mutta aika harvoin tätäkään joutuu kaivaa tuosta. Että kyllä se niin kuin pääsääntöisesti toimii oikein kivasti ja on kyllä ollut kiva systeemi.
0: Näin tyytyväisenä esitteli tätä biojätemyllyä Pirkan opiskelija-asuntojen Poasin asukas Mikael Rauste, toimittajana siinä Petra Ketonen.
3: Kohta kuullaan lisää biomylly-asiaa, mutta muistellaan ensin vanhoja. Tämä on Kaukua.

0: Tuossa ennen kuin kaukua pääsi vanhoja muistelemaan, niin kuultiin, miten omenankaroista ja kananmunankuorista hankkiudutaan eroon tamperelaisessa opiskelija-asunnossa oikeaoppisesti ja ilman, että tarvii lähteä valuvan biojätepussin kanssa kipasemaan minnekään jäteastioille pihan perukoille. Jatketaan nyt vielä puhetta tästä uudenlaisesta biojätemyllystä, Beristä, joka Pirkan opiskelija-asuntojen uudessa opiskelijatalossa jauhaa siis biojätteet kätevästi. Sitä kävi ihmettelemässä Petra Ketonen.
1: Toimitusjohtaja Timo Jokinen, kuinka kävi niin, että Pirkan opiskelija-asunnot lähti mukaan tämmöiseen kokeiluun ja uuteen taloon tällaisen systeemin otitte?
2: No homma lähti liikkeelle sillä, että hankkeen suunnitteluvaiheessa niin Beri sattui aivan oikeaan aikaan niin kuin paikalle ja pitivät niin vakuuttavan esityksen. Ja me ollaan tämmöinen pidämme ainakin itseämme innovatiivisena talona, eli innostutaan niin kuin hyvistä, varsinkin ympäristöä helpottavista asioista, ja siitä se sitten lähti.
1: Ja semmoinen täällä nyt sitten on ollut 66 asuntoa ja jokaisessa tämmöinen biojätemylly Beri. Minkälaisia kokemuksia nyt on, kun kokeilu on tässä mennyt toista vuotta jo?
2: No tästä on niin kuin asukkaillekin järjestetty kyselyjä ja kyllä erittäin positiivista on tullut se palaute, että oikeastaan se negatiivinen puoli ei oikeasti, se oli se alkupuolen tämmöinen opetteluaika, niin sen jälkeen ei juuri ole tullut, että me ollaan kyllä oltu tyytyväisiä.
1: Kuinka paljon tätä jätemyllysysteemiä tarvii huoltaa tai jos vertaa vaikka näihin perinteisiin biojäteastioihin? Toimintatapoihin.
2: No itse järjestelmähän se huollettava on tämä jätemylly ja se on käytännössä huoltovapaa, että ei ole vielä ainakaan tullut mitään vikoja ja niissä on pitkä takuukin, että jos sattuisi vaikka hajoa jotain, mutta ei ollut mitään. Ei mitään ollut tässä vuoteen.
1: Tämä on teillä ensimmäinen kohde ja ilmeisesti tällä kehittävällä yhtiölläkin sitten ensimmäinen tämmöinen oikein maksava oikea kohde ollut. Mitä sä arvioisit, kuinka hyvin tämmöinen jätemylly, joka tosiaan vähän muistuttaa semmoista amerikkalaisten elokuvien jätemyllyä, niin kuinka tämä sopisi Suomeen noin niin kuin laajemmassa mittakaavassa?
2: No kyllä siis mun mielestä oikein hyvinkin, että jos se olisi laajemmassa mittakaavassa, niin sitten tästä biojätteestä, mitä syntyy, niin sehän on niin kuin tavallaan valmiiksi kompostoitua ja niin kuin jatkohyödynnettävää tavaraa, että siinäkin massat sitten, jos olisi enemmän, niin siitä saataisiin paljon enemmän sitten hyötyjä niin kuin sitten muuallakin.
1: Mikael Rauste, kun tuossa esitteli tuon myllyn toimintaa, niin näytti just, että siinä laitetaan tuo kylmä vesi valumaan.
2: Joo.
1: Niin kuinka paljon tuossa menee vettä? Onko se kuinka merkittävä?
2: No se oli sitten niin kuin 3 litraa hetkinen, se kehittäjä osaisi paremmin vastata, heillä on sitä tutkimustietoa. Mä en kyllä varmaan muista, mutta puhutaan ihan muutamasta litrasta, mitä se nostaa. Niin kuin, oliko se 3 vai 5 litraa? Mä en nyt uskalla kyllä varmaksi sanoa. Mutta
1: suhteellisen pieni
2: määrä. Todella pieniä määriä, joo.
1: Joo, ja sähköä se vaatii, että se pitää olla kunnossa.
2: No joo, kyllä.
0: Koko Suomen radio. Petra Ketosen jutulla siinä toimitusjohtaja Timo Jokinen Pirkan opiskelija-asunnoista. Kyllä kätevältä kuulostaa.
3: Kuulostaa tosi kätevältä. Täällä muuten kansalaiset täällä kovasti WhatsApp-linjoilla huolehtivat siitä, ettei vaan viemäriin ole tarkoitus biojätettä sijoittaa. Ja eihän siitä toki kysymys ole, vaan biojätesäiliöhän tässäkin on se idea sitten. Niin että huoli pois.
0: Huoli pois ja Sonic levylautaselle. Tässä soi Sky.

0: päivän luetuimpia juttuja, kun katsoo, niin ainakin sen huomaan tuolta, että oululaisilla niin sanotulla kylänmiehillä, ja tähän suora sitaatti tuosta otsikosta. Oululaisilla kylänmiehillä näyttää olleen siis aika laadukkaat eväät.
1: Kadun äijät on löytäneet jostain, on käynyt ilmi, on alkanut paljastua poliisipani merkille, että katukuvaan on aika kallista viinipulloa ilmestynyt ja tullut vähän rähinääkin. Ja sitten selvisi, että oululaiselta ravintolalta on viety 400 pulloa ihan tällaisia kohtuu laadukkaita viinejä.
0: Kyllä, eikä edes kerralla, vaan niin, sillä lailla niin kuin pikkuhiljaa viikon mittaan.
1: No, siellä on varastonomi jäänyt auki tai saatu auki, ja sieltä on laatikko kerrallaan käyty pitkin viikkoa niitä sitten hakemassa. Ja poliisin silmään tietysti heti osuu, että tämä on kyllä nyt sellaista porukkaa, jolle ei yleensä tämmöisiä busoleita ole. Vai mitäs viinejä nämä nyt onkaan? Täytyy oikein käydä katsomassa. Täällä on ollut Gustavin Rieslingiä, tällaista valkoviiniä, Alfredin Pinot Noir punaviiniä.
0: Joo, mutta siis puhutaan 400 viinipullosta, joiden arvo on yhteensä tuhansia euroja. Mun täytyy sanoa, että tämä vaatii kyllä jo poliisiltakin pikkusen viiniharrastuneisuutta itseltä, ainakaan kun en lainkaan asioista mitään ymmärrä tuolla saralla, niin en edes välttämättä bongaisi sitä katurahinan tuiskeessa, että nyt on niinku astetta kalliimpi pullo siinä Rotvallilla.
1: Toi on totta, ja en tiedä mitä se minusta kertoo, mutta tietysti jos tunnistaa ne, joita siellä yleensä näkee, niin siitä erottaa, että nyt on vaihtunut kyllä nämä laadut, vaikka ei tuntisi näitä, joihin ne on vaihtunut. Mutta nämä on ollut kuitenkin poliisille tuttua porukkaa, joilla on ollut nyt tämmöiset huomiota herättävät vinkut. On se nyt hyvä, että on tuossa vaiheessa käynyt tämä ilmi, eikä joskus sitten paljon myöhemmin, kun koko viinivarasto olisi ollut tyhjä.
0: Mm. Tässä muuten sitten vielä sanotaan, että ei uskota, että viinejä tullaan enää saamaan takaisin, ja jos saataisiinkin, niin niitä ei voi ottaa sitten enää ravintola käyttöön, ja muutenkin toi varastotila on nyt niin sanotusti merkattu katujen kielellä. Merkattu, niin ei sitäkään oteta enää käyttöön. Tämä on nyt vähän. Mutta mä mietin sitä, että miten on niin tämä sana kulkenut siinä kohtaa, kun ovi on raollaan ja ei välttämättä edes viinipullo hintatiedossa, mutta se, että sieltä saa.
1: Niin, että Arska on sanonut Vätelle, että tuollahan näitä on. Että
0: eikä tarvitse ottaa kerralla kaikkea.
1: Ei, että sieltä voi ihan hyvin käydä hakemassa. No, joka tapauksessa. Tämä on oululainen ravintola Alfred, jonka viinivarasto on. Oli siis murtauduttu ja sieltä lähtenyt 400 yhteensä tässä vaiheessa viinipulloa. Tuhansia euroja näiden arvo yhteensä.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
4: No joo, onhan täällä vaikka mitään. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmöinen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
3: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
5: metsässä
3: ne tulee.
5: Jossain, meidän tietojen mukaan.
6: Kyllä aika surkea tämä.
4: No voi pahuksi. Sori, meikän moka.
3: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
2: Yle Areena on mistä valita.
1: Datakeskusten jatkosta, hei, näistä tuista ja muusta, niin hallituksen pohdintaa uutisissa tuossa 5 minuutin kuluttua, kun kello lyö 12. Tämä on kyllä yksi semmoinen oikein iso puheenaihe tällä hetkellä Suomen maassa.
0: Kestoaihe, datakeskukset, sähkön kulutus ja tuet, kaikki tämä. Uutisissa lisää. Meillä alkaa olla tunnit täynnä tässä studiossa tältä päivältä. Samuli Aaltonen ja Anna Siren kiittää seurasta.
1: Mutta ei se mitään. Me ollaan huomenna täällä 9:00 eteenpäin. Siihen saakka niin
0: kuulemiin. Ja kuunnellaan vaan taivasta Hectorin kanssa ennen uutisia.

0: tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Ylen tietojen mukaan osalla työmaan kiinalaisista työntekijöistä työnantaja olisi vaihtunut siten, ettei järjestelystä kerrottu työntekijöille. Samalla työehdot ovat muuttuneet Suomen oloissa laittomiksi. Teollisuusliiton mukaan asiassa on työperäisen hyväksikäytön piirteitä. Teollisuusliiton aluetoimitsija Tapio Anttila.
1: Mä nyt käytän suomalaista sanaa, että kusetussopimus, eli tällainen varjosopimus. Eli hommahan toimii niin kuin monestikin harmaan työvoiman kohdalla toimii, että työntekijälle ollaan maksavinaan tai jopa maksetaan täysin lakien ja sopimuksen mukaisia palkkoja. Palkat on kohdallaan, ylityökorvauksia, lomapalkkoja, mahdollisia työajan tasaamislisiä, et cetera, et cetera. Ne ikään kuin maksetaan, mutta taustalla tehty varjosopimus tai jokin muu mekanismi aiheuttaa sen, että työntekijän palkka leikkaantuu tiettyyn tasoon ja se ylimenevä osa tavalla tai toisella valuu työnantajan taskuun.
0: Teollisuusliitto vaatii valtio-omistajaa puuttumaan Kotkan epäkohtiin. Kiinalais-suomalaisen tehdasyhtiön Eastspring Finlandin ja kiinalaisen pääurikoitsijan mukaan kyse oli väärinkäsityksestä, joka on nyt sovittu. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Hallitus pohtii uudelleen datakeskustuen jatkoa. Hallitus harkitsee osana budjettineuvotteluja, onko vielä julkistamaton datakeskusten tuki ylipäätään tarpeen. Yle Uutisten tiedon mukaan hallitus voi jättää myös koko tuen perustamatta. Aiemmin käytössä ollut datakeskusten sähköverotuki päättyi kesäkuun lopussa. Tähän asti suunnitelmissa on ollut, että uusi korvaava tuki olisi mukana valtion ensi vuoden budjetissa. Hallituksen uudelleenarviointi perustuu siihen, että datakeskustuen merkitys on pienentynyt. S-Pankin kyselyn mukaan monien suomalaisten mielestä uusien asuntojen ongelmina ovat huonot pohjaratkaisut ja kalliit hinnat. Noin kolmannes koki, että asuntoja ei rakenneta asukkaille, vaan lähinnä sijoittajille. Heidi Hyttinen.
2: Katri Karttunen muutti Kuopiosta Vantaalle Myyrmäkeen vappuna, mutta on jo miettinyt poismuuttoa määräajan jälkeen. Kuvien ja pohjapiirroksen perusteella 24,5-neliöinen yksiö vaikutti unelma-asunnolta. Karttusen asunto valmistui vuonna 2017 ja silloin tyypillistä rakentamiselle oli tehokkuus ja toisteisuus. Suunnittelussa ei oikeastaan eläydytty asukkaan arkeen. Uunin paikka aiheuttaa Karttuselle keittiössä hankaluuksia.
3: Minä pelkään ainakin polttavan itseni tähän, että jos täältä niin kuin yrittää ottaa ruokaa ja laittaa sinne, ja tietenkinhän uuni on kuuma, että minun mielestä uunin paikka olisi ollut täällä alapuolella.
2: Karttunen haluaisi leipoa, mutta tilaa ei ole. Keittiössä etenkin taso- ja säilytystilan puute tuottavat vaikeuksia. Tilan puutetta Karttunen on ratkonut hankkimalla lisäkaappeja ja ruokapöytä sekä kierrätyspiste löytyvät parvekkeelta. Arkkitehti Sanna Meriläisen mukaan rakennustiedon suosituksissa keittiöpintaa tulisi olla 1-2 hengen asunnossa ainakin 3,5 metriä. Karttusen kodissa sitä on vain hieman reilu 2 metriä. Karttusen asunnon rakennuttajafirma T2H Groupin mukaan parveke on edullisempi tapa tuoda asuntoon lisää elintilaa kuin lämmin sisätila. Keittiöt taas mitoitetaan napakoiksi, jotta ne eivät vie lattiapinta-alaa muulta asumiselta.
0: Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomioita. Hovioikeus tuomitsi Tordenin 3 sotarikoksesta 12,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hovioikeus katsoi, että Torden osallistui Ukrainan lippua väärinkäyttäen toteutettuun väijytykseen Luhanskin alueella vuonna 2014. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet viime vuonna elinkautiseen vankeusrangaistukseen 4 sotarikoksesta. Torden kiisti syytteet. Poliisi varoittaa veronpalautuksiin liittyvistä huijauksista, jotka on tehty verohallinnon nimissä. Poliisin mukaan huijauksilla pyritään kalastelemaan pankkitunnuksia, maksukorttitietoja tai muita henkilötietoja. Veronpalautushuijauksessa rikollinen esiintyy verohallinnon edustajana. Viestissä saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viestin saajaa pyydetään avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Tänään on monin paikoin sateista. Sade voi olla ajoittain runsasta ja illalla on paikoin myös ukkosta suuressa osassa maata. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän.
4: Puolen päivän urheiluradion toimittaa Eren Gyrler. Toyotan Sami Pajari ajoi jo kolmanteen peräkkäiseen voittoon Paraguayn MM-rallissa. Suomalainen nousi voitollaan 20 pisteen päähän MM-sarjaa johtavasta Elvin Evansista. Tennistähtiin Novak Djokovic putosi yllättäen pois Yhdysvaltain avoimesta tennisturnauksesta heti avauskierroksella. Serbialainen hävisi viidessä erässä Argentiinan Mariano Navonelle, joka on maailmanlistan siellä 49. Myös Suomen Otto Virtanen pääsi mukaan US Openiin peruutuspaikalla. Hän pelaa tänään maailmanlistalla siellä 24 olevaa Andrei Rubliovia vastaan. Jääkiekkon SM-liiga alkaa huomenna tiistaina. Oulun Kärpät lähtee kauteen liigan toiseksi suurimmalla pelaajabudjetilla. Kahdella edelliskaudella kärppälauma on jäänyt ilman pudotuspelipaikkaa.
5: Niin, tarviiko meidän antaa kahden aikaisemman kauden vaikuttaa meidän fiilikseen nyt? Jos puhutaan joukkueesta, niin erittäin päämäärätietoinen, odottava ja semmoinen vähän sormet syyhyä, että pelaajilla, että päästään parantamaan, päästään tekemään, että kyllä jos se jotakin se viime kausi ja edellinen kausi vaikuttaa, niin se vaikuttaa tuohon päämäärätietoisuuteen, halua työstää meidät takaisin sinne, missä Oulun Kärppien kuuluu taistella ja olla mukana. Ja odostava ja innostunut, todella innostunut, että päästään takaisin hommiin.
4: Sanoi Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen. Kärpät kohtaa huomisessa avauspelissään kotonaan Porin Ässät. Yhteensä huomenna pelataan 6 SM-liiga-ottelua. Ennakointia alkavasta kaudesta voi lukea laajasti osoitteessa yle.fi/urheilu. Ja urheilua seuraavan kerran 4 uutisten jälkeen.

0: Tää on lähettävä, että tähän on tultu. Elokuun viimeistä viedään. Tästä alkaa paikka auringossa ja tänään kuullaankin laulu elokuun viimeisestä päivästä. Kuullaan myös laulu kesän viimeisestä hyttysestä. Villi varsalla kuitenkin tämä ravi, vai pitäisikö sanoa laukka, vauhti. Kumpaa se oikein on, ravi vai laukka? Päätelkää itse.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

Se oli vuosi, jolloin saippuasarja Dynastiaa alettiin esittää Suomen telkkarissa. Olavi Virran muistopatsas paljastettiin Tampereella ja Dingo teki läpimurtonsa vuosi 1984. Meijo Suvas oli jo oman läpimurtonsa pari vuotta aiemmin tehnyt Tahdon sinut -kappaleella. Tämä Villivarsa julkaistiin 1984. Ja seuraava laulaja oli 8-vuotias silloin, kun Villivarsa ensi kertaa kirmasi Mika Silfverin säveltämä ja sovittama. Kai Westerlundin siis säveltämä ja sovittama. Mika Silfver oli pseudonyymi. Ja Jorma Toiviaisen sanoittama kappale, kun siis julkaistiin. Kyösti Mäkimattilasta puhumme ja tässä tulee Reino Helismaan suomeksi sanoittama kappale. Paha oot.

0: Pieteetellä tehty hieno versio. Kyösti Mäki-Mattila ja Paha oot.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Viikon ensimmäisen uutuuskappaleen esittäjä on tuttu tämän kesän tangomarkkinoilta. Ja pitkälle pääsikin Mailiis Erola, vaikka superfinaalissa sitten voittajansa eli Raija Mäntyniemen kohtasikin. Kuunnellaan äänipostiesittely.
2: Seuraavassa kappaleessa Radio Aalloille purjehtii kanssanne tangoprinsessa vuosimallia 2026, eli Mailiis Erola. Teemana laulussa loistaa vahvasti kiitollisuus. Se on suora kuvastus minun ajatusmaailmasta. Pyrin olemaan kiitollinen siitä, minkä elämä eteni tuo, niin onnistumisista kuin pettymyksistäkin. Uskon, että kaikella on tarkoitus ja asiat menee juuri kuten pitääkin. Jos ketään, niin sua on samalla kiitos kaikille tangomarkkinoilla sitä ennen ja sen jälkeen minua tukeneille, läheisille ja paneille. Tero Ylisirkka teki tämän juuri oikeaan aikaan ja Pertti Jalonen sai sovituksellaan sen täysin minun näköisekseni. Jos ketään, niin sua mä kiittää siitä saan, että olen nyt tässä ja luotan tulevaan. Kiitos juuri sinulle, arvoisa kuulija.

0: kesän tangomarkkinoilta tuttu Mailis Erola tässä. Ja uusi kappale, jos ketään, niin sua.
1: Pitkä liuku ja jii mutka ja lippuja löytyy katsomossa.

0: äärimmäisen suuri häpeä.
1: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin silloin mahdollisuuksia pärjätä.
2: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
3: Erkki Junkkarinhan tunnettiin monipuolisena Suomi-iskelmän tulkitsijana. Seuraavaksi Junkkarinen, otetaan sitä Junkkarisen valssirepertuaarista, kaunis Mauno Saksasen säveltämä ja sanoittama elokuun ilta.

Erkki Junkkarinen ja elokuun ilta ja elokuun illasta sitten elokuun viimeiseen päivään. When my blue moon turns to cold again. Suomenkieliset sanat kirjoitti Juise Leskinen ja tällä kertaa kuullaan Charlies-yhtyeen versio. Charlies-yhtyeen solistina Charles Blukman. Tässä tulee siis elokuun viimeinen päivä.

0: tässä musiikkia mieheltä, joka on todennut, että tajuntani on väkisinkin iskelmän kyllästämä. Joskus oli luonnollisesti vaihe, jolloin moinen kyllästys tympi. Iskelmän kieltäminen ja vastaan rimpulointi oli tapetilla. Moinen on kuitenkin täysin turhaa touhua. Jos iskelmää pitää nolona, saattaa itse muljahtaa nolon puolelle. Ja on kyllä hyvin sanottu. On kyllä osuvasti sanottu Martti Servolta. Muistan itsekin näitä vaiheita nuoruudessa. Tuli vähän taisteltua vastaan, kunnes sitten totesin, että tämähän on ihan turhaa. Mitä sitä kieltämään, että pitää kotimaisesta iskemään musiikista. Varsinkin tälleen kaikki ruokaisena musiikin ystävänä, niin en häpeile yhtään. Se on vähän sama kuin pitkien kalsareiden käyttäminen talvella. Mä tiedän muuten, että tämän puheenvuoron jälkeen mulla ei olisi mitään asiaa Helsingin IFK:n pukukoppiin, mutta minä voin ylpeästi myös sanoa käyttäväni kylmillä säillä pitkiä kalsareita. Ehkä tässä tuli myös syy siihen, että miksi en kannata jääkiekossa Helsingin IFK:ta, vaan Tampereen Ilvestä.
1: Paikka auringossa.
0: Vuodelta 2019 oli toi Martti Servo ja Napander kesän viimeinen hyttynen kappale ja onnitellaan seuraavaksi eilen 50 vuotta täyttänyttä vuoden 2001 tango kuningatarta Mira Sunnaria. Torniolainen Sunnari on yksi lukuisista esimerkkeistä, että tangomarkkinoille todellakin kannattaa osallistua uudestaan, jos ensimmäisellä kerralla ei tärppää. Mira Sunnari ylsi jo vuonna 1999 tango prinsessaksi, mutta 25 vuotta sitten, vuonna 2001, hän niin sanotusti jysäytti keskelle taulua napakymppiin, erottuen tuolloin muuten tasaisesta naisjoukosta selvästi. Kuunnellaan Mira Sunnarilta kappale, joka on edelleen hänen viimeisin iskemän levytyksensä 5 vuoden takaa, eli 2021 julkaistu kappale Phil Withersin ikoninen Ain't No Sunshine. Siitä suomeksi edes menneen Aki Sirkessalon tuolloin 2021 ennen julkaisemattomalla tekstillä. Kimmo Klemettisen on sovitus. Mira Sunnari ja Sade.

Eilen 50 vuotta täyttänyt Mira Sunnari, vielä onnittelut Tornion syntymäpäivän johdosta. Sade oli tuo kappale ja sitten Tule syyskuu seuraavaksi Eino Krön äänessä.

Eino Krön ja Tule syyskuu, Come September, Bobby Darinin alun perin tekemä kappale ja Reino Helismaan suomenkieliset sanat tästä. No muun muassa Eila Pellisen levytys, Reijo Taipalekin on levyttänyt kappaleen ja Krönin eikkaa kuitenkin tässä edellä kuultiin. Vaikka auringossa uusi viikko saatu käyntiin, kiitos mieltä lämmittävistä palautteista liittyen päivän musiikkivalintoihin. Tämäkin lähetys tallentuu jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan ja iltauusinta kuullaan Yöradiossa kello 23 jälkeen. Elokuun viimeisen paikka auringossa-ohjelman huipentaa Kuihtuu kesäinen maa. Hieno kappale alunperin Rauli Badding-Somerioen tunnetuksi tekemä, mutta tällä kertaa In the Mood -yhtyeen versiona. Kuihtuu kesäinen maa. Syyskuussa jatketaan paikka auringossa. Huomenna.

0: Kello on 12.45, vuoro on ilman tieteenlaitoksen säätiedotus. Tänään monin paikoin sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 16-20 astetta. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja etelästä alkaen sadekuuroja. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-18 astetta. Yön alin lämpötila on 9-14 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella ja Pujon kukinta maan etelä- ja keskiosissa. Heinien ja Pujon siitepölyä on kukinta-alueella ilmassa vähän. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta päättyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pujon kukinta jatkuu maan eteläosissa ja heikkenee maan keskiosissa. Heinien ja Pujon siitepölymäärät jäävät pieniksi kukinta-alueella. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaineen osakeskus saapuu lounaasta Pohjanlahdelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa lounaistuulta aluksi 1-4 aamuyöstä alkaen 4-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta aamupäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, aamuyöstä alkaen paikoin tihkusadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, keskipäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lounaistuulta. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli etelästä 8 metriä sekunnissa, vesisadetta, näkyvyys 7 kilometriä. Kotkarankki 17, etelä 6, vesikuuroja 7. Orrengrund 17, etelä 9, vesikuuroja 3. Emäsalo 17, etelä 10, Kalbodagrund 17, etelä 2, 9. Itätoukki 17, etelä 11. Harmaja 17, etelä 8, pilvistä ja näkyvyys 8 kilometriä. Mäkiluoto 18, etelä-lounas 8, Bogaskär 17, lounas 8, pilvistä ja 17 kilometriä näkyvyyttä. Hanko Tulliniemi 17, etelä-lounas 7, Russärö 17, lounas 8, Venö 17, etelä-lounas 6, Uuttöö 17, lounas 6, Utua, näkyvyys 9 kilometriä. Rajakari 18, etelä-lounas 4, Fagerholm 17, etelä 4, Vilsanti 18, länsi-lounas 7, 50 kilometriä. Gotska Sandön 18, länsi-lounas 8, näkyvyys 40 kilometriä. Kumlinge, tiedot puuttuvat. Nyham 17, länsi-lounas 5, pilvistä 12. Märket 16, luoden 4. Isokari 18, lounas 3, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 18, eteläkaakko 1, pilvistä 15. Tahkoluoto 16, eteläkaakko 3, pilvistä 7. Selgrund 16, vesikuuroja, näkyvyys 2 kilometriä. Bredskäret 16, itäkoillinen 2. Strömmingsbodan 16, itä 2. Valassaaret 16, itä 4. Kallan 16, kaakko 4. Tankkar 17, kaakko 2, pilvistä 43. Ulkokalla 16, itä kaakko 2. Nahkiainen 15, kaakko 4. Raahe 16, kaakko 4, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 16, etelä 3, 19. Marjaniemi 16, etelä 6, pilvistä 20. Kemi 1, 15, etelä 2, 5. Ja ajoksessa lämpötila 16 astetta. Tuuli etelästä 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 19 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 8 senttimetriä, Oulu plus 6, Raahe plus 6, Pietarsaari plus 8, Vaasa plus 6, Kaskinen plus 8, Mäntyluoto plus 6, Rauma plus 8, Turku plus 7, Föklö plus 3, Hanko plus 4, Helsinki plus 6, Porvoo plus 7 ja Hamina plus 9 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,3 metriä.
1: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen
0: Kello 18 siis tiistaina, Ihmisten ilta tuttuun tapaan. Tuula Amberla äänessä seuraavaksi.

0: Tuula, Amberla ja Loona.
1: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua gulps. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Radio Suomi lähelläsi, Janne Jauheinen jatkaa uutisten jälkeen. Paavo Häikkiö alkuillan kipparina ja Radio Suomen musiikki-ilta tuoreen musiikin äärellä tänään kello 18 jälkeen. Helmi Marleena sekä Honey Bee and T-Bones saapuu meille vieraaksi, eli kaksikko Aija Puurtinen ja Esa Kuloniemi. Musiikki-illassa myös tänään vieraan Aimola Ollin kanssa lähetystä tehdään. Kristina Hautala Divarin Helmi-kappaleen myötä paikka auringossa jälleen huomenna. Moi moi!

0: Virasto valmistelee uusia rajoituksia afrikkalaisen sikaruton takia. Tautia todettiin perjantaina Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Tartuntavyöhyke laajennettiin samalla kattamaan Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat, osan Kouvolan kaupungista sekä osan Loviisan ja Lapinjärven kunnasta. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaalla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna. Norjassa kuningas Haraldin arkku siirretään tänään linnan kappeliin ja kansalaiset voivat jättää kuninkaalle hyvästit huomisesta lähtien. Kuninkaan hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta ja paikalle odotetaan Pohjoismaiden valtionpäämiesten lisäksi myös Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Kuningas Harald kuoli viime perjantaina. Hän oli 89-vuotias. Suomen Norjan suurlähetystön virkaa tekevä asianhoitaja Annina Koivula-Ulstad kuvailee tilannetta koko Norjaa koskettaneeksi suru-uutiseksi.
1: No, tämä on siis todellinen maansuru täällä, sitä on oikein vaikea ehkä käsittää Suomessa, että jopa teinit itkee kadulla ja kuninkaanlinnan edessä. Ja täällähän nyt tosiaan on tämä suruaika sitten hautajaisiin saakka ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on käynyt tuolla kuninkaanlinnan edessä. He ovat jättäneet kukkia ja kynttileitä ja laulaneet ja siellä on koko ajan poliisien mukaan ollut nyt viime päivien aikana niin 10-15 000 ihmistä siis jatkuvasti päivien aikana.
2: Kello 13 uutiset meille toimitti Heidi Himmelä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2:13, Radio Suomi lähellä, siis se on homman nimi. Ja tässä maanantaissa eletään, se on muuten viimeinen päivä elokuuta. Ja huomenna starttaa sitten uusi kuukausi, eli syyskuu. Hei, kiitokset vielä Jyrki Hakaselle iskelmäilotulittelusta, jota kuultiin tuossa ennen uutisia ja merisäätä. Se oli siis Paikka auringossa -ohjelma, joka on huomenna samaan aikaan samassa paikassa täällä Taidolla. Ja niin on muuten tämä Radio Suomi lähelläsikin ohjelma, mutta mennään tästä päivästä kuitenkin vielä eteenpäin. Ja eteenpäin me päästään näissä tutuissa sävelissä, jota on siis J. Karjalaisen tarjoilemana nyt tässä Radio Suomen Taidolla luvassa. Tämä on Sekaisin. Mukavaa maanantaita.

0: J. Karjalainen sekaisin soi siinä, kun kello on 7:13. Ja itsekin tosiaan säpsähin, kun sanoin äsken, että elokuun viimeistä päivää eletään. Ja piru viekö, vaikka kuinka tässä nyt tekisi mieli lyödä mambaa soimaan ja ajatella, että kyllä sitä kesää on vielä jäljellä. Niin kyllä näitä syksyn merkkejä nyt uhkaavan paljon alkaa tässä ilmassa roikkumaan. Siinä, missä nyt eilen vaikka alkoi molempien suurien kaupallisten TV-kanavien syksyn nämä ykkössatsaukset sunnuntai-illan primetime-ohjelman muodossa, niin jalkapallon veikkausliigassa runkosarjan viimeinen kierros, sehän tärähtää tänään käyntiin. Siellä on muuten aika kutkuttava tilanne siinä mielessä, että tämä viimeinen kierros ei todellakaan ole mikään panokseton. Ja kovista panoksista kun nyt puhutaan, niin ei voi olla mainitsematta jääkiekon SM-liigaa, joka huomenna alkaa 7 ottelun muodossa. Siellä on siis paljon puhuttu superkausi luvassa, jonka seurauksena 3 joukkuetta sitten tipahtaa tuonne alempaan B-sarjaan. Mutta huomenna tästä SM-liigakuviosta lisää. Saadaan muuten huomenna Yle Urheilun toimittaja Jussi Saarinen puhumaan tästä liiga-aiheesta enemmän. Mutta se on sitten vasta huomisen juttu. Ja 31. päivä elokuuta tänään muun muassa ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen syksyn yhteishaku, se alkaa tänään, ja siellä on hakukohteet yli 350, ja eikös tämä tuonne ihan syyskuun puolelle kuule 10. päivään asti taitaa tämä haku kestää, ja marraskuun loppupuolella sitten alkaa sieltä tuttuun tyyliin taas tuloksia tippumaan. Mutta hei, pakko kyllä nostaa tässä nyt, kun katselin tuossa tovi sitten, että mitäs kaikkea tällä päivämäärällä on tapahtunut, ja monesti tämä tulee tarkistettua siitä syystä, että sattuisiko jollain vaikka syntymäpäivät olemaan jollain artistilla, kenen musiikkia tällä taajuudella soi, mutta nyt tuli kyllä semmoinen paukku. En muistanut, että tällä päivämäärällä on tämä kyseinen tapahtuma ollut. Lähtenyt liikenteeseen vaikka siitä, että ihan ensinnäkin nykypäivänä, äsken kun mainitsin ton, että isojen televisiokanavien isot syyssatsaukset lyötiin käyntiin, niin mä oon itse vähän semmonen, että lineaarista televisiota, sitä ei tuu niinku ihan lineaarisessa ajassa nimenomaan seurattua, vaan niitä ohjelmia ja elokuvia tulee katseltua sitten ikään kuin jälkikäteen, kun itselle on se parempi tai paras mahdollinen hetki näitä seurata, ja varsinkin elokuvia tulee katsottua eri laista suoratoistopalveluista tai, no, Yle Areena on tosi hyvä, sieltä löytyy ihan ilmaiseksi kaiken näköistä tarjontaa, mutta siis tällä päivämäärällä 42 vuotta sitten on kyllä julkaistu semmoinen kotimainen klassikko, joka TV:stä tulee vähintäänkin kerran vuodessa, ja mä itsekin pyrin sen joka kerta katsomaan televisiosta, koska tämä televisio leikattu versio on teatteriversiota pidempi, ja teatterista puheen ollen, niin tämä elokuva mahtuu sinne Suomen katsotuimpien elokuvien joukkoon, koska katsojahan se keräsi elokuvateattereihin yli 750 000 kappaletta. Ja tämä on semmoinen leffa, jonka usean kohtauksen varmaan pelottava moni osaa ulkoa, ei ehkä ihan vähiten sen takia, että tämä elokuvahan sijoittuu armeijaan, jonka tuvissa aivan varmasti viljellään näitä elokuvista tuttuja fraaseja vielä tänäkin päivänä. Ja itsellä on jäänyt mieleen tämä seuraava kohtaus, jossa huudon voimasta elokuvan päähenkilö Uuno Turhapuron hiukset, ne lähtee ihan lepattamaan.
1: Vajaa vuorokausi ja te olette jo tuonut hiukseni ja vuosilomani aukes Turhapuro! Millaisiin suorituksiin te vielä aiotte yltää? Nyt minun mittari on kuitenkin täysi! Tästä eteenpäin te ette astu jalallanne komppanian alueen ulkopuolelle, ettekä toisaalta 10 metriä lähemmäksi minua! Ymmärsittekö?
2: Kyllä, kapteeni Brynner!
0: Tässä kuultiin kapteeni Brynnerin välitön palaute alokas Turhapurolle, joka tosin varsin lyhyessä ajassa ylenikin sitten armeijan harmaissa aina majuriksi asti, ja kyllä sai Uunokin sitten elokuvassa oman takaisin näpäytyksen äskeisessä klipissä kuulle kapteeni Brynnerille. Eli siis tällä päivämäärällä 42 vuotta sitten sai ensi-iltansa katsotuin Uuno-elokuva itse asiassa, ja oliko niin, että ihan Suomen historian 11 katsotuin elokuva tuolla elokuvateattereissakin. Tämä oli siis Uuno Turhapuro armeijan leivissä elokuva, josta on puhetta. Niin kuin tuossa sanoin, että vääjäämättä syksyä kohti ollaan menossa, niin kyllä Ekotrippi meille kuitenkin lohtua tuo tähän pimeneväänkin vuoden aikaan, nimittäin he laulaa meille, että jossain täytyy olla päivänvaloa ja näin se on. Mukavaa maanantaita!

Radio Sumilänsi ohjelmaa kuuntelet, kello on 16 minuuttia yli 13 ja mennään asuntoasioihin seuraavaksi. Asuntoa etsiessähän meillä on monesti tapana kiinnittää huomiota aika tarkasti siihen, että mitä löytyy nimenomaan tämän ulko-oven sisäpuolelta. Lähtee liikenteeseen aina siitä, että montako on näitä, monta neliötä on asunnossa, onko niitä tarpeeksi siihen, mitä itse tuntee tarvitsevansa, ja sitten on kaikkea saunakysymyksiä ja mihin suuntaan se parveke nyt sattuuka osoittamaan, lämpeneekö tämä kämppä nyt ihan mahdottoman paljon sitten ilta-auringon aikaan niin muutamina kuukausina, kun helteelle on täällä Suomessa mahdollisuutta iskeä päälle. Ja tietenkin myös suomalaisten asuntokaupan ehkä tärkein kysymys on se nykypäivänä, että onko keittiö muuten remontoitu. Mutta kyllähän tätäkin asiaa välillä pitäisi katsoa hieman tarkemmin, ja ennen kaikkea sen ulko-oven toiselle puolelle, koska sillä, että millaisella alueella me asutaan, niin sillä voi olla yllättävän suuri vaikutus siihen, että miten me oikein voidaan. Helsingin Sanomat kysyi kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin asiantuntijoilta, että millainen asuinalue tekee mielelle hyvää, ja näissä vastauksissa toistuu lopulta aika tämmöiset arkiset asiat. Luontoa lähellä, tämä varmasti löytyy monen listalta. Ja sitten se, että palveluita, niitä pitää olla kävelymatkan päässä, sekä rakennuksia, joiden keskellä ihminen ei tunne itseään muurahaiseksi. Ja yksi semmoinen todella tärkeä on ihmiset. Yhdeksi esimerkiksi tämänlaisista paikoista Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Eevi Juuti nostaa Tampereen Tahmelan, ja siellä on muun muassa Pyhäjärvi, Pyydikin luonnonsuojelualue, viljelypalstoja, pientaloja ja alle 1000 asukasta. Ja ihmiset siellä tuntee toisiaan. Eräskin alueen asukas kertoi, että koralenkillä tuli vuosien ajan juteltua saman miehen kanssa, puhuttua ihan syvällisiäkin juttuja, käytyä jopa uimassa saakka, mutta nimen he vaihtoi vasta parin vuoden jälkeen. Tämä on muuten ehkä suomalaisin mahdollinen määritelmä läheiselle naapurisuhteelle, että kyllä mä sen tyypin tiedän, mutta en mä sen nimestä tiedä kyllä yhtään mitään. No, tutkijoiden mukaan juuri tämänlaiset kohtaamiset, nämä voi olla yllättävänkin tärkeitä, kun alueella on tapahtumia, yhteisiä paikkoja ja ihmisiä, joihin törmää uudelleen, niin sitä alueesta alkaa muodostua semmoinen oma. Ja myös, niin kuin mainitsin tuossa, niin luonnolla on iso merkitys. Vesi, metsä ja vihreys, ne tarjoaa totta kai paikkoja palautumiselle, mutta luontohan tekee hyvää myös silloin, kun sinne ei varsinaisesti tarvitse erikseen edes lähteä. Eli jos nämä puut, kasvit ja vesi on osa tätä tavallista arkiympäristöä, eli semmoista arjen luontokontaktia tulee välittömästi, kun astuu ovesta pihalle. Ja sitten on yksi sellainen asia, jota ehkä harvemmin tulee asuntoilmoituksessa edes tarkistettua. Ja tämä on aika muista hyvä nosto. Mittakaava. Eli siis tutkijoiden mukaan tämmöiset valtavat rakennukset ja ennen kaikkea vaikeasti hahmotettava ympäristö, niin ne voi kuormittaa ihmisiä. Mielelle voi tehdä siis hyvää se ympäristö, joka pystyy, sen pystyy ymmärtämään niin kuin yhdellä vilkaisulla. Ja tämä Tahmelassa on nimittäin nostettu just tämäkin, että sieltä löytyy tällaista sokkeloista reittiä ja mäkiä ja portaita, ja kiinnostavasti nämä on kyllä nostettu just ympäristöksi, jotka myös miellyttää, vaikka ne koetaan myös mielelle kuormittaviksi. No, kun me puhutaan hyvästä asuinalueesta, niin ensimmäisenä mieleen tulee yleensä nämä asuntojen hinnat, liikenneyhteydet ja nämä, mitä käytiin tuossa aikaisemmin läpi. Mutta ehkä se yksi tärkeimmistä mittareista on kuitenkin paljon vaikeampi laittaa just siihen asuntoilmoitukseen, eli se, että miltä se tuntuu tulla sinne kotiin, ei siis pelkästään siihen asuntoon, vaan näille kaduille ja puitten keskelle ja niiden ihmisten pariin, ketä asuu siinä naapuruus

Jannika B. Seuraavan elämään soi siinä Radio Suomen lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Ja me jatketaan musiikilla, joka on 80-luvun loppupuolelta. Kyllä vaan Michael Jackson ja The Way You Make Me Feel.

Kello on kohta puoli kaksi ja Radios Milähläsi ohjelmaa kuuntelet. Janne Jauhinen on täällä sun kanssa kello 16 saakka. Suurlähettiläät tarjoilee meille seuraavaksi musiikkia. Kuka pysäyttäisi kellot?

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Nyt tultiin tänne Kemin keskustaa. Kävelään tässä erään kiinteistön pihamailla. Aiemmin kerrottiin tuossa kesällä, että täällä Kemin keskustassa on kärsitty jonkinnäköisestä rotta-ongelmasta. Ilmeisesti tuossa lähistöllä purettujen kiinteistöjen myötä sieltä on sitten rottia tullut. Yrittäjä Samuli Myllyneva, sä oot remontoinut tässä Kemin keskustassa vanhaa puutaloa ravintolaksi. Ja teidän tontilla muun muassa näitä rottia on tänä kesänä nähty aika paljon. Mikä on tilanne tällä hetkellä?
2: Niitä oli tosiaan rottia tosi paljon täällä ja sain pyydettyä niitä loukulla useamman kymmenen. Ja sitten tuli tässä naapurikiinteistöjen kanssa porukalla, ostettiin tähän semmoinen rotan myrkytysporukka ja se kävi tuomassa myrkyt tänne ja myrkkyloukut, mitä se nyt oli. Ja sen jälkeen alkoi häviämään lopullisesti rotaat ja nyt niitä ei ole ollut viikkotolokkuun niin ensimmäistäkään jo näkynyt. Että nyt ollaan niin päässyt varmaan niistä eroon.
1: Te tosiaan remontoitte ravintolaa, niin miltä se tuntui silloin ensimmäisen kerran, kun hoksasi, että ei hitto, että täällä on rottia pihamaalla. Ei välttämättä oikein kivalta, kun ajatellaan ruokapaikkaa, kun rakennetta.
2: Joo, kyllä siinä kiire tuli itsellä, että ne rotaat valtaa koko kiinteistön ja vaikea se on ravintolaa pidetty, jos rotaat syö evät. Että hätää siinä tuli, mutta onneksi saatiin pyydysettyä pois ne.
1: No se vaatii aika paljon työtä. Muistan, että mekin kerrottiin, kun sä olit käyttänyt tämmöistä aika tehokasta kikkaa. Eli sulla oli loukkuja, missä sä käytit nutellaa, eli tämmöistä suklaata.
2: Joo, se oli kyllä hyvä. Mä kuulin, että suklaa on hyvä siihen hommaan. Ja meillä sattui olemaan maalari silloin paikalla, jolla on joskus ollut rottaankuminen jossakin etelässä. Ja se sanoi, että nutella on huippu hyvä siihen. Ja mä sitten laitoin kymmenkunta loukkua, ostin ja laittelin nutellaa niihin. Ja nehän alkoi pyytämään ihan niin kuin koko ajan tuli rottaa niistä. Kyllä niitä yli 30 helposet tuli, että isoa ja pientä rottaa.
1: Ja niin kuin tuossa sanoit, niin sitten tässä ympärillä olevat taloyhtiöt, kiinteistöt myös tuli mukaan ikään kuin talkoisiin. Eli porukalla on nyt rotat saatu hävitettyä. Mitä kaikkea se vaati?
2: Joo, kyllä se tietenkin vaati, että kaikki hyväksyy lähtö matkaan, että meillä ei tässä tietenkään tällä alueella mitään syömistä rotille ollut, mutta täällä oli hyvä pesäpaikka tuossa varaston alla. Sinnehän ne teki poikasia ja sitten joissakin naapuritaloissa pääsit rotaat noihin roskalaatikoihin ja niissä ne haki evät sitten. Niin porukalla me sitten saatiin nämä onneksi hävitettyä.
1: Loukut on tietenkin ollut siinä avainasemassa, mutta varmaan on joutunut vähän niin kuin kiinteistöt, taloyhtiöt katsomaan omia roska-astioita ja niiden roskien säilytyksiäkin.
2: Joo, kyllä se on varmasti aika paljon panostettu, että ei pääse enää rota penkomaan niitä. Että kyllä ne on kaikki varmasti lähtenyt mukaan.
1: Ja sanoitkin tuossa, että tässä kävi jossakin vaiheessa tämmöinen rottamyrkyttäjä. Kuinka iso rooli sillä oli?
2: Kyllä mä luulen, että se oli iso rooli sitten, että eihän niitä saa loukulla tapettua varmasti yhettömmin. Että kyllä mä luulen, että se oli piste iin päälle, että saatiin nuo kaikki lopukki hävitettyä.
1: Yksi asia, mikä on mielenkiintoista tämmöisissä rotta-ongelmissa, kun ollaan kaupungin keskustassa, niin automaattisestihan se ei mene niin, että kaupunki ottaisi tämä ongelma hoitoonsa ja vastaisi esimerkiksi kustannuksista, vaan oliko näin, että kustannukset jäi teille ja myös tässä naapurissa oleville taloyhtiöille?
2: Joo, se oli kyllä itselle isokin yllätys, että jos noinkin laaja rotta-ongelma on ja pahenee vaan, niin kaupunki ei lähde siihen millään lailla mukaan, että se on kiinteistöjen huoli se. Ja itse ajattelin sillä, että jos kaupunki on täynnä rottia, niin ei se nyt kaupungille hirveän hyvää mainetta tuo. Että se on kumminkin aika pieni kustannus hävittää ne rotat täältä kaupungilla.
1: Kyllä. Yrittäjä Samuli Myllyneva, kuinka paljon tästä tuli sitten maksettavaa tämmöisestä rotta-ongelmasta?
2: No mä en kyllä tarkkaan summaa tiedä, että meille oli semmoinen kumminkin alta tonni tuli maksaa, mutta varmaan kaikille, olisiko kaikille saman verran, en ole kysellyt.
1: Ja muutamia tuhansia euroja?
2: Varmaan muutamia tuhansia euroja yhteensä, joo.
1: No nyt kun katselee, niin ei näy enää loukkuja tässä tontilla ja ei näy onneksi niitä rottiakaan. Tässä on muutamia ehkä kiinteistöjä, ainakin yksi kiinteistö tässä keskustassa, mitä on vähän suunniteltu purettavaa ja se on ehkä pikkuinen semmoinen vaaran paikka aina, että onko siellä sitten ollut jotain rottia, niin mitä ajatuksia tämmöinen?
2: Joo, kyllä, ja kyllä mä luulen, että ne vanhoissa taloissa, mistä ei huolehita, ja niin, että rotaat pesii niissä sitten, ja no nehän on sitten tulevat takaisin. Nehän lähtee sieltä pois, kuljetaan purkaan taloa, ja sitten ne on taas joka paikassa.
1: Oletteko varautunut siihen, että ehkä ongelma jossakin vaiheessa uusisi?
2: No ei millään muulla, että jos vähänkään näkyy, niin aletaan heti loukuttamaan, ja kyllä myrkyttäjä pitää saman tien tilata paikalle.
3: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
4: Eli huomiseen iltaan asti on siis aikaa vastata kysymykseen, mikä on sun mielestä paras Merisään rannikkoasema. Ja kukaan ei multa kysynyt, mutta pakko sanoa, että Nahkiainen, se on oma lemppari. Ja mä vähän veikkaan, että Nahkiainen voi olla aika vahvoilla tässä, jos tästä jonkinnäköinen listaus on tulossa, että nämä ovat ihmisten suosikkiasemia. Sehän on tuolla Perämerellä Raahen edustalla tämä Nahkiainen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Tänään on puhuttu Kemin rotta-ongelmasta. Täällä Antti Ullakko ja Risto Koskinen. Kemissä on viimeisen vuoden aikana ollut aikamoinen rotta-ongelma. Kaupungin keskustassa on pyydystetty kymmeniä rottia ja loukuttamisessa on käytetty muun muassa Nutella, eli hasselpähkinä levitettä. Risto, sinä kävit jututtamassa yrittäjä Samuli Myllynevaa, joka perustaa ravintolayritystä siihen Kemin keskustaan. Ja Myllynevaa on tuossa aiemmin kesällä loukuttanut tosiaan tällä Nutellalla kymmeniä ja kymmeniä rottia. Miltä siellä tällä hetkellä näytti?
2: No, siellä näytti varsin siistiltä, eli hänen korttelissaan tilanne on helpottamaan päin, niin kuin tuossa Samuli aikaisemmin kertoki. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin tuossa sain tiedon, että aikamoinen määrä tosiaan näitä rottia on loukutettu. Edelliskesänä, viime vuoden kesänä noin 50 ja tänä kesänä 80. Se on aikamoinen määrä. Ja Samuli on itse loukuttanut useamman kymmenen rottaa itse. Se loukutushan tosiaan on ollut siinä yksi tämmöinen hyvä tapa, ja niin kuin tuossa Samuli aikaisemmin kertoi, että myös sitten niin kuin myrkyttäjää tai tämmöistä tuholaistorjujaa on tässä käytetty apuna. Eli tällä hetkellä ainakin tuossa Samulin korttelissa Samuli ja muut kiinteistöomistajat ovat tehneet hyvää työtä ja saaneet hieman rauhoitettua tilannetta.
1: Niin, sinä tosiaan jututit myös Merilapin ympäristöterveysvalvonnan johtavan terveystarkastaja Tarja Pesosen. Mitäs Pesosen Tarja tästä tilanteesta kertoo? Miten Kemissä muualla?
2: Joo, he olivat terveystarkastuksen porukan kanssa tehneet nyt viimeisimmän tarkastuksen tässä ihan hiljattain. Ja tämän yhden keskustakorttelin tiimoilta asia vaikuttaa tosiaan rauhoittuneen, ja siellä ei ole nyt sitten heinäkuun loppuun mennessä enää tarvinnut loukuttaa, koska viimeisimpien havaintojen mukaan näistä loukuista ei löytynyt sitten rottia. Ja jos ajatellaan tosiaan, että tässä nyt semmoinen noin 130 rottaa on loukutettu, niin onhan se ollut aikamoinen määräkin, että ehkä
1: joo, vähän rauhoittunut. Joo, ja se on varmaan nimenomaan, kun siihen on otettu kiinni heti alkukesästä, kun on alkanut poikimaan, että siinä on saatu hillittyä näitä niin kuin populaatioiden eksponentiaalista kasvua, että se on aika kova otus siitä kiiemään, mutta ilmeisesti rotta-ongelma nyt ei kuitenkaan ihan täysin ole ohi.
2: Joo, ei pystytä vielä ihan huokasemaan helpotuksesta. Ympäristöterveysvalvonnan porukan mukaan tilanne on kuitenkin sellainen, että vaikka yksi kortteli nyt on ikään kuin siivottu rotista, niin totta kai keskustan alue on aika laaja, niin siellä voi rottia majailla muuallakin. Ja täytyy vaan toivoa nyt tietenkin, että niistä ei tulisi ongelma.
1: Niin, Kemissähän ikävä kyllä on tyhjiä kiinteistöjä keskusta-alueellakin, ja nyt muun muassa kaupunki ilmoitti ihan vastaan, että tämä vanha niin sanottu Diskemin talo, missä on ollut ravintola ja majoitustoiminta, joka on aivan siinä keskustassa iso rakennus, niin se puretaan nyt kaupungin tietojen mukaan tämän vuoden loppuun mennessä, niin siinä on yksi semmoinen potentiaalinen, kun miettii, että mistä tämä lähti, niin sehän lähti siitä, että keskustasta näitä vanhoja kiinteistöjä alettiin purkaa, jolloin ne joutui lähteä etsimään uusia pesäsijoja. Oliko tästä mitään puhetta?
2: No, tästä oli puhetta sen verran, että kiinteistöjä ehkä puretaan ja ne saattavat vaikuttaa, mutta johtava terveystarkastaja Tarja Pesonen korosti myös sitä, kun juteltiin tuossa aikaisemmin, että tärkeintä nyt on ennaltaehkäistä ja estää näiden rottien ravinnon saanti ja pesiytyminen. Ja sehän on oikeastaan kiinteistön vastuulla sitten ennaltaehkäistä ja myös sitten hävittää rottia, jos niitä tulee. Ja Pesonen antoi muutaman hyvän esimerkin. Eli esimerkiksi omenapuista pudonneita omenia ei kannata jättää maahan rottien ravinnoksi, ja lisäksi pihoilta on hyvä niittää pitkäksi kasvanutta kasvillisuutta ja hävittää sitten paikat, joihin rotat voivat ehkä pesiytyä. Ja myös roska-astioiden kannet on syytä olla ehjiä ja pitää ne kiinni. Tämä on semmoinen yksi juttu, mihinkä aika moni meistä voi vaikuttaa. Ja tämä oli myös mielenkiintoinen pointti, että talviajan lintujen ruokinnan kanssa kannattaa olla tarkka, ja sitä ehkä jollain tavoin ympäristön terveysvalvonta nyt suositteleekin lopettamaan tuossa Kemin keskustan alueella, koska sieltähän sitten saattaa ruokaa riittää myös rotille.
3: Radio Suomi lähelläsi -ohjelmaa kuuntelet ja me jatketaan tämmöisissä bossanova-tunnelmissa, näin voi sanoa. Tämä on siis uutta musiikkia Nössönova-yhtyeeltä ja Puiden oksilla. Mukavaa maanantaita.

Ai että onpa piristävää poljentoa. Tämä vie mut jonnekin Kaukoröyhkäjän narttu 87 julkaistulle mieluummin vanha kuin aikuinen albumin tunnelmiin tällä bossanovamaisella poljennollaan. Mutta hei, tällä alkaneella viikollahan suomalaiset saa joko veronpalautuksia tai sitten maksetaan mätkyjä. Huomenna siis yli 300 000 suomalaisen jäännösverolasku se erääntyy maksettavaksi. Näin verohallinto meitä muistuttaa ja tämä on hyvä muistutus. Itse kuulun nimenomaan tähän mätkyporukkaan ja tämän viime viikolla hoidin alta pois vielä, kun oli muistissa ja mä koko ajan olen pelännyt, että ai piru viekö, se sieltä vielä unohtuu ja sitten lähtee. Siitähän lähtee muuten välittömästi vielä korot juoksemaan, eli nämä kannattaa tosiaan hoitaa alta pois. Torstaina myös sitten on vähän erilaista hommaa verottajan kanssa, nimittäin veron palautuksia, niitä maksetaan yli 800 miljoonaa euroa ja yli 900 000 suomalaiselle. Jatketaan Eric Claptonilla, tämä on Leila ja akustinen versio. Jos äsken oli hyvä biisi, niin tämmöisen vasta onkin sitten loistava.

Eric Clapton ja Leela soi siinä. Meillä oli tuossa tovi sitten puhetta näistä asunnon kriteereistä, mitä nyt oli tutkittu, että ihmisten kannattaisi ottaa huomioon, kun asuntoja valitsee, ja muun muassa asuinalueen ominaisuudet, ne nousi tässä listalla kärkeen, mutta nyt mulla on osunut uutisista silmään tämmöinen asunnon ominaisuus, mikä menee kaiken edelle. Tätä mä oon odottanut tätä koko aikuisikäni, että tämmöistä Suomeen ylipäätänsä tulisi asuntoihin, ja nyt tällaista on kokeiltu. Tästä lisää kello 14 uutisten ja parin kappaleen jälkeen. Ai että, mä oon nyt kyllä oikeasti vähän innoissani tästä hommasta. Mutta tosiaan ennen kuin sinne asti päästään, niin taikapeili, jos sulla on toinen, ja sen jälkeen Yle Uutisia.

Puhres pohkaita kiesimangen. Oot ne muistasja, tai chapa iähis iäi. Tai leisoo mä muistasjat. Kuule mainasa, ja mainasis, mimman mehtsäi. Ja jorra piirra, sähpänä varos. Tjukis iäin, saat maittain erkuun miisi, mutta voi.

0: förte otsi mai. Mutta alkoskalla poeras tuohkat ja laavlodet. Petra piiret makkavas stuolaha ja lavluha mä näin. Iäh siit ja musiikkaparkopäijä on riutolis. Petras ja mä näin liä kähpä käkkis kiedäs. Mansi kähpädet loftuhallet. Vuulos ja pahjas.
1: Hei, kato lähtenä karaa poakusti. No, kalaatte tonkitta. Pojalle. No, isäksi me lähdään lehtäitteen sitten. Jääkö tää tinkatin milas lossat?
2: Siivu. Ja naa kirjaa alupajassa pohti kulttuuri.

0: Suora Faro, Suora Faro,
1: Puhpuhana siellä skulli.
2: Eija!
1: Ja talleko hauka, volka johti. Tätä unna vielä, että fertti juokut tämän haukaa. Amma nuppe. Mulla ei tämän hauka.
2: Eiku kissakka! Mä oon sinivalas!
1: Hauka! Suoraan!

0: una.
1: Suara ya ori, suara
2: ja nu jäykkä halka ja eräkuolit oktan raitun olkos. Ja tästä vasta puojatet ja siisa. Kuulla Petra pumpäi. Ja tappe kauna. Lotte parra. Ja tappu eränastipa. Tummepa.
0: Oletko Petra vaikka johkas ollaan kohtai? Sä tappe tähän mainas kiisi ja tappe aalo kauno. Sehän on niin. Täällä makkaat luotti lähe. Ja lantaappe lyhtsi otne. Tiekkar lotti. Kes lähtee?
3: Ei röpma fiinna vilikes piktas. Mun en tiedä, kun sirkis vai ullus te piktas on rahkaa.
4: Aramas.
0: Tats lähtu on täällä vehti vilikes piktas. Ja kes lähtee se sitä rush.
4: Rietsa.
0: Kirja pizza.
4: Rietsa.
0: Mä oon riemusta hietnällä.
5: Tjuka tjua.

0: sitten mä juoksin.
1: Mä olen Unni Keiverostus ja Milan Voimeta.
0: Oo, jäätään.
2: Mä olen Pöntöpäiväruksus.
0: Sillä vasta Milliri. Tää loukkas puhui.
2: Mun tappasana.
0: Tappasana Olopma. Olopma? No okei, se on lepuille. Se on katahpiro, ei vai? Tämä on juikki. Pieinä lankinahteen. Tuo on vettä vähän juikki. Avala.

0: Tuokkama ja laulumamange. Ole Johannes Niittivuopio, stämpalasti pähpäri. Etsas kieda.
1: Letjo aaps laulata.
2: Joo.
1: Kostun parat.
2: Tärikas, narkas. Tuokko kuului.
1: Joo, ne joku.
2: No, illan no kukki katteiska.
1: Lähkö juoikadan? No, palaavlodan. Maikat, kun mä liian tuon kieda. Maikat miidies pohta.
2: Kiehto.
1: No, mutta pot tieva puha pikiä. Mä kärsän tällä. Tällä on valmis. Tässä on chappa. Miidies pohta.
2: No ei muukalta.
1: Kova halata, mä kärsin riekku, riekkistä.
2: Mutta hei tuokka.
1: Ja te pohti heräilunä, se suoramme laittaa tuokka. Puhu ahpia. Lähdusta pö on päätäkki veli.
2: Musla stoera veli maas.
1: Täpä farus.
2: No, toppe, itä kahtaa äppä kautta.
1: Tämä on nuo eräjuokkus.
2: Tahla tuoppe olokun.
1: Monta horuja on eri vaatet.
2: Puerre.
1: Mä itän aikin täpä parkat.
2: No ei aisi yksi puhto tehtyä.
1: Mua katsotaan, että tätä äkkipäiviä jatkosuva. Monako ton tuokko tansuut ehkä laulu, tuokko lähtöllä anari? Immona, tätäkö ofta jokin monna?
2: Musta on erää veillä, kun mä annan näistä huojaa.
1: Mä ajat huojaa?
2: Bassu.
3: Mun bongoi.
1: Ton bongoi? Lavlokko?
2: Mun on kähtsämen, kun musta on erää veillä laulu.
1: Lähkönsä mehtän, että tonke saattaa sun muhtimin tjojähen mainnolle ehkä.
2: Joo.
1: Mä oon liikkosi. Mä kär tjojana sas.
2: No. Passos.
1: Mä häljivitsikö tämän laulut?
0: Mutta aslakuttorm häljitä velkuadit, etsä skieda luotta. Tän feina taitai. Mä ei määnä oftas Petranla parkan.
1: Mä kär, mä ajan muistella. Miitun jopa.
2: Kieda.
1: Tällä kiedä, mutta vasta mihkiä mieliin?
2: Pieväs.
1: Pieväs? Joo. Mä täällä.
2: Täkkä.
1: Mä suoraan mä kova sähtä kovide hetellä suonjara.
2: Joo.
1: Läutummelas. Läutäppä tuu kiedä kova. Eikö olla mä olen? Mä oon imniitän väljäsi, josta on näkyy väljät. Millä
2: tappasit?
1: Aalit. Aalihiuni. Mutta eipä päivä siis lyhtsä täkkä ruksaslaan nimni. Ja oranssia ja fiskas ja tässä vaikka mii imni.
2: Ruksas, mii iuni tähliä.
1: Ruona.
2: Huonat, oranssa, ruksas, huonat, fiskas.
4: Ja taas loppi. Loka nähte lei kuin samaatin kuin taatsu veha saikke. Ja sahteemme juoikkasti taas sahte.

0: Älä, mun hersko. Njalka haatja. Njalka varas puutet. Lasso meie pueret, ko tjokja varas njalka puutet.
1: Lappun potase. Peivi to paasti ja paasti. Täp säplik lai tulkum jo toos, ko upp äiki lai tjuovat. Toti puhtan kuessin rauhus monnad, outa merkantet, potas pieltun nurrad, udda potasi alkkait. Moh leiji suu hersku. Ike sun puhta meittei ellin sierat min suus kipärikin, moh e assam kukken. Kiitin upea pelni, mutta täällä kun leiji val suojit niittän teillä ainuut tjuovat ja äävuspäikki, et itäp ii tuostan velkis. Mutta on peivillä, että juopuin uskon tuosta altasiin, mutta tuto tulee lappuma. Iho kotsa säplikähtäkäl tuostiin ruottai, veikka lai juovat, mutta siis lai päkku moonnai. Ii äyttän veikka lai juovat. Täällä ei sii jotteem äiki. Sille jii valkam taatsa tuottariin, jäli jii monnamin tuse outas kulai. Sii peikki koululle ei puettam nuut äätisen, eti lai päkku velki uutsei purramus ja elimtiile eressaajeest. Täppis lai nuus tuorra haalu monnai potas pieltun, eti sun smietai, et veikka jekka monatsi, veikka fälli teikka ei jalotte suu toppitsit, et tääl sun kal välkätsi pieltun. Nuuppa sun tjovosti uäivis ja ruotasti. Kiettilei päällis, ei tuu neittom kiettislei älkeen ruottas. Kiukket sun laju jo potas pieltus. Sun alki kuivui, kuivui ja kuivui. Mut ii kaunam ootakin pottas. Sun monen upee penkan. Sun kuivui, kuivui, kuivui. Toppee sämmää homma. Iä kaunun potase. Mii immasit tottaat lai. Kal tääl jo kolkatsille tee potasi alkaa. Ii. Iä taan pieltust iälan potase. Täplai aipas järastum. Mut alkiihän tot ässi tjelkat. Pieltus polkkii pälkä meetsikuaulu. Täp ruotasti oota pälkä mielti. Kuuhäsi tarpsenkin ruottai, kun sun kaunai hirmas tuora potas vuora. Ja altasin lai nuppe vuorka ja talle sun oini val oota. Ja täpko keijasta lai pirrasiste sun kaunai aina sun loumat potas vuorkat. Voi voi taam elim. Kiinili kuattan puh potasit vuorkan ja made väärääs. Täppi ipertan ollakin, mostas lai saa. Voras potase leiji eri herskuhko täkäre vuorkka potase. Täplä ei tuu velkimin päikkäsis, kun sun huomasi eti pälkä mielti ruottii enni, eetsi ja vitta pärnää ja juähäst potas nälmis. Täp tällän koja tieti miili hommaan omma. Enni säplik västi tieti tääl kolei ijättis ija. Peivi päästä uppäikite tääl kalka tommat ja kyttii purramus huerkän täälvi väärässä. Horkalisi oppet johtsa ja ijät seungan skvätätsi. Ike talle innik uaini nurrat huerkän purramus. Ja nuuthan tottua tai lei. Täälko pyöräis oinitelei pyöri porkat veikka mait.

liikeessi horka monna, mustoittuse miellän tjonnam. I oinu innik uppa iä peivi, väivi leijutotkal eivi. Liekas liival maata piekka, mut horka shattoin välkä jekka. Ilo tiltäl vertte vala loppa keesist. Lote tjiukah kirtän mettal päikki peesist. Li äiki mietsän monna ei piras piras juurrat. Ja ennu muurdit värkän nurrat.

0: Korra piekka piekkee, val peivi motton verti liekkee. Määtäs loote völkih kirtei, jeijas liekka enna mannut sirte. Seungat älkä lede iho, pihostui kiheen inniks iho. Motomin meitses lättä arva, utsa määtus kuoppar karva. Tjohtsali täl juohää mielas, taat säänni käy noo jöhi kielast.
1: Mitä mä tjohan mei kiittaja? Smehtä, että makkerlifče ihku tuettara altim.

0: sä kosi kuutsi, vai vasiako takai äijä, mähtä tauva, jätsäi äijältä. On tyttö Jyrinki mainasta, vai son jässätu äijätä. Son liji, vai te mottam, sevet jaura, liijaustam, semmoinen pelpirrei, sevet jäyrästä. Tää synny liji, semmoinen oomas, paisuovas äijä. Mutta sonhan lii mätjäm. Te teasast sonhan ei vau suit puarat saamas vitte. Iika siuttet vau jännai mainstet. Hoti lii mätjäm. Jön jännai pirreisis.
1: Tytti Jyrinki. Tuolla kierresarne puhetta mottan tiitsi paille pirrei. Läkseevät järjestä jaustam. Tää on... An liian räitä, kun intemes innu, mutta mahti ton, että tiiä mohta muomas, intemes inni poot, maittan tuu ei jääk, kun pai päivä päästä, seunjetille niin kuin ässä. Mä ainakaan ton semmoinen aukko tauva ja jätsää äijältä uudet vai kootsakaan kuutsapa.
2: Vuodan pai.
1: Mä ei tuu ääsak pai.
2: Vuodan pai.
1: Vääsak. No, eikö tätä häitä tuusta päivä päästä ehkä?
2: Ei, tätä häitit.
1: Ei häit. No, kootsakaan mun kuutsi jätsää?
2: Mun monen tope 10 äitsi vuoda.
1: Mm. Nyt äijät ja mana kuulisi, että ei häitä, jos se päivä päästä.
3: Ei haittaa vaikka aurinko paistaa.
2: Ei.
1: No, tuu tauraus, liekö, tai skou tauraus tarnamme, että katsako se jäkka?
2: Ei.
1: Jääkö kats?
2: Ei, kats.
1: No se on katsot liistä. Mata muumohan jäsiutut uudet vapskoli, inni kuin äsla, kun se on jät.
2: Mutta tihän ei vuotsi vuoda painaakaan, kun oli pimeä. Miten tuossa?
1: Se on jät.
2: Kun oli paisi on jät. Ei vuotsi vuoda.
1: Niin, ei vuotsi uudet, kun oli pai suovuvat. Illa se on jät.
2: Kata, kun sehän tätihän ei ole, se on tottunut siihen nukkumaan.
1: Niin.
2: Ei voisi vuoda.
1: Ai jaa, mä otan liian nyt joo, että jäuet voisit. Mutta jos on joku ääsi, niin mä otan teille töijäiset, kun pailis suovat.
2: Leikkisi ja sitten jos pystyisi, niin menisi erotuksi.
1: Aa.
2: Niin on pikäärös.
1: Niin kauan sä haidasit mä annat. Ehkähän anna vaasam järkkomaiset innää itseässä.
2: Tätä lihäätsis. Mun tiiä on lämmästä open.
1: Voi tuon tuon tsekka tapen leet, kun tiiä se merkki
2: taas. Tapen lihäätsis.
1: No tähän liittyy hääs, kun tuon nakamaa sitten tyttää. No mä tämän kuin syksyli puhutaan.
2: Hyvillä kukaan ennä valossa ja yhtä. Hyvillä kukaan.
1: Niin jäljellä te aina nakamiin, että päiväpäivä päästä. No mutta mä ajattelin, että tsekka päivä jäukkomanga tauva kokonaan.
2: Talvella niinku.
1: No.
2: Tot lyypoi näitä. Nyt tot muohni taas. Mutta taas topen keväällä tot puo.
1: Nyt ei liii. Joo. Tutsää katon täypelleet.
2: Tyhjä mun.
1: Häästili.
2: Täypeli häästi.
1: Leijä koton koko jäsä täypen.
2: Leijä mun. Tai topen Kalajoella leijä mun.
1: Killit.
2: Leijä mun topen.
1: Laaja topen häästi.
2: Leikki tope, mutta tope oli pimeä yöllä.
1: Ja tope oli seunjet ehkä.
2: Seunjet.
1: Illa päivä ei päästä.
2: Päivä ei päästä.
1: Tuon mainostaa, kun paarat saamassa hoiti, läkö oite auka mättätavut virreijämällä kuokka.
2: Enkä koko kesänä lukee ollenkaan.
1: No läkö hoit mainostaa saamassa?
2: Jum.
1: Ja sitten kuitenkin näet mainostaa.
2: Siuna pai.
1: No kuinka katon skouet saamit jouin?
2: Nyt himmillä kuvaa niin oht. Sännit saamas.
1: Jikla kuuokka?
2: Joo.
1: No kastan...
2: Nyt. Aina? Nyt. No. Lämpi pai.
1: No kastan saamit jouin mähtiäk?
2: En mä oon oppinut mistään.
1: Vai jännät pai mä ainastuin?
2: No siuna.
1: No. Ja siesetä ruoas?
2: Niin, no siemna nesse, mutta nythän alkaa se kirpesä.
1: No?
2: Kirikkola. Siellähän sitten puhutaan taas, mutta ei ole varmaan, onko se kohta saamia vai inaria.
1: Saamia. Ai jaa.

0: No, toivoa, Petra, että lisää nuoret saamassa.
1: Tuot kai isä kun puhua, niin tuot jo tietää, että
0: no.
1: Sairaan katon isän.
0: No, no, no. No, siuko. No, näkämainnassa tytti Jyrinkistä leijä sevet jos kouvasta intämäsi innasta. Tynne ei tyjit niin maita, että päivä hoti ehkä ja päivä, ai päivästä päivä. Paili semmoinen osum uusim äitisestä jättää kuin tauaki. Te aan päässep, tynne tytti Jyrinki.
1: Päässep.
2: Äilijäs näitä ja verva kuin vihtari kähtsän. Luopa, että oot näpäin mänäisättää. Mutta äksä Mikulahalla vielä pohtavaksi. Hei hei ja elle te arvan.

Siimala kolma ja kultalat ylösäämi tierva saattaa ja munkin jo ne läiten täppe ja muistalan saavaitu ni kultaleettilan Susanna Kuttorm mun Chokotalan Aanera studios. Joo, kiechan laasa solkoste kaltoppe alle lakai palva oinuitte almisahte kalta orru muutujen lämmen vähän jo chakchatoutu. Ahte muorajolla lasta häläkän jo fiskodi ja ruuskodi ja tästä mä sanon että ei chaska ii ja täällä mangi mus vahkui. Me anna vahko äike. Ahte nuuta fall tahte jorket hatat äiki vehtokko. Tälvi kuului. Chakcha hankalla maittei finja äiki taas ahte tallella taht murien äiki ja etsas lavanta kärre toutu taas ko tonne aimu chaskuvahta ja tonne lasta tohta ruskoit fiskotit ja shatte rueksain ahte ton jätekote taht fasten kaht

budget ja äläket takkar vähän puolossa tjaskasat puhatte nuotte riinnot iena riinnoja ja tonne muorai uffsit. Te kaltassa va etsastavan toututa saatte olmos aitsu takkar äikki rahkanit tän tälvi väärras autalko defas iena saatte velkain ja pohtehtu puolossa ja muehtaa ja viisottakär etsastavan toutumaitan tälvis. Jos landakkärki liihkon kal pohjaa ei äikkiitä, ahte muu kal ei hehte talvipuolosat, mutta äidalt nu kessikketat pahkakke, ahte inkal nu liihkoalta ei pahkaita, mutta ton taskella etsas tarkuusmanin täppeje tavin landakkär pahkapiivi kessi, ahte päässä vähä tonne nautasin maitteen leggasot tälkis ja tonne ja puolassa vasten taskella etsas mierkasu miette tälle puolasto alla luonttu tihtolahkaima ettei tihtolan rääjäisistä toutamärkä tihti kosmehta tässä alle mankasa sihkari muske parrasa holom muistet takka räikki tonne tätä mahtuula porran muoralasta ja petavinkä että tätä puolasla vähä takkarastetat Fuolahata saatte ei puhu mäen me tivri ja tikkarat. Vältä kähtä jäälle. Jäälle tuon kuhkaa, että tuon jöhkä ässistä etsas tarkuus. No mun jahkan. Mutta äänemusliikon kal kiiti. Tahla varratat äikikko mun naattasan puhe äänemustan peivästä chokkas. Mun on ees riadan kiitä ja tahla mumelasta kär somas äikiä, että kootat. Kiitä päiväs liikkekohta ja lentu juonulahka ei älekäfas rahkani kiesi vääräs, ahte tuon tahteo ieläskata lentu tuon jenga ja mehtaa vältetä. Tahla muunja tahta puot millosammus ja puoremus ja ei äikiä chammelas. Tasa kultalastit alkui musiikka tahla ellema ja aippa säämme.

tämän saattaisi kuulat kuuntelijat tottu ja saa vai toppe levikovluus toppehan lei täällä lavartaa takkar huistuerra njarrostan kilvun mankasalla sihkarit kuullan tämän piirre jo itse idit radio saattais muhtoa täällä kuulla vielä väike saattais olta siihen just tälle itse kärkan viisot kuullatte täällä kärkat viisot just täällä tjohketat radio kuri. Tossa päällä neljä oltaisiin manga ja missä oltaisiin mä ei vielä tästä ole päällä viireikä ja saattahan pistä nuo tavalla tjohko vitarat ja täällähän miljä joka on lähvahkupa missä täällä maannamin okei, kun mä vahkuko missä miljä jo täällä väikki saatte missä on kessi leidät etsäimme tervä saatta käsipottus ja tällähän potiita, että oktosa saattaa NRK säämin. Mutta täällä pääsä kuulla, että täppä missä saa vai vitarit. Ja täällä vielä oltaisi mun ton Faalan maittain takkar härväs äsi ahtee mun verpätän täppä kolma olomui. Takkar yle puhta pakehta. Omassa automärkä tihtii täkkär yle oltasat kohpa. Tän verpätä mä saattan uussalosti tälle iätis iäike. Ja täällä mun tän saattaa äikki verpätän tai tän kolma olomo kiehtä kehotso tänne yle pakehta. Mutta tässä takkär äsiä, että mun inkal muihtaliraatan outanaama. Ja muutto tastomi välti tai vaihtiita oktavuota. Mutta kännethän kultalitte täällä vielä outalla päin neljä. Juusmat teetä hattu tuonne Finan Challimin etsä naama tolle iätis iäikä tämän verpätä. Mä ajattelen huossalastan vai kuulla hattu lähkö just tuon taht kii oatsot tänne puk tai tänne yle. Pakettamassa ladata kohpa. Lytsen häälitä maittaa täkkär kohpa, mutta tuota häljännu pärä kalle. Te tuonne talle tai kultaleitsiin vääräs, tiin vääräs täkkär vuorpätämis. Ahte täällä hui erinomais veilosvuotta vajut. Täkkär härvenas yle puktaa, yle oltasa kohpa. Vähällä varra kaataskalta ei. Kiettäällä pohti farka veihtit. Täällä on musiikka Falken Orkester, Niela, Pieri ja Tammange vilpastatte täälläkin tietoja.

Ja täällä vilppas tähtee tälkki ja otsias ja aanärisla paikkui arvi. Pahtei ja sähtä arvestit äänenpuske ja ihkula ohtsis kolmannot leikkat sähkäi ja ne lapu molossa sutti peikka. Äänotavas latäl ähkeis paikkui arve oftit ja de manga äläkätälle. Tonne vähän ämpoja arvesti ja vei olla tsa jopa paajanasta. Pahtei ja temperatuuralla kuudas ohtamalla leikkat sähkäi ja toppelaan taavasat. Ja te kiehtaroehto siis maittai täällä paikkui arve ofti ja te ähkeistosto. Äläkä ämpo arve ja ihkula sulli viidas loji leikkat sähkäi. Ja toppe posota tave nörtä peikka. Ja te komannattakko vuotsu ja sadekille kuului toppe paikkui arvaa ja vei olla tsohmaittai sähtä paajanasti. Ihkuu pahtajalla ofta myös kolmannot leikkat sähkä ja toppe posota mättil. Peikka mättil ja te ravenjarkas maittai paikkui arvaa ja vei olla tsohmaittai paajanasta ja toppella pahtajia kohti myös jäljemmät leikkat sähkä ja toppe posota matta nörtä peikka. Oulus ladäl ehkpeveräis arvi ja maittai pajan tälhki sähtalat ja pahteijalla suli vilamnot leikkat sehkis ja toppe maittai matta nörtä peikka. Ja Tampereis ja Kaskasuomas mankan saajin arva ja maittai pajanasta. Tästä ehkä ihkutasto firtekohta ja pahte iällä vitannut leikkat sehkis ja toppela. Tuotte maatta nuorta Pekka Helseis lavasten palvatälki ja ferttu toppe pahte ja sulli vihtamot leikkat sehki ja toppe maatta arje Pekka. Tiedät ja täällä ehkä tiedut ihtä, iidit, raatjai. Ja jatkin musiikkan ja tälle mun verpätän tämän yleetön kärpuusta pakehtamasta maittain tähtä yle oltaisat kohpamilla hui härvenä sahte saamankal tää lihku pohkaitakin tälle naama challan iätis iäikki tämän verpätämme väärä sahte kiinnu vielä chat muje ähpesolmus fitnessiidän yle ollasat kooppa. Täällä on kaikki kertte Oskal Enkela Jöikamin.

Magnus a Lihtikas mussa tieva lahpa masla olo mui naama. Mun vähän vielä firrestan täällä ja tästä mun valtaan täppä jopas vuestas naama täällä. Mi verpadat tuotta tai yle puhta paketta adjui ja naamailla sähtän fiina challi minne toppe iätis iä äike. Ja täällä mun valtaan kolmas on ne lahpodäppe. Tiellä on myös vuestas. Tuolla on nuppi. Ja se vielä kolme. Ja tuon tiellä kolma olomakin täällä otsu tai tämän yle tänne paketta. Ja tuon mun lovantussa outanaama. Mutta miitasta valtit oktavuota tai veihtii tämän jälkeen. Te uske sähteet hänna semmoinen naamassa solomu, kun ei tänne se naama tohko tuonne vuorpäätä. Mä en ole täällä vielä vähän takkar keltolas äiki vuortas ja te pahtaa miis oktavuota valtin vai ei. Täällä vuestasella Nils Matiaski Oadju pakehtamis. Ja tässä on sinun telefonnumero

Ahte lao veihtän. Jeve kolmähvel. Litsos on toppe susa annanu iitä, että mun iitä, että tämän verpätä. Mä en luo salasti, kun olen jos parki tämän taalusta in vuosalastan. Mutta mä ihan kehtsät, miel kehtsät. Täällä mangimus naammali. Minni. Ja Oulu lihku. Nils Matias, Jaana ja Minni tilehket veihtän takkär yle puhta paketta ja digita valtotasto okta vuotta tämän taas ahte koosa tai sähtä säätte tai hehti just sähtä fiina täs lahka veitsamin. Teillä kolma naama tälki, että otsot tai paketta tai vehän on kaadaskal tai olo muita muhto. Jos on takki päätä muhtin päivästä mun kevatson tämän yle osa kohpa. Mun verran taitsi, että mun olemus täällä vähän mentoulu liikostan tämän yle kohpi, että mun olle säkkytyssä haalan tämän pirra. Mutta täällä huifin ja kohpa saattan taitsi. Täällä Lauren Koosa kehitsi.

Team Lahkona päänjejiä tallella mis oldasat, yle oldasat saamis Kaisa Aikio muistella mitita baby oldasi. Ja oldasi manga jatkittasto saava jonne toppe levi njarostan kilpuja. Tässä on vielä kultalle Sofia Jannok, we are still here.

Για να τι μου λείπει μια λιέτα, λέει του λέω δώσα σάμιστα πέωτσι, λέει και υπάρχει κι άλλες κάντουρες που ρεπιάει. Λεβισόρνια και τα βακούλα πως πως τα σκερτένια ρωστέμε μια στήρ κύλβομου, μια στήρ βόδα κύλβουι. Κύλβουι σέρβε μας ακουέκτε τσέχτε νιο ρωστέ τίσου μας νορκάσια ρώθας. Νιο ρωστέ κύλβομου τί καλένα νεσαράλια μικέλμα της χάτα. Tän tapahtuisa oli meille lietakka patsotualuja ja rosteemme tauttuisen. Tapahtuisa on jäkki luksus turisma fitnata heikkiä. Janne Honkanen jähkeä, että nyrösteet misahtaisi kiesuhteemme olkoriikkalais turistai, keinliä miellä uhpasuva kulttuuri. Mutta en jäisin liekkiä, että yle odasin tiimuun kohtanut plus ja otna raja saattaa liian johonkin arkapäivi, kuektelun väliin vihta, tälve aike tavalla melte. Norka konas harald vida da vitkan toimattu vachaksa kaskaa vahko chaksa manu ovtsah peivve uslu topmo kirkus. Ässis muistali keikte sotna peivve. Otne konas akis tuli sirte juvun konas luohta kapelli. Ja ihtare ja solmui leveilas vuotta fitna kodimin sotnie mani muistirvattusa. Vitkami vorto juvu jät valje sovtas tekit Eurooppa konas kotin. Ja pähkiela vorto juvu maittai USA president. Donald Trump. Luoppalatsa kestuu febredovu akrshuus sluohta kirkkui, kosa lihautaduvu norka konaslatji kulli olomot. Pähte ei jahkas kaijere, jos mä johtolaskam nähtäli varruudas, kun elka piutuu elkä olla pienokottis ja muhtiin pähkin mä kossama pelti. Eikä liemai tavin ja viekka saunia. Suoma fudokoutta ja melti tanchavtsa ja pähte tälvi piutopatjel ja mietittuvon patjel. Neljälle kökte tuha helka piutolovi. Lasittamen piutolovi mieri ulumille liekiehpäti helka ei tahta vahadinnu johtolasko iena ja voitetollui. Ja saab meilas judokavallastalli sara mäntökenttä ravvenjarkas vuihtii promsa metalla. Rihkaikas kasas kilvuin Krakova kauppois polantas. Son vuihtii mei tiimää promsa täisemmä kilvui. Sechanoplohja käsäs ravvinarka judojuhku kujomautas teki. Mäntökenttä vuihti kilvu neljärtä ja tähpi jokti. Mäntökenttäli vuihti judosta jäi jo tsechamiesti ruoda Suomas ja tavvirihkas. Ja täällä keulohdassa säämistä pohtsii liijistä pelikaisaikio.

Ja jatki tervasattain. Ja täällä tjövuvas tiimuaike kuullat saavai njarostan kilvus, mi orne juvui toppe kihtela kuvlus lavartaa. Tässä on sähtän jo lohkat toppe min nähtäseittustan piirra ja aini maittai video. Ja te uskatakin olla kultalan iidis saattaa, radio saattaa olla kuullaan jo vähän saavaitoppe. Tanoutalla koittakin kultalasti pihtää korossa. Mä oon millä eikä johku olta pihtä.

Niin, koroso ja teille eikä jouhku. Ja tämä koroso naamma pahtaa tämä muuttejumi meiltä olla festivaalas, millä ei voi vissa voisi taas kertaa tämänkin. Ja se tuon kulteletkin teillä, että näissä puheenjohtaja, että saat pitkälle mun tietoa tämän koroso festivaala piirrä. Tätä läidu voi taas seinämano ja porkemano toijal taas. Toppe räissäs Sturslet tienkuvulusta toppe Tromsas vähän jo nuortas, että Orni juvui täkkär vuosta kertaa tuon festivaala ja lien kuullan muhtin ohpes olemalle fiinan täällä tämän korossa festivaalissa ja räämitetkin hirmosi hahte lei puures läituvon ja lei puere ja somas festivaala tiellä varra takkar mai ferten munke pähtejä kalenteri pitjäli hahte jos mun tohko pähtejä tollen täppe vissa orm jos mun kehtsen rektade täällä jo tietusta pähtejä festivaala äiki tällaa porkemano viitä kuuta ja tsihtse päiviä. Tappi vissa sahtaa täällä jo asti pilää tai inteitä, mutta no koettikin. Iikalta la kusto Orni juvon outalke. Täh korossa festivaala mun inlahtussa kullan outal täkkäris. Mutta hui mielläkin te vastakkar. Festivaala muun ja kuitenkin olta festivaala. Te teen stiela varra takkärman sahtasin tälpit ja pähtiä. Kalenteri altsen, että toppe sahtasin veilotset, jopa finaatit. Farka shadda saakka tai nyorostan kilvujan, tämän outal kultalastit Maria Mortenson Silver Drops. Silpa, mistä muuttaa olla kuikkanasat.

0: Ja mannan lavartaa orni juvui to peleviskihtela kovlos vuesta sävetäkär njarostamme miestir vuoda kielvut. Kosa servemassa kuektitseen njarostajitki miehtä saami Suomas Norkas ja Ruotsas. Ja tänne kilvuhan läidi tonne takär luksusturismo fiinota heikkäko Janne Honkanen. Se on suomalaisessa nyörosta, millä hui erinomais ja meillä kiittävässä slaatja. Ja se on leie juurtasana tämän tahpaa, kun saa ulmilin sahtaisi ja tahatte tahka patsotuolu ja nyörosta ja me tovtusin. Ja oktaa kiljei maitope melte tänne nyörostan kilvu lähetämässä leidon sontaimai takkar kilvui challin Janne Näkkäläjärvi. Sonhanla johti saamella chat service Oulu Jaijo Ornen takkar sohpanki, että neurostamme Marja Päivi oktavuodas. Ja tämän kuulla, että mä son arvalla takkar taas ahtee takkar neurostan kilvu läituvo. Täällä vähän te on satsietat ja halko tsaktsa, naa, kiesi luohpas kuitenkin. Ja ahte toppilet ja maittajien olokoriikalla tsat melte.
1: Janne Näkkäläjärvi, äänä taas ollu onmohla almuhan ovtelkihti teitä levi njaroston kilpuita.
2: No mun Jaakka takalle ei olaahus, odda olaahus teko njarostallan kilpui hektuja. Te juoli tietsäloki kauhtsille jaktiipuha. Te juoli neljäloki teutoolmoja. Kolme lyki kauhtsi nissona ja ahte kaltahle taitaa lehki holaahus mitalla tallelle tankilpuille pahta.
1: Täällä vähän Äralan kilpu, no millä härjän on Njaroston kilpu, on masa maita läsemällä onko tälle tankavarasto oli vai manlahkai tähtu aima, chillekin vähän.
2: No, täällä ei sihkari semmata vuotuu, mutta täällä mille hodas mahtaa vähän kilvoteko vuokkii tai vuokkii, kun talle vihtas tuolla puuma lihkaati ja taas tuo kolmaa kaskamusle nukohtuu on tiekkaan chokkaa tuolla puu ja rukses tuolla puu otsuu vihtaa chokkaa ja vilkes tuolla puu nouhtaa chokkaa, mutta nyörosti et siikalla tiede tämän orne kautta, kun tämä hihtaa oinnosia. Tiestä täältä oli ämppö täältä, kun jahkan täällä ei lehnuu tuuras täällä kittäällä, ämppö teko taittus ja mahtus.
1: Mm. Muuta palkkusummitelle toimaa. Muisteltais tämän onneis vähän?
2: No joo, lähdet aina systeemin täällä plaanen juvun ahte. Ahte, kun tietihan maksuhan leijo allekaan raas, tuoti vihtalokin euro per njorosteetkin. No, ties manna kuhtalokin prosentta teko. No, tietu olla mun tietihan maussus manna kuhtalokin prosentta vuihtiin ja nuu aina. Tahle kuhtalokin, kolmalokin ja loki. Ahte, kallahan ta, jos rehkenas tahte alle tuoli neljälokin njorostettiin, ulahan tahkaa patsel koktenploh tuhaa euro, leda voihtuu. Ahtekallahan tahkee suha tietuskeita, lajatpas tjelkkäsässä.
1: No muut on puerta. Lähä on tähtäkär odalaan, sähtää tähtäkär miin menestyvää, tehkä muut on saattu siitä.
2: No kalli mun jahkan tälle huiluntolas vuokki, kun ei saa pojoa saamella tsaide kilovali. Ja kun suohpa ja nuoroste, mihän leikalla johke peivasas pojoa parkkusta he tiilis mieltenu. Tälle huiluntolas. Mun jahkan takka takal menestuva ja kalhan missä automerkkit te madje peivin leijo, missä leinu kuhkes arpevieruhta tuon orne nuorostallan kilvu. Tälle somaa oi, niin hattu takko jatkaisuva.
1: No, kun vaikkar tjöngkää hieta hastalla, niin makkar veilis voi olla aipa tope puika käyppohonmusta, ehkä olko riikka olmusta, servat nelti. Ja makkarin ton aina tämän kilvuille, jos se ehtasot.
2: No, kun tahti uske teittää sahtalle, ehkä iile hautalla njorostalla nu hastalietki, mutta hui suhtas, tiekkar leikkostalla semmas, mutta kalta ki jo voihtanu i otso kal pummehi ollenk mun jahka. Tahle kal tahle tuota vuotta tekkar tuoda inke ferte kilpaali.
1: Nällä dan mallestelle vaikka mi pahta kiesuhe halmuita kärä. Mi perosta ta pahtavaske vai.
2: No mun jahkan tah maalle. Joo, taas level veha sahtaa tiuske. Outti di houtskuulu, mutta tahlekoi talmannan outtalaukki mun mielessä. Outtskuulu lämpö teko pochuu sulasta taatan pohjo jorostalla.
1: No mode pahtevodas, mode aikupestä.
2: No ei mun tiedä, mulle teuske Marja Päivi ordnemin mieltä, että kalha mit oppe teuske, mi aikukal satse veha tan jorostalla mi teuske, että kalta kohd min pelis, johti saa mille tsa pelis jotke suua.
1: No modon arvalla täppäfästään.
2: No, taas sattaa kyllä kelttolas kilvuun ja kuhkes päiviin, mutta kyllä horrua, että takki aiku vuihti, no, kyllä ferte kaluatju pohkitta vihta juokka, kuokteloi juokka aktiipu.
1: Täppälä vuoropäätämä simmas, maidon tajontella muistella.
2: No, tähän mannaan johkehaski letiedi huvoja maaksan tämän maussuun, no, tälle mieltä vuoropäätämis ja Eeren omaa niissä on ollut muutenhan tälle huipurre veijolas vuotta. Ko tälle vähä täh merriille nus tuoris muhto koikee palkkasummi, missä Oulu palkkasummi, teko tuplaa palkkasummi. Nu tahti uske pahtaa, jos lei vaikka kokste nuorai mönkiä toppe vuorpadeemis, niin nuppii vuorpadu niissä on luokka siste, että tainnalaakin.
1: Ja Oulu niissä on lähti.
2: Kolmallakin kauksissa.
1: No, että puhere ei ole vuotta vaihtiit. Tavallaan hän tehnyt arvostan kilpulla. En tiedä, lähtäällä väike ampo.
2: No, taas vaihtaa, mutta kyllä kessa aikki, alkoi kesis lavelehki.
1: Kessi nohkain ruskiin ja veläilläkään muuta näin, että hän aikutaan.
2: No, lahkoi horru heivä, me saamme latsaita, että tappelee hui Oulu osevaltiit. Että sihkarista pojoparkkuhille just etäällä. Noin loka joutuus, johonkin päivähän kalkaa lehki toppe, mutta tahille nuuteko, ahte olma pesse, kun te ikke seuraava kilpailu.
1: No, laudus verta, mutta pahtavuhtiin tämän täkkärkilpujen. Että luokka hossalosti, että houttas tahtaa siirra aalomoin johti.
2: No, tahan takkaloutas tahtaa, että tahle huisuhtas, soomaa lehki, tappe seuraava ja kilpailu. Tuon erään kuin kesleen semmä tuokas ja ja just tätä pojo tuon luhan tälle.
1: Nämä turistajan. Oliko Riikka ollut mui?
2: No serva, kilu. No lahti uskelee hui vaatti serva, jos ei tiedetä. Koitteko tiedä ihan maksu leetiekkarahte. Ei johkehasti uske tuon haalihke osalasti, jos ei tiedä. Mutta kallahan tämä mannaa tein, jos jo pohti. Mutta ei ole koista ollut juurmoitteen.
0: Niin muistali Janne Näkkäläjärvi ja toimähän kenties leijäl Kirsti Länsman. Ja farka jatkitte kuullahatte mai Nissoni luokka voihti Elenanne Sara juurtasa tämän Njarostan kilpus maassa sonkelasta vuosalasti ja vuihti tämän noutalkultalasti musiikka tahla jella ja on näin päivin.

0: Ja täällä jatki tänne Jarrastan kilvun ja toppehan Ossalasti maittaa täppe Aana Rakuvlu Sälleväri palkosis Elenanne Sara Lismäkiilis. Se on vuihti etsäs tuohka, mutta se on itse tämän talleko Kirsti Länsman suu Jerahalla täällä Outal tänne finaala. Täällä Elenanne Sara ja Kirsti Länsman.
1: No lei nää lahkaa tää kilvu ja huisomaako arvitin, että tällä täällä sihkari hui ollut asevalti ja olo, mutta tähän lehui somaa, tälle seuraava.
2: Mä olin tämän arvalle, että täällä ollut.
1: No tällä on ollut hui piunnu täältä kilvovuokki, tää Njorostalan kilvu, tää niinku norkkaa peltä hänelle laakitan ja Maria Peivi ja tälle Tsekaara saavunis, missä mä arvitin, että hoi, no tätä hirma hollu servehtä saa te arvitin, että ja täällä vielä ääntä liikonu maailma ollut ja pori huistuu, että vuoritiimissä te olu sihkari holomma.
2: Muodon tai täkärkil voi pahtevata aina, että la olu parkasumit, olu uassalastit. Mitäs laadumelasta?
1: No täällä tietysti tähti tähkeä suha emppukin seuraava tämän kilvui. Tälle outal, kun ei tähti tälle kuksaikin tässä, ei ei sun tähän arpeviroin suokki. Tässä ei seuraava nuoluuka kilvuhalla, mutta täällä täkärkilvua tässä seuraava maailma olu olu. Tätä niin jahkana te taa puhta juotka suuva. Jos fal päärä kauni laakiveäji, kenna kodi laakivi ja vel on kauni naapuri huihtui.
2: No man lahkai don la harjahallan kilvuita.
1: No tää on niille tietysti nuolki harjalla, mutta tää alkaa verten lohka. Te pääsen täällä, mutta tää vi kähtseli houtelta kartien mi lihkaa. Tai, että mulla on vähän vässän kähtsellä täällä.
2: Mulla on aina, että Tachapeltiilla hui karakilvalle, että siinä kievät varaa patsotellassa arkapäivässä suoppana moodiin palkosissa.
1: No, kun minä juuri vähän hakea vähän muhtimin. Vähän tällä, kun minä kattaisi tällä, kun minä tilkkoresti Tachapeltiin. Ja just te tarpaa meitä erään juorosti. Kun minä juuri vähän juorostalla, mutta ei tietysti ne ei ollut sihkari, kun oppii Suomessa eräsajin.
2: Mitäs parkeaa suhta sinne kilpus?
1: No jos kyllä haatte, kun asiakin tietenkin voihtaa. Puohkain näin saman puolen ei ole suhta. Ja niin kuin matkiin kuhki ja mun arvien puohka kehtää saa servettä. Lähnyt arvossa nähtee puohkalle. Tiitto lähtee teko semma. Taas semma puori. Semma puori ei ole suhta puohkain. Tähdään hui somaa.
2: Teit suutsi jo molosohtia tietyllä ruksessa ja vilkes spappaa. Makkar muovta tappukin tässä.
1: No tällä tietysti porra tässä vasta joka eeraa, kun millä elämästä on raatsoi. Tämä vähän harjoutaa. Ja tämä niin, jahkana tämä saa täällä vähän vaatia. Koska jos mehtaa tehdä liian vaikka treenet, ante, kun on niitä tiedä just mitä tein täällä, mihin puhuttelen. Tällä on purremaista.
2: No makkar mielään tuolla, minä minkä kilvui.
1: No aipas puurin mielain. Tapluis omaa, finna täälläkin. Purmoktoru ja huipuuroslaakitu, mutta huipuurin mielen, joo.
2: Katsokaa, että voittat.
1: In kaatte. Tätä niin tiedä.

Tiimulla maette minuh patjel njälje ja tielei assu suongain vulles häikka. Ja ton kulteläitsi kuhte ei to sahkalit radioaala kultalat yleisäämi. Tierva saattaa ja mun kieppä studios Tšohkotalan lan Susanna Kuttor. Täällä juotkitte saavajan toppe levy.

0: vi nyarastan kilvujon. Ja tohkohan lettje puahtan ollusat maittai toppe norkapelte saamis ja okta siis leikoilta kännyllos Juhan Daniel Eira. Täällä kuulatte makkartouttujan son lei uossalastan jarrostan kilvuja ja rahallin taasla Kirsti Länsman.
1: Ja kun mies kyllä nyarostaa?
2: Ei vuonna näitä kalkaan päivänä. Nää
1: lävä parkkustiskiä vähän on
2: nyarostaa? Nää aikallekaan reitsaiteen.
3: Seuraa tarkemmin.
1: Näitä on pohtu nyarostaa?
2: Nää, ei mun tappetta vähän nyarostaa. Tää aikallus ehkä staa, teko staa. Kilpailun. No, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no,
1: no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, joo, olo, olo. Täällä on hoja olo ahtisalta. Mun tauttelen, että ei ole sen puolella. Joo, ja vaikka olen ollutkin, että mä saat vähän paljon siitä.
1: No, mikä suhi tuu otna päivä uossalosti, että kilpuita?
2: No, täällä mun mielestä oli samaa lähen jarosteen. Ja mun on hoja olo, kun harjalla. Ehkä mä asin, ja mitä olen tullut ja sivuun? Ja kun olet tuossa maattis, teikä olen mennä kun nämä pääroulu on ollut. Teikä asiat kipaan.
1: No, mä oon tästä uusi varavertailun
2: voi. Mä oon tästä kiesuhidun. No, tätkällä me ei vaan kiesu. Huipuori voi.
1: Mä en juurtaisi tämän odon jo arvostan voi. Vai laudis tai chapeltiin kerrot?
2: No niin, sitten tekkärmässä kolmasa. Täällä tekkärmässä vihkiä. Ja vähän reuttavikin puhengi. Se on nyt vielä kohdassa, kun koko tällä vihkiä tjokkassa. Ruksas pappa, mä ehkä tarvii.
1: No muuta horro.
2: No ei, tuli suomaa kalla. No vahtista.
1: Kuoppa tässä puhtaa, hastalaa tuohon
2: ampota. Joo, teuski. Antakaa tähkö.
1: Mä etän juurta, että käännettiin jo nää kuks mätkin voillekin.
2: Joo, ne uskii. Kalkaa hyvää.
1: Malle.
2: Mä hoin samaa hänne.
3: Ja mihinkäl vielä
2: on? Kilpa hallin. Ei täällä noin tehdä alas voi.
3: Kyllähän kun tehdään hyvin.
2: Täällä lähti vielä.
1: Mä ei tuon vuorta pahtevuotas tässä.
2: Mutka leikkonen harjo.
3: Siinä on mulle kintaala.
2: Joo, rosti. Pahtaa, kun mikäl sä laittun voi.
1: No pahtaako pahtaa?
2: Mulla kalpoa.
1: Jos pahti jäi vaan. Mulla on orruu täkkärä, täkkär kilvuun, kun la soemmelatsa ja puhut olonko rihkäräis. Ja tällä, että tiuske oluu täppälä, tachopelti olomohja.
2: Kyllä taas, kyllä vähän liikkuu meihin lääkit. Ei ole haukkisu tsehkiä lääkit. Kyllä mästä päiviä lääkit. Mohtin päivä soitti tarvii. Voisiko muilla huipuoren jarista? Täällä voi... Ei tuon tiedä kovasti mohtamaan. Ootsi, voisiko makkar olla? Tää ei merkiksi meitä.
1: No aina. Mies rohkeetan?
2: No lää. Tää on verta vaalia reutti suopana. Täällä makkar lääkö pahka ja... Täällä teos jättää käässä suopanin jarista. Tämä on kaikki tehty, jos vaikka suohpan on valtio. Täällä on ollut alki mieltä ja päiviä mieltä. Ja...
1: Mä kerron vartamassa tuslaa täällä, tässä old schooli.
2: Ei täällä herra harjalla hämppu. Voi olla kerkkos pohtikilvuja.
1: Saavakko vuorppi meiti?
2: No teuski.
1: Mä oon tuppa hälyksi meiti.
2: En lähkännyt olla jutsin tiempiä, vaikka läänäs jutsin tuon kilvuja.
0: Tekkar Toutojon leijä Johan Daniel Eira ja tälle kuulotte takkar tsekkilas Jan Habart muittelemen taas ahtemanin son leipuahtan tohko ossalasti nyarostan kilvui. Tälle miastapa vuestas kertikosus lei suhpan kiedas ja kirstela kierrahallan suuji.
4: I was actually visiting Davis Sida in Gambik, and the guy who is working in a shop just told me that there's a competition, and I was really curious how this would look like. I'm interested in Sami culture, so I just thought it would be nice to hear how you do that sport here.
5: How come are you interested in Sami culture?
4: I don't know. Well, I was studying Hämeenlinna in Ammattikorkeakoulu some years ago. Then probably it kind of catched me. I've been in Lapland with school on a wellness course or a wellness skill course, if I may say right. And so maybe I got this Lapin Kuma.
5: What do you know about Suopungin Heitto?
4: It's the second day I am keeping lasso in my hands. So I know that it's used for reindeer herding, but the sports, I really am first thrower to say. And I'm trying learning it from yesterday evening. So
5: how was it?
4: Yeah, it was nice, and I think we should make that sport an Olympic one. I keep cross finger for that.
0: Niin, muisteli Jan Habart Tsekkias ja Charles Chantaitien vastuuttaja Sulei Jerahallan Milka Rissanen. Habart muisteli tässä, että se on lemmosan toppe Hämeenlinnas kuvluas ja la fiinan tappe tavin säämis ja uhpäs muuvan vähätän kuulujatte mii. Mii tappe makkar ellin tappe laaja ja ton son testaaja, että sun jela chaskan takkar. Lappi feber, Lapin kuume, että se on liikko. Liikko ahpat samekulttuuras ja tehti muodappe olomot eelle. Ja se on leie ovte päivä pärjätään iskan vuotskärte nuorostamme ja nuppehävetosta toppetan kilpus. Ja se on kalli nuliikkostan tämän schlätti ja kilvuja, että se on oivilta, että nuorostamme. Ja me kalkkasin ja myös tapaa olympiaslaat ja olympiakilvuita vatsutan. Mutta ties sähtä lohkat empo ja kähtsä maittain videoita. Min nähtä seittos ja te uske, min yle oltasi on tuossa suli tiimopäälle kähtsä maittain anjat laasia ja anja kova ja kuulat miitoppe tähpäuvaa. Täällä Elinor Hire alle lampui.

Ja tai veihti naamai vel muistalan kehtän jarrustamessa pyrkii, että kolman puheenjohtajamus on iso niin luokkaas lehtiä Elena Nesara, Pea Pals ja Inka-Maret Maria Triumf. Ja tuosta alemmin luokkaa vuihtii Mikkel Mattis Hetta ja nupin Mikkel Johan Ponku ja kolmätin poti Juhan Ailu Köyp. Ja tiethän kalleita takkar kilvu, tähän jarrastan kilvu ja tähpäus, koska mun kelekin aikumin velekin, mutta toskea vai vaitalahti nuotte tohpet halle nörvo täytyy mannan vohkos ja intasto peassan velekin lytsolankalle hirmat soome lahtoppe päihki oelte vainimin. Ko nämä mankasat nyarostit ja ossalasta nyarostan kilvui. Tässä sihkari pistii tämä päivi, mutta miipa toppilla lyhtsälän tjohkotallat, millä kittävässä kilvui. Ja tuon iljan vissanut verras täällä kiete, tuon pehän kallitse äiki koolithan huivuehkasi. Ja mun on täällä ahpankolan fiinan takkär kilvujan ja tähpähusain, että ei just tullut kalekalat aalofaarus. Ahte tankanne ta pahte ja tonke just ihlat finalan velti ei järjestän kilvoi kähtsämin ja moftaska täällä te pahte ja munkin voilkan te kännetä välti pars tuolu faarui vaikka ta kärnu taitsen retki tuoli ja te vaikka muuten lavan ton rehpo tai laafka kosla vähän maittai nestepihtä ja tjähti ahte just shatta koihku tai vähän tuon älkeet chuoliparkutte. Jusi jasta tälle fina ehtoppe muhtin kaskas pooradämme, mutta tuokkele varra takkär kilvumi pisti alle kuhkäde iljen ämpu fina tikkosnu pooradämme. Tiela takkär tipsa, mai mun on kuitenkin täällä tässä jäi jäikin ohpan. Täällä Ellen Vuolap peivii mai moi väsiheimme.

Pierra Jonna Sompi laulesti Die Schwanger Kos lähtoon. Ja täppähän mun. Mutta Farkala on The Sivuorru ja Kaisa Aikio muistella mitkitä voit peivi tehdä lomus oltasi ja oltasi manga tosta vilpasta voit täälläkin tietoi. Täällä shamani duo Okto Iias.

0: Tjena Timuli Belvita, talit velu lauda sa saamista peohtsy leijis. Levisor vietti tämän vaakku loppas vasta skerta nyrostiemi mestiruoda kilvui. Kilvui sarvamassa kuikti tjöhti nyrostetti suomas, norkkas ja ruosas. Nyrostan kilvu voittiika Elenanne Sara ja Mikkel Mattis Hätta. Tän tähpähtusa olmille leitakka potsotuoluja nyrostemme tuttuusin. Tähpähtusa ornietti luksus turisma fitnota heikkiät. Janne Honkanen jähkää ahta nyöröstä, että me saattaa tsekkiä suhteen mai olko rikkalais turista ja keiliemiellä oppas muuvat kulttuuriin. Muuta aina asille kehtsäsempa yläotasin täällä koiktelo väyli vihta. Ja otna rajus muodo ja saattaa lähtiä johonkin arkepäivä koiktelo väyli vihta. Täällä me aiket haavalla melte. Norkakona saaralt vedata vitkan tuimattu vakaska vakko tjaksjamanu ofce päivä oslo topokirkkus. Äsis muistali teikte sotna päivi. Otne konaasa kistuli sirtan konaas luotta kapelli ja ihtäree solmuille vielä vuotta fitna kodimme sotja maanjemusti ratusa. Vitkami urtojuvuji vallis kossit Eurooppa konaaslaanjain ja päihkiala urtojuvu maittai USA presidentta Donald Trump. Luoppalat ja kistuferreduvu Akershus luotta kirkkui, kosa liet hautaduvun mai norkka konaslat nikulli olomuot. Pohti ei ja kaska ei järe, jos me johto laskemme, että oli varruas, kun jalka piutuu älkää Lappi enän kottis ja muhtiin päihkin mai kossaama pelte. Itse liemme tavin jo viekkaa seunjat. Suoma fotokoutta, että meiltä tanssavuja ja pohti talvi piuta patjalle, mietittän patjalle, 40,000 elka piuta loovi. Laasistamme piuta loovi mieri ulimille, liian kieppäti helkka ei tahta vahadinu johtolasko, ena ja voitetuollus. Ja saapmelas judokavallastalli saramäntykenttä ravenjärkkas, vuhti promsa metellä vahku lahpas, rihkaikaskasas kilvoin, Krakova kauppois palantas. Se on vuhtiima ei tiimää pronssa tämän semma kilvus. Se sanopla jatka, se sreven jarkka judo johku kojooma autastetti mäntykenttä vuhtii. Kilvuin okti puh 4 kertaa, mutta tähpi okti. Mäntykenttä li voittaa judostaan jäi ja tsejamistir vuoda Suomas ja tavirikkain. Ja tälläkin yläosassa säämistä peotsijoittoja liiji päihkeellä skanttuura stäppelikaisa aikia kulahtalla fasihti.
1: Yle Säppi. Tuu, muu, min.
2: Ja mis älkätään saattais mangimus Timo Pelle tohko vidaratjai vielä tjohko talantappe Aanara studios tunja kultaleetti. Ja täällä kun kiehtsään olkoste, täällähän miestäpä jo pieiväske jo päihti vuodi Aanarissa, te eske jo pohten kolmas uleitaassa studioite leiklaan alle Oulu palvahletje toppe Almis ja täällä oinu. Jo päiväskö ärtimin ja tuonne rännätaalus oinuis kiirehke ilolla chat nautasamin päiväkis nyuhkoti kahtualte. Täällä käännetään nautasyhtuotta tai mangimus chappa täälki on vielä autal tuonne kotefas jorketa talvi kuului nautasi olokun ja vatsasih ja maailte ihkenastal läävehke doppel luontus parkat muhtimat hän häälitit ton gachat oinu ihku mankerlaan lottit tai häälitit kiihkeadat ja nuppi finette telomami sihkelion okta häälitatusse finna viehkamin mun läven finnatti soppion vätsimin, tällä huipuere tahka puori takka rolomuimi tjohkää peivi tihtor ottaste, tällä huipuere tonne vuohki pisut hitkiä ja muutuje ton hartu ja olki ton puere orneis. Te äis tiivuuta saatte just tjohkää ja tjällä tihtorin peivi. Ja maipa tällä eratoppe sähtä. Faatnasin, finnat vuojasamen, suuvatamen, tämän lävihti kanootti onkin oinuit tuonne mieluummin ja näette, vaikka kutelavan toimivat lavel teuske veilotse. Ja monipa heimait tai satsi voidakin kertsaatte muuta joongat. Inteetelle on sarri häikin jo miettä sähtälä muuten sai on jo inteetä. Inla hieskal kartan ollut murjekal tämänkin tjaatsa voi hahta tavalla tjakal läven liikot hui olu. Olu alle murjen homma on ja muutu jätoppe naapta sitten miettis. No, niin teetä. Makkartillille löstäällä jonga on. Jongat hankal liikkuu, että saatte laavehä tjaska saatte tälläkin. Ahte, niin teetä. Saatte sitten lahtaa jo. Vähän kuului mannamin, mutta tuonne tiellä oktama ei munke saatte sinne teuskeen. Kärkäsin vielä murja, että finna tuonne jongai tjankkimi. Täällä Hilda Länsman ja Tuomas Norvia Taajan.

Ja täällä vilpasta tälläkin tietoita, kun ihtä ehkä ratjaa. Tämä on se aanarissa, täällä paikkui arvaa. Iti hiedasta arvesta äänepuske. Pähtä iällä temperatuura on siis kolmamalla leikkaat sähkäi ihtiin päivi, kun ehti myös tsechamlot leikkaat sähkäi. Ja äänota koulussa la täällä vuessar ehkä rääjäs arve uofti tosta ja kuului älkä arvit empoja maittai veilotsa paajan täälläkin. Ihkula kuuta sohtamalla leikkaat sähkää ihtin päivit ohtamalla skuutamalla leikkaat sähkää ja kiehtoruehta siis mai. Täällä ehkä paikkui arve uofti tosta mangelobos ehkä älkä empoja arvit. Pahte iällä viitas loi leikkaat sähkäi ihtin päivit käftsis kolmamme leikkaat sähkäi. Ja vuotsi ja satekille kuollus vasten la paikkui arvi. Maittai veelot chapajan täälläkin ja pahte iä oftamnois kolmamme leikkaat sähkäi ja ihtin päivit koehtamnois tsechamme leikkaat sähkäi. Ja ravenjarka kuollus maittai paikkui arva ja pajanasta. Pahtiin jokaista myös jäljellä leikkaat sähköä ja ihtin päivit pitää myös käyttämällä leikkaat sähköä. Ja Oulu koulussa vasten täällä ehkä päiväräis mankkain saajiin arvaa ja lapajan täälläkin. Pahtiin jolla suli vihtämällä leikkaat sähköä ja ihtin päivit pitää myös käyttämällä leikkaat sähköä. Ja Tampere koulussa on ne ehkä mankkain saajiin arvaa ja veilotsilla maittai pajan täälläkin. Tosta iti ja rais la fertu ja palava täälläkin ja pahtei ja sulli vihtamla leikkat sehki ja päivi sulli koektelo leikkat sehki. Ja helseis la palava täälläkin ja fertu ja toppe pahtei ja sulli vihtamla leikkat sehki ja päivi käytsemmois koektelo leikkat sehki. Kaltaat alle leikka päiviivel lohpita. Lohpita tuotte ennustus, vaikka lähke maannamin tohko tälvi kuului. Ieskal in teede vuertan, kun on hirma ollut. Tai estan tänne, että ei tjaska täälläkin, mutta nähtä sama ei väi maite. Päivi mus mun mielestä täällä vihlata piilja. Pilja hommat täällä vihatte, kun muuta pilja ja ferte muisti liikke ja jusi muisti kokcha laasaita tai edes skräppi, että täällä on taas tuoreemusparku. Muutui iljata tuonne störäässi täällä vi. Täällä vi tuonne shatta ja puhta. Jo ehkä jää ihan tappuahta. Nuuhan täällä ihan tasa väimaite. Täällä kultalasti olla musiikka. Tähla Motti ja Kaisa Palto pihtä todjon uffsit.

Ja, det liker han Helge, ja, han Håkon Sjongan, ingen andre, ja, så han Åsala Stikadon, dere samme Grand Prix Kilovoi, det han skjatt i det her. Tästä. Tikastallan taas ahte man sa melos pihtä ta laada he ahte na taas tätä vaikka kudelavan mohki ta de empo in inkal taas täällä jätkä mutta muistelen takkar varas odossa mi minkä nähtä siitä ihtan ahte same parlamentarikari konferenssa ja Ja tuonne Sami parlamentaalaras räädi tievas tjähkin, että olet sluhtejuvon Norka Sametikkila Ferten sluhte Sami parlamentaarikkari konferenssa ja tänne parlamentaalas räädi tievas tjähkima konas haaralta vaatjolemme tiihte. Tän konferenssa ja tievas tjähkima kalake talla täällä ihten ja tuon päivän kirkon jarkas muhto taht i täällä tähpähuva. Ja ties tohta tosto ladoppemiin äänehis oldasion. Ja teppehän latien vaan eräjä oldasat just on perustahta vähän kietsäädä menmaittaa jo äänehoht oldasii. Miis on samme maailmassa täällä tähpahuva. Tehla hui vuovasti kär oldas rullakosla äänehis oldasa. Just kär tänäke hohpos olmos ki kirka nu kuhke saavai ton lohkatte det vanihis oldas la justa tu väärästä. Täällä Venke Heiberg Shongain raava.

Ja äiki hurket hiue nu johtilihahte tiimala farka vihta ja dat saatta nohka aipas farka pääli ofta musiikka pihtävel. Tjojahan tasa lohpi ja kiihtän tuu kultaleitsika kultalit muudappe yleisäämi tierva saattais. Mulle Jenna Susanna Kuttormkio ne läivintän saattaa ja ihtin jatkiffas Tjöcheke radio saattain tallella Mikkal Morottaja yleisäämi ididis. Puori voissar peivi puhkaita. Täällä per tur tyyri, joikasta per Mikkail Luosi.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Pääministeri Petteri Orpo katsoo, ettei ollut esteellinen päättäessään kevään kehysriihessä Garden Helsinki-hankkeen ehdollisesta tuesta. Orpo antoi tänään vastauksensa oikeuskanslerin tekemään selvityspyyntöön Helsinki Garden-hankkeesta. Orpon mukaan hän itse tai hänen läheisensä eivät hyödy tai ole hyötyneet asian ratkaisemisesta millään tavoin. Orpon mukaan Garden-hankkeessa mukana ollen Ilpo Kokkilan ja tämän yritysten vuosien varrella kokoomuspuolueelle antama vaalirahoitus on ollut kooltaan tavanomaista, eikä sellaisenaan vaaranna puolueettomuutta. Yle sai oikeuskanslerin selvityspyynnön ja Orpon vastauksen tietopyynnöillä. Hallitus saattaa perua kokonaan uuden datakeskusten tuen. Ylen tietojen mukaan hallitus harkitsee budjettineuvotteluissaan, onko uusi datakeskusten tuki sittenkään välttämätön. Aiemmin käytössä ollut datakeskusten sähköverotuki päättyy kesäkuun lopussa. Tähän asti suunnitelmissa on ollut, että uusi korvaava noin 30 miljoonan euron tuki olisi mukana valtion ensi vuoden budjetissa. Hallituksen uudelleenarviointi perustuu siihen, että datakeskusten tuen merkitys on pienentynyt. Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi alkaa huomenna. Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Ylen tietojen mukaan osalla työmaan kiinalaisista työntekijöistä työnantaja olisi vaihtunut siten, ettei järjestelystä kerrottu työntekijöille. Samalla työehdot ovat muuttuneet Suomen oloissa laittomiksi. Teollisuusliiton mukaan asiassa on työperäisen hyväksikäytön piirteitä. Teollisuusliiton aluetoimitsija Tapio Anttila vaatii valtiota puuttumaan tilanteeseen, sillä se on osaomistajana akkuyhtiössä.
1: Tällä työmaalla on kaksi valtiollista toimijaa. Toinen on Kiina ja toinen on Suomi. Ja näin, tämän lipun alla mä sanoisin, että ei voi tapahtua näin räikeää työperäistä hyväksikäyttöä. Asia pitää ratkaista. Tämä ei ole hyväksyttävää.
0: Kiinalais-suomalaisen tehdasyhtiön Airspring Finlandin ja kiinalaisen pääurakoitsijan mukaan kyse oli väärinkäsityksestä, joka on nyt sovittu. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Yhdysvallat aikoo vastata Iranin yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä tekemiin hyökkäyksiin, sanoo presidentti Donald Trump. Presidentin lyhyesti tavannut Fox-kanavan toimittaja sanoi Trumpin kertoneen hänelle, että Irania vastaan tullaan iskemään kovaa. Sen sijaan Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksessa, että Iran on halukas palaamaan diplomatian tie.

0: ja takaisin kotimaahan. Ruokavirasto valmistelee uusia rajoituksia afrikkalaisen sikaruton takia. Viraston mukaan sikarutto on levinnyt laajemmalle kuin arveltiin, eikä tautia kyetä torjumaan nopeasti. Tautia todettiin perjantaina Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Pyhtään riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajan Marko Rogbakin puhelin on soinut tauotta löydöksen jälkeen.
1: No kyllä tässä on melkein taukoamatta saanut puhelimessa olla. Siitä löydöstä lähtien, että kyllä on metsästäjiä arveluttaa ja viljelijät on epätietoisia, kun ei ole vielä mitään niin kuin selkeää ohjeistusta tullut, että mitenkä tästä ennen tiukkeneeko rajoitukset ja saako puida, saako liikkuu pelloilla, metsätalous, viljasadon myynti, kaikki tällaiset, niin ne on avoimia kysymyksiä vielä tällä hetkellä.
0: Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhyke ulottuu jo Uudellemaalle. Tartuntavyöhykkeen uusi osa sisältää Kymenlaaksosta Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat kokonaisuudessaan. Lisäksi siihen kuuluu osia Kouvolan kaupungista ja Uudeltamaalta, osa Loviisasta sekä Lapinjärven kunnasta. Poliisi tutkii kaksoismurhaa Pohjanmaalla. Pohjanmaan käräjäoikeus on vanginnut 27-vuotiaan miehen, jota epäillään kahdesta murhasta ja kahdesta murhan yrityksestä Vaasassa ja Laihialla. Poliisin mukaan mies tappoi naisen Vaasan Palosaarella, sytytti asunnon palamaan ja ajoi sen jälkeen tahallaan toista autoa päin Laihialla. Törmäyksessä kuoli yksi ihminen ja kaksi loukkaantui. Poliisin mukaan asunnosta löytyneellä menehtyneellä naisella ja epäilyllä miehellä oli suhde. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että sää jatkuu epävakaisena. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja monin paikoin, Pohjois-Lapissa myös jatkuvampaa sadetta. Idässä ja rannikon tuntumassa voi sen sijaan olla poutaisempaa. Yölämpötila on 9 ja 16 asteen välillä, huomenna päivällä lämpötila on 12 ja 20 asteen välillä. Vielä varoitus Suomenlahdella, huomautetaan veneilijöitä navakasta länsituulesta.
2: Ja nyt Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Jalkapallon Veikkausliigan runkosarjan viimeinen kierros pelataan tänään. Ennen päätöskierrosta on varmaa, että KuPS lähtee mestaruussarjan ykkössijalta ja Inter kakkosena. Joukkueet kohtaavat tänään Turussa ja pisteero on 4 pistettä KuPSin hyväksi. Kahdessa viimeisessä 6 paikkaan oikeuttavassa paikassa eli mestaruussarjassa paikassa ovat kiinni Vaasan Palloseura ja AC Oulu. TPS on 3 pisteen päässä kaksikosta, joten silläkin on vielä mahdollisuus paikkaan 6 joukossa. TPS kohtaa tänään Gnistanin vieraissa. Päätöskierros käyntiin kello 19. Ja valioliigaseura Liverpool on hankinut Bradley Parkolan kesänä siirtoennätyksellä riveihinsä. PSG:n hyökkääjästä maksettiin vajaat 144 miljoonaa euroa. Se on historian suurin summa Ranskan liigan pelaajasta. Ja jääkiekon SM-liigakausi alkaa sen sijaan huomenna. Tällä kaudella runkosarjan 3 huonointa joukkuetta putoaa sarjaporosta alemmaksi ja Helsingin Jokerit palaa liigaan 12 vuoden tauon jälkeen. Jokereiden paluu sytyttää ainakin Jukureiden päävalmentajan Jonne Virtasen.
3: Kyllähän se liigalle on iso boosti. Onhan se totta, että se heidän brändi on, mä itse pääsin näkemään sitä, kun Mestistä valmensin, niin se brändi on niin valtava, että sehän on niin kuin, tuo paljon liigalle. Ja totta kai sitten tämmöisenä 90-luvulla nuorena turkulaisena, niin kyllähän tässä on vielä vähän siitä kalavelkoja maksettavana, että se Janetskin maali oli korkeammailla.
2: Ja tuo maali siis vuoden 1994, Jokerien Otakari Janetskin mestaruusmaali TPS vastaan. 5. finaaliottelu ja jatkoerän ratkaisu siellä kyseessä. Suurimmat kilpakumppanithan olivat 90-luvulla Jokerit TPS. Ja Yle Urheilun verkkosivuilla tuhti ennakkopaketti alkavasta liigakaudesta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Simo Leinonen urheiluradiossa, Paavo Häikkiö alkuillassa. Robin Pakkalainen häitä pidellyt kappaleen jälkeen viikon, eikö mikä tää on? Kello 5:00 visa, mennessä olette viikon visa.

0: häitä pidellyt. Siinä oli fiittaina Tupe, Robin Pakkalainen kappale, jota haluan lähettää itse terveiset Antti Järviselle, Sastamalasta lähtöisin oleva kaveri. Varmaan kiva aina kuunnella tota biisi. Hän sinusta varmaan just lauletaan. Hei, meillä on aika kello 5 visalle.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Maanantaiseen tyyliin meillä on vain vääriä vastauksia. Kilpailun ideana on keksiä uusi merkitys kohta kuultavalle sanalle tai sanaparille tai vastaavalle. Tämä ei ole tietokilpailu. Tässä pitää käyttää mielikuvitusta. Se, mihin omasi laukka on itsestäsi kiinni, päästä valjaista irti, kopsata kupeisiin. Älä raippaa kuitenkaan, ota mutka puun jälkeen ja hyppää aidan yli ja kato, mistä löydät itsesi ja ajatuksesi. Onko se hauska paikka, pelottava paikka, pohtiva, sininen hetki, mikä sinulle tulee mieleen, niin lurauta WhatsAppina tänne sitten oma vastauksesi. Katsotaan, kenellä on mielenkiintoisin mielikuvitus tänään. Tämän päivän sana on itse asiassa kaksi sanaa. Liittyy, kun Simon Leinonen tuossa urheiluradiossa kertoi, että tänään jalkapallon Veikkausliigan runkosarjan viimeinen kierros pelataan tänään. Ja siis puhutaan päätöskierroksesta, niin tässä nyt sanapari on viimeinen kierros. Viimeinen kierros. Mitä tuo sinun mielestäsi tarkoittaa? Lähetä vastaus tänne WhatsAppilla numeroon, joka on 0401455666. Toistan tuon numeron 12 sekunnin kuluttua.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: 0401455666. Vastausaika on 8 minuuttia. Tää on ilta.

0: ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: Mutta mulle ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hanges.
2: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä. Ja
3: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
4: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
5: Se musiikki pelasti mut.
6: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
7: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.

Nyt on kuulkaas kiire. 10 sekuntia aikaa sitten kongi paukahtaa. Mielikuvituskongi sille, että aika loppuu. Tää tippuu näitä viestejä. Nyt! Meni 8 minuuttia. Eli enempää vastauksia ei oteta vastaan. Taiskan mombasan aikana tuomaristo perkaa ne. Filioine, käristää voissa ja maistelee.

Taiska, Mombasa, näitä on paljon tullut. Puretaan kahdessa osassa. Alkuerät. Avioliitto. Tähän on tullut monta vastausta tähän teemaan liittyen. Kun menee viimeisen kerran naimisiin, mutta mistä sen tietää? Jos se ei ollutkaan viimeinen, niin pääsee sitten alkukarsintoihin ehkä finaaliin viimeiselle kierrokselle. Viimeinen kierros alkaa, kun Jeppe saapuu helvetin portille. Viimeinen kierros on kirkosta hautaan. Venäläisessä ruletissa viimeinen kierros on viiden hutin jälkeen. Viimeinen kierros on neljäs elämä. Siihen mennessä on tullut tehtyä muutakin kuin tahkoa kierrettyä. Eikö se ole se kaveri, joka sanoo one more for the road ja tarjoaa kierroksen? Viimeinen kierros tarkoittaa sitä, kun jouluruuan jämät nostetaan pöytään vielä tammikuussa ennen niiden pois heittämistä. 19-vuotiaan kissamme jokainen kierros pihalla voi olla se viimeinen kierros, mutta antaa mennä vain. Viimeinen kierros on se umpiväsyneen karkulaisvasikan loppuun uupunut pukittelulenkki, jonka jälkeen antautuu kiinni mennäkseen omaan karsinaan takaisin. Tuo oli muuten mun suosikki tähän mennessä. Aivan selvästi suuren intiaanipäällikkö Istuvan Härän vahinkovelipuolen nimi. Viimeinen kierros on se, kun kuollut kääntyy haudassaan. Näitä hautajaisteemaisia on muuten useampia. Hautaussaatto kiertää vainajalle tärkeät paikat. Toi on aika kaunis ajatus. Kävelyretki vainajalle tärkeissä paikoissa, ehkä lasillinen kantapaikassa. Viimeinen kierros on, kun päädyt hoivakotiin. Silloin se alkaa. Giljotiinin terä nostetaan ylös veivillä. Viimeinen kierros. Se mennään mustan auton kyydissä, jalat edellä, liikenneympyrässä juuri ennen kuoppaa. Viimeinen kierros on sieniretkellä, kun ei täällä mitään ole. Ja päätät tehdä viimeisen kierroksen ja löydät oranssin taivaan ja palaat kopallinen kanttarelle ja mukanasi. Perimmäinen pyörähdys pirtin pimeimmässä pohjukassa ennen pontevaa parkaisua irti on. Saat loppuun ajetun kiesin juuri ja juuri autoliikkeen pihaan ja saat 2 tonttua hyvitystä uudesta. Viimeinen kierros on juhlahetki, kun armeijan kapiaisten joka vuotinen pakollinen Cooper-testi on työn alla viho viimeistä kertaa. 4. eli sen viimeisen kesärenkaan pultin vääntäminen momenttiin kuulen samalla sen naksahduksen.

0: Verstappen onnistuneen viimeisen kierroksen takaamiseksi. Viimeinen kierros on pultin pää. Vielä yhdet ennen valomerkkiä. Viimeinen kierros on alisteinen ilmaisulle. No, jos nyt kuitenkin vielä yhdet, joten viimeinen kierros on ennakoimaton ja tulee yllättäen. Sen merkkinä on vilkkuvat valot, eikä sen ajankohta ole pöytäseurojen käsissä. Viimeinen kierros on hissinapin painallus ja kun sen jälkeen lattia pyörähtää jalkojen alla. Viimeinen kierros. USA yrittää neuvotella epätoivoisen Putinin kanssa ennen kuin Venäjä ryhtyy käyttämään ydinaseita. Viimeinen kierros. Putin ja Trump lähtee juoksemaan kilpaa radalla, mutta eri suuntiin ja törmätessään maaliviivalla räjähtävät taivaan tuuliin. Se on se loppuelämän vihoviimeinen kerta huvipuistolaitteessa, jossa laatta lensi.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Alkuerät on käsitelty finaali Bryan Adamsin jälkeen. Säästin omia suosikkeja tonne loppuun. Everything I do it for you.

Everything I do it for you, Bryan Adams. Nyt on käynnissä vain vääriä vastauksia kilpailu. Enää ei vastauksia otettu vastaan pitkään aikaan. Näitä on tullut ihan käsittämätön määrä. Ihan kaikkea ei edes pysty lukemaan. Mutta siirrymme finaalivaiheeseen, johon olen pyrkinyt ottamaan parhaimpia. Viimeinen kierros oli Pudiksella 1979. 7. sille yölle. Leikkimökissä elämöitiin kuin kanit ja aamulla aikaisin heinäpellolle. Jos ihmiskunta ei lopeta maapallon saastuttamista, maapallo tekee vielä viimeisen kierroksen auringon ympäri. Se on loppu sitten. Viimeinen kierros on, kun tuleva puoliso ennen häitä käy sänkypuuhissa kaikkien entisten heilojen luona. Viimeinen kierros on hyvä tehdä aina ennen kahvilan sulkemista. Kaikki masinat ja ovet varmasti kiinni. Sit äkkiä pihalle. Moikka! Viimeinen kierros huudahti kyläyhteisön harmaa partainen ja hiuksinen ikääntynyt vuosikaudet asukkaita palvelut Seppä ja Nikkari kiertäessään tahkonsa kampea viimeistellessään naapurin kirveen teroituksen loppuun. Hieno ja terävä tuli. Ja ehkä paras. Viimeinen kierros on, kun 99-vuotias mies pyörätuolista heitti 7. vaimonsa arkulle hautaan hiekkaa. Tää tuli nimimerkiltä mummo 70V. Mutta tänään valitsen voittajaksi yhden viestin, jonka luin jo kertaalleen. Kyllä tää jäi omissa merkinnöissäni sitten kuitenkin parhaaksi. Viimeinen kierros on se umpiväsyneen karkulaisvasikan loppuun uupunut pukittelulenkki, jonka jälkeen antautuu kiinni mennäkseen omaan karsinaan takaisin. Tuon viestin lähettäjä, jos viitit, niin pistää uusi WhatsApp-viesti, missä on osoite, niin lähetetään sulle Radio Suomen kassi. Kiitokset kaikille kisaan osallistuneille. Tiukaksi meni. Tässä on Kauko Röyhkä ja Lauralle.

0: Kauko Röyhkä kappale Lauralle. Haluan vielä perustella voittajan valintaa. Viesti siis kuuluu, että... Tai mä luen sen uudestaan kohta. Mä perustelen ensiksi, miksi se oli minun mielestäni paras. Jotenkin tuli sellainen olo, että aika moni, joko pitkässä parisuhteessa oleva tai muuten vain henkisesti keski-ikäinen, saattoi samaistua tähän umpiväsyneeseen karkulaisvasikkaan, joka sitten lopulta kuitenkin pienen pukittelulenkin jälkeen antautuu ja menee takaisin sinne omaan turvalliseen karsinaan. Eli voittaja tämän päivän vain vääriä vastauksia, jossa sanana oli viimeinen kierros, tai sana parina oli tämä. Viimeinen kierros on se umpiväsyneen karkulaisvasikan loppuun uupunut pukittelulenkki, jonka jälkeen antautuu kiinni mennäkseen omaan karsinaan takaisin.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Ja on niitä iltahepuleita pikkulapsilla, koirilla, muillakin kuin keski-ikäisillä ja pitkässä suhteessa olevilla. Rodeo seuraavaksi, taan kilistellään kyyneleitä. Kello on 17.42.

Rodeo-kappale Kilistellään kyyneleitä. Seuraavaksi kuunnellaan Eppu Normaalilta Pimeyden tango. Ja tämä kappale vie minut Eppu Normaalin viimeiselle keikalle, jossa oli muuten erinomaisessa konsertissa ihan pieni kauneusvirhe, mikä on jäänyt selvästikin kytemään johonkin hampaankoloon ja pullahti nyt esiin tämän kappaleen myötä. Siellä nimittäin oli tilanne tämän kappaleen jälkeen, missä Eppuja auttamassa ollut pianisti Iiro Rantanen moukaroi soittamansa haitarin säpäleiksi. Ja se oli tavallaan ihan huvittava ajatus, mutta nyt kun olen märehtinyt tuota ajatusta tarpeeksi pitkään, niin olen päätynyt siihen, että ei se ollut niin hyvä idea. Ensinnäkin se tuntui liian turvalliselta. Juuri ennen moukarin heilautusta sivulta roudari toi Iirolle suojalasit, ettei vahingossa rokkitähden naamalle lennä siruja. Siitä puuttui se vaaran tunne, mikä joskus ammoin on ehkä ollut niissä tilanteissa, kun rokkibändi on oikeasti sitten lopettanut soittamisensa rikkomalla vaikka kitaroita tai muuta. Niin sen kun tekee suunnitellusti suojalasit päässä, niin siitä katoaa kyllä vaaran rippeet. Mutta se, että siellä oli ne suojalasit ja se moukari, kertoo siitä, että sitä tosiaan oli mietitty hyvissä ajoin etukäteen. Ja siinä kohtaa tehtiin mielestäni pieni arviointivirhe. Siis kokoustettu yhdessä, funtsittu idiksi keikalle. Ymmärrän, että tuollainen idea menee läpi, mutta jonkun olisi ehkä pitänyt tarjota sille jotakin vasta-ajatusta. Nimittäin mielestäni tämä hieno soitin, sen sijaan, että se oltaisiin moukaroitu rikki, niin tämä instrumentti, se oltaisiin voitu nostaa sinne Eppu Normaalin keikalla olleen, lavalla olleen mökin ylähyllylle pölyttymään. Eikä sitä rikkoa, koska sieltä ylähyllyltä tai vintiltä joku tuleva polvi olisi sitten ehkä joskus sen voinut löytää ja säveltää sillä oman mestariteoksensa.

Eppu Normaali, Pimeyden tango. Se oli Iiro Rantala, sori, nimet menee sekaisin. Tänään muuten Radio Suomen musiikkillassa kuullaan uusia biisejä, esimerkiksi Alisa Syrjältä. On siellä muitakin. Alexander Hakaniemi, Alex Warren ja sitten vieraaksi saapuu aikamoisessa nosteessa oleva laulaja ja lauluntekijä Helmi Marleena. Itse kiitän nyt seurasta, siirryn jalkapallon pariin kannustamaan omaa suosikkijoukkuettani Lehtereiltä. Päästän musiikkillan Jyrki Hakasen ja Olli Aimolan tänne studioon valmistautumaan. Paavo Häkiö kiittää siis seurasta Empire of the Sun, Walking on a Dream ja sen perään vielä Miljoona sateelta Lapsuuden sankarille. Kiitti hei tästä alkuillasta. Jatketaan huomenna. Moro!

Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Pääministeri Petteri Orpo katsoo, ettei ollut esteellinen päättäessään Garden Helsinki-hankkeen ehdollisesta tuesta. Hallitus päätti viime vuoden kehysriihessään myöntää Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen. Orpo antoi tänään vastauksensa oikeuskanslerin tekemään selvityspyyntöön Garden Helsinki-hankkeesta. Orpo mukaan hän itse tai hänen läheisensä eivät hyödy tai ole hyötyneet asian ratkaisemisesta millään tavoin. Orpo mukaan Garden-hankkeessa mukana olen rakennusyhtiö SRV:n omistajan Ilpo Kokkilan ja tämän yritysten vuosien varrella kokoomuspuolueelle antama vaalirahoitus on ollut koltaan tavanomaista, eikä sellaisenaan vaarana hänen puolueettomuuttaan. Yle sai oikeuskanslerin selvityspyynnön ja Orpon vastauksen tietopyynnöillä. EU:n Välimerellä toimivan Irini-operaation joukot ovat nousseet tankkeriin, jonka epäillään kuuluvan Venäjän varjolaivastoon. EU:n ulkopoliittisen edustajan Kaja Kallaksen mukaan MV Sun on osallistunut Venäjän öljyn myymiseen. Laivan valtaus tapahtui Välimerellä eilen. Aluksen epäillään purjehtineen väärän maan lipun alaisuudessa, mikä on vastoin kansainvälisiä merenkulkusäädöksiä. Irini-operaatio perustettiin vuonna 2020 valvomaan Libyan asevientikieltoa. Sittemmin sen mandaattia on laajennettu. Kallaksen mukaan kyseessä oli jo kuudes varjolaivaston aluksen valtaus viime kuukausien aikana. Metsäyhtiö UPM:n ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt vaneriliiketoiminnan eriyttämisestä uudeksi pörssiyhtiöksi. Uuden itsenäisen yhtiön nimi on Visa Group. Visa tarjoaa vaneria viilutuotteita esimerkiksi rakentamiseen, ajoneuvojen lattioihin, LNG-laivan rakentamiseen ja parketin valmistukseen. Kaupankäynnin Visan osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin pörssissä marraskuun alussa.
1: Jan Fredrikssonin toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 18.02.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Se on maanantai-ilta, kello on 18.02. Syksy on saapunut maahamme ja niin on myös Jyrki Hakanen. Tervetuloa takaisin, Jyrki, vaikka oothan sä tässä jo viikon verran painanut tuolla paikassa auringossa.
2: Olin sanomassa, että nyt oli juhlava. Juhlavat syksyn saapuminen, sitähän se on kuule, kohti syksyähän tässä mennään. Niin elämämme keväästä.
3: Vaikka osahan sanoi, että nythän on vielä kesä.
2: On se vielä muutaman tunnin niin. Tässä. Musiikki-ilta, 3 tuntia tuoretta musiikkia, hienot vieraat. Mun mielestä yksi tämän vuoden hienompia kappaleita on ollut Helmi Marleenan juhannusvalssi. Helmi Marleena saapuu musiikki-iltaan vieraaksi.
1: Helmi Marleenan ura on lähtenyt kyllä aikamoiseen nousukiitoon. Ilo saada hänet tänään kello 19 jälkeen meille vieraaksi. Ja eikä tässä vielä kaikki. Kello 20 jälkeen sitten suomalaisen bluesrockin ikihonka, eli Honey B&T Bones.
2: Joo, siis reippaasti yli 4 vuosikymmentä ovat

0: olleet musiikkia yhdessä voimakaksikkoa ja Puurtinen ja Esa Kulonimi tehneet. Ja nyt on kieli vaihtunut suomeksi tässä viime aikoina. Uutta suomenkielistä musiikkia, Puurtinen ja Kuloniemi kaksikko saapuu musiikkiltaan vieraaksi.
1: Ja nyt saamme nauttia musiikkia tämän päivän syntymäpäiväsankarilta. 81 vuotta, Van Morrison.
0: Onnittelut musiikkiltaan hän kuitenkin kuuntelee.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello

0: ajankohtaisklassikolla musiikkilta käyntiin tänään 81 vuotta täyttävä Van Morrison.
1: Paljon onnea Pohjois-Irlantiin. Ja nyt aletaan sitten paukuttelemaan ihan toden teolla uutta musiikkia. Nyt kun ollaan tässä syksyn kynnyksellä, niin moni juuri nyt julkaistusta uutuusbiiseistä sisältää hyvin paljon tällaista kesän, haikaillaan kesän perään ja ajatellaan, että mitä kaikkea ihanaa kesällä on tapahtunut.
0: Ja yksi tämmöinen, mä en tiedä, ihana juttu, mutta semmoinen, mistä kesä 26 jää mieleen, on se, että Eppu Normaali päätti upean uransa. Mutta syrjän suku ei vaikene. Uusi Vesa on väkevästi vitsansa vääntänyt jo tässä viime vuosina. Eli Aliisa Syrjä, Aliisan isähän on sitten Martti Syrjän serkku.
1: Joo. Ja Aliisa, kyllä, ja Aliisahan esiintyi siellä viimeisillä keikoilla, siis siellä jossain niin kuin kutsuvierastilaisuuksissa.
0: Ja minä pidän tästä Aliisan tyylistä. Siinä on sopivasti tuotu vähän niin kuin omaa juttua, mikä erottuu kuitenkin tuosta peruslinjasta pop-musasta.
1: Kyllä, ja Aliisassa on nimenomaan se hyvä, että kun hän ensimmäistä kertaa aina avaa suunsa kappaleessa, kun kuulee ensimmäiset nuotit, niin hänen äänensä kyllä tunnistaa.
0: Tässä tulee perjantaina julkaistu kappale Kesä ja sä ensimmäisenä uutuutena.

0: Aliisa Syrjä, Kesä ja sä oli tämä kappale ja seuraava laulu, se on syntynyt turhautumisesta. Turhautumisesta musiikin tekemiseen ja turhautumisesta rakkauteen, turhautumisesta aivan kaikkeen.
1: Joo, näin on Aleksanteri Hakaniemi, alun perin Kouvolasta, maailmanmaineeseen noussut muusikko. Hän on muuten aloittanut katusoittajana aikoinaan siellä Kouvostoliiton kaduilla.
0: Ja mä ajattelin, että tuleeko jatkoa vähän tästä arkkitehtuurista kuvasta. Että
1: niin, turhautunut Kouvolan niin. Arkkitehtuurista. Ei, mutta hei, osahan pitää sitä betonibrutalismia myös parhaimpana arkkitehtuurina ikinä.
0: Oh, ja siellä on kuitenkin menestynyt jääkiekkojoukkuekin siellä Kouvolassa. Ja pesäpallossakin menee niistä aika hyvin. Minojen tähtien alla, ihan uutta musiikkia, Aleksanteri Hakaniemeltä.

0: Perjantaina julkaistu myös tämä uusi kappale, Aleksanteri Hakaniemi ja Vinojen tähtien alla.
1: Radio Suomen musiikki-illan yhteisö ja heimo on herännyt myös. 0401455666 on siis WhatsApp-numero. Maarit kirjoitti, että Alisalla on aina luontavia sekä melodiat että sanat. Kyllä vaan. Hei, seuraavaksi kuunnellaan musiikki-illassa tulokas yhtyettä, joka parhaillaan valmistautuu ihka ensimmäiseen keikkaansa.
0: Mutta Haavat-yhtyeeltä on kyllä joitakin kappaleita musiikki-illassa aikaisemminkin kuunneltu ja muun muassa vertailtu, että kuulostaapa vähän niin kuin Kuumaalta olematta Kuumaa, siis se bändi.
1: Kyllä joo muistan kyllä näitä biisejä aikaisemmin täällä soineen, mutta tosiaan ei ole vielä yhtäkään julkista esiintymistä Haavat-yhtye tehnyt. Mutta se on edessäpäin.
0: Se on edessäpäin ja varmasti siellä keikalla sitten 17. lokakuuta kuullaan myös tämä kappale, Mustikkamaa.

0: haavat yhtyeen Mustikka maali tämä uutuus. Mitä tulee Olli sulle ensimmäisen mieleen Finvox studiosta?
1: Mulle tulee Sieluveljet ja Ismo Alanko ensimmäisenä mieleen.
0: Mulle tulee ehkä Risto Hemmi.
1: No juu.
0: Koska hän on tehnyt ihan valtaisan työn siellä.
1: Kyllä.
0: Ja muun muassa erikoisemmalla muuten Risto Hemmi palkittiin maaliskuun Emman gaalassa. Kuullaan seuraavaksi uutta musiikkia, joka on tehty Finvox studiolla.
2: Pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
3: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
4: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
5: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti? Mika Myllylä. Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
7: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

0: Muun muassa tämän kaltaista musiikkia tehdään tänä päivänä legendaarisella Finvox-studiolla Risto Hemmin tuottamana, äänittämänä ja miksaamana.
1: Ja tuossa oli biisin tekijänä Jimi Pääkallo, Jaakko Kiuru ja Matti Kankkonen.
0: Annika Eklundin esittämä uusi kappale Suudelmien silta soi siinä. Ja seuraava artistimme on tuttu etenkin tästä kappaleesta. Tässä on kaikki, mitä voi sanoa nyt. Kappale, joka on soinut Radio Suomessa paljon.
1: Se on Juhani Tikkanen. Ja kappale nimeltään Tässä on kaikki.
0: Juhani Tikkanen omaa tämmöisen gospel-taustan. Laulaja lauluntekijä tekee laulunsa itse ja nyt on tullut tuoretta musiikkia mieheltä.
1: Joo, juuri julkaistua uutta musiikkia Juhani Tikkanen ja kappale on nimeltään Käsillä.

0: jotenkin tosi vilpitöntä uutta musiikkia, vaan tämmöinen niin hoitava, suorastaan lohduttava, tukea antava kappale.
1: Kyllä, se oli Juhani Tikkanen ja Käsillä, ja nyt kello 18.29 maanantai-illassa ja Radio Suomen musiikki-illassa. Onko Jyrki niin, että seuraavasta kappaleesta ollaan saatu ääniviesti?
0: No sehän on tuikahtanut Outi ja Olevaiset -yhtyeeltä.
2: Moi, mä oon Outi, Outi ja Olevaiset -yhtyeestä. Meidän bändi julkaisee ensimmäisen omakustanteisen albuminsa syksyllä ja ollaan keikkailtu tässä vuoden verran. Meidän laulut on jakautunut ehkä kahteen kategoriaan. Toisaalta ihmisen luontosuhdetta ja ympäristökriisiä jollain tapaa käsitteleviin lauluihin ja sitten toisaalta enempi ihmiselon ihanuuksiin ja huteruuksiin keskittyviin biiseihin.

0: Maanantai-musiikki-illoista saattaa omille soittolistoilleen tehdä ihan täysin uusia artisti- ja bändilöytöjä. Tässä oli Outi ja Olevaiset ja Piipaaneminen. Hieno kappale.
1: Ja taisi olla ensimmäinen kerta, kun Outi ja Olevaiset soi meillä Radio Suomen musiikki-illassa.
0: Toinen kerta. Kesällä oli ensimmäinen kerta, kun sä olet lomalla. Niin silloin mä kuule soittaa paukautin.
1: No mahtava. Mahtava juttu. Seuraavaksi kuunnellaan myöskin kotimaista musiikkia. Tämä on siis Bizarro ja Jukka Nissinen. Kappale on nimeltään Se on meno nyt, hauska biisin nimi. Ja tämä on nyt ensimmäinen maistiainen tämän yhtyeen ja yhteistyön marraskuussa ilmestyvältä toiselta yhteisalbumilta, Taipale Broadcast volume 2. Se Taipale Broadcast volume 1 tuli siis 6 vuotta sitten vuonna 2020, eli tässä on ollut 6 vuoden tauko.
0: 6 vuoden meno. Meno paussi tässä välissä.
1: Mut nyt se on meno.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin.

0: kuuntelemme heti tähän kappaleeseen kehuja, että hienoa, että vihdoinkin Jukka Nissistä musiikki-illassa. Jukka on pitkällinen huikea muusikko, joka todellakin radiosoittoja ansaitsee vaikka joka päivä. Ja lisäksi hän on tuore isä kolmannen kerran vastikä, huipputyyppi kaikin puolin.
1: Nonne.
0: Jukka Nissinen ja Bizarro yhteistyössä, se on menoo nyt, oli tuo kappale. Liikennetiedotetta tähän sitten seuraavaksi. Tie 9 Loimaa, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 9 Turun ja Tampereen välillä Loimaalla ja tarkemmin välillä Mellilänkylä Karhula. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Ja nyt Radio Suomen musiikki-illassa kuunnellaan uutta musiikkia Detaljilta ja olemme saaneet ääniviesti.
2: Moikka kaikki, mä oon Detalji. Helsingissä vaikuttava artisti, tuottaja ja laulunkirjoittaja ja laulee. Mä duunaan eri elektronisen musiikin alagenreille leikittelevää musaa popmaustein ja joskus jopa rakentein. Multa on tulossa uusi levy lokakuussa nimeltä Imagine Life ja mä julkaisen sinkkuja pitkin vuotta siihen asti. Koko levy, kuten tääkin biisi, syntyi kolmessa eri maassa ja siksi soundissa kuuluu musta Losin hiekkarantoja, sit sellainen rosonen Berliini, eräänlainen katkeran suloinen suomimelankolia, jos näin voi sanoa.

0: maanantai-musiikkiilossa monenlaista tuoretta musiikkia. Tässä Detalji-niminen kotimainen uusi nouseva tuttavuus, Show Call, Summer Night oli tämä kappale.
1: Ja seuraavastakin biisistä olemme saaneet ääniviestin.
0: Joo, tästä kaksi seuraavaa uutuutta on uusvanhoja kappaleita, eli tuoreet versiot jo olemassa olevista lauluista. Ja aloitetaan Oliver-yhtyeestä.
2: Jari Oliver-yhtyeestä tässä tervehdys. Terva ja höyheniä, riisuttu versio. Tänä vuonna, kun Terva ja höyheniä -biisistä tulee tosiaan 10 vuotta sen julkaisusta, niin haluttiin juhlistaa sitä tietysti ensin kiertueen merkeissä, ja sitten se on otettu myös tietenkin tuohon live-settiin mukaan. Oikeastaan ensimmäistä kertaa koko biisin olemassaoloaikana se on saatu niin kuin livenä pölähtään komeasti, ja haluttiin sitten, että no tehdäänpäs vielä siitä myös tämmöinen niin kuin intiimimpi riisuttu versio, jossa idea on se, että keskitytään lähinnä siihen säveleen ja niihin sanoihin. Tuodaan se sanotus vielä niin kuin paremmin framille silleen, että saadaan se niin kuin nasahtaa oikein hyvin. Ja me pyydettiin mukaan sitten tähän myös pari leidiä laulamaan vielä lisäksi, että saatiin siihen vähän sellaista uudenlaista sävyä myös, jota meidän musassa ei kauheasti kuulu. Ja meidän basisti Lasse Hietala, hän opetteli soittamaan pianoa ja soittaa sitä pianoa tässä nyt sitten upeasti myös tässä versiossa. Ja tosiaan se on tällainen kuulas, akustisempi, riisuttu versio, ja palautteen perusteella se on löytänyt upeasti ihmiset ja antanut jollain tavalla uudet siivet koko biisille, ja mikä sen hienompaa näin 10 vuoden jälkeen.

0: Saat haavojasi nulla.
1: Oli Verra oli tämä yhtye. Se oli Terva ja höyheniä ja riisuttuna vol. 1 uusi versio.
2: Ja seuraavaksi kuullaan myös uusi versio. Uusikatu 22 osoitteessa Oulussa on se kuuluisa graffitti paskakaupunni. Ja sehän on tästä Kake Röyhkän biisistä saanut innoituksensa. Tämä graffitti, joka aina välillä pestään pois ja sitten aina kirjoitetaan uudestaan siihen kerrostalon seinään.
1: Sitä totuutta ei pystytä pyyhkimään pois. Paskakaupunki kappaleesta 85 alun perin levytetystä laulusta. Ihan uusi versio.
2: Joo, edellisen kerran tullut 2008 Mikkelin kaupunginorkesterin kanssa, mutta tässä on Kake itse, eli Kauko Röyhkä ja Voimaeläin kokoonpano, jossa siis räppäri Stepa sekä radiopuhelimet yhtyeestä Jyrki Mäki.

0: Kaukoröyhkältä ilmestyy uusi levy lokakuun lopussa ja sieltä esimakkua uusi versio Paskakaupunki-kappaleesta.
1: Nyt kello on 18.50 ja tähän väliin säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaineen osakeskus Pohjanlahdella liikkuu hitaasti koilliseen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 8-12, aamupäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 7-10, aamulla 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 4-8, aamupäivällä luoteenpuoleista tuulta, iltapäivällä 1-3 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen länsituulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 5-7 metriä sekunnissa, iltayöllä paikoin sumua, aamulla ja aamupäivällä paikoin tihkusadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri itätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamusta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 3-6 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Todennäköisimmin heikkoa tuulta, aamupäivällä lounaanpuoleinen tuuli voimistuu, iltapäivällä alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, lounaanpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yöllä tilapäisesti enimmäkseen heikkoa tuulta. Aamupäivällä etelätuuli voimistuu, iltapäivällä alle 10 metriä sekunnissa. Perämeri lännenpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä etelän ja lounaan välistä tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta, tuuli etelälounaasta, tuulen nopeus 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 34 kilometriä. Kotkarankki 17, lounas 6, pilvistä 26, Orrengrund 17, lounas 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, länsilounas 12, Kalbordagrund 17, lounas 11. Itätoukki 17, lounas 12. Harmaja 17, lounas 11, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, lounas 11. Bogashär 17, länsilounas 10, pilvistä 20. Hankotulliniemi 17, lounas 11. Russarö 17, lounas 12. Venö 17, lounas 8, Uuttö 17, lounas 9, pilvistä 21. Rajakari 18, länsi 5, Fagerholm 17, lounas 6. Vilsanti 18, lounas 6, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotskasandön 18, lounas 6, näkyvyyttä 45 kilometriä. Kumlinge kaikki tiedot puuttuvat. Nyhamn 17, etelälounas 8, melko pilvistä 20. Märket kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 17, länsilounas 3, pilvistä 17. Kylmäpihlaja 17, länsilounas 5, pilvistä 13. Tahkoluoto 17, länsi 3, pilvistä 14. Selgrund 17, tuulitiedot puuttuvat. Utua, näkyvyyttä 5 kilometriä. Bredskäret 17, länsi 3, Strömmingsbådan 18, länsi 2, Valassaaret 18, itä 3, Kallan 17, itä 4, Tankkar 16, itä 4, pilvistä 26, Ulkokalla 16, itä 5, Nahkiainen 16, itä 4, Raahe 17, itäkoillinen 2, pilvistä 20, Oulu Vihreä Saari 17, Etelä-Kaakko 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 17, Koillinen 3, pilvistä yli 20. Kemi 1, 15, Itäkoillinen 4. Ja Ajoksessa lämpötila 16 astetta, tuuli pohjoisesta, 1 metri sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 18 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 4 senttimetriä, Oulu plus 5, Raahe plus 3, Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 5, Kaskinen plus 4, Mäntyluoto plus 2, Rauma plus 3, Turku plus 2, Föglö plus 1, Hanko ja Helsinki plus 4, Porvoo plus 6 ja Hamina plus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 1,6 metriä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.
0: Uutisten jälkeen vieraaksi saapuu kovassa nousukiidossa oleva debyyttialbuminsa julkaissut Helmi Marleena, vaan tässä ennen uutisia DJ Oku Luukkainen. Hän julkaisi aiemmin elokuussa uusimmaisen kappaleensa. Tässä vierailee takatukkamies Antti Paalanen ja solistina toimii Sara Forsberg. Ja kappaleessa kuullaan muuten myös toinen hieman yllättävä soitin, Aito Mandoliini, jota soittaa Okun perheen jäsen.
1: Kyllä, kappale on nimeltään Vielä yksi tanssi.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Pääministeri Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Oikeuskansleri on pyytänyt pääministeriltä selityksiä osallisuudesta Valmet Automotiven pelastamisessa sekä Garden Helsinki-hankkeessa. Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Ylen tietojen mukaan osalla työmaan kiinalaisista työntekijöistä työnantaja olisi vaihtunut siten, ettei järjestelystä kerrottu työntekijöille. Samalla työehdot ovat muuttuneet Suomen oloissa laittomiksi. Teollisuusliiton mukaan asiassa on työperäisen hyväksikäytön piirteitä. Kiinalais-suomalaisen tehdasyhtiön Eastspring Finlandin ja kiinalaisen pääurakoitsijan mukaan kyse oli väärinkäsityksestä, joka on nyt sovittu. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku on alkanut tänään. Paikkoja on yhteensä reilut 12 000 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Haku on auki vajaat 2 viikkoa. Suuressa osassa maata sataa ajoittain vettä. Huomenna lännestä alkaen maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja monin paikoin. Pohjois-Lapissa myös jatkuvampaa sadetta. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna 12 ja 20 asteen välillä.
1: Pälvi Tammi toimitti Yle Uutiset, joiden päättyessä kello on 19.02. Tämä on liikennetiedote Ristijärvelle, tielle 89, välillä Paltamo-Vartius Ristijärvellä, Mustavaaran tienhaara tarkempana paikkana. Raskaan ajoneuvon nostotyö, liikenne pysäytetään ajoittain, haittaa on molempiin suuntiin. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi ja pysäytetään ajoittain. Kiertoreitti tarvittaessa teiden 888 Ristijärven tie, 900 Pohjoispuolen tie ja 904 Hyrynsalmen tie

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Kello on 19.03, me saadaan ihan kohta meidän kaveriksi vieraaksi tänne Radio Suomen musiikki-illan studioon Helmi Marleena, jonka debyyttialbumi Pilasit vuodet, pilasit biisit julkaistiin tuossa viime viikon perjantaina. Nyt oot kuule Jyrki valinnut erittäin kovan ajankohtaisklassikon. No todellakin.
2: Helmi Marleena synnyi vuoden 2001 lista ykkösiä Suomessa.
1: No tämähän on sitä mun ja sun niinku nuoruuden ylimmelua.
2: Ihan kuule, tää on meille ollut timanttisinta Jyrki.
1: Ai, tää on hieno biisi. Heinola 10 levyltä, todellakin vuodelta 2001. Apulanta ja Reunalla.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Vuoden 2001 lista ykkösiä Suomessa Apulanta reunalla ja vuoden viimeinen päivä 2001 eli 31. joulukuuta silloin syntyi illan vieraamme Helmi Marlena.
1: Jolta on todellakin siis debyyttialbumi tullut. Toki meillä on soinut Helmi Marlena musiikki-illassa ja ihan siis meillä Radio Suomen soittolistalla myös.
0: Kuunnellaan itse asiassa se kappale, joka on soinut tässä viime kuukausina laajasti Suomessa eri radioissa hyvin paljon. Eli tämä on ollut se iso läpimurtokappale, Juhannusvalssi.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Helmi Marleena.
1: Kiitos paljon, ihana olla täällä.
0: Kuinka on syntynyt vuoden hienoin biisi?
1: No kiitos tosta. Ensinnäkin se syntyi vuosi ennen julkaisuaan. Mä kirjoitin sen just vähän liian lähellä juhannusta viime vuonna, että sitä ei voinut, se ei ehtinyt niin kuin 2-5 vuoden juhannukseksi vielä ulos, niin sitten oli pakko laittaa 2-6. Ja mä istuin vähän niin kuin vuoden sen biisin päällä ja odotin paljon, että pääsen julkaisemaan, koska toi titlehän aika paljon niin kuin viittaa tai ohjaa juhannukseen, niin sitten ei voinut vähän niin kuin muuna ajankohtana sitä julkaista. Niin se syntyi. Se oli ensimmäinen sessio, minkä mä tein mun yhden tuottajista kanssa, joka on Aleksanteri Hulkko. Tekstin kirjoitin itse jossain puolessa tunnissa siinä. Se oli joku vähän semmoinen taianomainen pistos, mikä mun kynään ja muhun tuli meidän välille. Ja sit se vaan syntyi. Ja sit mä vedin sitä keikoilla niin kuin koko syksyn ja kevään. Ja ihmiset jo silleen vähän kiinty siihen biisiin, että milloin se tulee ulos. Ja sit mä päätin, että no kyllä se voisi tässä niin kuin tämän vuoden keväänä laittaa. Tai niin kuin me laitettiin jo toukokuussa hyvissä ajoin ennen juhannusta, joku kuukausi ennen juhannusta.
0: Niin, osasitko sä ennakoida, että se tulee noin iso?
1: En todellakaan, ei millään. Siis niin kuin se, että se meni ykköseksi, on niin kuin ensinnäkin semmoinen numero mulle, mitä mä en artistiudessani voinut niin kuin ajatella mun kohdalle sattuvan. Että mä oon niin kuin tosi sinut ollut jopa sen ajatuksen kanssa, tai mä olen jotenkin manannut sen vähän valmiiksi, että ehkä mun biisit ei voi olla niitä lista ykkösiä, mutta sitten toi oli semmoinen, ja kun toi on mun mielestä aika niin kuin taiteellisesti kunnianhimoinen biisi ja teksti ja sävellys, niin mikään ei ole niin silleen taiteilijana palkitsevaa, kun tulla huomatuksi jotenkin just sellaisena kuin on ja sellainen, että toi on niin epälaskelmoitu jotenkin kaupallisessa mielessä toi biisi vaikka. Niin sit se on ollut tosi palkitsevaa, että joku niin, niin kuin omaleimainen tai oman näköinen, mitä itse haluaa tehdä, niin otetaan noin hyvin vastaan. Että hyvältä se on kyllä tuntunut.
2: Niin sä oot varmaan niin kuin suurin piirtein koko elämässä ollut tavalla tai toisella musiikin kanssa tekemisissä. Että sä oot ollut Voice Kidsissä muun muassa ja sitten esiintynyt Tampereella kotikaupungissasi useissa eri musikaaleissa. Mutta vähän reilu vuosi sitten sulla tuli ensimmäinen biisi Helmi Marleena nimellä, eli niin kuin soolobiisi. Niin onko sulla aina ollut sitten kuitenkin unelmana olla itse artisti ja julkaista omaa musiikkia ja tehdä itse musaa?
1: Joo, on kyllä aina ollut. Mä oon kirjoittanut biisejä kyllä ihan niin kuin lapsenakin jo. Sitten mä pidin aika pitkän tauon siitä kirjoittamisesta, koska mä rakasin vaan niin kuin tehdä taidetta missä tahansa muodossa. Yleensä se sitten oli jotain niin kuin muiden kirjoittamien laulujen laulamista tai sitten just musikaaleja tai teatteria. Et mä oon aina rakastanut kertoa tarinoita jossakin muodossa ja taiteen kautta kanavoida paljon silleen tunteita niihin. Mutta sitten mä vaan jotenkin innostuin laulun tekemisestä siinä kohtaa, kun mä tajusin, että siitä voi silleen vähän niin kuin itse opetella, koska se ei ole helppoa. Ja sitten jossain kohtaa, kun mä tajusin, että toikin on taito, mitä voi opetella, ja sitten mä hain myös kouluun, missä mä opiskelin laulun tekemistä. Ja sitten mä lopulta pääsin sinne tokalla hakukerralla, niin se kaikki puski mua niin kuin pidemmälle jotenkin siinä, että halusin.
2: Siis monihan niinku tekee biisejä ja monet on tällaisia niinku pöytälaatikkobiisin tekijöitä, ettei ikinä niinku julkaise niitä. Mutta siis kerro nyt meille, kun sulla on lähtenyt niin nousukiitoa tämä homma, että miten sä oot onnistunut tekemään heti alussa näin törkeä hyviä biisejä?
1: Kiitos. En voi tietää. Mä teen mun sellainen niinku ohjenuora ja punainen lanka, mitä mä koitan jotenkin seurata, on, että mä pidän kiinni sille itsestä, tai pidän sitä kynää itse, ja sit kans semmonen vilpittömyys ja rehellisyys on arvoja mulle, mitä mä koitan mun musiikissa ylläpitää. Ja sit mä vaan niinku, siis kirjoitan tekstejä, mitkä musta tuntuu oikealta ja hyvältä ja todelta. Ja sitten, siis vaikea sanoa kyllä, mikä siinä voisi olla. Ja se on musta ihan kivakin, että mä en tiedä tarkkaan, mikä siinä on mun menestyksessä joku salaisuus, koska sitten musta tuntuu, että musta tulisi aika paljon jotenkin, tai mä olisin enemmän paineiden alla, jos mä tietäisin, mitä mun pitää aina tehdä, että mä onnistun. Niin musta tuntuu, että on kiva vaan tehdä ja vähän niin kuin silleen luoda ja toivoa, että ihmiset yhä ottaisi omakseen.
0: Sä oot sanonut, että sä oot hyvin kupliva ja elämänmyönteinen persona, mutta hyvistä päivistä ei synny lauluja. Miksi ei?
1: Mä en tiedä, mä en ehkä vaan istu tarpeeksi alas kirjoittaa niistä tunteista, mutta nyt mulla on semmoinen haaste, että kakkoslevyn kohdalla mä haluan alkaa kirjoittaa myös semmosia biisejä, missä ehkä niinku pohja sävynä ei olisi aina pelkkä suru. Mä haluaisin oppia kirjoittaa sellaisia tekstejä, mitkä on mun mielestä hyviä ja ei korneja silleen, että mulla on myös siellä taustalla semmoinen niinku aika semmoinen tavallinen turva ja ilo ja semmoinen. Että semmoista haastetta tässä koitan lähestyä ja eiköhän se tässä pikkuhiljaa. Kyllä mä ajattelin tota kakkoslevyä tehdä vähän pidempään kuin mitä tota ekaa, niin kyllä mä sen tuun oppimaan. Mä oon aika hyvä oppimaan, jos mä vaan johonkin ryhdyn. Niin, mut joo, on kyllä iloinen ja kupliva, niin se on kyllä ihmisille aina vähän hämmentävä tavata mua ja olla silleen, että ai sä ootkin noin iloinen, että mä luulin, että sä oot vaan sellainen haikea, surullinen tyttö. En oo. Lauluissa juu on, mutta muuten en.
2: Niin ja siis sehän aina tässä. Musta tuntuu, että varsinkin lauluntekijöihin liittyy aina semmoinen, että kun laulaa jotain biisiä. Sehän on tietysti hyvä, että se on uskottava silloin, kun yleisö ja kuulija ajattelee, että se laulaja kertoo itsestään. Mutta kuinka paljon nämä sun surumieliset ja haikeat laulut kertoo sit sun omasta elämästä?
1: Aika paljon oikeastaan. Mulla on niinku, joo, mun on pakko välillä silleen vähän häivyttää jotain yksityiskohtia tai jotain henkilöhahmojen silleen tunnistettavia piirteitä, koska mä en halua tietenkään suoraan jotenkin saada ketään silleen, laittaa valokeilaan, kun he ei ole sitä pyytänyt erikseen. Että kyllä mä silleen häivytän paljon, mutta sitten kyllä se tunne, mitä mä oon kokenut, niin se on oikeasti aika totta. Et välillä mä myös kärjistän tosi pitkälle tai jotenkin vaan häivytän. Siis jotenkin vähän silleen, niin kuin, ettei ole ihan niin selkeää ja tarkkaa. Että mulla saattaa olla todella silleen karrikoituja ja jotain sellaisia oikeasti aika pitkälle vietyjä skenaarioita mun biiseissä. Ja se on musta ollut ihan hauskakin provosoida välillä, että kirjoittaa vaikka siitä, että ehkä meidän lapsista voi tulla kavereita, vaikka mä aina toivon, että ne olisi sisaruksia. Että silleen, että toi on aika paljon sanottu ja ei toi niinku ole vaikka enää totta. Mutta silloin siinä kesänä, kun mä ton biisin kirjoitin, niin oli totta. Ja silloin mä ajattelin, että tää voi olla näin aina, mutta ihminen on siitä ihmeellinen olento, että se kyllä menee eteenpäin asioista myös. Ja mä oon kans todennut, että mä pystyn siihen.
0: Tää Helmi, Marlena, sun debyyttialbumi Pilasit vuodet, pilasit biisit. Se on aika suora ja voimakas se nimi. Mistä tulee?
1: No se on vaan siis se oli tossa pelkkä kirosana sinkussa, mikä maaliskuussa tuli ulos yksittäisenä lohkaisuna tuolta levyltä, niin se on yksi rivi sieltä. Ja mun ihana Aetar Veera Jerppe yhdessä palaverissa vaan heitti, että mitä jos ton levyn nimi olisi toi? Ja koska me oltiin jo palloteltu sitä levyn nimeä jonkun aikaa, mulla oli jotain eri vaihtoehtoja, mutta mikään ei tuntunut niin hyvältä. Mutta sit kun hän heitti ton, niin me ei sitten enää mitään muuta mietittykään. Et se oli niinku niin selkeä, että se oli niin vahva ja voimakas ja ehkä mieleen jäävä, tai ainakin mulla se oli jotenkin heti tuntui vaan niin oikealta. Ja mä rakastan luottaa mun intuitioon, koska mä oon niin monessa hetkessä tajunnut, että se on se, mikä niinku oikeasti on aika usein se, mikä silleen vie hyvin eteenpäin. Ja näin. Niin sit mä vaan pidin siitä jotenkin kiinni. Se tuntui oikealta ja hyvältä ja se on myös aika silleen, toikin on taas semmoinen tahallaan aika voimakas tai semmoinen ehkä vähän, ei provosoiva, se on väärä sana, mutta vähän sellainen, että se voi jäädä tolleen mieleen sitten sieltä.
2: Ja meidän kuulijalta Martilta tuli muuten kiitoksia, että hienoa, että edes jotkut artistit julkaisevat vielä fyysisiä levyjä ja etenkin vinyylejä. Martilta tuli siis kiitos, että hän on just käynyt ostamassa levyn.
1: Hei Martti, kiitos. Ihana kuulla. Ja siis mulle toi on kans hirveän tärkeää tehdä niinku silleen konkreettista fyysistä. Tavallaan tässä kaiken jotenkin digitaalisen silleen mediajuhlan keskellä niin on ihana saada jotain, mikä jää niin kuin käteen. Ja mä oon ihastellut sitä vinyyliä itsekin tässä käsissäni pitellyt ja ollut silleen, että tää on oikeasti mun tekemä levy ja se on painettu tähän vinyyliksi. Ja me tehtiin siitä valkoinen siitä levystä, jota mä en ole ennen nähnyt. Meidän siis iskä kuuntelee paljon levyjä kotona, niin en ole ikin nähnyt ennen valkoista levyä. Mutta kiitokset vaan ja siis ne oli ihan loppunut siis nyt levykaupoista. Ne levyt, joka on myös ihana merkki siitä, että kysyntää on niin kuin kokonaisille albumikokonaisuuksille ja myös sille oikeasti konkreettisille levyille. Mm. Niin se on tosi hieno huomata oikeasti.
0: Kuunnellaan tuosta Sydän, sydän, sydän-niminen kappale. Jatketaan kohta Helmi Marlena juttua.

0: Musiikilla vieras Helmi Marleena, sydän oli tämä kappale. Mikä oli Helmi Marleena se hetki, jolloin sä tajusit, että sun pitää tehdä nimenomaan omia lauluja, eikä esittää muiden tekstejä?
1: Mä en ehkä missään kohtaa ajatellut niin, että mä kirjoittaisin tai että mä laulaisin muiden tekemiä biisejä, mutta enemmän mä mietin sitä, että mä kirjoittaisin lähinnä muille artisteille musaa. Et kun mä lähdin siihen koulutukseen, silloin siellä lauluntekijäkoulutukseen Popjatkonsalle Arabian rantaan, niin mä mietin, että mä opettelen nyt mahdollisimman hyväksi toplainaajaksi, joka on niin kuin näitä tämmöisiä tavallaan kustantamoiden lauluntekijöitä, ketkä vaan sille kirjoittaa muille artisteille biisejä. Se olisi ollut ihan sikakiva työ aina uppoutuakin uuteen niin kuin artistin estetiikkaan ja maailmaan. Mutta sitten kun mä toin aika paljon just jotain, tai meidän koulussa piti tuoda aika paljon demoja sinne kouluun tunneille, ja mä soitin niitä mun demoja, ja sitten tosi usein mun luokkakaverit jotenkin pointtasi sieltä semmoisia yhteneväisyyksiä, sellaisia samaa universumia olevia asioita, ja he sanoivat, että Helmi Marleenan maailma on niin selkeä ja jäsennelty, että miksi sä et vaan siis laulaisi näitä itse näitä lauluja, että kelle ne muka voisi mennä sitten. Ja kyllä mä silleen salaa tykkäsin jo heti kuulla ton, koska kyllä mä olin niinku aina, kyllähän mä niinku lapsena aina leikin Irinaa, mulla oli oma pikku joku synttärilahjaksi saatu mankka mun huoneessa, niin sit mä soitin Mirellaa, no nykyään varmaan lapset soittaa Mirellaa, mutta siis Irinaa soitin ja lauloin sitä mukana, ja jos iskä tuli katsoa mun niinku huoneen ovesta kurkkaan, niin mä heti laitoin sen pauselle, että se oli vähän semmoinen salainen juttu, että mä halusin olla poppitähti, niin kyllä se sit vaan semmoinen niinku, semmoinen jotenkin vähän ujo lähestyminen tätä laulaa ja lauluntekijä uraa, niin sitten se, kun se otti niin nopeasti tulta alleen jotenkin, niin sitten siihen lähdettiin niin silleen jotenkin pää edellä, mutta kyllä mä aika salaa haaveilin siitä pitkään.
2: Miten sä oot muuten suhtautunut tähän, siis kun me tuossa just puhuttiin, että tässä niinku vuoden aikana siis susta on lukenut, että keikat on ollut loppuun myyty ja juhannustanssi on ollut lista ykkösenä, sä sait 3 EMMA-ehdokkuutta, niin miten sä oot niin kuin kokenut tämmöisen aika rivakan ja nopean nousukiidon? Kaikki on tapahtunut jotenkin hirveän nopeasti.
1: Niin on. Kyllä mun pää on niin kuin tullut vähän perässä välillä, ja kyllä mä oon ihan tietoisesti vaan opetellut sanoa myös ei asioille, mitkä ei ehkä ole vielä fiksui tehdä.

0: mitään. Se on ollut tosi palkitsevaa huomata, että niin iso yleisö löysi mun musan heti, mutta tota... Mut kyllä mun keho on siihen sit reagoinutkin, että mulla tuli sit joku rautavaje tossa keväällä. Mä olin ihan tosi väsynyt, sit mä kävin rautainfuusiossa. Että kyllä niinku fyysisiä merkkejä tavallaan keho on näyttänyt ja mä oon sit aika herkästi niitä kuunnellutkin, koska mä haluan varmistaa, että mä pystyn tehdä tätä aina. Mut se tarkoittaa, että mun ei kannata tehdä tätä koko ajan, koska sitten jos mä haluan tehdä pitkän uran, niin sitten mun pitää huolta itsestäni. Niin sitä mä oon opetellut pikkuhiljaa ja välillä se menee tosi hyvin ja välillä se menee tosi huonosti. Ja koitan opetella semmoista niinku tasapainoa, että mä osaan antaa aikaa itselleni ja mun ystäville edelleen. Ja, et, siis opetteluahan se on tää ihmiselo, mutta tosi niinku palkitsevaa ja ihanaa. Nautin elämästä tosi tosi paljon ja se on ollut vaan silleen tosi jotenkin huojentavaa tajuta, että mun tunteet, mitä mä oon sanottanut aika silleen haavoittuvaisestikin mun teksteihin, niin ne otetaan niin avosylin vastaan ja silleen, että vitsi, ihana kun sä sanotat näitä ääneen.
1: Ihana kuulla viisaan
2: niin,
1: nuoren ihmisen.
2: Niin, fiksuja sanoja. Me jäätiin niinku ihan kuuntelemaan. Kun me oltais oltu 25 vuotta siellä noin fiksuja.
1: Niin.
0: No kiitos.
1: Ja varmaan siis niinku, en mä tiedä. Eikö se ollut viime kesänä just kun, no nyt kun tuli Mirella puheeksi, niin Mirellahan puhui silloin aika avoimesti siitä, että tuli se loppuun palaminen ja muuta. Niin varmaan nääkin niinku sit vaikuttaa, että niinku tota... kollegat ja ikätoverit myös sit kokee tällaisia esimerkiksi loppuun palamisia.
0: Niin, kyllä noin on aika yleisiä taidealoilla. Musta tuntuu nykyään muutenkin kuin, tai taideala on musta hassu, koska tuntuu, että tosi monet halukkaat, ketkä haluaisi tehdä tätä, niin ei saa töitä ja sitten taas ne, ketkä saa niitä töitä, niin sitten ne on ihan loppu. Mm. Niin se tasapaino olisi ihan siisti tossakin asiassa löytää, että voitaisiko me tasata vähän sitä, että kaikki, ketkä täällä alalla tekee töitä, niin ei olisi niin loppuun palaneita aina. Ja sit kun siis jonoksi astihan riittää ihmisiä, ketkä haaveilee tästä työstä, niin kyllä mä niinku, se on oikeasti ollut semmoinen, mitä mä koitan opetellakin, että mä saan olla samaan aikaan tosi kiitollinen siitä, mitä mä saan tehdä, mutta samaan aikaan tosi väsynyt ja tunnistaa sen ja olla silleen, että nyt on liikaa, että nyt mä en jaksa enää tätä.
2: Sitä kakkosalbumia, valoisia lauluja, kuplivaa meininkiä odotellessa kuunnellaan tältä debyyttialbumilta vielä kappale Älä kato mua noin. Millä saatesanoilla lähdetään kuuntelemaan tätä biisiä? Tämä on varmasti monille ensimmäinen kerta, kun tämä niin. Kyseinen kappale radiossa kuuluu. Niin.
0: En mä anna mitään saatesanoja. Se puhukoot puolestaan se biisi itsessään.
1: Hienoa. Helmi Marleena, kiitos paljon, että tulit meille vierailulle.
0: Kiitos, oli ihanaa.

0: Se on sotkua vaan.
1: Musiikkilassa vierailleen Helmi Marleenan hienolta levyltä Pilasit vuodet. Pilasit biisit siinä musiikkia. Älä kato mua noin.
2: Oli kyllä kiva tyyppi. Jos meni ohi, niin kannattaa Areenasta, Yle Areenasta käydä jälkikäteen musiikki-iltoja kuuntelemassa. Kello 20 jälkeen meille saapuu tänne studioon vieraaksi Honey Bee and T-Bonesin voimakaksikko Aija Purtinen ja Esa Kuloniemi. Honey Bee and T-Bones on tehnyt yli 40-vuotisen uran, mutta nyt ensimmäistä kertaa suomenkielistä musiikkia.
1: Joo, sieltä on Radio Suomessa soinut tässä viime kuukausina Vanha Suru-niminen, hyvin tuommoinen loitsunomainen kappale, sekin me kuunnellaan, mutta kuunnellaan myös ihan uusi sinkku. Mun nimi on Honey Bee. Se on myös soitossa tuossa 8 jälkeen.
3: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
4: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
5: Mulla nuo kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -25 ja tarvot on hangessa. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
6: Suomalaiset metallia ei pysty mallintaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä täältä meidän leveyspiiriltä.
7: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
8: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
9: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Olli Aim.

0: Hän oli 33-vuotias Ashy Stop the Wedding, yhdysvaltalainen laulaja ja laulun tekijä ja Stop the Wedding. Musta oli riemukas kappale. Dikkaan hyvin vahvasti.
1: Ainakin mulle entuudestaan vieras artisti.
0: Joo, ei ole mullekaan tuttu, mutta tätä biisiä on tässä tullut muutaman viikon ajan kuunneltua, niin tykkään paljon.
1: Tämä muuten tulee myös nousemaan Radio Suomen soittolistalle tuossa tulevaisuudessa.
0: Hyvä niin.
1: Sitten Figaro nimellä musiikkia tekevä Joonas Lahtinen, artistinimi Figaro, on otettu Pinokkion lemmikki kissalta. Tiesitkö sitä?
0: Enpäs tiennytkään.
1: Tästä lähtee tämmöinen täydellinen loppukesä. Me ollaan nyt Ollinkaan puhuttu jo lähetyksessä, että nyt elokuun viimeinen päivä, että me ollaan tässä käännöskohdassa kohti syksyä. Tämä on tämmöinen loppukesän haikean kaunis anthem, näin voidaan sanoa.
0: Niin pitkään ja Figaro.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Se oli Figaro, eli Joonas Lahtinen, ja kappale nimeltään Niin pitkään.
1: Sitten tutustumme jälleen semmoiseen artistiin. No, kerran aikaisemmin ollaan Kai Dallaksen musiikkia musiikki-illassa kuunneltu, mutta suhteellisen uusia nimiä.
2: Moi, mä oon Kai Dallas, maalaispoika Etelä-Suomen havumetsävyöhykkeeltä. Nykyään kyllä aika vahvasti kaupunkielämään juurtunut. Mun lauluissa kuljetaan pitkin hiljaisia joenreunoja tai kaupungin kujilla, neonvalojen alla. Niissä pudotaan ja noustaan, lemmitään ja ihmetellään. Ne kertoo elämisen ihanuudesta ja kamaluudesta, mutta kyllä haikeus varmaan on se tunnelma tai juttu, joka ne lopulta kietoo toisiinsa. Genre on country, ainakin se päällimmäisin, mutta kotimainen iskelmä ja rock on vahvasti läsnä nekin.

0: kai Dallas Rodeo, ja seuraavaksi otetaan oma äänistä uutta suomalaista rockmusiikkia.
1: Saga Mast-niminen artisti ja kappale Don't Pick Me syntyi Saga Mastin sanojen mukaan studiossa Axel Liljebladin ja Anna Rapinojan kanssa käydystä keskustelusta. Kolmikko kuulemma päätyi puhumaan naisten ja vähemmistöjen kokemasta häirinnästä, naisvihasta ja baareissa nähtävästä saalistavasta käytöksestä. Ja keskustelu muuttui nopeasti raivoksi ja siitä syntyi Don't Pick Me.
0: Ja se raivo ja tunnelataus ja vimma todellakin kuuluu tästä. Se on saatu hienosti taltioitua onnistuneesti tähän levylle.
1: Eli Saga Must, Don't Pick Me.

0: Don't pick me. Tämän uuden kappaleen myötä Saga Must myös palaa omakustanne artistiksi ja kokee samalla löytäneensä uudelleen oman tekemisensä ytimen.
1: Kyllä siinä vimma ja viha tuossa Please Don't Pick Me -biisissä kuului. Seuraavaksi vähän taas erilaista tavaraa musiikki-iltaan.
0: Tässä on Otava-niminen Nukkuvat linnut-yhtyön kappale, joka on kirjoitettu vanhemman sisaruksen näkökulmasta, joka on muuttanut eri kaupunkiin opintojen perässä ja ikävöi nuorempaa sisarustaan, joka asuu sitten vielä vanhempiensa luona. Syksyn mittaan illat pimenevät ja tähdet näkyvät kirkkaammin. Isosisar kehottaa nuorempaa katsomaan tähtiä ja etsimään Otavan. Aina kun ikävä tuntuu liian suurelta, etsi Otava. Vaikka he ovat eri kaupungeissa, niin he voivat Otavaa katsoessaan tuntea olevansa hieman lähempänä toisiaan.
1: Kaunis alustus. Kiitos, Jyrki.
0: Kuunnellaan vielä pieni esittely Nukkuvat linnut -yhtyeestä.
2: Moi! Tässä on Helmi ja Sofia Nukkuvista linnuista. Me ollaan helsinkiläinen indie-bändi, joka soittaa pop-rock-musiikkia. Meidän musa yhdistelee kauniita lauluharmonioita ja synäsoundeja sitten vähän tämmöiseen perinteisempään bändisoittoon.

0: Bändi on nimeltään Nukkuvat linnut ja Otava oli tämä kappale.
1: Kello on 19.52, vielä kaksi biisiä ehditään kuunnella ennen kello 20. Jyrki Hakanen, Olli Aimola tänään Radio Suomen musiikki-illassa ja kotimaista uutta musiikkia on seuraavaksikin levylautasella viime perjantaina. Pyry Laakso-niminen artisti on julkaissut uuden biisin.
0: Ja hän on tuolla sosiaalisen median puolella trendannut. Siellä on tullut paljon näyttökertoja.
1: Joo, satoja tuhansia näyttökertoja, yli 25 000 seuraajaa. Se kuulostaa ihan hyvältä pohjalta.
0: Sastamalasta lähtöisin oleva nykyään Helsingissä asuva artisti Pyry Laakso.
1: Mä valitsen sut.
0: Perjantaina julkaistua uutta kotimaista pop-musiikkia.

0: Jyri Laakso, mä valitsen sut, on tämä kappale. Tää seuraava kysymys oli jo vähän hassu näin maanantaina esittää, mutta mikä on paras tapa nollata rankan viikon jälkeen? Sano suoraan.
1: Sauna ja yksi sauna olut.
0: Näinkin sen voi sanoa, mutta tässä on Lappeenrantalaisyhtiö Aston Kalmarilla. Vähän toisenlainen näkemys ennen uutisia. Kappale on nimeltään Polkupyörä.
1: Eli niinku polkupyörälenkki.
0: No sanoks mä sen nyt suoraan vai kuunnellaanko kappale?
1: Kuunnellaan vaan.
0: Rietas rakastelu.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Ruokavirasto valmistelee uusia rajoituksia afrikkalaisen sikaruton takia. Tautia todettiin perjantaina Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Pyhtään riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Marko Rockback.
1: Pyytäs on melkein taukoamatta saanut puhelimessa olla. Metsästäjiä arveluttaa ja viljelijät on epätietoisia, kun ei ole vielä mitään selkeää ohjeistusta tullut, että tiukkeneeko rajoitukset ja saako puida, saako liikkuu pelloilla, metsätalous, viljasadon myynti, kaikki tällaiset.
0: Sikaruton tartuntavyöhyke ulottuu jo uudelle maalle. Tartuntavyöhykkeen uusi osa sisältää Kymenlaaksosta Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat kokonaisuudessaan. Lisäksi siihen kuuluu osia Kouvolan kaupungista ja Uudeltamaalta, osa Loviisasta sekä Lapinjärven kunnasta. Helsingin hovioikeus on tuominnut venäläisen Voislav Tordenin 12,5 vuoden vankeusrangaistukseen 3 sotarikoksesta. Käräjäoikeuden tuomio oli elinkautinen 4 sotarikoksesta. Hovioikeuden mukaan Torden osallistui Luhanskin alueella vuonna 2014 väijytykseen, jossa kuoli ja haavoittui ukrainalaisia sotilaita. Intia rikkoo Pakistanin kanssa solmimaansa vesisopimusta, katsoo Haagissa toimiva välitystuomioistuin. Maiden välinen riita Indusjoen vedestä kärjistyi viime vuoden huhtikuussa, jolloin Kashmirin alueella toimivassa turistikeskuksessa tehtiin terrori-isku. Vastatoimena Intia lakkasi noudattamasta Induksen vesivaroista solmittua sopimusta. Pakistan pelkää, että Intia omii itselleen suuremman osan Induksen vedestä.
2: Pälvi Tammi toimitti kello 20 Yle Uutiset, nyt kello 20.02. Ja säätietoja. Monin paikoin sataa vettä, maan keski- ja pohjoisosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta, paikoin mahdollisesti ukkosta. Yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Päivällä jälleen paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta ja päivän ylin 16-21 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja, alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yön alilämpötila on 9-14 astetta, päivän ylilämpötila 12-18 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Ja vielä huomautus veneilijöille, Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa.
3: Tämä on liikennetiedote Asikkalaan raskaan ajoneuvon nostotyöstä. Eli tie 313 Asikkala, välillä Vääksy, Vierumäki, välillä Salonsaaren tie, Kopsuon tie. Siellä aiempi onnettomuus raskaan ajoneuvon nostotyö, jonka vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 313 välillä Vääksy, Vierumäki, Asikkala, välillä Salonsaaren tie, Kopsuon tie. Aiempi onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö, tie on suljettu liikenteeltä.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Ja potkuilla, kun me painetaan uusi tunti käyntiin musiikki-illassa.
2: Näin me tehdään vuoden 2004 Tangokuningas. Tommi Soidinmäki on todellakin julkaissut kappaleen, jonka nimi on Potkut.
1: Mies on ollut itse sanoittamassa yhdessä kappaleen säveltäjän Viljami Ortjun kanssa ja Sana Mustonen myös ollut tekstiä tekemässä tähän Potkut-kappaleeseen.
2: Joo, Tommi on sanonut, että elämme koko ajan muuttuvassa maailmassa ja kappaleen teksti on hyvin ajankohtainen monella tapaa. Halusin lähteä jälleen kerran julkaisemaan.

0: Tommi, soidimme uuskappale Potkut ja seuraava uutuuskappale vie meidän seuraaviin vieraisiimme.
1: Kyllä vaan, suomalaisen rytmimusiikin klassikkoyhtiö Honeybee & T-Bones heiltä viime perjantaina julkaistua uutta musiikkia. Mun nimi on Honeybee ja kappaleen jälkeen voimakaksikko Aija Puurtinen ja Esa Kuloniemi meillä studiossa vieraana.

0: Lämpimästi tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan Aija Puurtinen ja Esa Kuloniemi.
1: Kiitoksia.
2: Kiitoksia.
3: Siinä kuultiin ihan uunituoretta Honey Bee & T-Bones ja mun nimi on Honey Bee. Kukas tuossa puhuu? Puhuuko siinä Aija vai Honey Bee-hahmo vai kenties joku ihan muu?
1: Tai sitten ehkä semmoinen yhdistelmä. Koska tässä on vuosien varrella huomannut, että aika monia niin kuin samankaltaisia artistinimiä on. Ja toki tämä ei ensisijaisesti kerro siitä, ettei sekoita muihin samannimisiin, mutta siitäkin siinä on kyse. On kaiken maailman Melbeat ja sitten oli hevonenkin nimeltänsä Honey Bee ja Lil Bee, kaiken maailman räppäreitä ja reggae-bändejä on Honey Bee-nimisiä. Ja.
3: Joo, siis nyt ensimmäistä kertaa, tai no toki teiltä tuli vanha surubiisi jo aikaisemmin, mikä kuullaan tässä, mutta siis suomen kielistä Honey Bee & T-Bonesia, yli 40 vuotta kestänyt uraja. Mutta oliko näin, että silloin kun te aloititte 80-luvun alkupuoliskolla tai siinä puolenväli huudeilla, niin eikö ollut näin, että teille ehdotettiin silloin, että mitä jos tekisitte suomen kielellä?
2: Joo.
3: Mutta se idea heitettiin.
2: Joo, meillä oli, kun me saatiin tommoinen vähän, tai saatiin isolle monikansalliselle levyyhtiölle tämmöinen useamman albumin diili, niin melkein heti ehdotettiin, että alkaa sitten tekemään suomeksi, niin saataisiin noin myyntiluvut näyttää vähän paremmilta vielä. Ja me oltiin kyllä niin idealisteja silloin, että ei, kyllä me vedetään näin.
1: Tai sitten me vähän kypsyteltiin vähän kauemmin tätä ehdotusta ja se tapahtui nyt.
0: No mikä sen kamelin selän katkaisi? Eli kieli vaihtui suomeksi.
2: Ehkä siinä oli tuommoinen, meillä oli tällainen transitiovaihe, että meillähän on semmoinen toinen projekti kuin Aija Puurtinen ja Brooklynin Satu, joka jo alkoi elää tuossa viime vuosikymmenellä. Ja on tehty 3 albumia sillä, itse asiassa 4. kun livelevykin otetaan mukaan, ja siinähän on tämmöistä niin kuin fingelskaa, että se on kyllä suurimmaksi osaksi suomea, mutta niin kuin Amerikan siirtolaisten tämmöistä murretta, jossa on sitten englanninkielisiä tämmöisiä niin kuin tilkesanoja, joita he käyttää. Ja se varmaan on ollut yksi semmoinen tekijä, vai mitäs luulet?
1: Siis miettikää, nyt tulee täysin erilainen ajatus. Mä itse olen tavallaan miettinyt sitä niin kuin jatkumona Brooklynin Sadulle tätä Honey Bee & T-Bonesin suomenkielistä materiaalia, koska tää on niin kuin grooveltaan, tässä ollaan niin kuin Honey Bee & T-Bonesissa ilman muuta, ja siinä Brooklynin Sadussa ollaan jo tyylillisesti, siinä on sitä suomalaista kansanmusiikkia vähän ja vähän kaikenlaista sekoitusta, että tää oli reilu vuosi sitten kesällä. Mulla oli jostakin syystä luppa-aikaa ja mä olin kirjoittanut niin kuin itselleni tekstejä muistiin ja ajatukset, mistä mä haluaisin kirjoittaa. Ja mä olin kirjoittanut ne suomen kielellä. Ja sit rupesin tekemään biisejä ja ehdotin Esalle ensin, että mitä mieltä. Ja sit ehdotettiin bändille ja mitä mieltä. Ja no sitten vaan, että no kuunnella, että minkälaista siellä on. Että kyllä se mun mielestä aika luontevasti,
2: niin,
1: luontevasti lähti. Ja sitten kun mä oon kuitenkin säveltänyt ja tehnyt nämä tekstit niin kuin nimenomaan Honey Bee & T-Bones -yhtyölle. Että se on siellä ollut.
2: Niin alkuun siinä oli kai nimenomaan kysekin, että tehdään niin kuin koemielessä 1-2 sinkkua. Mutta nyt me ollaan ihan ensi vuonna aiotaan keikkaillakin ihan 100-prosenttisesti suomen kielellä.
3: Niin, eikö keväälle ollut myös suunnitteilla ihan siis albumi?
1: Kyllä.
2: On. Joo.
1: Albumin nimikin on paljastettu.
2: Joo.
1: Te ette tiedä sitä.
0: No kertokaa.
1: Haluatteko, että minä kerron? Koska meidän keikkamyyjämme on paljastanut sen tiedotteessaan. Albumin nimi on Supernova.
3: Okay,
1: se on tämmöinen tähden räjähdys, josta syntyy sitten uusia tähtiä. Tämä ei ole tähden kuolema, vaan siitä syntyy uusia tähtiä.
0: Mites tämä teidän yhtyeen dynamiikka? Poikanne Mooses soittaa myös bändissä. Oletteko te isä ja äiti ja poika vai mikä se dynamiikka on perheyrityksessä?
2: No siis meidän bändihän on semmoinen, että vähän amebamainen homma, että meillä on ensinnäkin tämä pyhä kolminaisuus, eli tota, isä, äiti ja poika, mutta sitten meillä on myös kvartetti seuraava aste, jossa Aija ei soita bassoa ollenkaan, vaan hän pelkästään laulaa. Ja silloin Pekka Rajamäki-niminen kaveri, joka on jo toistakymmentä vuotta ollut meidän bändissä, niin hän soittaa kaikki basso-osuudet ja myös laulaa upeasti stemmoja, niin kuin me kaikki. Ehkä ei niin upeasti ainakaan minun kohdallani ole tässä asiassa kyse, mutta joka tapauksessa. Mutta sitten meillä on myös kvintetti, jolloin mukaan tulee myös Jimi Ahlroos saksofoneineen ja sitten onpa meillä sekstettikin, jossa sitten vielä
1: Kosketin soittaja mukana.
2: Niin Mikael Myrskog soittaa sitten koskettimia.
1: Mutta jos mä vastataan tähän sun kysymykseen, niin tota, tämän pitkän alustuksen jälkeen.
2: Se on hyvä. Vähän eksyy.
1: Niin kyllä me ollaan niin kuin bändi. Keikkabussissa me ollaan saatetta olla vähän niin kuin perhe, mutta sitten kyllä me toimitaan niin kuin ammattimaisesti bändin, että ei siellä mitään tämmöisiä kotijuttuja oteta sitten lavalle.
3: Ja siis musta on ihan mahtavaa, että soitatte Mooseksen kanssa. Tietysti Mooses on tuttu Saimaasta ja monesta muusta, että niin kuin vientiä lahjakkaalla nuorella miehellä riittää, mutta voiko sanoa, niin kuin, että, tai tietysti kun olette niin kuin perhe, mutta minkälaista se teidän tavallaan nyt sitten tämä ammatillinen osaamisen ja tietotaidon vaihto on ja minkälainen se dynamiikka on? Tuleeko niin kuin Moosekselta esimerkiksi jotain tiukkoja kommentteja esimerkiksi teille silloin, kun te treenaatte?
1: Tulee.
2: Siis mehän kaikki biisien sovitukset esimerkiksi, niin tuota, nehän tietysti hierotaan yhdessä, että ne muokkautuu siinä treenisvaiheessa ja jokainen tiputtelee ideoita, minkä ehtii ja sitten siellä.
1: Eli tota sovitusvaiheessa radiokuuntelijat eivät näe, mitä täällä studiossa tapahtuu. Mä hiljensin meidän kitaristimme hetkeksi.
2: Ei kuitenkaan panemalla kättä suun eteen.
0: Aika lähellä. 15 senttiä.
1: Eli siis, no ensinnäkin tota, meidän Mooses Kuloniemi on niin taitava rumpali, että mä en ohjeista häntä, että miten hänen pitäisi soittaa. Että hän on silleen niin kuin yltiömusikaalinen, että hän tavallaan niin kuin tarjoaa. Ja sitten mä sanoin, että okei, soita enemmän tai jotakin sitten, että hän voi lähteä silleen varovasti liikenteeseen. Mutta niin. Haluatko nyt jatkaa? Ole hyvä.
2: No. Niin, että siis tuoko hän ideoita suoraan pöytään, niin kyllähän tuo.
1: Ja sitten on myöskin kriittinen meille, että saattaa sanoa, että laula paremmin. Oho, hupsista. Vähän oli epävireistä. Oi, no, korjataan seuraavalla kerralla. Ja.
0: Eli todella pedantti.
1: Kyllä, todellakin. Joo. Ja hänellä on lupa sanoa myöskin, niin kuin on, siis kaikilla meillä on lupa sanoa toisillemme.
3: Ja musta on mahtavaa, kun just suomalaisessa pop ja rock maailmassa nyt näkyy paljon näitä, siis Väinö Karjalainen ja sitten Mooses. Ja musta on niinku hienoa, että tota jälkipolvi otetaan ikään kuin messiin myös niihin omiin töihin.
2: Joo, totta. Ja sitten sehän ei ole pelkästään, että otetaan, vaan siis tässä on myös se, että on. Olemme onnekkaita siinä mielessä, että hän haluaa soittaa meidän kanssa. Sehän ei välttämättä ole itsestään selvää joka tapauksessa, mutta niin kuin, tosi kiva fiilis kyllä itsellä.
1: Ja niin kuin sä tuossa aikaisemmin sanoit, että on sille kysytty, kaveri soittaa monessa bändissä, niin meillä on sitten hänelle tuuraajia, muistaakseni 203 tuuraajaa.
2: Joo, tämä on kuitenkin, Suomi on pieni maa ja tekijöitä vähän. Ja niin kyllä me semmoista puolia on pidetty yllä.
3: Mutta ihanaa, kun teette lisää musiikkia. Se ei ole ihan kuitenkaan sanottu juttu, että niin kuin bändi, joka on ollut olemassa yli 40 vuotta, niin julkaisee uutta musiikkia. Että vielä löytyy paloa myös Honeybee & T-Bonesiin.
2: Joo, kyllä, ja tässä on myös se, että kyllähän me niin kuin ollaan tosiaan annettu itsellemme niin kuin lupa tehdä tätä. Nyt se ei niin kuin tuonu semmoiselta, että tässä olisi jotain nyt myyty itseä tai jotain semmoista, vaan se tuntuu täysin luonnolliselta jatkumalta kaikkien tekemiseen. Eikä sitä tarvitse edes selitellä itselle. muille ehkä joutuu vähän selittelemään. Mutta,
1: siis musta tämä on niin kuin yksinkertainen asia niin kuin mun näkökulmasta, että mä oon ihan sairaan innostunut musiikista. Mua kiinnostaa, mitä tapahtuu. Mä inspiroidun ja ei niin, että mä pyrkisin kopioimaan jotakin, tekemään jonkun toisen kaltaista, vaan että sitten, että millä tavalla ne suodattuu sitten kaikki uusi ja vanha musiikki mun kautta. Ja sitten yritän olla myöskin, että mä oon yli ankara sille, mitä mä kirjoitan, vaan että mitä tulee jotenkin niin kuin luontevasti ja istuu tarinan kerronnallisesti mun suuhun.
0: Ylisukupolvista kerrotaan myös kappaleessa vanha suru. Kuinka se on syntynyt?
2: No, siinä on varmasti meidän molempien tämmöistä kokemuspohjaa, tämmöiset tietyt traumat, vaikkapa meillä molemmilla on vanhempia, jotka on kokenut sodan ja siellä on mennyt ihan sukulaisia, jopa ihan sisaruksia ja tämmöisiä. Ja kyllä ne jollain lailla on mukana. Kyllä mä muistan munkin lapsuudesta, niin kaikki mun vanhemmat, opettajat, kaikki puhu koko ajan sodasta. Että kyllä se oli sota-aikana ollut kyllä ja siis tämmöistä, että se oli hyvin lähellä. Kun mä menin kouluun, niin sodasta oli vasta parikymmentä vuotta kulunut. Ja tämmöistä. Että otetaan vaikkapa esimerkiksi se.
1: Mm. Sitten on tällainen itse asiassa, mistä se on niin kuin syntynyt tämä biisi, niin mulla aina välillä huomautellaan, tai niin kuin silleen, että joku huolestuu, kun mä tuijotan johonkin tyhjyyteen ja saattaa olla niin kuin poissa oleva, ja että hei, mikä sulla on. Ja ei mulla, mä vaan jotenkin niin kuin katosin johonkin kaukaiseen maailmaan tai katse jossakin kaukana. Mä juttelin itse asiassa Jimmy Alrusinkin kanssa tästä ja se on musta tosi sulosta niin kuin sit silleen, että ei mua mikään vaivaa, että mä saatan näyttää surulliselta, mutta ei mulla mitään, niin kuin, ei oikeasti ole sattunut mitään, mutta jotakin, jotenkin sitten mä niin kuin rupesin kirjoittamaan sitä tekstiä, että ehkä se tuleekin jostakin mun isovanhempien kautta jotakin sellaista maailmaa, jota mä niin kuin suodatan ja joka pysäyttää mut hetkeksi.
3: Mikko laittoi viestiä meille WhatsAppiin, että terveisiä Honey Beelle. Sitten tuli Jarilta viesti, että ihan niin kuin Euroviisu Balkanilta. Pidän näistä uusista biiseistä. Sitten tuli viesti, että mestarit on asialla. Maarit laittoi, että vanha suru on yksi suosikkoja tämän hetken Radio Suomen soittolista biiseistä.
1: Ihanaa.
2: Tuo Balkan kuulostaa erityisen hivelevältä, koska mä dikkaan kyllä balkanilaista musiikkia kovasti.
0: Kuunnellaan tämä vanha surukappale, jota jo pohjustettiin. Aija Puurtinen, Esa Kuloniemi, suuri kiitos vierailusta musiikki-illassa.
1: Kiitos.
3: Ja Supernovaa odotellen.
1: Kiitos.

0: Honeybee and the Bones tässä. Vanha suru.
1: Vielä elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee 3 pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Olli Aimo.

0: tänään Radio Suomen soittolistalle noussutta uutta musiikkia Iltalta. Se oli kappale Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Ja seuraavalta artistilta olemme saaneet ääniviesti.
2: Moi, tässä Moora. Mun vasta julkaistu kappale Sinä ja minä kertoo syvästä yhteydestä ja halusta kokea maailmaa yhdessä oman rakkaan kanssa. Tätä biisiä on ollut tekemässä mun kanssa säveltäjä Ari Sunel ja kirjoittaja Poet of Finland. Sinä ja minä on jatkoa aikaisemmin yhdessä julkaistuille kappaleille Pieni poika Luka sekä Kuin villihanhet. Sinä ja minä on herkkä, suuri biisi, jota kannattaa ehdottomasti kuunnella nupit kaakossa. On se sitten vaikka kaatosateessa tai iltahämärässä, kunhan tätä isoa biisiä pääsee fiilistelemään täysiin. Mä haluan toivottaa kaikille Radio Suomen kuuntelijoille ihanaa syksyn alkua ja kauniita hetkiä musiikin parissa.

0: suhteellisen uusi artisti on nimeltään Moora. Ja Mooran kappale Sinä ja minä.
1: Moni tuntee seuraavan artistin eli Alex Warrenin yhdysvaltalaisen laulaja lauluntekijän viime vuoden megahitistä Ordinary. Se on monessa, se on nyt jo Billboard Hot 100 -listalla ollut korkeallakin viime vuonna. Nyt Alex Warrenilta uutta musiikkia, Emerald Eyes.

0: Alex Warrenin uudelta levyltä musiikkia. Emerald Eyes on kappale, jossa kuullaan muuten Nile Rodgersin tarjoilema tämmönen funk-riffi, ja sehän groovaa oli hienosti.
1: Kyllä, hyvin tunnistettavaan toi Nilesin harjaaminen.
0: Se oli hyvin kuvattu. Kuunnellaan seuraavasta artistista, laulaa lauluntekijästä, pieni esittely.
2: Moi, mä oon Svenski Nari, helsinkiläinen laulaja ja lauluntekijä. Mulla vieretti tuommoinen 30 vuotta työelämässä ja korporaatiomaailmassa. Mun musiikillinen tausta, se tulee 80-luvulta sieltä punkin, heavy rockin, rockin maailmoista. Ja nyt sitten soloartistina, niin mä teen suomenkielistä pop rock musiikkia.

0: Ari Svensk ja Lähdetään oli tämä elokuussa. Aiemmin elokuussa julkaistu kappale.
1: Seuraavaksi kuunnellaan Tampereelta kotoisin olevaa suomalaista rock- ja pop-yhtyettä.
0: Janne Tapion Sisäinen avaruus. Hieno yhtyeen nimi muuten jää mieleen, Janne Tapion Sisäinen avaruus.
1: On soinut ennenkin meillä musaillassa.
0: On soinut ja tässä kuulemma villasukat heitetään jalasta ja puetaan krokotiilin nahka saappaat paljaisiin jalkoihin. 70-luvun rock-energiaa.
1: Janne Tapion Sisäinen avaruus siis ja Käärmeen sylkeä.

0: on sisäinen avaruuskappale käärmeen sylkeen.
1: Kello on 20.47. Seuraavaksi kuullaan Myrtsiä.
2: Moikka, tässä Myrtsi eli Emma Uusikokko, vaasalaislähtöinen musiikin tekijä ja tässä tämä uusin single nimeltä Uusi viimeinen asia kertoo siitä, että joku on loukannut sua pahemman kerran ja sitten sä kaavailet päässäsi uudestaan, että miten se tilanne menisi jotenkin paremmin tai että miten voisin puolustaa itseäni paremmin. Ja sitten semmoisesta kehästä, että mikään määrä tollain selvittelyä ei saa sitä damagea korjattua. Niin siitä kertoo. Ajattelin ensiksi tehdä rakkauslaulun, mutta sitten soitin tästä demon Ulla Lintulammelle ja Ulla sitten sanoi, että menen gigsen kautta.

0: Se oli Myrtsi ja uusi viimeinen asia. Vielä muutama biisi mahtuu tämän maanantaiseen musiikki-iltaan. Seuraavaksi kuunnellaan kahta suomalaista indimusan uutta nimeä, jotka ovat lyöneet hynttyyt yhteen.
1: Eereka ja Miika Leivo kappale on vähän tämmöinen oodi liian lyhyelle kesälle. Toimii näin elokuun viimeisen päivän iltaan. Eereka ja Miika Leivo, ei vielä.

0: oli Eereka ja Miika Leivo. Kappale nimeltään Ei vielä. Ja ensi viikolla muuten sitten musiikki illassa vieraina Uniklubi ja Kanerva.
1: Tänään maanantaina huipennetaan Johanna Wiksteinin esittämään kappaleeseen. Johanna Wikstein on ollut aikaisemmin paljon tekemässä lauluja muille artisteille, mutta tässä hän laulaa itse. Kuunnellaan pieni esittely ennen kappaletta.
2: Olen Johanna Wiksteen, laulun tekijä. Ihmettelen sitä ja vastustan sitä, että Suomessa aina kesä lopetetaan vähän liian aikaisin. Tässä elokuussa vielä, kun olisi todella hienoja päiviä lämmintä, niin rannat ovat tyhjiä ja terassit suljetaan ja mainostetaan jotakin villavällyjä ja kevyttoppatakkeja tässä vaiheessa jo. Ei, vielä jatketaan tätä kesää. Roikun näissä kesäpäivissä kiinni ja siitä tämä minun lauluni En haluaisi hyvästellä kesää syntyi.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Pääministeri Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Lisäksi Orpo kiistää olleensa esteellinen millään perusteella Valmet Automotiven pelastamisessa. Oikeuskansleri on pyytänyt pääministeriltä selityksiä osallisuudesta Valmet Automotiven pelastamisessa sekä Garden Helsinki-hankkeessa. Kyproksen vesillä on edelleen kateissa 20 ihmistä eilisen lauttaturman jäljiltä, kertovat viranomaiset. Laivan kapteeni on edelleen tutkintavankeudessa. Kapteeni ja miehistö kertoivat oikeudessa, että laivan keula kärsi vaurioita kovassa aallokossa, minkä seurauksena alus kaatui ja lopulta upposi. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyprokseen Kyreniasta. Aluksella oli 260 ihmistä, joista 239 saatiin pelastettua, 8 kuoli ja 20 on kateissa. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole löytynyt vieläkään ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut jälleen uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun, esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Lakko uhkaa reilun 2 viikon päästä. Erityisesti palkkoja koskevaa työkiistaa on soviteltu valtakunnan sovittelijan johdolla tiiviisti viime aikoina. Sovittelua jatketaan myös huomenna, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä.
1: Ja sitten Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Ja aloitetaan tenniksen US Openilla. Siellä ensimmäinen kierros menossa. Otto Virtanen parhaillaan kentällä. Hän pelaa maailmanlistalla siellä 24 olevaa Alexander Rublovia vastaan. Virtanen aloitti ottelun hienosti. Hän vei 2 ensimmäistä erää luvuin 7-6. Kolmas erä kuitenkin Rubloville puhtaasti 6-0. Toinen erä venäläisille 6-2 ja 5. erä nyt käynnissä alkuhetkillä siellä ja tilanne 1-1. Maailmanlistalla siellä 109 oleva Virtanen pääsi takaportin kautta itse turnaukseen, kun Kroatian Marin Cilic vetäytyi. Virtanenhan joutui itse jättämään karsintojen viimeisen ottelun väliin selkävaivojen takia. Ja jalkapalloveikkausliigassa saatiin hetki sitten päätökseen runkosarjan viimeinen kierros. Inter kaatoi sarjakärki Kupsin lisäajan osumalla 1-0. Mohamed Suso osui kulman jälkitilanteesta viimeisellä mahdollisella hetkellä ja näin Inter voitti 1-0 ja kavensi Kupsin sarjajohdon 1 pisteeseen mestaruussarjaan lähdettäessä. Muutenkin tiukkaa kamppailua siinä mestaruussarjan paikoista eli 6 parhaan joukkoon. VPS Vaasan palloseura hävisi kotonaan tänään FC Lahdelle 0-1, mutta siitä huolimatta vei viimeisen paikan tuonne mestaruussarjaan. Ja illan tulokset tässä IFK Mariehamn Jaro 2-0, VPS FC Lahti siis 0-1, Inter Kups tosiaan se 1-0. Gnistan TPS 1-1. TPS jäi mestaruussarjapaikan ulkopuolelle. Se oli lopulta 8. runkosarjassa. AC Oulu SJK 0-0. AC Oulu 5. tuonne mestaruussarjaan. Ja Ilves HJK 1-2. Joten Kups, Inter, HJK, Gnistan, AC Oulu ja VPS on tuo 6 kärki. Ja he jatkavat kaikki mestaruussarjassa. FC Lahti, TPS, Ilves, SJK, Jaro, IFK Mariehamn tuossa niin sanotussa karsintalohkossa sitten loppukaudella. Ja jääkiekon SM-liiga alkaa huomenna 7 ottelulla. Viime kauden hopeamitalistilla KK:lla on sarja-avauksessa maalivahtiongelmia. Koko sarjan parhaaksi maalivahdiksi viime kaudella valittu Eetu Randelin sekä Jasper Patrikainen ovat molemmat sivussa huomisesta vierasottelusta TPS:ää vastaan. Niinpä KK on pestannut maalivahti Niklas Westerholmin riveihinsä pätkäsopimuksella. Kouvolalaisryhmä yllätti monet tosiaan viime kaudella, kun se eteni aina finaaleihin asti. Päävalmentaja Jouko Myrrä.
2: No rakennetaan siihen päälle, että edelliskaudella tehtiin joitain asioita oikein ja siihen jatketaan, mutta kilpailu kovenee ja urheilussa ei paikalleen kannata jäädä. sopivasti aina pystyä tuomaan jotain uutta, mutta luottaa siihen arkeen. Ja kyllä meillä on iskukykyinen ja kilpailukykyinen jengi ja valmennustiimi myös alkavalla kaudella. Ja totta kai nyt kun tulee panokset hieman kovenee, niin totta kai se luo varmasti joka peliin semmoisen hienon mielenkiinnon, mutta ei se sitä arkea muuta. Että kyllä kaikki kilpaurheiluorganisaatiot tekee aina täysillä hommia ja lähtee voittamaan.

0: jokaista peliä, että kevät on sitten tällä kertaa syksyä viisaampi.
1: Jokerit uutena kiinnostavana joukkueena seurana taas mukaan SM-liigaan. Minkälainen kutina KK:ssa on, jos ajatellaan tulevaa ottelua, neljää ottelua, KK, Jokerit, Jokerit, KK?
0: No, Jokerit herättää tunteita niin pelaajissa, sitten vaihtopenkillä ja ennen kaikkea sitten kannattajissa ja katsomoissa. Ja musta se on hienoa, että Jokerit tulee tohon ja uskon, että pystytään suurta ja mahtavaa Jokereita hyvin haastamaan niin kotikaukalossa kuin sitten täällä isolla kirkolla.
2: Näin totesi Jouko Myrrä tuolla SM-liigan avausinfossa KK:n päävalmentaja siis. Argentiinan jalkapallotähti Lionel Messi lopettaa maajoukkueen uransa. 39-vuotias Messi ilmoitti tänään asiasta sosiaalisessa mediassa. Messin viimeiseksi maaotteluksi jäi viime kesän MM-loppuottelu, jossa Espanja kaattoi Argentiinan jatkoajalla. Messi johdatti Argentiinan maailmanmestariksi 4 vuotta sitten vuoden 2022 MM-kisoissa. Ja Messi pelasi Argentiinan paidassa ensimmäiset MM-kisansa tosiaan 20 vuotta sitten. Ja siitä eteenpäin hän on edustanut maataan jokaisissa MM-kisoissa aina tämän vuoden kisoihin asti. Saldo maajoukkuessa komea, 187 ottelua ja 111 maalia. Ja jalkapallosta kansainvälinen siirtouutinen, nimittäin valioliigaseura Liverpool on hankkinut Bradley Barcolan kesänä siirtoennätykselle riveihinsä. PSG:n hyökkääjästä maksettiin vajaat 144 miljoonaa euroa. Se on historian suurin summa Ranskan liigan pelaajasta. Ja urheilua vielä kello 22 uutisten jälkeen.
3: Urheiluradion päättyessä kello on 21.07. Oikein hyvä maanantai-iltaa Radio Suomesta. Olli Aimola studiossa.
4: Yle, Radio Suomi.

Se oli Stella ja piste. Tie 8 välillä Turku-Pori, Masku ja tarkempi paikka Maskun risteyssilta ja Turun suuntaan laskeva ramppi. Ajokaista suljettu liikenteeltä päällystys- ja paikkaustyön takia. Eli tie 8 välillä Turku-Pori, Masku ja tarkempi paikka Maskun risteyssilta, Turun suuntaan laskeva ramppi, ajokaista suljettu liikenteeltä päällystys- ja paikkaustyön takia alkaen tänään kello 18 ja päättyen huomenna kello 06:00.

Tom Petty and the Heartbreakersin iso hitti vuodelta 1991 Learning to Fly Jeff Lynnin kanssa. Kirjoitettu kappale ja Jeff Lynnhän on tuottanut myös tämän levyn yhdessä Tom Pettyn kanssa. Ja tossahan on hyvin tommonen Jeff Lynn-mainen soundi ja toi tapa tehdä tuotantoja. Eli tommonen juna menee, puksuttaa eteenpäin, mutta mä kyllä dikkaan tosta Jeff Lynnin tavasta tehdä ja tuottaa musiikkia. Mutta se on hyvin tunnistettava. Seuraavaksi kuullaan Viiviä, Herkkisten liiga.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Tie 20 välillä Oulu, Kuusamo, Pudasjärvi, tarkempi paikka välillä Panumajärvi, Kipinä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 20 välillä Oulu, Kuusamo, Pudasjärvi, tarkempi paikka välillä Panumajärvi, Kipinä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

0: tietääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: rakastan.
1: Sirpa ja Arttu Viskari. Kello on nyt 21.42, vajaa 20 minuuttia, niin kello on tasan 22 silloin uutisia ja urheiluradioita Radio Suomessa. Ja kello 22 uutisten ja urheiluradion jälkeen alkaa meillä Radio Suomessa yöradio. Ja tänään Lasse Olkinuora on seurannanne yöradiossa. Laittakaahan nyt jo muuten toiveita tulemaan. Toiveiden yöhön, joka alkaa sitten puolilta öin. 0401455666 on WhatsApp-numero, jonne voi muun muassa toiveita laittaa.

0: Kesälä ja Olavi Uusivirta, kappale nimeltään Kipeä. Tässä vielä muistutuksena, miten toiveiden yöhön voi osallistua joka ikinen yö.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Meghan Trainor, All About That Bass. Kello on 21.50 tässä säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laajan matalapaineen osakeskus Pohjanlahdella liikkuu hitaasti koilliseen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 7-11, iltapäivästä alkaen 3-6 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 5-8, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää lounaistuulta aamupäivällä luoteen puoleista tuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää lounaistuulta aluksi 4-8, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen länsi tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku voimistuvaa lounaistuulta aluksi 2-4, illalla 5-8 metriä sekunnissa. Ilta yöllä paikoin sumua, aamulla ja aamupäivällä paikoin tihkusadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa todennäköisimmin heikkoa tuulta, aamupäivällä lounaanpuoleinen tuuli voimistuu, iltapäivällä alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku lounaanpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yöllä tilapäisesti enimmäkseen heikkoa tuulta, aamupäivällä etelätuuli voimistuu, iltapäivällä alle 10 metriä sekunnissa. Perämeri lännen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä etelän ja lounaan välistä tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli länsilounaasta 9 metriä sekunnissa, melko pilvistä ja näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotkarankki 17, länsilounas 7, pilvistä 20, Orrengrund 17, länsilounas 8, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, länsilounas 13, Kalbodagrund 17, länsilounas 13. Itätoukki 17, lounas 12, Harmaja 17, lounas 12, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, lounas 12, Bogashär 16, länsilounas 10, pilvistä 23. Hankotulliniemi 16, lounas 9, Russarö 16, länsilounas 10. Venö 16, lounas 7, Uutö 16, lounas 8, pilvistä 26. Rajakari 17, lounas 5, Fagerholm 16, etelälounas 6. Vilsanti 17, lounas 8, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotskasandön 17, etelälounas 5, näkyvyyttä 41 kilometriä. Kumlinge, kaikki tiedot puuttuvat. Nyham 17, länsilounas 7, selkeä 20. Märket 17, lounas 8. Isokari 17, etelä 5, pilvistä 16. Kylmäpihlaja 16, etelä 3, utua 8. Tahkoluoto 16, lounas 4, pilvistä 32. Selgrund 16, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyyttä 17 kilometriä. Bredshäret 16, lounas 3, Strömmingsboden 16, lounas 3. Valassaaret 15, pohjoinen 1, Kallan 17, etelä 3. Tankkar 16, itäkoillinen 3, pilvistä 9, Ulkokalla 16, itäkoillinen 4. Nahkiainen 16, itä 5, Raahe 16, itä 2, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 16, Itäkaakko 3, näkyvyyttä yli 20 kilometriä.
Marjaniemi 16, Itäkaakko 2, heikkoa vesisadetta 16. Kemi 1, 15, itäkoillinen 5 ja ajoksessa lämpötila 15 astetta, tuuli idästä 1 metri sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 12 kilometriä. Ja muutama ampumatiedote. Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla Hienvaaran ampuma-alueella. Huomisen tiistain koko vuorokauden ajan. Vaarallinen alue on Hienvaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara, Hiienkangas. Pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja. Idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammintie, Venesaahkari. Ja etelässä Saahkarin vaaran tie. Rannikkolaivasto ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaa Rankin ampuma-alueilla. Huomenna alkaen kello 8.00 ja päättyen kello 20.00. Vaarallisen alueen pohjoisraja on Kirkonmaa Rankki, länsiraja Kaunissaari Ristisaari, Elo 1, Suomen aluevesiraja, eteläraja Suomen aluevesiraja ja itäraja Kirkonmaa Haapasaari, Suomen aluevesiraja. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Upinniemessä huomenna alkaen kello 8.00 päättyen kello 24.00. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 2 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinnokka, Vestra, Ådgrundet, josta 2 kilometriä Ådgrundskobbenin suuntaan. Tie 89 välillä Paltamo, Vartius, Ristijärvi ja tarkempi paikka Mustavaaran tienhaara. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 89 välillä Paltamo, Vartius, Ristijärvi, tarkempi paikka Mustavaaran tienhaara. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus vahvistaa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa, kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa, näytteenottoa ja viranomaisten operatiivisia toimia. Tarvittaessa afrikkalaisen sikaruton ydinalue aidataan. Lisäksi hallitus korottaa näytteistä maksettavan palkkion 500 euroon tämän vuoden loppuun asti. Sikaruton tartuntavyöhyke ulottuu Kaakkois-Suomesta jo Uudellemaalle. Hallitus saattaa perua kokonaan uuden datakeskusten tuen. Ylen tietojen mukaan hallitus harkitsee budjettineuvotteluissaan, onko uusi datakeskusten tuki sittenkään välttämätön. Aiemmin käytössä ollut datakeskusten sähköverotuki päättyi kesäkuun lopussa. Tähän asti suunnitelmissa on ollut, että uusi korvaava noin 30 miljoonan euron tuki olisi mukana valtion ensi vuoden budjetissa. Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi alkaa huomenna. Vantaan Tikkurilan parvekeonnettomuuden lasit olivat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston arvion mukaan heikkotekoisia. Noin 30-vuotias mies kuoli Vantaalla pudottuaan parvekkeelta juhannusaattona. Tukesin alustavan arvion mukaan parvekelasit eivät olleet nykyvaatimusten mukaisia, eivätkä kestäneet kuormitusta. Lopullinen raportti valmistuu loppuvuodesta. Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa Arizonassa varauduttiin maanantaina myrskyihin. Niiden pelättiin vaikeuttavan lisää viikonlopun syöksytulvassa kadonneiden ihmisten etsintää. Ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja toistakymmentä oli kateissa lauantaisen tulvan jäljiltä. Tulva vaurioitti lisäksi kansallispuiston ainoata vesiputkea, mikä on aiheuttanut häiriötä vedenjakeluun turistien suosimalla alueella. Lisäksi tulva on vahingoittanut kansallispuiston infrastruktuuria, muun muassa tuhonnut siltoja. Sää on enimmäkseen pilvinen ja suuressa osassa maata sataa ajoittain vettä. Lisäksi monin paikoin on utua ja sumua. Aamupäivällä pilvisyys vähenee lännestä alkaen ja maan etelä- ja keskiosassa ja iltapäivällä on vaihtelevaa pilvisyyttä. Pohjoisessa pilvisyys on yhä runsasta. Sade- ja ukkoskuuroja tulee paikoin, Pohjois-Lapissa myös jatkuvampaa sadetta. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen välillä, huomisen ylin 12 ja 22 asteen välillä.
1: Ja sitten vielä Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Jalkapallon Veikkausliigassa pelattiin runkosarjan viimeinen kierros ja siellä Inter kaatoi sarjakärki Kupsin lisäajan osumalla 1-0. Muhammed Suso oli kulman jälkitilanteesta maalin tekijänä. Inter kavensi Kupsin sarjajohdon nyt yhteen pisteeseen mestaruussarjaan lähdettäessä. Kupsilta hylättiin toisella jaksolla maali paitsiona, kun Tommi Jyryn nähtiin vaikuttaneen aivan aikin laukauksessa maalivahdin työskentelyyn. Kupsin päävalmentaja Miika Nuutinen ei tätä tuomiota niellyt.
2: Isoin tuomio, minkä jalkapallosta voi tehdä, että toivoisin, että sitten ollaan ihan varmoja, kun sellainen tehdään.
3: No, mitä sanot pelistä yleisesti?
2: Tosi tasainen, tiukka kärkipeli. Kaksi hyvää joukkuetta, molemmilla omat vaiheensa. Mun mielestä pystyttiin omaa pelaamista vähän tokalle puolelle parantaa monta asiaa, mitä me voidaan tehdä paremmin, että me pystytään olemaan vielä paremmin niskan päällä tällaisissa peleissä, mutta ihan mun mielestä niin kuin, tosi tasainen ympäripyöreä peli ja sitten monesti sellainen ratkeaa sitten tuollaisiin pienen marginaalin pomppuihin suuntaan tai toisaan.
1: Juha Valtteri Salminen haastatteli. Vaasan palloseura otti viimeisen eli kuudennen sijaan mestaruussarjaan lähdettäessä, kun se hävisi, vaikka se hävisikin kotonaan FC Lahdelle 0-1. TPS oli siinä mestaruussarjapaikassa niin ikään kiinni, mutta se jäi 1-1 tasapeliin Knistania vastaan. Kups, Inter, HJK, Knistan, AC Oulu, VPS jatkavat kautta kaksinkertaisena pelattavassa mestaruussarjassa. Ja hetki sitten Otto Virtanen hävisi tenniksen US Openissa ensimmäisellä kierroksella venäläiselle Alexander Rubrioville erin 2-3. Virtanen aloitti hyvin, hän vei kaksi ensimmäistä erää 7-6, kolmas erä Rubrioville puhtaasti 6-0, toinen 6-2 ja tuo ratkaiseva viides erä sitten tiebreakin jälkeen Rubrioville luvuin 10-5. Ottelu kesti lopulta 3 tuntia ja 41 minuuttia. Ja urheilua jälleen huomisaamuna.

Tiputtelevaan veteen päätyy Dingon autiotalo. Kello 22.09 yöradion puolelle on siirrytty. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää yöhön siirtymistä, yön alkua. Tässä muuten alle 2 tunnin päästä ihminen tulee myös toteamaan, että nyt se on jo kerta kaikkiaan syyskuu. Miten nyt voi olla jo syyskuu? Vaikka tässä nyt on tullut useamman 10 vuotta jo elettyä, niin jostain syystä se, että vuoden aika alkaa vaihtumaan tai joskus jopa ihan vaan viikko vaihtuu, niin se tuntuu vieläkin aiheuttavan vähän yllätystä. Että tällaista tapahtuu. Toisaalta eipähän käy elämä tylsäksi, jos tuollaiset hyvin perusasiat aiheuttaa yllätystä. Eli kesästä kohti syksyä, pikkuhiljaa. Hetkinen, mennäänkö me sitten pehmeän sinisestä tumman keltaiseen? Vai kirkkaan vihreästä tumman keltaiseen. Joka tapauksessa studio WhatsApp-numero on 0401455666.

Madonnalta The Power of Goodbye. Kesästä siirrytään syksyyn ja minä ehdotin, että tässä siis siirryttäisiin pehmeän sinisestä tumman keltaiseen, eikä vaan WhatsAppiin tullut ehdotus tai ilmoitus, että luumu on syksyn väri. Ja sitten toinen viesti, jossa ilmoitetaan, että syksyn väri on kantarelli. Luumu on syksyn väri ja kantarelli on syksyn väri. Voidaanko me sopia, että myös kaurapuuro olisi syksyn väri, koska sitten nämä syksyn värit ja kauppalistani menisivät aika yksi yhteen. Niin kuin tällainen hajamielinen ihminen muistaa, kun siis olisi hyötyä. Kun muistan yhden, niin muistan sitten toisenkin. Silloin kun ihminen on rakastunut, niin silloinhan ihminen ei, muista yhtään mitään, koska tutkimusten mukaan juuri rakastunut ihminen on hajamielinen tampio. Mitään muuta ei ymmärrä, ei näe, ei kuule kuin vaan sen rakkauden kohteen. Tässä seuraavassa kappaleessa Samae Koskinen kuulostaa hyvin rakastuneelta, että jos on vietätte aikaa Samain seurassa, niin olkaa kärsivällisiä, jos hän on hyvin hajamielinen eikä meinaa mihinkään keskittyä. Se löytyy tästä kappaleesta se syy siihen sitten. Samae Koskinen ja Maaseudun ihminen.

Samai Koskinen, maaseudun ihminen. WhatsAppissa ilmoitetaan kaiken muun ohella myös, että tässä maassa etelässä täytyy enää ihmisen odottaa pari viikkoa ja sitten alkaa paras vuoden aika. Kaikki talvet ja kesät, kesän saapumiset syrjään. Kahden viikon päästä etelässä alkaa paras vuoden aika. Ruska, kuulaat aamut ja syksyn tuoksu. Viestin lähettäjä hieroo käsiään yhteen. Kohta se on täällä. Tosin ei varmaan ihan koko kahta viikkoa hiero käsiään yhteen. Siinähän kuivuu kädet. Pitäisi ottaa rasvaan. Kaksi viikkoa jaksaa ihminen odottaa sitä, mikäpä jottei. Nyt ei tarvitse odottaa kuin 20 sekuntia noin, kunnes kuullaan yhtä historian parhaimmista orkestereista. Abba ja Mamma Mia tulossa.

0: Abban Mamma Mia -kappale, joka veikkaan, että kuullaan myös siinä musikaalielokuvassa nimeltään Mamma Mia. Itsellä valitettavasti myönnetään, on se on vähän korkeampi kynnys aina itsellä musikaaleihin ja myös kauhuelokuviin. Ei siis mahdotonta, mutta kun ehdotetaan, että hei, mennäänkö katsomaan tämä tai tuo elokuva ja huomaan, että kyseessä on musikaali tai kauhu, niin kyllä se vähän sellaista pään sisäistä ämpöilyä aiheuttaa. Kauhuelokuvissa erityisesti. Kun kauhuelokuvissa tosiaan menee kaikki huomio, ehkä minä olen liian yksinkertainen kauhuelokuvi, kun kaikki huomio menee siihen, että kohta joku ryntää jostain ja huutaa, että bö, ja sitten me kaikki säikähdetään. Kohta tulee se sellainen säikäytyskohtaus, englanninkieliset kutsuu sitä nimellä jump scare, hyppysäikäytys, pomppusäikäytys, niin sitten minä vaan odotan sitä, että milloin tässä säikähdetään, ja minä en tajua seurata sitä itse juonta tai kaikki muu on yhdentekevää. Tuokaa nyt esiin se kaveri, joka hyppää tuolta jostain oven takaa ja sanoo, että bö. 1940-luvulla heti alussa julkaistiin sellainen elokuva kuin Kissa ihmiset, ja se on ilmeisesti ihan ensimmäinen elokuva, jossa tällaista tehokeinoa on käytetty, siis tällaista säikäyttelyä. En tiedä, kuka sen ohjasi, mutta joku sadisti sen selvästi on ohjannut, kun keksi, että hei, tehdäänpä niin, että paha aavistamaton yleisö, joka tulee vaan nauttimaan elokuvasta, niin säikytellään niitä ilman hyvää syytä. Mutta jälleen kerran toivon sitä aikakonetta olisi, ai veljet, olisi hauska nähdä yleisön reaktion, kun se on ollut ihan uusi asia, siis kenellekään ei tullut mielenkään, että elokuvissa voisi tuolla tavalla, voitaisiin säikäytellä. Minä veikkaan, että vähintään yksi sen elokuvan katsonut on suuttunut siitä. Tuolla tavalla säikäytellään. Popcornit menee väärään kurkkuun. Kohta kuullaan J. Karjalaista.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista, ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radio.

J. Karjalainen ohikulkumatkalla. Sellaista kuultiin juuri alkaneessa yöradiossa, tai puoli tuntia sitten alkaneessa yöradiossa, ei kun siis 25 minuuttia sitten alkaneessa yöradiossa. Nyt ei kyllä mennyt putkeen tuo. Joka tapauksessa kauhuelokuvasta olin sanomassa, että sellaista olen kuullut, että monet ihmiset siis, jotka oikein kauhuelokuvasta tykkää, niin ihmiset menevät katsomaan kauhuelokuvia, koska kauhuelokuvan katsominen rentouttaa. Sen jälkeen on hyvä olo. Ja ilmeisesti se nyt sitten on monelle kauhuelokuvan suola tai suoli, tiedostaa sen tai ei. Niin nyt 2026, kun on vähän tällaista aikaa, niin se, että kauhuelokuvien suosio vaan kasvaa ja kasvaa, niin sitä ihan ensimmäisenä tulee mieleen, että miksiköhän tällaisena aikana sitten ihminen hakeutuu vielä erikseen kauhun ääreen, mutta ne tutkijat sanoo, että niin kuin tulisella ruualla voi kuulemma vähän viilentää kroppaa, niin kauhulla voi keventää mieltä. Kun sellaisen karmaisevan kauhutarinan tahtiin vähän kiljahtelee, niin siinä sitten purkaa ihan oikean maailman aiheuttamaa mahdollista kerääntynyttä pelkoa tai ahdistusta. Näin me olemme ihmiset hyvin erilaisia. Itse jos sattuisi joku asia painamaan mieltä ja sitten siihen käy päälle katsomassa karmaisevan kauhuelokuvan, niin sen karmaisevan kauhuelokuvan

jälkeen se asia edelleen painaa mieltä, plus nyt siihen päälle pitää vielä pelätä, että Jack Nicholson jahtaa minua pitkin hotellia. Ja on ehkä kummitus. Sitäkään ei tule selvyyttä. Mariah Carey laulaa seuraavaksi.

Sankarista lauloi ja kappaleen päätteeksi kiitetään kaikki Mikaa, koska Mika on laittanut WhatsAppiin viesti, jossa suosittelee kauhuelokuvaa, jos ei kauhusta hirveästi tykkää. Hiljainen paikka niminen elokuva. Siis Hiljainen paikka on kauhuelokuva ihmiselle, joka ei niin kauhusta välitä. Mukava, kun asioita suositellaan, ja totta, minä olen tuon katsonut ja viihdyin kyllä tuon elokuvan parissa erittäin hyvin. Siis maapallon valtaa hirmuiset hirviöt, jotka jahtaavat täysin äänen perusteella, eli ihmisten pitää olla koko ajan mahdollisimman hiljaa, niin sehän on vähän poikkeuksellinen erilainen lähtökohta elokuvalle, että tässä nämä hahmot eivät saisi oikeastaan päästään mitään ääniä tämän elokuvan aikana. Niin, hiljaa pitää koko ajan olla. Itsehän elän vähän samaa kauhuelokuvaa kotona päivittäin, kun minäkään en saisi keittiössä päästään mitään rapisevaa ääntä, kun pienikin rapiseva ääntä, niin se minun asunnon vallannut hirmuinen kissa niin lähtee juoksemaan. Tram, tram, tram kuuluu, kun se lähtee kohti. Sellaista se on päivittäinen elämä. Halo Helsinki, hulluuden highway.

Alex ja vielä yksi omena puu. Elokuvasta tuttu tämä seuraava kappale, mutta ei suinkaan kauhuelokuvasta. Paitsi tietysti, jos sellainen romanttinen toimintaelokuva ja Kevin Costnerin näyttely, jos ne eivät ole ihmisen mieleen, niin saattaahan se tilanne olla sitten kauhumainen. Ja jos vielä se henkilö, jonka kanssa menee sinne elokuviin, on vastuussa elokuvaherkkujen tuomisesta ja hän päättää tuoda terveellistä omenaviipaleita ja rusinoita, niin kyllä se saattaa mennä sitten jo kauhumaiseksi se tilanne. Kaikki muut ympärillä saavat popcornia. Mutta ehkä sellaiset unohtuu, kun näin hieno kappale on siinä. I Will Always Love You, Whitney Houston.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Juuri oikeanlaista kemiaa. Kemiaa, kappaleen nimi Neon Kakkonen esitti. Ettei vaan kello ole 22.55, ettei vaan tarkoita sitä, että kuunnellaan Westerinen yhtyeineen yksi kappale. Sen jälkeen vuoro on kello 23 Yle Uutiset. Paikka auringossa tulossa uutisten jälkeen toiveiden yötäkin, mutta nyt Westerinen yhtyeineen ja turisti.

Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus vahvistaa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa, kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa, näytteenottoa ja viranomaisten operatiivisia toimia. Tarvittaessa afrikkalaisen sikaruton ydinalue aidataan. Lisäksi hallitus korottaa näytteistä maksettavan palkkion 500 euroon tämän vuoden loppuun asti. Sikaruton tartuntavyöhyke ulottuu Kaakkois-Suomesta jo Uudellemaalle. Ruokavirasto valmistelee uusia rajoituksia afrikkalaisen sikaruton takia. Viraston mukaan tauti on levinnyt laajemmalle kuin arveltiin. Vantaan Tikkurilan parvekeonnettomuuden lasit olivat turvallisuus- ja kemikaaliviraston arvion mukaan heikkotekoisia. Noin 30-vuotias mies kuoli Vantaalla pudottuaan parvekkeelta juhannusaattona. Tukesin alustavan arvion mukaan parvekelasit eivät olleet nykyvaatimusten mukaisia eivätkä kestäneet kuormitusta. Lopullinen raportti valmistuu loppuvuodesta. Keski-Aasiassa sijaitseva Turkmenistan on alkanut tukkia metaanin megavuotoja, kertovat YK:n tiedot. Ilmastonmuutoksen estämisen kannalta Turkmenistanin aktivoituminen on jopa läpimurto, arvioivat asiantuntijat. Metaania on päässyt ilmakehään heikkokuntoisista öljy- ja kaasulaitoksista. Turkmenistanilla on suuret öljy- ja kaasuvarannot. Metaani lämmittää ilmakehää 80 kertaa hiilidioksidia voimakkaammin. Tällä hetkellä metaanipäästöt aiheuttavat neljänneksen ilmaston lämpenemisestä.

0: Viita on lähettävä, että tähän on tultu. Elokuun viimeistä viedään. Tästä alkaa paikka auringossa ja tänään kuullaankin laulu elokuun viimeisestä päivästä. Kuullaan myös laulu kesän viimeisestä hyttysestä. Villi varsalla kuitenkin tämä ravi, vai pitäisikö sanoa, että laukka, vauhtiin. Kumpaa se oikein on, ravi vai laukka? Päätelkää itse.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

Se oli vuosi, jolloin saippuasarja Dynastiaa alettiin esittää Suomen telkkarissa. Olavi Virran muistopatsas paljastettiin Tampereella ja Dingo teki läpimurtonsa vuosi 1984. Meijo Suvas oli jo oman läpimurtonsa pari vuotta aiemmin tehnyt Tahdon sinut -kappaleella. Tämä Villivarsa julkaistiin 1984. Ja seuraava laulaja oli 8-vuotias silloin, kun Villivarsa ensi kertaa kirmasi Mika Silfverin säveltämä ja sovittama, Kai Westerlundin siis säveltämä ja sovittama, Mika Silfver oli pseudonyymi. Ja Jorma Toiviaisen sanoittama kappale, kun siis julkaistiin. Kyösti Mäkimattilasta puhumme ja tässä tulee Reino Helismaan suomeksi sanoittama kappale, Paha oot.

0: Pieteetellä tehty hieno versio. Kyösti Mäki-Mattila ja Paha oot.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Viikon ensimmäisen uutuuskappaleen esittäjä on tuttu tämän kesän tangomarkkinoilta. Ja pitkälle pääsikin Mailiis Erola, vaikka superfinaalissa sitten voittajansa eli Raija Mäntyniemen kohtasikin. Kuunnellaan äänipostiesittely.
2: Seuraavassa kappaleessa radioaaloille purjehtii kanssanne tangoprinsessa vuosimallia 2026, eli Mailiis Erola. Teemana laulussa loistaa vahvasti kiitollisuus. Se on suora kuvastus minun ajatusmaailmasta. Pyrin olemaan kiitollinen siitä, minkä elämä eteeni tuo, niin onnistumisista kuin pettymyksistäkin. Uskon, että kaikella on tarkoitus ja asiat menee juuri kuten pitääkin. Jos ketään, niin sua on samalla kiitos kaikille tangomarkkinoilla sitä ennen ja sen jälkeen minua tukeneille, läheisille ja faneille. Tero Ylisirkka teki tämän juuri oikeaan aikaan ja Pertti Jalonen sai sovituksellaan sen täysin minun näköisekseni. Jos ketään, niin sua mä kiittää siitä saan, että olen nyt tässä ja luotan tulevaan. Kiitos juuri sinulle, arvoisa kuulija.

0: Kesän tangomarkkinoilta tuttu Mailis Erola tässä ja uusi kappale Jos ketään, niin sua.
1: Pitkä liuku ja jiimutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Erkki Junkkarinhan tunnettiin monipuolisena Suomi-iskelmän tulkitsijana. Seuraavaksi Junkkarinen, otetaan sitä Junkkarisen valssirepertuaarista, kaunis Mauno Saksasen säveltämä ja sanoittama Elokuun ilta.

Erkki Junkkarinen ja elokuun ilta ja elokuun illasta sitten elokuun viimeiseen päivään. When my blue moon turns to cold again. Suomenkieliset sanat kirjoitti Juise Leskinen ja tällä kertaa kuullaan Charlies-yhtyeen versio. Charlies-yhtyeen solistina Charles Blukman. Tässä tulee siis elokuun viimeinen päivä.

0: tässä musiikkia mieheltä, joka on todennut, että tajuntani on väkisinkin iskelmän kyllästämä. Joskus oli luonnollisesti vaihe, jolloin moinen kyllästys tympi. Iskelmän kieltäminen ja vastaan rimpulointi oli tapetilla. Moinen on kuitenkin täysin turhaa touhua. Jos iskelmää pitää nolona, saattaa itse muljahtaa nolon puolelle. Ja on kyllä hyvin sanottu. On kyllä osuvasti sanottu Martti Servolta. Muistan itsekin näitä vaiheita nuoruudessa. Tuli vähän taisteltua vastaan, kunnes sitten totesin, että tämähän on ihan turhaa. Mitä sitä kieltämään, että pitää kotimaisesta iskemään musiikista. Varsinkin tälleen kaikki ruokaisena musiikin ystävänä, niin en häpeile yhtään. Se on vähän sama kuin pitkien kalsareiden käyttäminen talvella. Mä tiedän muuten, että tämän puheenvuoron jälkeen mulla ei olisi mitään asiaa Helsingin IFK:n pukukoppiin, mutta minä voin ylpeästi myös sanoa käyttäväni kylmillä säillä pitkiä kalsareita. Ehkä tässä tuli myös syy siihen, että miksi en kannata jääkiekossa Helsingin IFK:ta, vaan Tampereen Ilvestä.
1: Paikka auringossa.
0: Vuodelta 2019 oli toi Martti Servo ja Napander-kesän viimeinen hyttynen kappale. Ja onnitellaan seuraavaksi eilen 50 vuotta täyttänyttä vuoden 2001 tango kuningatarta Mira Sunnaria. Torniolainen Sunnari on yksi lukuisista esimerkkeistä, että tangomarkkinoille todellakin kannattaa osallistua uudestaan, jos ensimmäisellä kerralla ei tärppää. Mira Sunnari ylsi jo vuonna 1999 tango prinsessaksi, mutta 25 vuotta sitten, vuonna 2001, hän niin sanotusti jysäytti keskelle taulua napakymppiin, erottuen tuolloin muuten tasaisesta naisjoukosta selvästi. Kuunnellaan Mira Sunnarilta kappale, joka on edelleen hänen viimeisin iskemän levytyksensä 5 vuoden takaa, eli 2021 julkaistu kappale Phil Withersin ikoninen Ain't No Sunshine, siitä suomeksi edes menneen Aki Sirkessalon tuolloin 2021 ennen julkaisemattomalla tekstillä. Kimmo Klemettisen on sovitus. Mira Sunnari ja Sade.

Eilen 50 vuotta täyttänyt Mira Sunnari, vielä onnittelut Torni on syntymäpäivän johdosta. Sade oli tuo kappale ja sitten Tule syyskuu seuraavaksi Eino Krön äänessä.

Eino Krön ja Tule syyskuu, Come September, Bobby Darinin alun perin tekemä kappale ja Reino Helismaan suomenkieliset sanat tästä. No muun muassa Eila Pellisen levytys, Reijo Taipallekin on levyttänyt kappaleen ja Krönin eikkaa kuitenkin tässä edellä kuultiin. Vaikka auringossa uusi viikko saatu käyntiin, kiitos mieltä lämmittävistä palautteista liittyen päivän musiikkivalintoihin. Tämäkin lähetys tallentuu jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan ja iltauusinta kuullaan Yöradiossa kello 23 jälkeen. Elokuun viimeisen paikka auringossa-ohjelman huipentaa Kuihtuu kesäinen maa. Hieno kappale alunperin Rauli Badding-Somerioin tunnetuksi tekemä, mutta tällä kertaa In the Mood -yhtyeen versiona. Kuihtuu kesäinen maa. Syyskuussa jatketaan paikka auringossa. Huomenna.

Yöradiossa soi Happoradio Pelastaja, Krista Berg ja The Lady in Red seuraavaksi, tai siis anteeksi hetken kuluttua, yksi liikennetiedote sitä ennen. Tie 1835 Salo. Tarkempi paikka on Kokkilan lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Nyt puolen yön jälkeen, kesto noin 2 tuntia. Hälytysajot ajetaan.

0: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
1: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.

Helmi Marleena ja juhannusvalssi. Kello on ihan juuri 23.53, eli siis toisin sanottuna kesää on jäljellä 7 minuuttia. Pitäisikö tästä kesän jäljellä olevasta 7 minuutista käyttää 3 minuuttia hyvin kesäiseltä kuulostavaan kappaleeseen? Minä ehdotan ja vastaan, että kyllä. The Beatles, Here Comes the Sun. Kyllä kelpaa tätä kesää vielä elellä.

Kello 23.56 yhden kappaleen päässä odottaa puolen yön Yle Uutiset. Myös syyskuu ja toiveiden yö. Kekosalata. Minä olin täällä.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Pääministeri Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjaansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Lisäksi Orpo kiistää olleensa esteellinen millään perusteella Valmet Automotiven pelastamisessa. EU aikoo keskeyttää brasilialaisen lihan tuonnin torstaista alkaen, asiasta kertoo Euroopan komissio. Tuontikielon on määrä olla voimassa, kunnes Brasilia antaa vakuutukseen unionin eläinterveysmääräysten noudattamisesta. EU asetti Brasilian aiemmin toukokuussa listaan maista, jotka eivät noudata sääntöjä antibioottien käytöstä eläimissä. Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliiton mukaan valtaosa Suomessa kulutetusta naudanlihasta ja siipikarjasta on kotimaassa tuotettua. Yhdysvaltain asevoimien johto varoittaa puolustusministeri Pete Hegsettiä laajentamasta sotaa Iranissa, kertoo The Washington Post-lehti. Jo nykyinenkin Irania vastaan suunnattujen sotilasoperaatioiden taso vie niin paljon voimia, että asevoimien kyky suojella kotimaata voi heikentyä, komentajat sanovat. Lehti on saanut haltuunsa 2 kertaa kuukaudessa laadittavan puolustusministerin käskykirjan. Varoitusten takana ovat Yhdysvaltain armeijan, laivaston ja ilmavoimien komentajat, samoin kuin ulkomailla toimivien yksiköiden komentajat.
1: Pälvi Tammi toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 2 minuuttia yli puolen yön näyttää kello. Lasse Olkinuora toivottaa ei yhtään sen vähempää kuin täydellistä yönviettoa. Näin se on. Näyttää vahvasti siltä, että tämä yö, tai siis juuri alkoi syyskuun ensimmäinen päivä. Se on kohta 3 minuuttia vanha. Todennäköisesti siis ihminen tällä hetkellä sanoo ääneen, että on se kumminkin mukava, kun sieltä se syksy sitten saapuu. Sen lisäksi ihminen voisi sanoa mielellään, että minkälaista musiikkia, minkälaisen kappaleen haluaisi kuulla. Eli siis minkälaisen biisin toivoisit radiosta soitettavaksi juuri nyt. Sitähän voi tietysti ottaa sen oman toiveensa myös suosituksena, että hei, kuunnelkaapa muutkin tätä, koska kuten ne hyvin tunnetut säännöt menee, niin hyvät asiat laitetaan mahdollisuuksien mukaan kiertoon ja jaetaan, paitsi suklaalevyn viimeinen rivi. Silloin onnen omistajan on hyvä kätkeä se onnensa. Näin se menee. Riitta toivoo Muskalta Paha tyttö -nimistä kappaletta, koska Muskaa ei kuule radiosta riittävästi, vaikka hän on Suomen ainoa oikea rokkimimmi. Paha tyttö, vahva tulkinta naisten puolesta sen ajan yhteiskunnassa ja on vielä tänäkin päivänä ajankohtainen. Tämä laulu tuo mieleen paljon muistoja omasta nuoruudesta, kun ostin ekasta kesäduunin liiksasta radiokasettisoittimen ja siihen Muskan C-kasetin. Nyt olisi ihana kuulla tämä radiosta ja jakaa muidenkin kuulijoiden kanssa. Oikein toimittu, Riitta, kiitos toiveesta ja viestistä. Muska, Paha tyttö, tällähän me aloitetaan nyt sitten toiveiden yö. Ja syyskuu.

paha tyttö toiveiden yö käynnissä. WhatsAppiin tullut yksi toiveviesti, jossa toiveena on vaan, että voisitko sanoa terveisiä Aleksille hirvimökeille. Terveisiä Aleksi hirvimökeille. Näin on tämä toive toteutettu ja siirrytään seuraavaan. Sitä ennen ehkä sanon, että studion WhatsApp-numero on 0401455666. Ei kun siihen vaan laittaa toiveviestiä tulemaan. Niin kuin täällä tullut, tästä nyt on tullut erityisen suosittu tästä seksihullut pulina jengikappaleesta. Toivelevyjen sedät ja tädit ahistaa ja tahdistimeen tarvitaan lisää sykettä. Olisitteko niin höveleitä, että soittaisitte kunnon punkkia? Tekemisen makua ja riemua. Siunausta hihkaistaan loppuun. Seksihullut ja pulina jengi.

0: on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
1: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
2: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
4: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllyllä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
6: Vuodelta 1963, Ben E. King, I Who Have Nothing. Hieno tulkinta.

Ben E. King, I Who Have Nothing. Siltä se vähän kuulostikin kärsivältä ääneltä. Kaunis kappale. Arvia Eero, toive biisi. Tähän pimeään, mutta lämpimään pieksämään yöhön. Olisi Juhani Markolan rakkauden aamu ja sitä odotellessa.

Tie 313 Asikkala. Tarkempi paikka on välillä Salonsaaren tie, Kopsuon tie. Siellä tilanne nyt ohi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei ja hyvää yötä. Toiveena on Volbeatin Still Counting. Vähän liittyy mun niin suuri ihastus tähän ja tässä viesti entisille duunikavereille kanssa. Mä jäin just pois noista kuvioista ja sitten on haba-emojia monta kappaletta siihen perään. Still Counting Volbeatia.

Tuo oli siis yhtä kuin Volbeat ja Still Counting Jarnon toiveella jatkuu, kunhan kitara hiljenee, että seuraava voi alkaa. Jarno toivoo Maideniä ja taas jaksaa kuulema Moonchild, jos löytyypi. Ja taas jaksaa, minä veikkaan, että tämä on siis, onko yötyöhön, yötyön taustalle sinne tsemppaamaan Maidenin Moonchild. Minun Maiden tuntemus on vähän siinä ja siinä, mutta Jarno Hyvä tai muut Maiden fanit voi kertoa, että se levy, josta tämä kappale löytyy, niin tällä levyllä ilmeisesti tämä bändi rupesi käyttämään kosketin soittimia ja jotkut bändin fanit suutahtivat siitä, että mitä ne nyt tuollaista poppia menee tekemään. Heavy bändi käyttää koskettimia, ei käy päinsä tällainen. Jotenkin näin se, olen ymmärtänyt, että meni. Tarkentakaa ihmeessä, ystävät hyvät. Mutta tässä on Jarnon toive, niin taas jaksaa.

0: tuollaista tai tuollaista kiinnerumpalointia tai siis tuollaisia fillejä, tuollaisia trrrr-fillejä on hauska kuunnella. Jos joku päivä olen otteeni todellisuuteen menettänyt miljardöörin, niin sitten palkkaan jonkun hovifillien soittajan. Aina toivoessa voin pistää hänet tai pyytää häntä soittamaan tuollaisia fillejä. Siinä on tulevaisuuden suunnitelmia kohti seuraavaa kappaletta.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia. Vaikka klassista.
1: Yle Areena. On mistä valita.
0: Jenni itsekin toivoo. Jenni Vartiaiselta, missä muruseni on, kertoo meille tämä Jenni, että toisen Jennin, missä muruseni on hänelle syyslaulu. Tässä on samaa haikeutta.

on kauniisti kun laulaa, niin luulisi tuulen mielellään toteuttavan pyynnön, Jenni Vartiainen. Missä muruseni on? Mummo Mervistä, voisitko soittaa Berit ja ystäväni muistathan? Juureni ovat syvällä Karjalan mullassa. Vanhempani joutuivat kuitenkin aikanaan muuttamaan Hämeeseen olosuhteiden pakosta.

Minä hiljattain löysin Kirppikseltä sellaisen hienon villapaidan, jossa kaksi lehmää, siinä on kuva, kaksi lehmää käyskentelee laitumella, ja nyt kun syksy saapuu, niin, niin se saa laittaa päälle, ja sitten bussipysäkillä, kun seison se päällä, niin ihmiset kateellisena osoittelee. Tsiigaa, mikä pusero tuolla jätkällä on. Niin ne sanoi ihan varmasti. Syssy saapuu, hihkaisee Anna. Toiveena on sweater weather, siis villapaita sää. Neighborhood esittää tämän kappaleen.

Villapäitä sää sieltä se saapuu. Seuraavaksi toiveiden yössä saapuu Tom Waitsin laulua Jersey Girl kappaletta toivotaan. Tätä toivotaan, kuuntelepa minkä takia tätä toivotaan rakkauden tähden.

0: tuon kappaleen sävelsi, sanoitti Tom Waits, sanoi myös, ettei koskaan uskonut, että tulisi kappaleessa laulamaan Shalalaata, mutta sellainen, niin voimakasta on rakkaus, se saa Tom Waitsikin shalalailemaan.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: No nyt olisi varsin ajankohtainen kappale, sanoo muun muassa Rami. Myös hyvin moni muu on tätä ehdottanut. Hectorin esittämä syyskuukappale.
2: Nuo huokaukset tuulien jo rannat kuulassa ja lapset koulutiensä aloittaa. On kurjet suon jo jättäneet, on metsät

historia, syyskuu, jota vähän myös seuraavassakin kappaleessa mainitaan, ässät, ja syksy saapuu kuitenkin. Ari, joka tätä toivonut, ilakoi sitä, että on syksy ja liiga alkaa. Kenenkäs me sitten odotetaan muuten tänä vuonna voittavan? Jos siis yrittää ihminen olla puolueeton, niin kuka se on? Kenen ennustetaan voittavan? Ässät, syksy saapuu kuitenkin. Näp.

No WhatsAppissa kerrotaan, että tänä vuonna Tampereen joukkueet eivät kuulemma ainakaan voita. No niin, se on sitten Tapparan ja Ilveksen faneilla vähän kurjempi vuosi, mutta no näin kävi nyt sitten, näin tulee käymään tällä kertaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pitkästä aikaa olisi kiva kuulla kappale The Man Who Plays Mandolino, Dean Martin. Ihana esitys, jota kuuntelemalla on ajatuksissaan itsekin Napolin kujilla kuuntelemassa tätä tunnelmaa. Rakkauden täyteistä syyskuuta toivottelee Mai meille. Tämä kuunnellaan ennen uutisia.

0: Yhdysvaltain asevoimien johto varoittaa puolustusministeri Pete Hegsethiä laajentamasta sotaa Iranissa, kertoo The Washington Post-lehti. Jo nykyinenkin Irania vastaan suunnattujen sotilasoperaatioiden taso vie niin paljon voimia, että asevoimien kyky suojella kotimaata voi heikentyä, komentajat sanovat. Lehti on saanut haltuunsa 2 kertaa kuukaudessa laadittavan puolustusministerin käskykirjan. Varoitusten takana ovat Yhdysvaltain armeijan, laivaston ja ilmavoimien komentajat, samoin kuin ulkomailla toimivien yksiköiden komentajat. Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon 4 finalistia on valittu. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl Museo Liettuassa. Palkinnosta päättävä tuomari vaihtuu vuosittain. Tänä vuonna voittajan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuuri Finlandia jaetaan 5. lokakuuta. Palkittavan kohteen tulee olla joko suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema. Maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu nyt yöllä lounaasta alkaen poutaisempaan suuntaan ja osin selkenee. Päivällä saadaan jälleen paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Alueen eteläosassa on mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 12-22 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 1 Yle Uutiset. Kello 2 minuuttia yli 1 ja takaisin toiveiden yöhön.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Minä sitä kysyin, että kuka se voittaa tänä vuonna liigan. Ja joku ilmoitti, että ei ainakaan Tampereen joukkueet. Ja nyt täällä ilmoitetaan, että en ole Tappara-fani, mutta kyllä se Tappara tulee voittamaan mestaruuden. 100 varmasti. Kehenkäs tässä nyt sitten uskoo? No, sitä voidaan pähkäillä samalla, kun kuunnellaan toivemusiikkia, samalla kun laitat vaikkapa puhelimen avulla tänne toiveviestiä. 0401455666. Se on meidän WhatsApp-numero. Hetkinen, menikö sinulla taas väärin? 040. Hei, minun pitää tehdä jotain tälle muistille. Minä oikeasti muistan yhden numeron kerralla. Ja nyt kun minä tarvitsen omaa numeroa, sitä pitää sanoa ääneen yhdessä kaupassa, niin minä olen ruvennut unohtamaan tämän numeron. Ei tällä tavalla voi aikuinen ihminen kuulkaa elää. Hei, täältä se tulee se oikea numero nytten. Yhteystietoni ja anteeksi pyyntöni.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ei, kyllä minä sen muistin oikein, ei hassummin. Pitääpä ihan taputtaa itseäni selkään. Sinä aikuinen ihminen kykenet muistamaan 2 puhelinnumeroa. Hei Lasse, mielensopukoista pinnisti esiin asfalttia ja sementtiä, siis ei aineita, vaan sen niminen kappale, jonka Kari Kuuva esitti aikoinaan ja joka kyllä kuvaa tätä nykyajan rakennus- ja grindausmeininkiä, jossa kyllä todellinen luonto ja ihminenkin siinä unohtuu, vaikka aina ruusuisin visioin esitetään tätä paremmaksi. Että sellaista. Kari Kuuva, asfalttia ja sementtiä, sillä me käynnistetään toiveiden yön toinen tunti.
3: Kylä tuo pieni, siellä mä sain. Elämän tieni jo aloittaa vain. Lapsuuden mailla mä liljoja poimin.

levypiste.toiveet@yle.fi, se on meidän sähköposti, tai siis tällä hetkellä minun sähköposti. Tuohon tulee eteen, jos sitä kautta haluaa toivekappale viestiä pistää. Marjon toive seuraavaksi, se on Etana Asialla ja Reino Helismaa. Tämä on minusta hauska kappale. Ja haluaisin tällä ilahduttaa kaikkia muitakin yövuoron tekijöitä. Oikein hyvää yövuoroa kaikille. Terveiset lähettää tällaiset Marjo.

Luutun tikkuluu kaksi, mutta etana. Takaisin vain kuuluu, ei. Ja huomattakoon lisäksi, että se etana melkein kaikki rahat.

0: Mut eteisestä kuuluu, jos te soimaatte mua noin, niin en mä lähde ollenkaan.
1: Loukatuksi tuntee itsensä, kun tuolla tavalla kaverit kritisoi, kun ensiksi on luvannut lähteä heitä jeesaamaan. Reino Helismaa etana asialla.
2: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
1: Jukan toiveella jatkuu. Jukka kirjoittaa, että nyt kun on syyskuu, niin haluaisin kuulla Kuha-yhtyeen Opit tuntemaan sienet-kappaleen. Tämä kun kuunnellaan, niin eiköhän me kaikki olla opittu tuntemaan sienet.

Hyvä nauru loppuu. Kuha opit tuntemaan sienet? Annika kysyy negatiivia toivoa, että olisiko tänä yönä oiva mahdollisuus kuulla Creeping Inside-kappale. Olisiko tänä yönä oiva mahdollisuus kuulla? Tänä yönä on oiva mahdollisuus kyllä. Kyllä vain, Annika.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä en enää ole yhtään varma siitä. Aluksi ilmoitettiin, että tamperelaiset joukkueet ei voita. Sitten ilmoitettiin, että Tappara voittaa. Ja nyt on ilmoitettu, että Kärpät voittaa. Ja nyt on ilmoitettu, että Ilves voittaa. Tässä menee ihminen melkeinpä sekaisin. Onneksi M.A. Nummisen Yes Sir, olen Boogi rauhoittaa. Pirjo kirjoittaa, että M.A. on nähnyt pari kertaa livenä. Voin sanoa, että toimii. Pitää paikkansa. Minä näin muuten hänet aika hiljattain. Tai siis kun näin hänet kerran livenä raitiovaunussa, niin oli valtavan hauska, kun kaikki ihmiset huomasivat, että nyt M.A. Numminen astui sisään tähän raitiovaunuun. Ja kaikki ihmiset yritti esittää, että he eivät huomanneet sitä. Älä tuijota, älä tuijota, älä tuijota. Nopea vilkaisu, mutta älä tuijota.

itsessäsi paineen. Niinpä mietin, etkö tiedä mitä teet?

vielä vähän elokuussa, Seija, kun haluaisi kuulla Erkki Junkkarisen ihanan elokuun iltavalssin. Muistelen, kun istuimme elokuun tummenevassa illassa kesämökin verannalla.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
1: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.
4: Täällä yhdessä viestissä lukee, että me voisimme keskustella pitkään siitä, kun blues saapui Suomeen. Ei kuitenkaan tehdä niin, vaan ajan säästämiseksi kuunnelkaamme Blues Kuningatar Erja Lyytisen kappaletta Don't Let a Good Woman Down. Ihan hyvä ohje ja mitä kitarointia.

Erja Lyytistä seuraa Janin toive. Hei, yöradiolaiset. Queens of the Stone Ageilta tullut uutta materiaalia pitkästä aikaa tässä uutta levyä odotellessa. Saisiko yli 21 vuotta vanhan suluissa voi luoja Little Sister-kappaleen? Samalla Stiinalle terveisiä. Queens of the Stone Age, Little Sister. Uutta levyä on tullut julkaistu muutaman kappaleen verran, niin hyvin rauhallisesti ottavat. Ei kiire minnekään, siis nykyään.

äsken siis pikkusisko, nyt pikkupoika Postelioni seuraavaksi. Sellaista toivotaan täällä. Käy vähin nämä lehdenjakotyöt, joissa nykyään jaellaan kirjeetkin. Voisitko soittaa? Pikkupoika Postelioni. Satu Sopanen.

Viimeistä sanaa ei olla sanottu siitä, että kuka tänä vuonna liigamestaruuden vie. Kärpät kuulemma vie voiton. Onkohan tämä sitten se viimeinen sana? Ja samalla kun ilmoittaa, että Kärpät vie voiton, niin olisi kiva kuunneltavaa kaikille jääkiekkofaneille tämä tällainen kappale.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No nyt ne ilmoittaa täällä, että kaikki ovat olleet väärässä. Se onkin HIFK, joka voittaa tänä vuonna. Kylläpä vaihtelee. No joo, sillä tavalla on helppoa, kun itse kannatan joukkuetta nimeltä Naurisoja Napsut. Se oli iso isäni keksimä jääkiekkojoukkue, tosiaan joskus maininnutkin siitä jääkiekkojoukkue, johon pääsee kaikki he tai me, joita ei valita muihin joukkueisiin. Niin siitä muodostuu Naurisoja Napsut. Naurisoja Napsuja kun kannattaa, niin ei ole sellaista stressiä, että voitetaanhan me se mestaruus tänä vuonna. Siinä mielessä on hyvä olla Naurisoja Napsujen kannattaja. Hei Lasse ja terve kaikki yökyöpelit. Tuokoon tullessaan kauneinta mahdollista syyskesää kaikille. Vielä niittyjä niittämättä ja onnekkailla kesälomapäiviäkin pitämättä. Jona on upea artisti. Kappale Niitty ja taivas lähes täydellinen, ellei jopa täydellinen. Kiitos, jos mahtuu mukaan.

Jona, niitty ja taivas. Pitkän ja ihanan kesän päätteeksi minä toivon yövuoron tunnelmointiin Jukka Poika ja Paratiisilintu. Roihuavat terveiset artistin Kaimalle, tonnit edellä. Liina laittanut tällaisen viestin.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän Pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä olisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
2: Siru ja Ripa tervehtivät. Kysyvät, että löytyisikö vielä tilaa Rauli Badding Somerjoki ja Tosi rakkaus -kappaleelle. Puolisoni 70 vuotta sitten pokkasi tanssikurssilla ensimmäisen kerran ollessamme 16-vuotiaita. Onnellisina tanssittu melkein kaikki kuluneet vuotemme, vaikka nyt haavaama puolisoni jalassa haittaa vähän liikaa. Näin ollen odotellaan parempaa. Tosi rakkauskappaleen sanat on kuin meille tehty. Toivotaan, että mahtuisi mukaan Siru ja Ripa, Rauli Badding Somerjoki ja Tosi rakkaus.

0: Radio Suomi.
1: Niin kuin edellisellä tunnillakin kerran, nytkin kerran lähetetään ihan vaan terveisiä. Nämä terveiset mahtuvat mukaan terveisiä Roopelle Ähtäriin ja onnea uudelle suhteelle. Roopelle Ähtäriin. Nyt kello on 1.56, muutaman sekunnin päästä yksi kappale mahtuu mukaan, tämä Yökyöpelin toivoma. Kysyy, että muistellaanko vielä hetken verran kesää. Niin upea kappale, Aino Venna, Kesäyö. Muistellaan tämän verran kesää, tuossahan tuo on osittain vielä täällä. Iso kiitos kaikista saapuneista toiveviesteistä. Tuli aivan valtava määrä, tämän verran sain mahdutettua mukaan ensi yönä sitten uudestaan. Iso kiitos vielä, Aino Venna ja Kesäyö.

0: Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscoll eroaa tehtävästään, kertoo Valkoinen talo. Yhdysvaltalaislehti The Wall Street Journal kertoi aiemmin elokuussa, että Driscollin on määrä luopua tehtävästään vuoden loppuun mennessä. Lehden mukaan taustalla olivat Driscollin ja Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin tulehtuneet välit. Valkoinen talo ei ole kertonut syytä erolle. EU aikoo keskeyttää brasilialaisen lihan tuonnin torstaista alkaen. Asiasta kertoo Euroopan komissio. Tuontikiellon on määrä olla voimassa, kunnes Brasilia antaa vakuutuksen unionin eläinterveysmääräysten noudattamisesta. Kielto koskee lihaa ja muita eläintuotteita, jotka on tarkoitettu ihmisen ravinnoksi. EU asetti Brasilian aiemmin toukokuussa niiden maiden listalle, jotka eivät noudata sääntöjä antibioottien käytöstä eläimillä. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton mukaan valtaosa Suomessa kulutetusta naudanlihasta ja siipikarjasta on kotimaassa tuotettua. Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon 4 finalistia on valittu. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shadow-museo Liettuassa. Palkinnosta päättävä tuomari vaihtuu vuosittain. Tänä vuonna voittajan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuuri Finlandia jaetaan 5. lokakuuta. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset. Tie 1552, Porvoo, tarkempi paikka on Pellingin lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Olisikohan se meillä tulossa musiikki-illan vieraan seuraan paluuta kello 2.15 on tulossa ja siellä ei varmasti sanota noin hankalasti yksinkertaisia lauseita. Sitä odotellessa, häntä odotellessa, heitä odotellessa, Samuli Edelman ja kaksi tuntematonta.

Mopedan tahdotko, mutta tosiaan sitä seuraa Senni Frid ja Nalle Karkit. Sen jälkeen palataan Radio Suomen musiikki-iltaan, jossa piipahti huimassa nosteessa oleva laulaja lauluntekijä Helmi Marleena, joka on juuri julkaissut debyyttialbuminsa Pilasit vuodet, pilasit laulut. Millaisia tarinoita nuoren lauluntekijän esikoisalbumilta löytyy ja kuinka Helmi Marleena on ottanut vastaan nopeasti tapahtuneen nousunsa yhdeksi maamme suosituimmaksi artistiksi? Musiikkiilla Jyrki Hakanen ja Olli Aimola haastattelivat Helmi Marleenaa, sitä ennen kuullaan Senni Frid ja Nalle Karkit.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Viimeinen päivä 2001, eli 31. joulukuuta silloin syntyi illan vieraamme Helmi Marlen.
3: Jolta on todellakin siis debyyttialbumi tullut. Toki meillä on soinut Helmi Marlena musiikki-illassa ja ihan siis meillä Radio Suomen soittolistalla myös.
2: Kuunnellaan itse asiassa se kappale, joka on soinut tässä viime kuukausina laajasti Suomessa eri radioissa hyvin paljon. Eli tämä on ollut se iso läpimurtokappale, Juhannusvalssi.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Helmi Marleena.
1: Kiitos paljon, ihana olla täällä.
0: Kuinka on syntynyt vuoden hienoin biisi?
1: No kiitos tosta. Ensinnäkin se syntyi vuosi ennen julkaisuaan. Mä kirjoitin sen just vähän liian lähellä juhannusta viime vuonna, että sitä ei voinut, se ei ehtinyt niin kuin 2-5 vuoden juhannukseksi vielä ulos, niin sitten oli pakko laittaa 2-6. Ja mä istuin vähän niin kuin vuoden sen biisin päällä ja odotin paljon, että pääsen julkaisemaan, koska toi titlehän aika paljon niin kuin viittaa tai ohjaa juhannukseen, niin sitten ei voinut vähän niin kuin muuna ajankohtana sitä julkaista. Niin se syntyi. Se oli ensimmäinen sessio, minkä mä tein mun yhden tuottajista kanssa, joka on Aleksanteri Hulkko. Tekstin kirjoitin itse jossain puolessa tunnissa siinä. Se oli joku vähän semmoinen taianomainen pistos, mikä mun kynään ja muhun tuli meidän välille. Ja sit se vaan syntyi. Ja sit mä vedin sitä keikoilla niin kuin koko syksyn ja kevään. Ja ihmiset jo silleen vähän kiintyi siihen biisiin, että milloin se tulee ulos. Ja sit mä päätin, että no kyllä se voisi tässä niin kuin tämän vuoden keväänä laittaa. Tai niin kuin me laitettiin jo toukokuussa hyvissä ajoin ennen juhannusta, joku kuukausi ennen juhannusta.
0: Niin. Osasitko sä ennakoida, että se tulee noin iso?
1: En todellakaan, ei millään. Siis niin kuin se, että se meni ykköseksi, on niin kuin ensinnäkin semmoinen numero mulle, mitä mä en artistiudessani voinut niin kuin ajatella mun kohdalle sattuvan. Että mä oon niin kuin tosi sinut ollut jopa sen ajatuksen kanssa, tai mä oon jotenkin manannut sen vähän valmiiksi, että ehkä mun biisit ei voi olla niitä listaykkösiä, mutta sitten toi oli semmoinen, ja kun toi on mun mielestä aika niin kuin taiteellisesti kunnianhimoinen biisi ja teksti ja sävellys, niin mikään ei ole niin silleen taiteilijana palkitsevaa, kun tulla huomatuksi jotenkin just sellaisena kuin on, ja että toi on niin epälaskelmoitu jotenkin kaupallisessa mielessä toi biisi vaikka. Niin sit se on ollut tosi palkitsevaa, että joku niin, niin kuin omaleimainen tai oman näköinen, mitä itse haluaa tehdä, niin otetaan noin hyvin vastaan. Että hyvältä se on kyllä tuntunut.
2: Niin sä oot varmaan niin kuin suurin piirtein koko elämässä ollut tavalla tai toisella musiikin kanssa tekemisissä. Että sä oot ollut Voice Kidsissä muun muassa ja sitten esiintynyt Tampereella kotikaupungissasi useissa eri musikaaleissa. Mutta vähän reilu vuosi sitten sulla tuli ensimmäinen biisi Helmi Marleena nimellä, eli niin kuin soolobiisi. Niin onko sulla aina ollut sitten kuitenkin unelmana olla itse artisti ja julkaista omaa musiikkia ja tehdä itse musaa?
1: Joo, on kyllä aina ollut. Mä oon kirjoittanut biisejä kyllä ihan niin kuin lapsenakin jo. Sitten mä pidin aika pitkän tauon siitä kirjoittamisesta, koska mä rakasin vaan niin kuin tehdä taidetta missä tahansa muodossa. Yleensä se sitten oli jotain niin kuin muiden kirjoittamien laulujen laulamista tai sitten just musikaaleja tai teatteria. Et mä oon aina rakastanut kertoa tarinoita jossakin muodossa ja taiteen kautta kanavoida paljon silleen tunteita niihin. Mut sitten mä vaan jotenkin innostuin laulun tekemisestä siinä kohtaa, kun mä tajusin, että siitä voi silleen vähän niin kuin itse opetella, koska se ei ole helppoa. Ja sit jossain kohtaa, kun mä tajusin, että toikin on taito, mitä voi opetella, ja sit mä hain myös kouluun, missä mä opiskelin laulun tekemistä. Ja sit mä lopulta pääsin sinne tokalla hakukerralla, niin se kaikki puski mua niin kuin pidemmälle jotenkin siinä, että halusin.
2: Siis monihan niinku tekee biisejä ja monet on tällaisia niinku pöytälaatikkobiisin tekijöitä, ettei ikinä niinku julkaise niitä. Mutta siis kerro nyt meille, kun sulla on lähtenyt niin nousukiitoa tämä homma, että miten sä oot onnistunut tekemään heti alussa näin törkeä hyviä biisejä?
1: Kiitos. En voi tietää. Mä teen mun sellainen niinku ohjenuora ja punainen lanka, mitä mä koitan jotenkin seurata, on, että mä pidän kiinni pidän sitä kynää itse, ja sit kans semmonen vilpittömyys ja rehellisyys on arvoja mulle, mitä mä koitan mun musiikissa ylläpitää. Ja sit mä vaan kirjoitan tekstejä, mitkä musta tuntuu oikealta ja hyvältä ja todelta. Ja sitten, siis vaikea sanoa kyllä, mikä siinä voisi olla. Ja se on musta ihan kivakin, että mä en tiedä tarkkaan, mikä siinä on mun menestyksessä joku salaisuus, koska sitten musta tuntuu, että musta tulisi aika paljon jotenkin, tai mä olisin enemmän paineiden alla, jos mä tietäisin, mitä mun pitää aina tehdä, että mä onnistun. Niin musta tuntuu, että on kiva vaan tehdä ja vähän niin kuin silleen luoda ja toivoa, että ihmiset yhä ottaisi omakseen.
0: Sä oot sanonut, että sä oot hyvin kupliva ja elämänmyönteinen persona, mutta hyvistä päivistä ei synny lauluja. Miksi ei?
1: Mä en tiedä, mä en ehkä vaan istu tarpeeksi alas kirjoittaa niistä tunteista, mutta nyt mulla on semmoinen haaste, että kakkoslevyn kohdalla mä haluan alkaa kirjoittaa myös semmosia biisejä, missä ehkä niinku pohjasävynä ei olisi aina pelkkä suru. Mä haluaisin oppia kirjoittaa sellaisia tekstejä, mitkä on mun mielestä hyviä ja ei korneja silleen, että mulla on myös siellä taustalla semmoinen niinku aika semmoinen tavallinen turva ja ilo ja semmoinen. Et semmoista haastetta tässä koitan lähestyä ja eiköhän se tässä pikkuhiljaa. Kyllä mä ajattelin tota kakkoslevyä tehdä vähän pidempään kuin mitä tota ekaa. Niin kyllä mä sen tuun oppimaan. Mä oon aika hyvä oppimaan, jos mä vaan johonkin ryhdyn. Niin, mut joo, oon kyllä iloinen ja kupliva, niin se on kyllä ihmisille aina vähän hämmentävä tavata mua ja olla silleen, että ai sä ootkin noin iloinen, että mä luulin, että sä oot vaan sellainen haikea, surullinen tyttö. En oo. Lauluissa juu on, mutta muuten en.
2: Niin ja siis sehän aina tässä, musta tuntuu, että varsinkin lauluntekijöihin liittyy aina semmoinen, että kun laulaa jotain biisiä. Sehän on tietysti hyvä, että se on uskottava silloin, kun yleisö ja kuulija ajattelee, että se laulaja kertoo itsestään. Mutta kuinka paljon nämä sun surumieliset ja haikeat laulut kertoo sit sun omasta elämästä?
1: Aika paljon oikeastaan. Mulla on niinku, joo, mun on pakko välillä silleen vähän häivyttää jotain yksityiskohtia tai jotain henkilöhahmojen silleen tunnistettavia piirteitä, koska mä en halua tietenkään suoraan jotenkin saada ketään silleen laittaa valokeilaan, kun he ei ole sitä pyytänyt erikseen. Että kyllä mä silleen häivytän paljon, mutta sitten kyllä se tunne, mitä mä oon kokenut, niin se on oikeasti aika totta. Et välillä mä myös kärjistän tosi pitkälle tai jotenkin vaan häivytän. Siis jotenkin vähän silleen, niin kuin, ettei ole ihan niin selkeää ja tarkkaa. Et mulla saattaa olla todella silleen karrikoituja jotain sellaisia oikeasti aika pitkälle vietyjä skenaarioita mun biiseissä. Ja se on musta ollut ihan hauskakin provosoida välillä, että kirjoittaa vaikka siitä, että ehkä meidän lapsista voi tulla kavereita, vaikka mä aina toivon, että ne olisi sisaruksia. Että silleen, että toi on aika paljon sanottu ja ei toi niinku ole vaikka enää totta. Mutta silloin siinä kesänä, kun mä ton biisin kirjoitin, niin oli totta. Mm. Ja silloin mä ajattelin, että tämä voi olla näin aina, mutta ihminen on siitä ihmeellinen olento, että se kyllä menee eteenpäin asioista myös. Ja mä oon kans todennut, että mä pystyn siihen.
0: Tää Helmi Marlena, sun debyyttialbumi Pilasit vuodet, pilasit biisit. Se on aika suora ja voimakas se nimi. Mistä tulee?
1: No se on vaan siis se oli tossa pelkkä kirosana sinkussa, mikä maaliskuussa tuli ulos yksittäisenä lohkaisuna tuolta levyltä, niin se on yksi rivi sieltä. Ja mun ihana Aetar Veera Jerppe yhdessä palaverissa vaan heitti, että mitä jos ton levyn nimi olisi toi? Ja koska me oltiin jo palloteltu sitä levyn nimeä jonkun aikaa, mulla oli jotain eri vaihtoehtoja, mutta mikään ei tuntunut niin hyvältä. Mutta sit kun hän heitti ton, niin me ei sitten enää mitään muuta mietittykään. Että se oli niin selkeä, että se oli niin vahva ja voimakas ja ehkä mieleen jäävä, tai ainakin mulla se oli jotenkin heti tuntui vaan niin oikealta. Ja mä rakastan luottaa mun intuitioon, koska mä oon niin monessa hetkessä tajunnut, että se on se, mikä niinku oikeasti on aika usein se, mikä silleen vie hyvin eteenpäin ja näin. Niin sit mä vaan pidin siitä jotenkin kiinni. Se tuntui oikealta ja hyvältä ja se on myös aika silleen, toikin on taas semmoinen tahallaan aika voimakas tai semmoinen ehkä vähän, ei provosoiva, se on väärä sana, mutta vähän sellainen, että se voi jäädä tolleen mieleen sitten sieltä.
2: Ja meidän kuulijalta Martilta tuli muuten kiitoksia, että hienoa, että edes jotkut artistit julkaisevat vielä fyysisiä levyjä ja etenkin vinyylejä. Martilta tuli siis kiitokset, että hän on just käynyt ostamassa levyn.
1: Hei Martti, kiitos. Ihana kuulla. Ja siis mulle toi on kans hirveän tärkeää tehdä niinku silleen konkreettista fyysistä. Tavallaan tässä kaiken jotenkin digitaalisen silleen mediajuhlan keskellä niin on ihana saada jotain, mikä jää niin kuin käteen. Ja mä oon ihastellut sitä vinyyliä itsekin tässä käsissäni pitellyt ja ollut silleen, että tää on oikeasti mun tekemä levy ja se on painettu tähän vinyyliksi. Ja me tehtiin siitä valkoinen siitä levystä, jota mä en ole ennen nähnyt. Meidän siis iskä kuuntelee paljon levyjä kotona, niin en ole ikin nähnyt ennen valkoista levyä. Mutta kiitokset vaan ja siis ne oli ihan loppunut siis nyt levykaupoista. Ne levyt, joka on myös ihana merkki siitä, että kysyntää on niin kuin kokonaisille albumikokonaisuuksille ja myös sille oikeasti konkreettisille levyille. Mm. Niin se on tosi hieno huomata oikeasti.
0: Kuunnellaan tuosta Sydän, sydän, sydän-niminen kappale. Jatketaan kohta Helmi Marlena juttua.
1: Ja.

0: musiikilla. Vieras Helmi Marleena, sydän, sydän, sydän oli tämä kappale. Mikä oli Helmi Marleena se hetki, jolloin sä tajusit, että sun pitää tehdä nimenomaan omia lauluja, eikä esittää muiden tekstejä?
1: Mä en ehkä missään kohtaa ajatellut niin, että mä kirjoittaisin tai että mä laulaisin muiden tekemiä biisejä, mutta enemmän mä mietin sitä, että mä kirjoittaisin lähinnä muille artisteille musaa. Et kun mä lähdin siihen koulutukseen, silloin siellä lauluntekijäkoulutukseen Popjatkonsalle Arabian rantaan, niin mä mietin, että mä opettelen nyt mahdollisimman hyväksi toplainaajaksi, joka on niin kuin näitä tämmöisiä tavallaan kustantamoiden lauluntekijöitä, ketkä vaan sille kirjoittaa muille artisteille biisejä. Se olisi ollut ihan sikakiva työ aina uppoutuakin uuteen niin kuin artistin estetiikkaan ja maailmaan. Mutta sitten kun mä toin aika paljon just jotain, tai meidän koulussa piti tuoda aika paljon demoja sinne kouluun tunneille, ja mä soitin niitä mun demoja, ja sitten tosi usein mun luokkakaverit jotenkin pointtasi sieltä semmoisia yhteneväisyyksiä, sellaisia samaa universumia olevia asioita, ja he sanoivat, että Helmi Marleenan maailma on niin selkeä ja jäsennelty, että miksi sä et vaan siis laulaisi näitä itse näitä lauluja, että kelle ne muka voisi mennä sitten. Ja kyllä mä silleen salaa tykkäsin jo heti kuulla ton, koska kyllä mä olin niinku aina, kyllähän mä niinku lapsena aina leikin Irinaa, niin silleen niinku mulla oli oma pikku joku synttärilahjaksi saatu mankka mun huoneessa, niin sit mä soitin, Mirellaa, no nykyään varmaan lapset soittaa Mirellaa, mutta siis Irinaa soitin ja lauloin sitä mukana, ja jos iskä tuli katsoa mun niinku huoneen ovesta kurkkaan, niin mä heti laitoin sen pauselle, että se oli vähän semmoinen salainen juttu, että mä halusin olla poppitähti, niin kyllä se sit vaan semmonen niinku, semmonen jotenkin vähän ujo lähestyminen tätä laulee lauluntekijäuraa, niin sitten kun se otti niin nopeasti tulta alleen jotenkin, niin sitten siihen lähdettiin niin silleen jotenkin pää edellä, mutta kyllä mä aika salaa haaveilin siitä pitkään.
2: Miten sä oot muuten suhtautunut tähän, siis kun me tuossa just puhuttiin, että tässä niinku vuoden aikana, siis susta on lukenut, että keikat on ollut loppuun myyty ja juhannustanssi on ollut lista ykkösenä, sä sait 3 EMMA-ehdokkuutta, niin miten sä oot niin kuin kokenut tämmöisen aika rivakan ja nopean nousukiidon? Kaikki on tapahtunut jotenkin hirveän nopeasti.
1: Niin on. Kyllä mun pää on niin kuin tullut vähän perässä välillä, ja kyllä mä oon ihan tietoisesti vaan opetellut sanoa myös ei asioille, mitkä ei ehkä ole vielä fiksui tehdä. Että on paljon asioita, mitä mä haaveilen mun uralla tapahtuvan, ja niin moni niistä asioista tapahtui ekan vuoden aikana. Niin sitten yhdessä kohtaa se vauhtisokeus jotenkin onneksi vähän laantui, ja mä tajusin, että mä haluun tehdä nämä kaikki asiat, mutta mä en halua unohtaa kaikkea heti. Että mä haluun tehdä niitä keikkoja, mutta mä en halua tulla viikonloppuna tai viikonlopun jälkeen kotiin ja olla silleen, että mitä tossa kävi. Tai silleen, että mä haluun oikeasti, kun ei mulla ole mikään kiire mihinkään. Se on ollut tosi palkitsevaa huomata, että niin iso yleisö löysi mun musan heti. Mutta kyllä mun keho on siihen sitten reagoinutkin, että mulla tuli sitten joku rautavaje tuossa keväällä. Mä olin ihan tosi väsynyt, sit mä kävin rautainfuusiossa. Että kyllä niinku fyysisiä merkkejä tavallaan keho on näyttänyt, ja mä oon sitten aika herkästi niitä kuunnellutkin, koska mä haluan varmistaa, että mä pystyn tehdä tätä aina. Mutta se tarkoittaa, että mun ei kannata tehdä tätä koko ajan, koska sitten jos mä haluan tehdä pitkän uran, niin sitten mun pitää huolta itsestäni. Niin sitä mä oon opetellut pikkuhiljaa, ja välillä se menee tosi hyvin ja välillä se menee tosi huonosti. Ja koitan opetella semmoista niinku tasapainoa, että mä osaan antaa aikaa itselleni ja mun ystäville edelleen. Ja, et, siis opetteluahan se on tämä ihmiselo. Mut

0: mutta tosi niin kuin palkitsevaa ja ihanaa. Nautin elämästä tosi tosi paljon ja se on ollut vaan silleen tosi jotenkin huojentavaa tajuta, että mun tunteet, mitä mä oon sanottanut aika silleen haavoittuvaisestikin mun teksteihin, niin ne otetaan niin avosylin vastaan ja silleen, että vitsi, ihana kun sä sanotat näitä ääneen.
1: Ihana kuulla viisaan nuoren ihmisen.
2: Niin, fiksuja sanoja. Me jäätiin niin ihan kuuntelemaan. Kun me oltais oltu 25-vuotiaana noin fiksuja.
0: No kiitos.
1: Ja varmaan siis niinku, en mä tiedä. Eikö se ollut viime kesänä just kun, no nyt kun tuli Mirella puheeksi, niin Mirellahan puhui silloin aika avoimesti siitä, että tuli se loppuun palaminen ja muuta. Niin varmaan nääkin niinku sit vaikuttaa, että niinku kollegat ja ikätoverit myös sit kokee tällaisia esimerkiksi loppuun palamisia.
0: Niin, kyllä noin on aika yleisiä taidealoilla. Musta tuntuu nykyään muutenkin, kun tai taideala on musta hassu, koska tuntuu, että tosi monet halukkaat, ketkä haluaisi tehdä tätä, niin ei saa töitä ja sitten taas ne, ketkä saa niitä töitä, niin sitten ne on ihan loppu. Mm. Niin se tasapaino olisi ihan siisti tossakin asiassa löytää, että voitaisiko me tasata vähän sitä, että kaikki, ketkä täällä alalla tekee töitä, niin ei olisi niin loppuun palaneita aina. Ja sitten kun siis jonoksi astihan riittää ihmisiä, ketkä haaveilee tästä työstä. Niin kyllä mä niinku, se on oikeasti ollut sellainen, mitä mä koitan opetellakin, että mä saan olla samaan aikaan tosi kiitollinen siitä, mitä mä saan tehdä, mutta samaan aikaan tosi väsynyt ja tunnistaa sen ja olla silleen, että nyt on liikaa. Että nyt mä en jaksa enää tätä.
2: Sitä kakkosalbumia, valoisia lauluja, kuplivaa meininkiä odotellessa kuunnellaan tältä debyyttialbumilta vielä kappale Älä kato mua noin. Millä saatesanoilla lähdetään kuuntelemaan tätä biisiä? Tämä on varmasti monille ensimmäinen kerta, kun tämä kyseinen kappale radiossa kuuluu.
0: En mä anna mitään saatesanoja. Se puhukoot puolestaan se biisi itsessään sitten.
1: Hienoa. Helmi Marleena, kiitos paljon, että tulit meille vierailulle.
0: Kiitos, oli ihanaa.

0: on sotkua vaan.
1: Musiikkilassa vierailleen Helmi Marleenan hienolta levyltä Pilasit vuodet. Pilasit biisit siinä musiikkia. Älä kato mua noin.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.

Vesalan muitakin ihmisiä, sellainen tuollainen kappale soi Yöradiossa, kello on nyt 2.44. Seuraavaksi soi Ysärin, remix Ysäriltä 70-luvun kappaleesta, eli onko se sitten Seiskarin. Ysärin remix, Seiskari kappale, joo. Minä en tiedä kovinkaan montaa tanssiliikettä, mutta tämän tanssiliikkeen, tämän kappaleen tanssiliikkeen minä tiedän. Ja minä uskallan väittää, että myös sinä tiedät tämän kappaleen tanssiliikkeen tai tanssiliikkeet. Niitä on 4. Tehdään käsillä pelkästään. Helppoa. Kuin YMC:n teko, Village People.

Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.

Isun polte. Kello on 2:53. Tarkoittaneen sitä, että kuunnellaan yksi J. Karjalaisen kappale. Ja sitten sen jälkeen 3:00 Yle Uutiset. Uutisten jälkeen levylautakunta. Siellä on Einiä, on Lasse Wiikmania ja Olli Haapakangasta vieraana, puheenjohtajana tietysti Toni Laaksonen. Käännösbiisi spesiaali osa 2 on luvassa. Kaikkea sitä ennen J. Karjalainen on kaikki niin kuin ennenkin. Eikö tässä lauleta alkuun, että kuuman kesän jälkeen vähän viileämpää. Siltähän tuo tuntuu melkein kuin tilauksesta. Nyt syyskuun ensimmäinen tuolle on saapunut näille kulmille kanssa. Vähän sellaista syksyn tuoksua.

Mieleen elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee 3 pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov on tehnyt yllätysvierailun G20-kokoukseen Yhdysvalloissa. Kokous kokoaa yhteen maailman suurimpien kansantalouksien finanssijohtajat. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Siluanov osallistui kokoukseen paikan päällä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Venäläisministerin vierailu herätti kokouksen osallistujien keskuudessa paheksuntaa, kertoo uutistoimisto AFP. G20-ryhmän kiertävää puheenjohtajuutta hallussaan pitävä Yhdysvallat puolusti Siluanovin osallistumista. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscoll eroaa tehtävästään, kertoo Valkoinen talo. Yhdysvaltalaislehti The Wall Street Journal kertoi aiemmin elokuussa, että Driscollin on määrä luopua tehtävästään vuoden loppuun mennessä. Lehden mukaan taustalla olivat Driscollin ja Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsetin tulehtuneet välit. Valkoinen talo ei ole kertonut syytä erolle. Tänään alkaa eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Hallituksen tulee antaa vihoviimeiset esityksensä marraskuussa, budjettilait jo lokakuussa. Eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa. Vaalien läheisyys herättänee kipakkaa eduskuntakeskustelua, kun puolueet pyrkivät tuomaan esiin omia tavoitteitaan ensi kaudelle. Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2027. 321 000 suomalaisella erääntyy tänään maksettavaksi jäännösveroja eli mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Maksettavaa erääntyy yhteensä 279 miljoonaa euroa. Torstaina on puolestaan luvassa veronpalautuksia niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset kellon 3:02. Levylautakunta odottaa sitä ennen yksi liikennetiedote. Tie 1552 Porvoo. Tarkempi paikka on Pellingin lossi. Siellä tilanne ohi.

0: Syyskuu se tuossa huhuilee jo nurkan takana, mutta vielä tähän elokuun loppuun Radio Suomen levylautakunnassa käsittelyssä tuoreet käännösbiisit. Viime viikolla kuulimme 6 uudehkoa käännösbiisiä ja en nyt rupea niitä lopputuloksia tässä vaiheessa spoilamaan. Jos haluatte käydä kuuntelemassa, niin Yle Areenasta sen voi sen lähetyksen käydä kuuntelemassa. Mutta älä kuuntele nyt, kuuntele tämä lähetys ensin ja sen jälkeen käy kuuntelemassa se viime viikkoinen. Mutta tämä samainen raati, eli laulaja Eeni, moi.
1: Moi.
0: Sanoit ja Lasse Viikman, moi.
2: Moi.
0: Ja Radio Suomen Olli Haapakangas, moikka.
3: Terve.
0: Pääsee myös tänään laittamaan noita biisejä järjestykseen. Eeni, viime viikolla sä intoudut loppumetreillä antamaan 10, mikä on tällä hetkellä fiilis. Tuleeko 10 koko lähetystä?
1: Lähdetään taas maanantaista liikkeelle. Mutta joo, kyllä yllätti. Että mä olin aika spektinen, että on yleensäkin käännöksiin tänä päivänä, että joku tekee niitä yleensäkään ja näin. Mutta että kyllä elämä on yllätyksiä täynnä. Hei, että kyllä sieltä joku voi yllättääkin.
0: Joo, kylmiksiäkin
1: kun
0: saatiin.
1: Kun sydän on auki.
0: Niin, ja kylmiksiä saatiin. Katsotaan, miten tänään käy. Kuten viime jaksossa jo vähän puhuttiin, niin sun ura on hyvinkin vahvasti käynnisty käännösbiiseillä. Ne on kulkenut sun elämässä ja uralla aika paljon. Pystytkö sä valkkaamaan jotain niin kuin top 3 sun tuotannosta käännösbiiseistä, mitkä on jotenkin merkityksellisiä tai tärkeitä enemmän kuin muut?